0: کاری براش نمیشه کرد. و الان برای من یه آدم سوال وجود
1: داره. خلافی که میکنه الان لحاظ قانونی اگر من هم درگیر هستم چون ایشون داره 18 ساله.
0: نه معمولا نیست، ولی اون رو با وکیل مشورت کنید. قوانین کشورها فرق میکنه. نه آخه شما اگر منشأش باشید و الا اگر من یه پسر 16-17 ساله دارم یه کاری میکنه که با پدر و مادرش کاری نداره. ممکنه یه مسئولیت های برخی از اوقات مدنی باشه، ولی ای بسا جنایی یا کیفری نه. اونو یه مشورتی بکنید. به هر حال مواظبش باشید عزیز. جمله رو باز یه دفعه دیگه خدمتتون تکرار میکنم. ببینید واقعا چه خبر است تا اینکه دلتون میخواد چی ببینید، چه مثبت و چه منفی. اون رو اگر بهش واقع بیدار نگاه کنید میتونه کمکتون کنه. ولی یادتون باشه تنها راه نجات پسرتون اینه که بتونه یه 5 ساعت 10 ساعت با یه کسی باشه، تشخیصی داده بشه و بعد بشه با توجه به اون تشخیص ببینیم که بهترین راه برای که بتونیم کمکش کنیم کدام. ولی از نصیحت و پند و اندرز و پیشنهادات که این کار بکنی کار خوبه، اون کار بده، نمیدونم خریدن نمیدونم این لباس درست نیست یا اون کفش رو بخری خیلی خوبه، اینا رو ول کنید. اینا من وارد جزئی رو اصلا راه کنید چون ما مسائل جدی تری رو داریم. امیدوارم هیچی نباشه و اینا علائم همون خون دماغ باشه که دیگه اتفاق نیفته. به هر حال اگر مطالب خاصی بود یا اتفاقات عجیب و غریبی افتاد یا چیزی با هم میتونیم صحبت کنیم، ولی من ترجیحم حتما اینه که یک کسی او رو ببینه یا حتی خودتون اگر میتونید یه روانشناس یا یه روانپزشک رو پیدا کنید، یکی دو سه ساعتی باش وقت بگذرونید، اطلاعات دقیق و درست بدید، شاید اونا بتونن به یه نتیجه برسن یا راهی برای اینکه او رو به سمت تراپی و یه ارزیابی بکشونن وجود داشته باشه. حالا ببینید چه میکنید. به هر
1: راه شما این بود که مثلا بهش یه مطابق رس بدن که مثلا اگر بیایی در جلسه مشاوره من برات ماشین میخنم توی دست
0: به هر چیزی که فکر میکنید میتونه. یک برای شما ممکنه در این حال او رو هم به اونجا میرسونه چون اون تشخیص رو میخواییم عزیز. بدون اون هیچ کاری نمیشه کرد. ولی بعدا اول شما ببینید اول شما یه روانپزشک و روانشناسی پیدا کنید، حداقل دو ساعتی خودتون همه گزارش ها رو بدید حداقل که او بتونه با کی طرف وقتش هم بیخودی با پسرتون درباره بک‌گراندش و کی اومده و مادرش چی است و پدرش چی است و صرف نکنه آگاهی های لازم داشته باشه، مستقیم بره سراغ مشکل و مسئله پسرتون که بتونه کمک کنه. ولی اینو در این رو با حالا عجله این کارو بکنید، با دوستان آگاهی هم که اونجا هستن مشورت کنید، ببینید چه کسی رو بهتون پیشنهاد میکنن. ممکنه عزیزان ایرانی هم باشن، چون من توی استرالیا در حالا سیدنی یا فرض کنید جاهای دیگه با دوست ملبورن و بقیه آشنا هستم، هستن کسانی که بتونن کمک کنن. ممکنه ایرانیانی باشن که روانشناسن، روانپزشکن، در استرالیا زندگی میکنن، اونا میتونن موردهای بهتری باشن و با شما هم راحت ترن. زمینهای فرهنگی و بقیه موضوعها رو هم بیشتر و بهتر میدونن. یه ذره تحقیق کنید و بعد از اون عمل کنید. امیدوارم چیزی نباشه. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: ممنونم آقای دکتر از وقتی که به من دادیم.
0: پایدا نگهتر شنگار عشمند بعد از چند پیام با ما.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6 7 8 درصد یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران‌های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت، کشک هندسی 7.99 دلار، برنج باسماتی رویال فقط 9.99 دلار، رب گوجه فرنگی تورانج 1.99 دلار، گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت، خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت، گوجه فرنگی پوندی 1.49 دلار، پنیر فرانسوی والبرزو 9.99 دلار. همین حالا به هولسام چوی سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: چطوری اماد؟
11: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقفه رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
10: وام بگیر رو خونه؟
11: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
10: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
11: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
10: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: NMLS number 278061.
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
13: قربون شما برم. من براتون میخوام از پسرم بگم. یه پسر 13 ساله دارم و قبلش میخواستم که در واقع اطلاعاتی راجع به خودم بدم تا به مشکلاتی که پسرم دارم برسم. من خودم توی سنی که هم خیلی به پدرم وابسته بودم، توی 8 سالگی پدرم رو از دست دادم. بعد از اون فکر کنم که دیگه زیاد چیزی برام مهم نبود و اینکه توی خانواده خیلی متعصبی بودم که تا یه مدت فکر میکردم که سه تا برادر دارم و یه خواهر و بعد متوجه شدم که نه، پدر مادرم هر کدوم ازدواجای دومشون بوده و من خواهر برادر روی ناتنی هم دارم که ندیده بودمشون.
0: آیا تو زندگی شما بعد بعدن اومدن یا نیومدن؟
13: بعدن من یکیشون رو پیدا کردم، یه خواهری داشتم.
0: نه حالا پیدا مهم نیست، نه تو زندگی نه شما بوده.
13: چون ایشون ببینید بعد از پدر و فضای خونه ما، خب یک سالی هم پدر من مریض بود، فضای خونه ما خیلی متشنج بود به خاطر اینکه خب اون خواهرم میخواست بیاد از نامادریش که مادر من میشد ارثشو بگیره، بعد همش درگیری بود، برادران متعصب، مامانم هم اون زمان خیلی خشک مقدس بود و اینکه من خواهری که خودم داشتم ازم 8 سال بزرگتر بود، این مثلا یه دوست پسری داشت تو سن 16 سالگی و با اینکه اون موقع پدر من زنده بود، من شاهد بدرفتاری‌های شدید با خواهرم بودم، طوری خواهر منو کتک زدن و توی زیرزمین حبس کردن که من با اینکه بچه بودم و بابامو خیلی دوست داشتم از بابام متنفر شده بودم، از داداشام خیلی بدم میومد و با همین خشم بود که حالا دیگه این وسط پدرم از دست دادم و خودم شدم زیر دست همون برادرها، که به محض اینکه من دیگه یه دختر نوجوان شدم و بالغ شدم، اینا فکر کردن که پسرها میتونن به من توجه کنن، خیلی محدودیت‌های شدید خیلی داشتم، خیلی به خاطر اینکه دختر حالا نمیشه گفت سرکش، دوست داشتم با دوستان برم بیرون، خب این همیشه ممنوع بود، برای همین هر وقت کلاسی ثبت نام میکردم، مثلا اگه میخواستم برم کلاس زبان نمیرفتم و جاش میرفتم با دوستان بیرون، و اگه این وسطم میفهمیدن، چون برادران بعضی موقعا میومدن دنبالم، میفهمیدن که من نیستم، کلاس نرفتم، همیشه کتک‌های خیلی بدی میخوردم، خیلی شدید کتک میخوردم تو خونه و همین باعث شده بود که اگه مادرم هم این وسط من رو لو میده، من از مامانم هم خیلی ناراحت باشم و از مامانم هم خیلی بدم بیاد، چون مامانم هم احساس میکردم که داره به داداشام خط میده واسه اینکه منو اذیت کنن یا کتکم بزنن. خلاصه با همون سرکشی بزرگتر و بزرگتر شدم تا اینکه توی سنی به خودم آسیب میرسوندم، مثلا رو دستم همش خط و خش میکشیدم، با تیغ دستمو میزدم، بعد فقط دوستشم دنبال جلب توجه بودم که بهم توجه کنم. از یه طرفم چون خواهرم بزرگتر بود، دوست پسر داشت، من مثلا میرفتم باشون بیرون، مثلا میشه خودم فهم خب چقدر دوست پسر چیز خوبیه، هم با آدم محبت میکنه، هم برای آدم کادو میخره، برای همین دیگه خیلی تو فضای این بودم که خیلی عاشق فیشه بودم و مثلا اگه با پسری دوست میشدم معمولا هم پسرها خیلی جذبم میشدن، ولی یه ذره میدیدم رفتاراشون شبیه برادرامه، مثلا جدا میشدم ازش. حالا این وسط هم عاشقم میشدم که مثلا خیلی چیز بزنم. یه رفتاری که من از مامانم خیلی یادم آقای دکتر اینه که مامان من به زور منو میذاشت کنار دستش که نماز بخونم و اگه نماز نمیخوندم منو تنبیه بدنی میکرد و من لذت میبردم از این که به دروغ بسادم خم و راست میشم و دارم فریبش میدم و اون داره فکر میکنه که داره به من نماز خوندن رو یاد میده و من نمیخوندم. باز خیلی کوچیکتر که بودم مامانم به من یه جملهی گفتش که خیلی بعدها هم برای من ویرانگر بود، چون به من گفتش که تو از وقتی که به دنیا اومدی برای ما خوش قدم نبودی، بابات مریض شد و من با اینکه خیلی بچه بودم خیلی این توی قلب و روح من خیلی نشست و من همیشه حتی تا به این سن بعضی موقع فکر میکنم که خب شاید من واقعا مثلا بعد قدم بودم، شاید اینجوری بودم. خلاصه همه اینا گذشت آقای دکتر. من توی 18 سالگی داشتم، همین 18 سالم نشده بود، داشتم از مدرسه برمیگشتم با یکی از دوستام، یه آقایی با من سر همون قرار گرفت و من 6 ماه علیرغم اینکه اوایلش ازش خوشم نمیومد، ولی به خاطر اینکه از من 15 سال بزرگتر بود و به من خیلی محبت میکرد و من میبرد رستوران برام کادو میخرید، بهم پول میداد، برام طلا میخرید. من خیلی به این آقا وابسته شدم، خیلی زیاد، و تو رویاهای بچگی من فکر میکردم که این من جوری آبوتم، اینم بابا لنگرازه، خیلی پول داره و من به خاطر اینکه سختی تو زندگیم زیاد کشیدم، خدا اینو گذاشته سر راه من. و تعجب از مادرم میکنم که وقتی این موضوع رو فهمید و من بهش گفتم من میخوام با این ازدواج کنم، علیرغم اینکه این آقا 15 سال از من بزرگتر بود، مامانم یعنی پس میتونست، من بعضی موقع میگم این نفوذ رو برادرام میتونست داشته باشه، که این آقا اومد خواستگاری و مامانم هم از ظاهر ایشون خوشش اومد و برادرامو مجاب کرد و حالا بزرگتره که بزرگتره، خیلی براش خوبه، اتفاقا این دختر سرکشیه، این میتونه جمعش کنه. از در واقع دوران نامزدی تا روزی که ما ازدواج کردیم 3 ماه گذشت و من با اینکه بچه بودم تو اون 3 ماه فهمیدم که اینا خانواده غیر عادی هستن، به خاطر اینکه هیچ کدوم از خواهر برادرها ازدواج نکرده بودن و وابستگی عجیبی داشتن و به من همیشه میگفتن قبل از اینکه تو بیای ما 4 تایی میرفتیم بیرون، همه فکر میکردن ما زن و شوهریم. و مادر این آقا وسواس شدید داشت، خیلی وسواس، همه کاراشو با وایتکس و سفید کننده انجام میداد. بعد روی ازدواج بچه ها دوست نداشت بچه ها ازدواج کنن و به نسبت این آقا هم بیشتر رفتارهای زنونه داشت، تا اینجایی که انگار که مثلا خودشون میگفتن که این مثل داداش ما نیست، مثل خواهر بزرگه ماه. من تو دوران نامزدی میخواستم 1-2 مرتبه به هم بزنم با این آقا و مادرم متاسفانه دوباره منو زیر کتک برادرام انداخت که نباید این کارو بکنی. و من روزی که بعدها این صحبت از شما شنیدم که شما میگفتید روز عروسی هم اگه پشیمون شدید تاکسی بگیرید برگردید، ولی خب من یه دختر 18 ساله واقعا بیپناه بودم که زندگی شاید بعدها از من یه گرگ ساخت. من توی آرایشگاه که به عنوان عروس بودم به اون خانمی که میکاپ میکرد گفتم، گفتش که کاش به هم بزنیم، گفتم مامانم منو میکشه و من هدفم اینه برم این اذیتم کرد طلاق بگیرم. و با همین دید اومدم تو زندگی که این وسط خودخواسته، یعنی رفتم دکتر، فکر میکردم حالا اگه بچه داشته باشم این منو بیشتر دوست داره، با اینکه آقا از لحاظ جنسی خیلی آدم سردی بود، من باردار شدم و از اول بارداری انقدر منو بیشتر اذیت کردن، انقدر اذیت هم میکردن، دیگه طوری شده بود که مادر و خواهرش هم علاوه بر این که من خونه پدرم کتک میخوردم، از تک تک اینا هم کتک میخوردم و این شده بود دیگه یه خشم برای من، یه عقده که من یه روز میذارم میرم. من بچه‌ام به دنیا اومد و بچه که به دنیا اومد پسر بود و کنترل شدید زندگی افتاد دست اینا. این وسط من خب سنی هم نداشتم، دانشگاه قبول شدم، رفتم دانشگاه و رفتن به دانشگاه باعث شده بود که این آقا هر روز بچه رو از صبح می برد خونه پدر مادرش و حالا یا شب بر می گشتن یا شب بر نمی گشتن و من اون دختر محدود تو اون خانواده شده بودم دیگه که دختر فوق‌العاده آزاد، این بر نه دیگه به داداشام اینا جواب پس می دادم نه اون بر، اون بود منو کنترل کنه. البته
0: مخصوصا از اینکه دختر آزادی شدید، یعنی با مردای مختلف بیرون می رفتید؟
13: من آقای دکتر این آقا به من پول نمیداد، من
0: نه کاری ندارم، چرایشو کاری ندارم، میخوام بگم رب
13: من وقتی که رفتم دانشگاه تازه دیده شدم، مثلا به من گفتن اصلا به هیچ جا نمیگفتن من شوهر و بچه دارم، چون به من نمیومد و این موضوع رو نمیگفتن. بعد
0: بگذار من یه چیزی به تو بگم عزیز، متاسفانه من یه 14-15 یه وقت دارم بعد از پیام ها، باید یه جوری خلاصش کنیم و الا باید یه وقت دیگه ای ادامه بدیم. بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، یه 14-15 یه من وقت دارم متاسفانه تا آخر برنامه،
13: متاسفانه
0: چند شانسی منه. شما بالاخره تو همون ازدواج هنوز هستید یا نیستید؟
13: خیر، من الان از اون روزا 21 سال گذشته آقای دکتر.
0: خب وقت بعد ازدواج دیگه ای کردی که پسر 13 ساله داری؟
13: بله من از یه چاله ای به چاه افتادم.
0: اوکی، در چه سنی جدا شدید عزیز؟
13: من 22 سالگی جدا شدم.
0: اوکی، پس بالاخره پسر برای وقت بعد پسرتون با کی بود؟ با کی موند؟
13: من در 22 سالگی با فضاحت جدا شدم، چون که این آقا شرایطو برای من باز گذاشته بود که از من یه آتویی بگیره که مهریه نده و من توی خیابون رفته بودم یه چکی رو بدم و توی شرکتی کار میکردم که البته اون آقایی که تو شرکت بود منو دوست داشت، برای همین به من کار داده بود. من در حینی که رفتم یه داد و ستد چکی کردم، دیدم اون آقایی که همسرم بود با دوربین پشت سرمه و داره مدرک جمع میکنه که به من مهریه و بچه رو نده. و من وقتی برگشتم ازش بپرسم که چی کار داری میکنی، من تو خیابون به طرز فجیعی گرفت زد و خون دماغ شدم و به من گفتش که باید بیای هم مهریت رو ببخشی هم بچه رو بدی، وگرنه میرم طبق قانون. من بچه بودم میترسم، نمیدونستم چنین چیزی، البته از کشور ایران این چیزا دور از ذهنم نبود، ولی گفت یه کاری میکنم سنگسارت کنم. و من دیگه هم از خانواده خودم
0: بالاخره حالا سال من در چه سنی جدا شدی؟ بچه چند سالش؟
13: 22 سالم بود.
0: پسر چند سالش بود؟
13: پسرم هم 2 سالش بود.
0: بنابراین هم جدا شدی هم بچه رو از اوکی هم بچه رو مسئولی.
13: من 19 سالگی مادر شدم.
0: حالا اونا مهم نیست.
13: بچه رو ازم گرفتن ولی بچه رو ازم گرفتن پدرم رو در آوردن چون من خیلی به بچه وابسته.
0: حالا اونا رو متوجهم. ببین عزیز، متاسفانه وقت کمی دارم امروز. بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، 12-13 دقیقه بیشتر فرصت نیست. ببین به جایی میرسیم، اگر نه باید یه وقت دیگه لطف کنی بیای با هم صحبت کنیم. روی خط باش فعلا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
14: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
15: ماست آخ یهو دلم خواست.
16: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
17: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با مول پارکینگ رایگان.
18: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
19: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
20: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
21: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
22: شان فرهمند
1: با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
21: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
13: آقای دکتر عزیز، من با توجه به این کسی وقتتون کمه، فقط میگم از گذشته اینو به شما میگم که قبل از جداییم که یه مشکلی مثلا داشتم، از شوهرم کتک خورده بودم، برادرم و مادرم اومدن که ببینن مشکل چیه و من یه دل سیر بود از برادرم کتک خوردم. یعنی من همش دنبال فرار کردن از دست اینا.
0: خب بالاخره جدا شدی، چه مدتی تن جدا زندگی کردی؟
13: جدا شدم ولی خب باز دوباره برگشتم به زندان پدری، به همون خونهی که بود، با همون رفتارها که دیگه شدیدتر هم شده بود. من دیگه بیوه شده بودم و نباید خیلی کنترل شده بعد میرفتم جایی و محدودیت، تا اینکه من دیگه تصمیم گرفتم نه پولی هست که از من حمایت کنه، نه کاری دارم، فقط یه درسی میکنم، اونم خرجش رو همون آقایی که باش دوست بودم همون داره میده خرج دانشگاهمو. برای همین تصمیم گرفتم، حالا با توجه به عشق خیلی زیادی که اون آقا به من میداد، گفتم من میخوام دوباره ازدواج کنم. حالا این وسط هم من بچه‌مو هفته یه روز میدیدم، بعد اون آقا بر من یه شرط خیلی مسخره گذاشت ولی من قبول کردم. گفتش که بچه تو من همیشه روی چشم نگه میداریم، با توجه به اینکه من خیلی دپرس شدم بعد از بچه، فقط تا من کمکت میکنم که بتونی بچه تو بگیری حتی پیش خود، فقط به خانواده من که یه مادرمه. حالا اون آقا هم یه بار ازدواج کرده جدا شده بود، نگو بچه داری. این شرط ما بود ولی من گفتم پس خودت یه نوشته به من بدی که میدونی، دو روز دیگه نگی منو فریب دادی. خودش نوشت و بعد خیلی مهربون، خیلی دیگه مامان میومد جلو در خونه، مثلا من میخوام بچه رو ببینم یه گوشه وای میفتم برم بچه رو بگیرم و حالا بماند که زد و خورده و قصه وحشتناکی بود اون دوران. بعد من با این آقا ازدواج کردم، همون موقع یه نامه‌ای رسید دست مادر ایشون که این خانوم یه فریبنده است، داره فریب میده پسرتون و این آدرس خونه مادر شوهر سابقشه، ایشون یه بچه داره فلان و احمان.
0: شما در چه سنی ازدواج دومتون رو کردید؟
13: 23 سالگی. بعد زد و فهمیدم که این نامه از طرف برادر خودم نوشته شده بود که از همون موقع خانواده اون آقا مادرش خیلی دیگه از من بدش می اومد و اون آقا به من یه دروغی گفت که نامه اومده دم خونمون ولی مادرم ندیده، که من بعدها متوجه شدم مادرش هم نامه رو دیده هم به زندادش من خیلی رابطه صمیمی دارن. خلاصه من با این آقا هم ازدواجش کردم و خیلی علیرغم این که فرزند اولم و خودم رفتم دکتر، خودم تمایل داشتم به بارداری و مادر شدن، این سری اصلا تمایلی به بچه نداشتم، چون یه زخمی تو وجودم بود و فکر میکردم اصلا نمیتونم مادر خوبی باشم و بسیار ناخواسته من باردار شدم و علیرغم تلاشایی که کردم اون زمان برای انداختن بچه مون، تا اینکه من 6 ماهه که باردار بودم دکتر تشخیص داد که بچه مشکل ریه داره و من سر دوراهی بودم که باید بندازم یا نندازم و من اون روز یه تصمیم بزرگی گرفتم که گفتم خب نمیندازمش، حتی اگه قراره 1 ساعت زندگی کنه این 1 ساعت حق حیات رو ازش نمیگیرم. و بچه موند که شد مونس من و وقتی به دنیا آمد باز تا 1 سال زندگی خوبی داشتیم. بعد دیگه این آقا دوباره دردسرای مالی داشت، خیلی دروغ به هم میگفت، بسیار دروغ به هم میگفت و همین باعث شده بودش که برای من دست چک بگیره، بعد با حساب من کار کنه، برام بدهی بار بیاره، همه اینا اضافه شد تا اینکه من فهمیدم ایشون با زندادش من رابطه داره و دوسته و من خب ناراحت شدم ولی این شد یه دلیل محکم پسند برای جدایی دوم من. و اینکه همون برادرایی که انقدر غیرتی بودند، من بهش گفتم خب زن خودت اومده تو زندگی من و من نمیتونم دیگه تو این زندگی بمونم. و من از این زندگی جدا شدم. اون آقا حالا یا لطف یا نامردی که در حق من کرد، که من بیشتر میگم لطف، این که گفت مهریه رو ببخش، برعکس اون یکی من بچه رو بهت میدم. و از روزی که بچه رو به من داد، مهریه رو من بخشیدم، یک ریال به ما هیچ کمک مالی نکرد.
0: در چه سنی بود بچه تون وقتی جدا شدید؟
13: 29 سالم بود.
0: نه بچه تون چند سالش بود؟ 6 سال.
13: آها بچه هم 4 سالش بود.
0: 4 سال. اوکی. بنابراین شما یه پسر چهار ساله ای رو از همسر دومتون گرفتید و با خودتون. چجوری زندگی اقتصادیتون میگذشت؟
13: من بعد از اینکه بچه‌ام به دنیا اومد کارمند شدم، ولی خب وقتی از این آقا جدا شدم یه مش بدهی برام بود و بعد تجربه این که دوست نداشتم با مادرم زندگی کنم، یه مدت رفتم زندگی کردم، باز برادرم متعصبم تو محلی با من باز دعوا کردن، درگیر شدن، چرا فلان دوستش اومده، چرا فلان لباس رو پوشیده، و من دیگه یه مقدار مستقل‌تر شده بودم به خاطر اینکه سر کار می‌رفتم، رفتم خونه گرفتم و خب بالاخره من یکی دو تا دوستم داشتم با شرایط خودم بودم و من بچم همیشه بود، بچم یکی دو تا من موقعیت ازدواج جدی داشتم که دیدم نمیتونم، آدمی دیگه نیستم که بتونم برم سمت و سوی زندگی، روانم داغونه و تو همه این سالها همش با التماس این وکیل اون وکیل که بخوام دیگه بچم رو بعد از این که ازدواج کردم نذاشتن هفته یه روزم ببینم، پسر بزرگم رو ندیدم و شاید آقای دوست من ساعت‌ها می‌رفتم جلو در خونه اینا می‌شستم که ببینم مثلا این میاد بیرون ببینمش، و خیلی دردناک بود. روز اولی که پسر دومم می‌خواست بره مدرسه، من بودو بودو اینو گذاشتم مدرسه، باز رفتم دم خونه اونا ببینم اونو می‌بینم بخواد بره مدرسه، و یه دردی تو دلم بود که هیچ کسی نمی‌دونستش که من دو تا بچه دارم، چون حتی دوستای نزدیکم هم که می‌دونستن سر یه موضوعی که با من بحث می‌کردن این زخم زبونو به من می‌زدن، حتی خانواده خودم هم این زخم زبون رو باز به من میزدن. و این تا جایی شدش که من یه چیزم در مورد خانواده خودم میگم،
0: من فقط بگم خیلی وقت ندارم، اونا اصلا کمک نمی کنه. الان شما از کجا زدی تلفن میکنی؟
13: من دیگه دست روزگار دست این بچه رو گرفتم و یک سال و نیمه که اومدم امریکا و بچه رو از ایران آوردم بیرون.
0: از چه طریق تونستید وارد امریکا بشید؟
13: والا من یه جریانی داره مهاجرتم که در واقع
0: من جریانشو نمیخوام، یعنی میخوام به قانونی
13: پناهجویی اومدم.
0: بسیار خوب. بنابراین شما با پسرتون آمدید یه سال نیم امریکا.
13: بله اومدم امریکا.
0: الان پسرتون 13 سالشه؟
13: بله پسرم 13 سالشه، ولی خیلی چیزا راجع به من میدونه و فوق العاده بچه عاقلیه ها، خیلی منو مهار میکنه و خیلی جواب با من حرف میزنه. خب ولی تو این مدت همیشه مردایی بودن که اگه قراره بود به من کمک کنن این دیده میشناخته، و این وسط هم یه کاریزمایی داره که خیلی دختره با اینکه خودش بچه هست خیلی آدما جذبش میشن. و من اینجا یه روز سر کار بودم، اومدم خونه، احساس کردم این داره تو گوشیش یه چیزی میبینه. بعد که گوشی رو گرفتم، حالا رفتارم باهاش خیلی بد بود، چون اصلا کلنم مثل دوتا بچه با هم بزرگ شدیم. گوشی رو ازش گرفتم، دیدم متاسفانه داره فیلم بد میبینه. بعد خیلی حالم بد شد که اینو دیدم. بعد این رفتار یه بار دیگه تکرار شد. بعد دیدم که توی مدرسه‌م مثلا با دو تا دختر دوسته، حالا از محیط بسته ایران اومده اینجا.
0: حالا یه پسر 13 ساله شما یه دفعه مثل برادراتون دنبال مسئله رابطه با دخترها افتادی؟
13: نه من نیستم، ولی خیلی اتفاقا من باش کاری ندارم، ولی همه شما اینجوری میکنم که تو خیلی خوشحال باش که من اینجا گی نیستم، بازم دنبال دخترم. خوشحالم
0: ولی آخه عزیز من شما که اون جهنم رو
13: اون جهنم رو
0: تجربه کردید، خودتون به مقدار زیادی بله. در ارتباطاتی بودید که درست نبوده. حالا اومدید به پسر 13 سالتون چی کار دارید؟
13: الان یه سری مشکلات با این پیدا کردم، و چون که خیلی توی ایران خیلی از من میدونست، از من و دوستام و مهمونی هایی که رفتیم، گاهن وقتی مثلا بهش میگم این کار اشتباهه، این کار رو نکن، ببینید
0: عزیز، سب کنید شما دو تا کار میتونید بکنید، درس تو بخونه در رو سر درست نکنید. چی کار به روابطش دارید که فیلم نمیدونم سکسی میبینه یا نمیبینه، با دوست دختر داره یا نداره، بچه 13 ساله؟ شما که صد رحمت به برادراتون، اصلا نباید باشه. آخه عزیزم شما یه زندگی دارید که بی خودی اینا رو در وجودش زنده میکنید. برای چی؟
13: بعد آقای دکتر، من بعد از این همه مدت پسر من تونستم بعد از اینکه از ایران اومدم بیرون تونستم با پسر بزرگم حرف بزنم، ارتباط برقرار کنم.
0: حالا اون گرفته
13: جان،
0: حالا اون که در ایرانه دیگه، چی کارش دارید دیگه؟
13: خب اونم برام یه دردی شد. خیلی من همیشه حدس می‌زدم که اون باید خیلی تشنه محبت باشه و اینکه احتمالاً در زندگیش جذب زنهای بزرگتر از خودش بشه. همونجوری که من پدرم از دست دادم، عاشق مردای خیلی بزرگتر از خودم می‌شدم، اونم اینجوریه. بعد اونم با من نشست صحبت کرد و هی حرف زدیم و اینا. بعد من بهش گفت یه چیزی می‌خوام بهت بگم. گفتم بگو. گفتش که اگه من گی باشم تو منو دوست نداری؟ و من گفتم چرا این گرایش تو، چرا دوستت نداشته باشم؟ ولی از اون روز باز خیلی فکرم مشغول شد که آیا این توی بچگی مثلا اذیتی کردن، چون اون بچه
0: نه هیچ ارتباطی اینا با هم نداره، نه سب
13: زیبایی بودش. ولی یه حرف دیگه که به من زد گفتش که من یه دونه همدلسی داشتم، این از پسرها خوشش میومد، خیلی دست و پای منو همیشه میمالید تو کلاس. و من باز اونجا هم قلبم خیلی فشرده شد و خیلی ناراحت شدم و پیش خودم گفتم که شاید این واقعا تو بچگی منم بالا سرش نبودم، یه بلایی سر این اومده که این انقدر راجبه مثلا این قضیه میخواد با من صحبت کنه. ولی خب وقتی که باهاش خیلی داشت صحبت میکرد با من و خیلی به زنگ میزد، دوباره پدرش کات کرد و دیگه تلفناش به من قطع شد، چون خیلی به من زنگ میزد و بعدش هم خب به این جریانات ایران دیگه نتونستش که نه من به اون دیگه زنگ بزنم نه اون به من زنگ بزنه. و من یه سوالی داشتم که آیا تمام مهمونیایی که ما تو خونمون همیشه رفت و آمد بود، دختر پسر دور هم جمع بودن، به زن و برخت بود و پسر من شاهد همه این چیزا بود، شاهد خیلی چیزا بود، شاهد این بودش که مثلا دوستم داره به دوست پسرش دروغ میگه، اون یکی داره به شوهرش دروغ میگه، همه اینا رو میدیدیم و شب و الان بچه من میدونی چجوری شده، اگه بخواد یه چیزی رو بپیشونه پنهان کنه به قدری قشنگ میتونه بگه، به قدری قشنگ میتونه فریب بده که اصلا متوجه نمیشم. یعنی من یه ذره احساس گناه دارم که نکنه همه این چیزا مسببش این شده که این الان مثلا اینجوریه. خیلی اگه بخواد دروغ بگه خیلی خوب دروغ میگه،
0: خیلی خوب داره دروغ میگه دیگه، همینی که هست. این چیزیست که در اومده، مثل رنگ چشمشه یا موی سرشه. ول کنید عزیز، شما تنها چیزی که اینجا میخواید دو تا چیزه، یکی درس بخونه که درد سر درست نکنه، این که این مسائل چجوری فکر میکنه،
13: هم درد سر درست نمیکنه، خیلی محتاط و ترسوه
0: خب مثل مادرش نیست که شجاع باشه،
13: ولی خیلی علاقه به دختر رو داره.
0: خب داره که داره، چه اشکال داره؟ برش کنید علاقه به دختر، بچه 13 ساله علاقه به دختر، خب داره که داره.
13: آخه آقای دکتر، من توی ایران این خیلی ریزه پیزه بود، بردمش دکتر، دکتر گفتش که این بلوغش نسبت به بچه‌های دیگه دیرتره و جلو خودش هم بهش گفت چون قدش براش مهم بود، گفتش که آره اگه فیلم عاشقانه نبینی، اگه این کارو نکنی.
0: دکترش مزخرف گفته عزیزم این چرت و پرتا چیه،
13: قدش بلند میشه.
0: حالا خانم اونم دکترش هم حرف مفت مزخرف زد.
13: شما میگید من اصلا
0: بعد کاری به کارش نداشته باشید، شما نمیتونید راهنماش باشید، نه نصیحتش کنید، نه به جایی میرسه، بی خودی کار به کارش نداشته باشید. بذارید درسشو بخونه، درس رو درست نکنه. با دختران در اون سن و سال، در بچه های هم سن و سالش هر غلطی کرده خودتونم درگیر نکنید، نگران اون پسرتونم که در ایران به خاطر شما چنین و چنان شده نباشید، ارتباطی هم به این که بر سرش گذشت نره. اگر یک کسی گی هست این یه چیزیست که در طبیعت و وجودش ارتباطی به این حوادث نداره، بی خودی برای خودتون دنیا رو نسازید. حالا اگر دلت خواستی وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم.
13: بله حتما چون احساس میکنم آقای دکتر خودم خیلی احتیاج دارم باهاتون
0: معلوم شما احتیاج دارید، دختری با این همه دردسر و اون همه شلوغ قلوغی رو راه انداختید، حالا اومدید میخواید امریکا رو به هم بریزید. مواظب خودتون باشید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون. شنگ رجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر سامان حیدری وکیل برجسته و آگاه ما دارن، هم در ایالت کالیفرنیا هم نوادا، که توجه شما رو به مطالب جالب آموزنده و راهنمایی های خوب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. همطور که قبلا هم عرض کردیم خدمتون، بسیار خوشحالیم که در این لحظه جناب آقای سامان حیدری رو در استودیو داریم و یه جورایی باید گفت یکی از وکلای بسیار مبتکر و کریتیو در کار وکالت که به همراه همکارانشون در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و آریزونا مدافع پرونده های تصادفات و صدمات بدنی شما هستن و هر موقع هم که تشریف میارن اینجا ما یه مقدار سوالای متفاوت تر از ایشون میپرسیم و البته پاسخهایی که ایشون میدن رو میشه گفت بسیار جذابتر و جالبتر میکنه این مصاحبه رو. آقای سامان حیدری بسیار خوش آمدید، گرمترین درودها تقدیم به شما.
2: گرمترین درودها خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوب هستین شما؟
1: بلات شما، مرسی. من سوالی که خانم دکتر بنشن از شما پرسیدن که من از شما نمیپرسم. نه اینکه سوال داد شما، ولی
2: ایشون دایگنوز کرد.
1: نه
3: سوالی من چه اشکالی داشت؟
1: سوال شما از ایشون اشکالی نداشت، پاسخی که ایشون من میدونم خیلی متحورانه و جسورانه خواهند داد کلن دروازه های تمام میدیای ایرانی رو من فکر کنم خواهد بست.
3: کلن ایشون البته اطلاعاتشون انقدر گسترده است که هر سوالی که بپرسن به زیبایی جواب میدن.
1: با یه مقدارم راحت تر صحبت میکنم، میدونین، یعنی یه مقدار سیاست مدارانه بودن رو کنار گذاشتن و یه مقدار چیزایی که ما خیلی دوست داریم بدونیم رو وشن هم اندکان بدونن رو شما میگید.
3: پالیتیکلی کورکت نیستن ایشون که خوبیش به همینه.
1: درسته.
2: ما موومنت میک ایران گردی.
1: آقای حیدری عزیز، در بسیاری از موارد که ما با وکلای عزیز دیگه صحبت میکنیم، خب صحبت اکثرا از موفقیت هاست و گاهی هم به شکست ها اشاره میشه. اکثرا ما شنیدیم که بسیاری از شکست ها به خاطر موکله، یعنی اینکه موکل میاد و دروغ میگه یا یک سری اطلاعات مهم رو در اختیار وکیلش نمیذاره، بعد وکیل طرف مقابل میره و مدرک گیر میاره و میاد و رو میکنه و اون کردیبیلیتی از دست میره و اونه که وکیل شکست میخوره. اما می‌خوایم ببینیم که آیا واقعا همیشه باید انداخت گردن موکل و اینکه
2: بله مسلماً باید این کارو کرد. وکلای شاید شکست می‌خوره. حتی در مواقعی که شکست می‌خورن شکست حساب نمیشه، پیروزی از شما نمی‌بینه.
1: درست. حالا شما به ما
3: یعنی از بالا درخت یه وقتی اونجوری به نظر میاد.
2: شما بیاین پایین از این زاویه ببینید، مطمئناً نظرتون عوض میشه.
1: واقعا یک موکلی که مثل شما و ما اون دید بالا رو نداره که بتونه از درخت بالا بره بیا پایین بیا پایین اونجوری ببینه،
2: همون بهتر که ببینه که ما پیروزیم.
1: جدا، اگر چجوری میشه یک موکل اگر شکست خورد، آیا وکیل میاد میگه ببین that was my fault، گروه من اشتباه کردن و پاسخگو باشه، یا اینکه نه خیلی وقتا موکلا متوجه نمیشن چه اتفاقی میفته وقتی وکیل مقصره و یک مرتبه موکل واقعا خسارت میبینه؟
2: اگه بخواین به عنوان کلاینت بفهمین که وکیلتون چیکار کرده، باید همیشه کامیکیشن داشته باشه. به چه معنی هستش؟ یعنی همیشه باید اینوالو کیستون باشین، سوال بپرسین و خیلی مسائل بدیهی من دیدم، مسائل بدیهی هستش که خود کلاینت هم ممکنه بفهمه که این قسمت کار اشتباه است. یه موقع هستش استراتژی هستش، میگین من این استراتژی رو میخوام انجام بدم و فکر میکنم احتمال 50% 60% احتمال موفقیت داره. یه موقع هستش که میگی اصلا احتمال موفقیت نداره ولی مجبوریم تا آخر بریم. میدونی چه میگم؟ بستگی داره که اون وکیل دیسکلوز کرده باشه یا نکرده باشه،
1: یعنی اعلام کنه به
2: اعلام بکنه به کلاینت، بگه که همچین روشی رو ما میخوایم استفاده کنیم و این استاندارده و اگه این کار رو نکنیم آلترنتیو دیگه‌ای نخواهیم داشت.
1: و یعنی میشه بلاف زدن بعضی موقع؟
2: بعضی وقتا بلاف نمیزنی، یعنی شما استراتژی استفاده میکنی به یه روش دیگه‌ای جلو میری، اوییدنس رو یه جور دیگه یا سعی میکنیم و اوییدنس یا شواهد قرائن داخل نیاد.
1: آها.
2: و این کار رو انجام میدی ولی میدونین که آخرش ممکنه مثلا اون مدیکال رکورد یا قبل داشتن اینا پیدا بکنن و شما دیسکلوز کامل میکنی و اون اگه دیسکلوز بشه دیگه اون مال پرکتیس نیست، اشتباه وکیل نیست، یه چیزی هستش که از اول میدونید. اشتباه وکیل وقتی میشه، من خدمتتون بگم خیلی اشتباه میکنم، فکر میکنم هر چیزی مسئله اشتباه وکیل با مسئله اتیکال یکیه، یعنی اخلاقیات. ما دو تا قانون داریم برای وکلا، یکی مسئله اخلاقیاته که استیت بار در واقع ما رو سوپروایز میکنه، ما خودمون و کلاینت اگه ببینن وایلیشن اخلاقی داشتیم، یعنی دروغ گفته باشیم، کانسیلمنت داشته باشیم، پول کلاینت رو دست داده باشیم، اون چیزا میرن مثلا اونا اینوستیگیت میکنن و اصلا پانیشمنت اون جدا هستش از اینی که بخوای شما خسارت ها به خاطر مال پرکتیس رو بگی، اون لاسود هستش. و اینا باید وقتی که کسی که میاد مال پرکتیس رو میخواد برای وکیل انجام بده، باید بیاد حساب بکنه این کیس اگه به اون صورت دیگه انجام میشد احتمال 90% more than likely 50% این فرد دمیجای بیشتری رو میگه، پول بیشتری رو میگرفت یا کیس رو میبرد. یعنی اینی که نه تنها باید کیس رو ثابت بکنه که استراتژی اشتباه بوده و یک وکیل ریزنبل با اون استراتژی اصلا استفاده نمی کرده. حتی اگه استفاده می کرده، اگه دیسکلوز کرده باشه، کلاینت بهش قبول کرده باشه، هیچ مشکلی نداره. بسته ای داره که چه جوری با کلاینتتون کامیونیکیت کرده باشه اون وکیل و چه جوری با اون صحبت کرده، داکیومنت کرده باشه و فول دیسکلوزر داده باشه بهش که این کار انجام میدیم. و ما معمولا وقتی که یه چیزی همچین حالت پیش میاد، میایم از وکلای دیگه، همکارا یا کسایی که تجربه دارن توی اون فیلد، میایم یه اپینین میگیریم، میگه ما همچین کاری میخوایم بکنیم، فکر میکنیم مثلا همچین استراتژی استاندارد این اینداستری. میگه آره از لانگ دیسکلوز میگه. اون چه کار میکنه؟ به ما کمک میکنه که فردا اکسپوز نباشیم به کلاینت، هم به کلاینت گفتیم، همینی که یه کالیگ اپینین گرفتیم که نشون میده که بقیه هم این روشو میتونن استفاده بکنن.
4: خب ببخشید آقای سامانه‌ای، در یک وکیلی حالا بنا به یک کار غیر اخلاقی یا یک کار اشتباه شغلی میاد به من موکل که هیچ تخصصی هم از وکالت ندارم، میگه ببین ما میخوایم یه همچی کاری بکنیم، اون کار غلط رو به من میگه، منم چه میدونم این کار غلطیه، میگم اوکی باش انجامش بدیم، حالا یا غیر اخلاقی یا بعد کار خراب میشه. خب بعد بیاد بگه من اینو دیسکلوز کردم،
2: دیسکلوز کردم و نباید بیلو د استاندارد اف کیر باشه، استاندارد اف د ریزنبل لوئر این د کامیونیتی، یعنی یه روش غیر استاندارد نباشه که هیچ وکیلی اونو انتخاب نمیکنه، هیچ وکیل ریزنبل و منطقی اون روش رو استفاده نمیکنه. مثلا شما نمیان استچ اف لیمیتیشن رو رد بکنید بعد بری بگی آره ما اینو وایسادیم تا رد بکنیم، اون مال پرکتیسه، میدونی یه ددلاین رو میس کردن دیگه چیزی نداره. توی استراتژی ها هستش که مال پرکتیس سخت میشه، یعنی شما چه جوری کیس رو لیگیت میکنید، چه جوری کیس رو ترایل میکنید، چه شواهد قرارانی بیاری تو. یه سری چیزا هستش پیور مال پرکتیس، اگه وکیل شما گورنمنت کلیم رو فایل نکرده باشه نتونین شما لاسوت بیارین، اون دیگه اون مال پرکتیسه دیگه، اون دیگه اپینین و دیسکلوزر اینا نمیخواد، شما میدونین که نمیتونین ریکاور بکنی اگه وکیل دروغ به شما بگه که ما اینو فایل نکردیم به این دلیل به اون دلیل و به این دلیل. هیچ دلیلی توجیه اینی که شما فایل نکردی بر اساس ددلاینی که داشتی یا میس کردی دیگه نمیشه توجیهش کرد. ولی وقتی که به استراتژی و چه جوری کیسو موو بکنی و چی کار بکنی، چه جوری ترای بکنی و چیز بشه، اونا یه استاندارد ریزنبل لوئر این دی کامیونیتی داره، استاندارد داره، یعنی هیچ لوئر منطقی و ریزنبلی توی اون منطقه این روشو انتخاب نمیکنه. اگه انتخاب نکنه، اگه حتی دیسکلوز هم بکنی هنوز مقصری. ولی اگه بخاطر همین هستش که ما وقتی که یه چیزی میرسه که تو گری ایریا هستش، تو دو تا پیرز اپینین میگیریم که در واقع ببینیم این موضوع استاندارد هست، بقیه این درستش میکنن، میان آره میه ها که ما به کلاینتمون چیز میکنیم. و وکلایی که کار لیگیشن و ترایل میکنن، این بهترین روش هستش وقتی که میخوان روش های جدید استفاده کنن یا یه چیزی استفاده کنن که میدونن که ممکنه، و فول دیسکلوزر میدیم، میگه اگه میخوای برو با وکیل دیگه هم صحبت بکن، ما میخوایم کیس رو اینطوری ترای کنیم، میخوایم اینطوری موو بدیم، کیس رو حرکت بدیم بر اساس این استراتژی. و وکلا موظفن ماتریال فکس، استراتژی مربوط به لویره ولی ماتریال فکس یعنی هر حرکتی که توی کیس رو نباید ریپورت بدن. یه موقع هستش استراتژی، من فکر میکنم این استراتژی خب همه دارن استفاده میکنن، لازم ندارم هر دقیقه کلاینت رو آپدیت بکنم آره ما این کارو کردیم این کارو کردیم. ولی وقتی که میرسه به یک مرحله ای که تأثیر ماتریال یعنی چی مهم و خیلی زیادی داره، مثلا اینا که شما آفر میگیری، نمیتونم من رد بکنم آفر رو، باید حتما حتی اگه ماینر هم هست، مثلا 5 میلیون مثلا قیمت کیس 1 میلیون اومده، من نمیتونم بگم حالا اکسپتش میکنم یا اکثر ردش میکنم، باید حتما کلاینت رو چیکار کنم،
4: مطلع کنیم
2: و ازش بپرسیم و اون رد بکنه. یا مثلا وقتی 998 آفر میاد، یعنی یه چیزی که هستش که کانسکوئنسش یعنی اثرش کاستیه که کلاینت باید بده در آینده اگه قبول نکنه. حتی اگه

0: لیمیت دیمند رو میشه مثلا به اینشورنس کمپانی فرستاد و ازشون پول خواست، در صورتی که این اطلاع کلاینت لازمه براش. چون اگه تموم بشه مثلا پالیسی 100,000 تا باشه، کیس وریوش 1,000,000 باشه، کلاینت باید بدونه که چیکار کنه. داره کیس رو ستل ممکنه بکنه با 100,000 تا، کیس اوور ایز دان، تموم شد. بعدر همین یه مسئله هستش که خود کلاینت با سوال جوابی که از وکیل میپرسه، وکیل باید بهش توضیح بده. و معمولا همه میرن یه چت جی پی تی هم میزنن، بعد میبینن چت جی پی تی اشتباه بهشون میگه و برمیگردن دوباره سوال.
1: درسته دوستان. واقعا سامان هیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سه ایالت کالیفرنیا، نوادا و آریزونا برای دفاع از حقوق شما به همراه همکارانشون آماده و مهیا هستند. با تلفن 818-818-0707 818-818-0707 تصمیم آخر رو کلاینت میگیره. یعنی حتی وکیل اگه ببینه که کلاینت داره اشتباه میکنه با این تصمیمی که میگیره، باید بگه باشه هرچی شما میگین.
0: تصمیم های استراتژی رو وکیل میگیره. اگه کلاینت متفاوت میخواد انجام بده، با وکیل عوض بکنه. اگه واقعا وکیل فکر میکنه اون روش درسته و استاندارده و غیر منطقی نیست، ما بعضی وقتا اینطوری میشه، میگیم برو وکیل دیگه بگی. من فکر میکنم این
1: یعنی
0: روش،
1: شما دراپ میکنید اون
0: کیس رو، دراپ نمیکنید، باید کلاینت بره یه وکیل دیگه بره. چون معمولا ما ول نمیکنیم کلاینت رو همینطوری روی هوا وسط لیتیگیشن، کار درستی نیست. میگیم برو وکیل دیگه نظرشو بگیر، ما استراتژیمون اینطوریه، میخوایم اینطوری پیش بریم. یا مثلا حتی توی والویشن کیس، مثلا کلاینت میگه ما مثلا 2,000,000 من اینجا میخوام، مثلا 3,000,000 میخوام، میگیم نه ولیو این کیس 1,500,000 شما هم اینقدر میگیری بر اساس این چیزایی که هست. ببین این مدارک، برو وکیل بگیر، بگو این شرایط کل فکت رو براش مینویسیم، این اوییدنس هاست، برو به یکی توضیح درست بده. چون بعضی وکلای دیگه مثلا میان میگن نه باید حتما به اینجا 5,000,000 بگیر، ولی نمیدونه چه خبره، دپوزیشن رو نخونده، توی کیس نبوده، اوییدنس رو نمیدونه. حرف زدن راحته، ولی وقتی یه اوییدنس رو میذاری جلوش، مثلا میبینی 10 تا دپوزیشن گرفتی، نمیدونم دیسکاوری اومده، 2000 صفحه مدیکال رکورد اومده، همه رو میخونه، سامرایز میکنه، بعد میگه نه همون 1,000,000 هم خیلی زیاده دارم بهت میدم.
1: نه ولی من وکیلای هم اصلا اینو نمیگن.
0: خب الان
1: میگن
0: همون،
1: میگن همون اول رفتی سراغ این پرونده تو خراب کرده، ولی همون 5,000,000 رو میتونستی بگی.
0: نه ما که این کارو نمیکنیم.
1: نه شما که نه، ولی بعضی از وکیلا هستن که اگر تو مهمونی دور منقل گفتن که این کیس تو 5,000,000، بعد شما نامه رو میدی میگی آقا ببر بده همونی که گفته 5,000,000،
0: میگه دوستا آخ آخ آخ
1: این دیگه خراب کرده
0: برمان. وکیلا نمیاد، وکیلا موازه. و
1: دوستان یک بار دیگه برای تماس با آقای سامان هیدری، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همکارانشون، تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم. 818-818-0707 818-818-0707. بسیار ممنونیم از شما.
0: ممنونم. اتون
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آیدور.

0: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010.
1: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
2: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
3: 310-310-4946 Smart Construction and Design.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
5: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
4: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 19 می 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد بینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده و در عین حال افزود شاید لازم باشد آمریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه خبر داده بود حمله تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی به تعویق انداخته تا مذاکرات به نتیجه برسد. او در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چقدر به حمله جدید به ایران نزدیک بودید اعلام کرد: یک ساعت با آن فاصله داشتم، همه چیز برای اقدام آماده بود، همین حالا قرار بود اتفاق بیفتد. ترامپ درباره روند مذاکرات با ایران گفت: آنها التماس میکنند که توافقی انجام شود، امیدوارم مجبور نباشیم وارد جنگ شویم، اما ممکن است مجبور شویم یک ضربه بزرگ دیگر به آنها بزنیم. خیلی زود خواهید فهمید. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفته بود حمله برنامه‌ریزی شده را برای 2 تا 3 روز به تعویق می‌اندازد و اگر آمریکا بتواند به توافقی با ایران دست یابد که مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود، راضی خواهد بود. او روز سه‌شنبه وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد: 2 یا 3 روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه، یک بازه زمانی محدود، چون نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست یابند. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که به نظر او جنگ با ایران در میان مردم آمریکا محبوب است و حتی اگر هم محبوب نباشد، جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مأموریت ارزشمند است. او در این مورد به خبرنگاران گفت: ببینید، همه به من میگویند این جنگ محبوب نیست، اما من فکر میکنم وقتی مردم بشنوند که موضوع به سلاح‌های هسته‌ای مربوط می‌شود، یعنی سلاح‌هایی که می‌توانند لس آنجلس و خیلی سریع شهرهای بزرگ را نابود کنند، آن وقت این موضوع بسیار محبوب خواهد بود. ترامپ افزود: چه محبوب باشد چه نباشد، من باید این کار را انجام دهم، چون قرار نیست در دوران ریاست جمهوری من دنیا منفجر شود، چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز سه‌شنبه در برابر کنگره شهادت داد که تحقیقات ارتش آمریکا درباره حمله هوایی به مدرسه‌ای در شهر میناب در جنوب ایران پیچیده است، چون این مدرسه در محل یک پایگاه فعال موشک‌های کروز ایران قرار داشته است. و در پاسخ به پرسش‌های آدم اسمیت، عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، این اظهارات را مطرح کرد. اسمیت گفت: در گذشته وقتی با چنین اشتباهاتی روبرو بودیم، معمولا خیلی سریع مسئولیت آن پذیرفته میشد، حتی اگر نیاز به تحقیقات بیشتر وجود داشت. فرمانده سنتکام وعده داد که پس از تکمیل تحقیقات نتایج آن را منتشر کند. اسمیت در واکنش گفت: پس یعنی پاسخ نه است، ما مسئولیت کاری را که آشکارا انجام داده ایم نمیپذیریم. این حمله روز 28 فوریه در نخستین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رخ داد و مقامات جمهوری اسلامی گفتند بر اثر آن دست کم 120 دانش آموز و 26 معلم کشته شدند. چند روز پس از حمله تحقیقات رسانه‌ها نشان داد که این مدرسه که در نزدیکی یک پایگاه دریایی سپاه قرار داشته است، با موشک‌های آمریکایی هدف قرار گرفته است. پنتاگون از هفته‌ها پیش اعلام کرده که در حال تحقیق درباره چگونگی رخ دادن این حمله است. امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد پهپادهایی که 2 روز پیش به سمت نیروگاه هسته‌ای این کشور شلیک شدند از عراق آمده بودند. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 28 فوریه، گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق چندین حمله به کشورهای دیگر ترتیب دادند. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرد در چارچوب تحقیقات جاری درباره حمله آشکار به نیروگاه هسته‌ای براکه در روز 17 می 2026 رهگیری و پایش فنی تایید کرد که هر سپهبد همگی از خاک عراق منشأ گرفتند. این وزارتخانه افزود که مقامات طی 48 ساعت گذشته 6 پهپاد دیگر را که از عراق آمده و تلاش داشتند مناطق غیر نظامی و حیاتی را هدف قرار دهند، رهگیری کردند. یک پهپاد که مسئولیت شلیک آن بر عهده گرفته نشده، روز یکشنبه به یک ژنراتور برق در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی برخورد کرد و باعث آتش‌سوزی شد، اما هیچ مصدوم یا نشت پرتوی به جایی نگذاشت.
دو پهپاد دیگر نیز رهگیری شدند. براکه در نزدیکی مرز عربستان سعودی و قطر قرار دارد و این حمله نگرانی‌هایی درباره پیامدهای آن در سراسر خلیج فارس ایجاد کرده است. مقامات عراقی پیش از آنکه ابوظبی منشأ پهپادها را اعلام کند، حمله به نیروگاه براکه را محکوم کرده بودند. این در حالی است که عربستان سعودی نیز در همان روز یکشنبه خبر داد سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد این کشور شده بودند، رهگیری و منهدم کرده است. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در پی صدور هشدار تخلیه برای ساکنان 12 شهر لبنان، مجموعی از حملات را در سراسر این کشور به ویژه در جنوب آن به رغم اعلام برقراری آتش بس انجام داد. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که این حملات چندین منطقه در شهرستان سور و استان نبتیه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. بر اساس تصاویر خبرگزاری فرانسه، دو طبقه بالایی ساختمانی در منطقه معشوق در شهرستان سور در پی حمله هوایی فرو ریخت. این حمله همچنین به ساختمان‌های اطراف و خودروهای پارک شده آسیب رساند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به همین منطقه در روز پیش از آن یک مرکز خدمات درمانی اولیه را که تحت مدیریت کمیته سلامت اسلامی وابسته به حزب الله بود تخریب کرده است. حمله هوایی روز سه‌شنبه به محله سرای در نبتیه که شامل مغازه‌ها، یک مسجد قدیمی و ساختمان‌های مسکونی سنتی است، بخش بزرگی از این منطقه را ویران کرد. ارتش اسرائیل پیشتر برای 12 شهر لبنان هشدار تخلیه صادر کرده بود. 11 شهر در جنوب لبنان و یک شهر در منطقه بقا در شرق. ارتش سپس همان هشدار را بار دیگر تکرار کرد. در بیانیه جداگانه ارتش اسرائیل اعلام کرد یک پهپاد را که از لبنان وارد شده بود رهگیری کرده است. در همین حال حزب الله اعلام کرد چندین حمله علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان انجام داده و همچنین سامانه‌های گنبد آهنی را در شمال اسرائیل هدف قرار داده است. دفاع مدنی لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از یورش نیروهای اسرائیلی به شهرک راشیا الفخار در جنوب لبنان، ارتباط با 7 شهروند قطع شده است. این نهاد افزود نیروهای اسرائیلی بعداً 4 نفر از آنها را آزاد کردند، اما 3 نفر دیگر همچنان در اسارت اسرائیلند. حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، 3 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران با شلیک راکت به اسرائیل، لبنان را وارد این جنگ کرد. و جای دیوز معاون رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده و ایران در مذاکرات خود پیشرفت زیادی داشتند و هیچ یک از دو طرف خواهان سرگیری حملات نظامی نیستند. او در یک نشست خبری در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما فکر می‌کنیم پیشرفت زیادی حاصل کرده‌ایم و فکر می‌کنیم ایرانی‌ها می‌خواهند به توافق برسند. باز با اشاره به اینکه ایران کشوری پیچیده است و او در ترکیب مذاکره کنندگان تهران در جریان مذاکرات در اسلام آباد ترکیبی از افراد باهوش و تندرو را دیده است، اظهار داشت فکر میکنم شما این اختلاف را میبینید. این واقعیت که شاید خود ایرانی ها هم دقیقا روشن نکردند که میخواهند به کدام سمت بروند. آنها همچنین کشوری چند پاره هستند. دانالد ترامپ ساعتی پیش به خبرنگاران گفت که به مقامات جمهوری اسلامی چند روز دیگر برای رسیدن به توافق مهلت می‌دهد و ممکن است آمریکا مجبور شود یک ضربه بزرگ دیگر به ایران بزند. او در این حال افزود که تهران برای رسیدن به توافق التماس می‌کند. بنس افزود که به تازگی با ترامپ صحبت کرده و رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که مسئله اصلی برای آمریکا این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنس یادآوری کرد که اگر چنین اتفاقی بیفتد، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به دنبال سلاح هسته‌ای خواهند رفت و سپس کشورهای دیگر جهان هم همین مسیر را دنبال خواهند کرد. وی گفت ما می‌خواهیم تعداد کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند محدود باقی بماند و به همین دلیل ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. بنس افزود که ایالات متحده می‌خواهد ایران در فرآیندی با واشنگتن همکاری کند تا اطمینان حاصل شود ایرانی‌ها در سال‌های آینده توانایی تولید سلاح هسته‌ای را بازسازی نخواهند کرد. به افزود این همان چیزی است که ما در مذاکرات به دنبال دستیابی به آنیم. جی دی وانس تاکید کرد که رئیس جمهور از ما خواسته و به ما دستور داده که با ایرانی ها به طور جدی مذاکره کنیم. او در این حال افزود گزینه دوم این است که بتوانیم کارزار نظامی را از سر بگیریم. وقتی از معاون دونالد ترامپ پرسیده شد که آیا ممکن است روسیه مالکیت اورانیوم غنی شده ایران را در اختیار بگیرد، پاسخ داد این در حال حاضر برنامه دولت آمریکا نیست. ایرانی ها همچنین موضوعی را مطرح نکردند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. فرمانده ارشد ناتو در اروپا میگوید درباره نقشی که نیروهای این پیمان میتوانند در بهبود وضعیت تنگه هرمز ایفا کنند فکر کرده است. ژنرال گرینکویچ در این حال تاکید کرد که هیچ تصمیمی گرفته نشده و هیچ برنامه‌ریزی رسمی آغاز نشده است. این نظامی ارشد آمریکایی در جمع خبرنگاران گفت: آیا در این مورد فکر می‌کنم؟ قطعاً. اما تا زمانی که تصمیم سیاسی اتخاذ نشود، هیچ برنامه و نقشه‌ای در کار نخواهد بود. دونالد ترامپ بارها به تندی از بی‌عملی متحدان اروپایی واشنگتن در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در قبال جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز انتقاد کرده است. کشورهای اروپایی به ابتکار بریتانیا و فرانسه به دنبال یافتن راهی برای بازگشایی تنگه هرمز پس از آتش بس میان آمریکا و اسرائیل و ایران بودند. به رغم فشار دونالد ترامپ، اعضای پیمان دفاعی ناتو از هر گونه درگیری مستقیم در این جنگ اجتناب کردند. ولادیمیر پوتین برای یک دیدار رسمی دو روزه از چین وارد پکن شد. قرار است رئیس جمهور فدراسیون روسیه در گفتگو با همتای چینیش مجموعه‌ای از موضوعات از روابط متشنج دو کشور با غرب تا جنگ ایران و تأثیرش بر وضعیت جهانی انرژی را به بحث بگذارند. این سفر که 25مین دیدار ولادیمیر پوتین از چین در طول بیش از دو دهه حضورش در مسند قدرت به شمار می‌آید، کمتر از یک هفته پس از دیدار رسمی دونالد ترامپ از پکن انجام گرفته است. این دیدار همزمان با 25مین سالگرد امضای پیمان دوستی چین و روسیه انجام می شود و بر اساس اعلام کرملین سران دو کشور درباره گسترش همکاری های اقتصادی دو جانبه هم گفتگو خواهند کرد. به گفته یوری اوشاکوف دستیار کرملین، امضای تفاهم نامه ای برای ایجاد یک جهان چند قطبی و شکل تازه ای از روابط بین الملل هم از برنامه های این سفر است. اما قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات میان آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق به زمان بیشتری نیاز دارد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در یک نشست خبری گفت: ما از تلاش دیپلماتیک پاکستان که جدیت خود را در گرد هم آوردن طرفها و یافتن راه حل نشان داده حمایت می‌کنیم و معتقدیم این روند به زمان بیشتری نیاز دارد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ گفت حمله روز سه‌شنبه به ایران را برای دادن فرصت به این روند به تعویق انداخته است. آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون یوروپول اعلام کرد در یک اقدام هماهنگ علیه محتوای تروریستی در فضای آنلاین مجموعاً 14200 پست مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. یوروپول مدیریت اطلاعات جنایی و مبارزه با سازماندهی جنایت و جرایم سازمان یافته بین‌المللی مانند تروریسم را بر عهده دارد. این اقدام ماها بعد از آن صورت می‌گیرد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از سال‌ها فشار از داخل و خارج این بلوک سرانجام با قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. 5 نفر در حمله به مرکز اسلامی سندیگو از جمله 2 مهاجم کشته شدند. پلیس آمریکا اعلام کرد که 2 نوجوان مسلح روز دوشنبه به مرکز اسلامی سندیگو در ایالت کالیفرنیا تیراندازی کردند و 1 نگهبان امنیتی و 2 مرد دیگر را در بیرون مسجد کشتند. اجساد مظنونان بعداً پیدا شد که ظاهراً بر اثر شلیک گلوله به خود جان باخته بودند. اسکات وال رئیس پلیس سندیگو گفت نیروهای محلی و FBI در حال بررسی این حمله به عنوان جنایت ناشی از نفرت هستند. با این حال مقامات هنوز انگیزه یا عامل مشخصی برای این خشونت اعلام نکردند. رسانه‌های ایران از آغاز به کار دوباره بورس کشور بعد از 80 روز تعطیلی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، نخستین معاملات بازار سهام در سال 1405 از ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه در تالار معاملات بورس تهران آغاز شد. با این حال روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بیش از 40 نماد که شرکت‌های آنها در جریان حملات آمریکا و اسرائیل دچار آسیب شده بودند، فعلاً بازگشایی نشده‌اند. بر اساس این گزارش، عمده نمادهای متوقف در گروه‌های شیمیایی و فلزات اساسی قرار دارند که به دلیل بمباران کارخانه‌های پتروشیمی و فولاد امکان فعالیت ندارند. تنها نمادهای بانکی و خودرویی در میان نمادهای آغاز معاملات روز سه‌شنبه قرار گرفتند. و کشورهای عضو گروه 7 بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و مقابله با ناترازی‌های جاری در تجارت جهانی تأکید کردند. وزرای دارایی کشورهای گروه 7 روز سه‌شنبه با شرکت در نشست این گروه با انتشار بیانیه مشترک بار دیگر بر تعهد خود بر همکاری چند جانبه در مواجهه با ریسک‌های اقتصاد جهانی تأکید کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که در این گردهمایی در پاریس
حضور یافته بود در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در اجلاس وزرای دارایی گروه 7 با همتایانم درباره اقتصاد جهانی، عدم تعادل‌های جهانی، امنیت سایبری، تهدید تروریستی ناشی از رژیم ایران و معادن حیاتی بحث‌های سازنده‌ای داشتم. و همچنین از وزیر رونالدو رسکیور، وزیر دارایی فرانسه، برای میزبانی این اجلاس تشکر کرد. وزرای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده همچنین اعلام کردند که همچنان متعهد به داشتن بازارهای انرژی پایدارند و از همه کشورها خواستند از محدودیت‌های صادراتی خودسرانه و دل بخواهی خودداری کنند. و ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه‌شنبه 19 می 2026، شاخص داو جونز با 322 واحد کاهش، S&P 500 با 49 و نزدک با 220 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان رفت دادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
1: با تسلط
2: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
1: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
0: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
1: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
1: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
15: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
16: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
17: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
18: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
17: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
19: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی،
20: 323-332-12-30، 323-332-12-30.
19: مهدی کاملی، خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: پنیر.
8: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
9: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
10: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805 40 90

0: 905-44-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
1: چطوری اماد؟
2: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
2: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
2: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
3: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

هرگز ندیده بودم چشم تو را چنین در خون و اشک غوطه ور، ای مام رنج ها، ای میهنی که در تو به خاری مثل اسیر جنگی یک عمر زیستیم، زین گونه زیستیم و به حق حق گریستیم.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس های پرمهر شما و به ویژه کامنت ها و نظرات ارزشمندی که در رابطه با برنامه هفته گذشته برای ما ارسال کردید و البته از اینکه برنامه هنر و زندگی مورد توجه شماست و اون رو دنبال میکنید. یکی از این پیام ها از شنونده گرامی دکتر جی جزایری از لس آنجلس درباره موضوعی که هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت، اینکه آیا باید به خاطر سوگواری و شرایط کنونی ایران اجرا و شنیدن موسیقی رو از زندگیمان حذف کنیم یا نه. ایشون نوشتن این مبحث بسیار جالبی است درباره تعهد هنرمند در شرایط فاجعه بار کنونی در داخل کشور، یک معضل و دوراهی انسانی که در آن افراد اندیشگر و معقول می توانند به نتیجه برسند بدون اینکه بی‌مهر و بی احساس جلوه کنند. زمانی که خشونت و رنج اجتماعی در وطن و زادگاه فردی جریان دارد، جوامع دور از وطن یا دیاسپورا اغلب تنش‌های بین احساس همبستگی و ادامه زندگی در خود احساس می‌کنند. لغو برنامه‌های هنری می‌تواند نمادی از سوگواری و ابراز شفقت باشد و ادامه روال معمول زندگی هم تلاشی برای حفظ و نگهداری شرایط عادی، به ویژه در دورانی که مردم و جامعه به شدت احساس درماندگی می‌کنند. آقای دکتر جزایری ضمن اشاره به این مهم که لغو کنسرت چیزی را در واقعیتی که جریان دارد عوض نمی کند، به نکات مهمی از جمله نوع برگزاری برنامه‌هایی که ضمن ایجاد ارتباط با رنج جامعه تلاشی برای ایجاد امید و آرامش باشد اشاره می کند و می نویسند هنر، موسیقی، شعر و گردهمایی‌های اجتماعی ناچیز نیستند، بلکه می توانند زمینه‌ای برای آرامش، همبستگی و مقاومت برای مردمی باشند که از راه دور شاهد این فجایع در داخل کشور هستند. با این همه به باور دکتر جزایری مردم به اشکال گوناگون سوگواری می کنند، البته به خاطر تأثیراتی که اسلام، شیعه‌گری و فرهنگ شهید پرور آن، شکوهمند ساختن جانفشانی و همچنین برگزاری مراسم عزاداری مذهبی مثل عاشورا، تاسوعا و تعزیه در ایران داشته، در نهایت امروز برخی با ادامه اندیشمندانه زندگی به همراه ابراز همدردی و شفقت و نادیده نگرفتن درد دیگران و بعضی ها هم با سکوت و تنهایی سوگواری می کنن. با این همه مردم نباید برای ادامه زندگی روزانه و عادی خود احساس گناه کنند، به ویژه در شرایطی که شخصا هیچ گونه امکاناتی برای ایجاد تغییر در این شرایط را ندارند.

اجرای هوش مصنوعی یکی از محبوب‌ترین و ماندگارترین ترانه‌های قدیمی ایرانی مستی رویا رو می‌شنوید که بیشتر به نام آمدم ما شناخته میشه، با آهنگی از همایون خرم و شعر ابوالحسن ورزی که نخستین بار توسط استاد بنان خوانده شد و بعدها خوانندگان برجسته دیگری چون الهه، هایده و مهستی هم اون رو بازخوانی کردند. نوع خوانندگی و بازسازی این ترانه های هوش مصنوعی هم کاملا بستگی به سلیقه سازنده اونها داره. برای مثال در فراز و نشیب های صدای خواننده مصنوعی در ترانه‌ای که شنیدید، گاه زیاده روی و مبالغه شده و از تحریرهای ظریفی که در صدای بنان در خواندن همین ترانه شنیده میشه در آن خبری نیست. در ضمن به موسیقی این قطعه هم گوش کنید و به خصوص به اجرای پیانوی استاد جواد معروفی.

0: مست و بی پروا نبود.
1: این صداها امروز دیگر به صاحبانشون تعلق ندارن و این فناوری یعنی هوش مصنوعی انقدر پیشرفت کرده که میتونه صدای هر هنرمندی رو از دل آرشیف بیرون بکشه، به اون جان بده و در قطعه تازه منتشر کنه بیان که صاحب صدا مطلع باشه. آیا اگر امروز صدای هایده رو در یک ترانه تازه بشنوید میتونید مطمئن باشید که واقعا صدای خود اوست؟ مسلماً نه. با این حال تعداد آهنگ‌هایی که طی یک سال گذشته به نام و با صدای او منتشر شده بی‌شمار است، مثل این ترانه فراموش نشدنی.

0: امروز خیلی هوس غذای خوشمزه کردم.
1: چی مد نظرته؟
0: یه غذای ادویه دار و خوشمزه.
1: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
0: از کجا بگیریم؟
1: یه جای خوب میشناسم. هولسم چویس.
0: جدی؟ همونجا داره؟
1: آره، با برنج داغ. فقط 12.99 دلار.
0: عالیه. بریم بگیریم.
1: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط 12.99 دلار. همین حالا در هولسم چویس با تخفیف ویژه امتحان کنید.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
4: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

برخی از این ترانه ها به خاطر کیفیت صدا و بروز شدن آن برای بسیاری از شنوندگان از جذابیت بیشتری برخورداره، اما بازسازی صدا با هوش مصنوعی ما رو با یک پرسش بنیادین هم روبرو کرده، اینکه از این مقطع زمانی به بعد اصالت در هنر چگونه تعریف میشه و آیا باید مرزی برای استفاده از این فناوری تعیین کرد؟ یکی از تهیه کنندگان موسیقی با هوش مصنوعی در ایران صفحه‌ای در یوتیوب داره که در اون آثار جدیدی با صدای خوانندگان قدیمی میسازه و صدای اونها رو بازسازی میکنه. او میگه علاقه ایرانی‌ها به صدای خوانندگانی چون هایده و مهستی باعث شده بسیاری از تهیه کنندگان به ساخت موسیقی و بازسازی صدای این دو هنرمند روی بیارن. ساخت یک ترانه با صدای بازسازی شده در اپلیکیشن های مثل سونو و آیوا کمتر از یک دقیقه طول زمان میبرد. برخی از این تهیه کنندگان از روی کنجکاوی و سرگرمی این کار را انجام میدن، اما به گفته مهدی عده دیگر به دنبال بهره برداری تجاری از این فناوری هستند. او میگوید چند خواننده داخلی ابتدا قطعات ساخته خودشون رو با استفاده از هوش مصنوعی و صدای خوانندگان قدیمی مثل هایده و مهستی و الهه منتشر کردند. وقتی ترانه ها در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد، نسخه اصلی رو هم منتشر کردند و از این طریق مخاطبان بیشتری جذب کردند. به گفته مهدی کیفیت بعضی از این ترانه ها بسیار پایین است و اگر این خوانندگان زنده بودند و میشنیدند که این آثار با نام و صدای اونها تولید میشه زیاد خوشحال نمیشدند. حسن شمایزاده، آهنگساز و خواننده ساکن لس‌آنجلس، معتقده که ضعف موسیقی داخل ایران باعث فراگیر شدن این نوع تولیدات شده و اینکه 90% موزیکی که در داخل تولید میشه بد و وحشتناکه و چون کسی به آنها گوش نمیده میخوان از محبوبیت خوانندگان قدیمی استفاده کنند. آقای شمایزاده میگوید استفاده از هوش مصنوعی در موسیقی گوش جامعه را به شنیدن موسیقی ناهنجار سوق میده و برای آینده موسیقی بسیار زیان آوره. وقتی موسیقی خوب تولید نمیشه، مردم به هر چه فعلا وجود داره ناخودآگاه عادت میکنن. در واقع مردم احساسات و زندگی خودشون رو در شعر و ترانه پیدا میکنن و مدتی به آن گوش میدن، اما چون موسیقی ضعیف و فارغ از قوانین موسیقی جهانی است، به زودی فراموش میشه و ماندگار نخواهد بود. بنابر گفته این آهنگساز، در آینده نه چندان دور ممکنه دیگر هیچ راهی برای تشخیص صدای واقعی از صدای بازآفرینی شده وجود نداشته باشد. یعنی مردم در واقع صدای خواننده اصلی رو کاملا فراموش میکنن و صدای هوش مصنوعی این خوانندگان جایگزین صدای اصلی آنها میشه. این مسئله پیامدهای جدی برای حقوق و میراث هنرمندان و اعتماد عمومی به آثار هنری هم خواهد داشت. البته اخیراً برخی دولت‌ها در حال بررسی اصلاحاتی در قانون حق نشر یا کپی رایت هستند که همونطور که می‌دونید این قانون بیش از 300 سال قدمت داره. بر اساس این اصلاحات به شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی اجازه داده میشه از آثار هنرمندان برای آموزش مدل‌های خود استفاده کنند، مگر اینکه خالقان آثار رسماً مخالفت خودشون رو با این کار ثبت کرده باشند. البته این طرح واکنش‌های تندی رو بین اهالی موسیقی برانگیخته. التون جان، خواننده مشهور بریتانیایی، از این تصمیم که باعث معافیت‌های قوانین کپی رایت برای شرکت‌های فناوری شده به شدت انتقاد کرده و اون رو خیانت به هنرمندان واقعی خونده است.

دیگه روزی نیست که قطعه موسیقی جدیدی با صدای بازسازی شده با هوش مصنوعی در اینترنت منتشر نشه. اسپاتیفای یکی از بزرگترین پلتفرم‌های موسیقی محل انتشار بسیاری از آثار تولید شده با هوش مصنوعی در کنار آثار اصیله، بیان که به مالکیت معنوی و مادی آنها اشاره بشه. برای مثال در فهرست آثار رسمی هایده در اسپاتیفای برای مدت‌ها یکی از 5 قطعه پرشنونده قطعه‌ای بود که به طور کامل با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده. این هم نمونه از ترانه‌های هایده، بزنتار، ترانه‌ای با ملودی از صادق نوجوکی، آهنگساز سرشناس ساکن لس آنجلس، تنظیم جادویی ناصر چشم‌آذر و کلام منصور تهرانی.

البته شرکت اسپاتیفای مدعی است که هر گونه محتوای گمراه کننده، جعل هویت، سوء استفاده از فناوری برای فریب دیگران یا تلاش برای دخالت در روندهای اجتماعی و مدنی نقض سیاست‌های این پلتفرم محسوب میشه و کاربران باید اطمینان حاصل کنن که محتوا معتبر است و دیگران را به اشتباه نمی‌اندازد. در غیر این صورت محتوای آنها حذف خواهد شد. با وجود این، اسپاتیفای هنوز سازوکاری برای برخورد جدی با محتوای گمراه کننده یا جعل هویت نداره و حتی بعد از گزارش کردن قطعه با صدای جعلی هایده هیچ اقدامی انجام نداده. پیگیری قانونی تک تک این ترانه های جعلی در اینترنت هم کاری دشوار، وقتگیر و شاید در شرایط فعلی حتی بیفایده باشد. البته هوش مصنوعی در کنار تهدیدهایی که با خود داره، امکانات تازه‌ای رو هم در اختیار هنرمندان گذاشته. این فناوری در بهبود کیفیت صدا نقش مهمی ایفا می‌کنه. از پاکسازی نویزهای اضافی گرفته تا بازسازی ضبط‌های قدیمی و ارتقای آنها به سطحی حرفه‌ای بدون نیاز به تجهیزات استودیویی گران قیمت. پلتفرم های پخش موسیقی هم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین سلیقه شنیداری کاربران را تحلیل می کنند و موسیقی های متناسب با حالات روانی و نیازهای فردی مانند تمرکز، خواب یا کاهش استراب پیشنهاد می دن. اما هوش مصنوعی هرچند تولید موسیقی رو برای طیف وسیع تری از افراد ممکن کرده، اما از سوی دیگر موجب کاهش فرصت‌های شغلی و درآمد بسیاری از هنرمندان و دست‌اندرکاران موسیقی شده است. برخی از هنرمندان معتقدند که اصالت موسیقی که از احساسات و تجربه انسانی سرچشمه می‌گیرد، نباید با الگوریتم جایگزین بشه، چرا که موسیقی تجلی انسانیت. تسلط بر ابزارهای موسیقی زمان میبره و موسیقیدان در بیشتر پروژه ها چندین بار به مانع برخورد میکنه. گاه که احساس شکست میکنه، باز پافشاری میکنه تا راه حلی پیدا کنه و این همان مسیری است که شخصیت ما رو به عنوان موزیسین شکل میده. امروز هنوز هم روزانه هزاران قطعه موسیقی با کیفیت توسط انسان ها تولید میشه و نیازی نیست که موسیقی رو هم به ماشین بسپاریم.

0: همیشه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: مصریانی.com.
7: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
8: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
7: برای چند نفره؟
8: 4، 10 و 15 نفره.
7: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
9: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
10: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آیدون.
11: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
12: 310-474-2010 310-474-2010 سرودی ویژن.com.

سیاسی نوازنده سازهای زهی در همین رابطه میگوید موسیقی فراتر از ساختار و صداست، از تجربه، درد، عشق و زیستن میآید. موسیقی واقعی از دل انسان برمیآید، نه از پردازش داده ها، و برای همین هم به دل میشیند و ماندگار میشود. هوش مصنوعی فقط یک ابزار است. اینکه با آن چه میسازیم یا چه چیزی را ویران میکنیم به عملکرد کسانی بستگی دارد که آن را در اختیار دارند. وقتی از صدای هنرمندانی استفاده می شود که دیگر زنده نیستند و نمی توانند از حق خود دفاع کنند، میراث آنها به جای حفظ شدن به داده‌ای برای سودجویی تبدیل می شود.

خب دوستان، شعری که در اول برنامه امشب شنیدید از سروده های محمد رضا شفیعی کدکنی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، ادیب، شاعر، نویسنده و پژوهشگر برجسته بود که درباره او گفتن که فزون بر بهره‌مندی از قریحه و فطرت شاعری در شعر خیش از دیدگاه انسانی و اجتماعی سخن میگوید و چون از فرهنگ ایران و زبان پارسی به خوبی بهره‌ور است، میتواند اندیشه ها و دریافت ها و پدیده های زیبای جهان شاعرانه خود را به صورتی دلکش و پرتأثیر به ما عرضه کند.

خب دوستان، همطور که میدونید جشنواره کن از معتبرترین فستیوال های سینمای جهان در این روزها مثل هر سال در جنوب فرانسه در حال برگزاری است و تازه ترین فیلم اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، هم در بخش رقابتی این جشنواره در کنار آثار برخی از بزرگان سینمای جهان قرار گرفته و نخستین تماشاگران آن در جشنواره به مدت 5 دقیقه و 50 ثانیه برای آن کف زدند، در حالی که جنگ ایران بهانه دیگری است که یک فیلم ایرانی در این دوران خاص باز هم مورد توجه پخش کنندگان فیلم قرار بگیره. این 79th دوره جشنواره فیلم کن از روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت با فیلم افتتاحیه امسال بوسه الکتریکی ساخته کارگردان فرانسوی پیر سالوادوری، یک درام عاشقانه آغاز شد که داستانش در پاریس در فاصله بین دو جنگ جهانی میگذره. روی فرش قرمز هم در چند روز گذشته مثل همیشه شاهد رژه ابرستاره هایی چون جان تراولتا، دمی مور، هاوی باردم و کاترین دونو و بسیاری دیگر بودیم، در حالی که جای باربرا استرایسند که قرار بود جایزه یک عمر فعالیت هنری رو دریافت کنه به خاطر صدمه‌ای که به زانویش وارد شد خالی بود. البته در شرایط فعلی جهان و به ویژه شرایط روحی مردم ایران که هر لحظه در انتظار تهدید پایان آتش بس و آغاز دوباره جنگ به سر میبرند و در شرایط سرنوشتی نامعلوم، پرداختن به یک جشنواره سینمایی در چنین روزهای همانقدر دور از واقعیت به نظر میرسه که مت گالا یا مد هنر لباس موزه متروپولیتن 2-3 هفته پیش در نیویورک بود که حتی انتقادهایی رو هم برانگیخت، چرا که گاه به نظر میرسه که انگار نیمی از مردم جهان از شرایط نیمه دیگر و رنجهای انسانی دنیای امروز کاملا بیخبرند. جشنواره کن که در سال 1939 تحت نفوذ فاشیست های حاکم برای رقابت با جشنواره ونیز برای نخستین بار برگزار شد، بعدها تبدیل به یکی از معتبرترین جشنواره های سینمایی جهان شد و برخی از فیلم های برگزیده آن جوایز اسکار رو هم به دست آورد. حضور در شهر تفریحی کن در طول سالیان به آغاز حرفه بسیاری از کارگردان ها از جمله کوئنتین تارانتینو و همین آقای فرهادی خودمان کمک کرده، به خصوص که بزرگترین بازار فیلم جهان هم در کنار این جشنواره به معاملات سینمایی اشتغال داره و هر سال هزاران نفر از فعالان صنعت سینما را به خودش جذب میکنه. امسال علاوه بر فیلم تازه اصغر فرهادی با عنوان داستانهای موازی که بازیگران برجسته سینمای فرانسه و جهان برای بازی در اون و تجربه کارگردانی شدن توسط فرهادی مسابقه گذاشته بودند، 21 فیلم دیگر هم از کارگردانهایی چون پدرو آلمادووار، لوکاس دونت، کریستیان مونجیو، هاوی کالوو و هاوی امبروسی و 5 زن سینماگر از جمله شارلین بورژوا هم با فیلم زندگی یک زن در بخش رقابت‌های جشنواره حضور داشتند. نمایش فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی که با استقبال تماشاگران در جشنواره همراه بود توسط این فیلمساز به مادرانی تقدیم شد که فرزندانشون رو در راه مبارزه برای آزادی از دست دادن. این فیلم با روایتگری خانم آهنگرانی از میان 5 پورتره از خویشاوندان و استادان او و 5 شکل از مقاومت، داستان زندگی خود فیلمساز رو هم روایت می کند و در اون از طریق آرشیف های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده به بیش از 40 سال از تاریخ ایران پرداخته شده. خب دوستان، اجازه بدیم به گزارش ویژه‌ای که آقای محمد رضا شاهید، روزنامه‌نگار، مفسر و خبرنگار سرشناس ساکن پاریس
که به درخواست من لطف کردن و برای برنامه هنر و زندگی تهیه کردن گوش کنیم. آقای شاهید برای کسانی که شاید با ایشون آشنا نباشن، به خاطر تهیه برنامه‌های تحلیلی و گزارش‌های خبری درباره مسائل بین‌المللی و همچنین رویدادهای منحصر به فرد هنری شناخته می شود. ایشون کار خودشون را از برنامه های هنری رادیو تلویزیون ملی ایران پیش از انقلاب شروع کرده و سالها با رسانه های برجسته فارسی زبان از جمله صدای آمریکا و تلویزیون ایران فردا همکاری داشته و مقالات متعددی هم برای رادیو فردا نوشته. ایشون سالها تهیه کننده و مجری برنامه محبوب و پرتماشاگر زیر آسمان پاریس بوده و ضمن واکاوی مهمترین رویدادهای خبری، اخبار فرهنگی هنری اروپا رو هم برای رسانه‌های ایرانی و غیر ایرانی پوشش داده. در گزارشی که خواهید شنید، آقای شاهید درباره فیلمسازان ایرانی جشنواره کن امسال، پگاه آهنگرانی و اصغر فرهادی به نکات جالبی اشاره می‌کند.

79مین جشنواره سینمایی کن از روز سه‌شنبه به مدت 10 روز کار خود را آغاز کرد و روز شنبه آینده نتایج این جشنواره مهم اعلان خواهد شد. اینکه چند هزار نفر هر بار به این جشنواره می آیند یا چند صد نفر کارکنان این جشنواره هستند و ده‌ها مورد اصلی و یا حاشیه وقتگیر است، ولی برای ما ایرانیان حضور سینما ایران در این جشنواره بسیار مهم است. جشنواره کن از 5 دهه گذشته به لطف سینماگرانی مانند سهراب شهید سالس و کمی دیرتر عباس کیارستمی، حالا دیگر خیلی سینماگران ایرانی برای جهان غریبه نیست. اگر تهیه کنندگان غیر ایرانی به سراغ اصغر فرهادی رفتند و از او دعوت به ساختن فیلم کردند، بی ارتباط با این موضوع نیست. در این میان جالب است که بدانیم یکی از داوران بخش فیلم‌های کوتاه آقای علی عسکری فیلمساز و بازیگر ایرانی است که البته فیلمی هم از خانم پگاه به نام تمرین‌هایی برای یک انقلاب، فیلمی بسیار موثر و خوش ساخت که مورد توجه عموم قرار گرفت، نمایش داده شد. همزمان باید بگوییم سینمای فرانسه امسال با تعداد فیلم‌هایش رکورد شکن شد. جشنواره با فیلم ونوس الکتریکی، یک فیلم فرانسوی، افتتاح شد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. از گفتنی‌ها که بسیار هم وجود داشت، یکی هم اعطای جایزه نخل طلا به جان تراولتا بود که فیلمی هم بر اساس کتابش ساخت و آن را کارگردانی کرد. زمان نمایش این فیلم فقط 1 ساعت و 1 دقیقه، اما حضور و سخنرانی او دقایقی طولانی بود. این شانس برای من وجود داشت که در این مراسم حضور داشته باشم. بسیاری عقیده داشتند که امسال جشنواره کن بار دیگر سراغ سینمای مؤلف رفته است. اما فیلم اصغر فرهادی داستانهای موازی حقیقتی آشکار را عیان می سازد. تخیل یک سوی سکه است و حقیقت سوی دیگر سکه، اما هر بار این سکه می تواند به آن دیگری مستولی شود، می تواند مخرب باشد قبل از آن که برای صاحب تفکر مفید یا مضر قرار بگیرد. داستان فیلم حقیقتا موازی است. حتی شغل در فیلم یعنی صداگذاری و دوبلاژ برای بازیگران، یعنی صداگذاری روی تصویر، نوعی بازی با حقیقت است. شگفتی در قصه فیلم، اصغر فرهادی هر قهرمان قصه را جداگانه با حقیقت و تخیلشان آسوده گذاشته تا تصور کنید وقتی این چند نفر در فاصله چند متری یکدیگر زندگی می کنند چه خواهد شد. روز پنجشنبه نمایش

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتماد
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: سنگین ترین مالیات در آمریکا مالیات بر ارث هست که فقط بعد از فوت خودش رو نشون میده، اون هم برای افرادی که اموالشون از یک مقدار معینی که هر ساله کنگره آمریکا تعیین میکنه بالاتره. طبق قانون فعلی سقف معافیت مالیات بر ارث در اول ژانویه 2026 نصف خواهد شد. به نفع شماست قبل از اینکه این معافیت کم بشه از برنامه ریزی های تخصصی که در سال 2025 برای از بین بردن مالیات بر ارث وجود داره بهره برداری کنید.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: مده
12: دردو مده چه ته مکس
11: بابا، اینقدر اشغال نریست تو خودت، پدر بدن در وردی
12: میگه چیکار کنم؟ خیلی
11: کیدرینگ حاتمی میشم ویا سفارش بدی.
12: بذار روده اجازه بگیرم. روده
11: شوان روده
12: سفارش بدی با دیر میشه ویا.
11: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
13: جونم عزیزم،
11: از او جواره میگن اوردر بدی میشم ویا.
13: هرچی قلب بگه. قلب جون
14: از او جواره لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکون

0: خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
1: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه. 949-768-0122.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

خب دوستان، در بخش پایانی برنامه امشب به گفتگوی علی آرامش فرد با شاهرخ گلستان، سینماگر، منتقد هنری و روزنامه‌نگار قدیمی ساکن پاریس گوش میکنیم که این روزها دوران کهنسالی خودش رو میگذرونه. شاهرخ برادر ابراهیم گلستان است که ساخت یک مستند درباره آتش سوزی در یکی از بزرگترین چاه‌های نفت اهواز که در جشنواره فیلم کوتاه ونیس در سال 1961 برنده نخستین مدال برنز برای یک کارگردان ایرانی شد را به جای او برادرش دریافت کرد و از همان زمان هم باعث کدورتی فراموش نشدنی بین این دو برادر شد. در همه منابع فیلم یک آتش ساخته ابراهیم گلستان معرفی شده، در حالی که شاهرخ گلستان میگوید همه کارهای فیلم برداری و امور دیگر فیلم را خود او انجام داده و ابراهیم گلستان به دلیل بیماری در صحنه فیلم برداری حضور نداشته. اما زمانی که او فیلمها را به برادرش میسپاره، گلستان فیلم را ساخته خودش عنوان میکنه.

0: در آغاز عاشق سینما بود.
1: اصلا سینما زندگی ما بود.
0: بعد شد عکاس و فیلمساز و سینمادار.
1: آریانا عزیز جون یک شاهکار سینمایی بود.
0: و هم نشین و هم سفر شاه.
1: با آریامهر عزیزم و هم خیلی دوست می داشتم.
0: و سرانجام گزارشگر فرهنگ هنر از پاریس.
2: سر راه برگشت به تهران دو کنسرت هم در مرکز فرهنگی پویا در پاریس برگزار کرد.
0: و یک ایرانی بدون تابعیت.
1: پاسپورت هم میگم گرفت سراغ کرد.
0: روایت زندگی یکی از ناموران گلستان.
3: مأموریت سختی پیش رو دارم. دیدار و گفتگو با یک کهنه‌کار سینما و روزنامه‌نگاری ایران که چندان مایل به گفتگو نیست. ده ها پیشنهاد مشابه را رد کرده. بر روی با امید اندک ره سپارم. به ویژه حالا که قطار عمرش 90 بهار را پشت سر گذاشته. میخواهم دست کم با دوستان بنام و سال خوردهش گپ و گفتی داشته باشم. بماننده ناصر پاکدامن که او هم 90 سال دارد. یک روز دیر رسیدم. مشاهیر ایرانی فرانسه پیکر این اقتصاددان و نویسنده مشهور را به آتش سپردند. سرطان کارش را کرده بود. اما در میان این همه چهره سرشناس در آرامستان پرلاشاز پاریس از قهرمان داستان من خبری نیست. پای تلفن به من میگوید نای راه رفتن ندارد و به تنهایی در کلبه کوچکش در شرق پاریس در سوگ دوست از دست رفتهش نشسته. قرار مدارمان با شاهرخ گلستان بارها به هم خورده، اما این بار با بی‌حوصلگی چراغ سبز می‌دهد.
1: ES گلستان
3: زیر سایه پورتری پدرش سید محمد تقی تقوی شیرازی.
4: شما اسمتون اسماعیل بوده اول؟
1: شناسنامم اسماعیله، بله.
4: و شاهرخ رو خودتون انتخاب کردید؟
1: نه، شاهرخ رو مدیر کودکستان وقتی من بردن کودکستان گفت آقا اسماعیل چه بزنی شاهرخ.
4: مدیر کودکستان گفته؟
1: بله، سهرا خانم نمازی.
3: سید اسماعیل فرزند سید محمد تقی تقوی شیرازی 19 شهریور 1312 در شیراز به دنیا آمد. آیت الله محمد شریف تقوی شیرازی از مجتهدان نامدار دوران پدر بزرگ او بود که 4 ماه پس از تولد اسماعیل یا همان شاهرخ گلستان در 79 سالگی درگذشت.
5: ایشون حقیقتاً یک عالم مجاهد بودند و از مبارزان در دوران مشروطه بودند. یک فقیه و مرجع بیدار و سیاسی و برجسته در دوران خودش بوده است. در اواخر ماه مبارک رمضان جان رو به جان آفرین تسلیم کرد. طبق وصیت خودش در کنار مسجد شریف حضرت امامزاده موسی مبارکه که در قم هستن اونجا به خاک سپرده شد.
1: یه آیت اللهی بود که خیلی معروف بود. رفتیم قم دیدیم آقا چه احترامی براش قائلن.
3: محمد تقی تقوی شیرازی فرزند آیت الله تقوی شیرازی هم مبادی فقه را فرا گرفته بود، اما طرحی نو در انداخت، حرفه دیگر برگزید و نام خانوادگی دیگر. روزنامه نویس شد و روزنامه گلستان را تأسیس کرد.
6: در محدود شیراز یکی از دوست خانواده بسیار صاحب نام و خوشنام و با سواد خانواده گلستان بودن. از اول هم اسمش گلستان نبوده، تقوی بوده. وقتی آقای گلستان اسم روزنامه‌ش رو گذاشت گلستان، اینا هم وقتی شناسنامه صادر شد شدن گلستان. در حالی که هنوز شما تو شیراز قدیمی که بریم همه به هر حال اونا سید تقوی هست، ولی نسل جدید به عنوان گلستان میشناسن. بله،
3: روزنامه گلستان محمد تقی گلستان 34 سال منتشر شد و سال 1331 اداره روزنامه در آتش کین مخالفان سیاسی او سوخت. ولی تا پیش از آن شاهرخ و خانوادهش زندگی خوب و خوشی داشتند.
1: بچگی منشور شده بود، در خیابون اهلی شیراز بودیم، خونه ای که مال پدرم بود اونجا بودیم و بزرگ شدیم و اینا. و بعدش هم که دیگه رفتیم خیابون فردوسی، یه خونه تازه ای ساختن و دیگه آخرین خونه بود برای که پدر منم همونجا فوت کرد.

0: او و هم برادر بزرگش آقای ابراهیم گلستان هر دوتاشون توی چاپخونه و توی روزنامه گلستان بزرگ شدن. حالا هرکی به نسبتی، او یکی چون زبون بلد بوده و برای همه متنا رو از انگلیسی ترجمه کرده، سرمقاله نوشته، یکی کوچیک کارهای نوع دیگه ای انجام میده، ولی تو همون پروپا بزرگ شدن.
1: من همه شیراز بودم تو وقتی که دیگه چیز شد، اصل چهار تعطیل شد، من تو آدیویژوال اصل چهار بودم و دیگه شیراز رو بل کردم، آمدم تهران موندم.
2: اصل چهار سازمانی بود که در پی امضای توافقنامه ای بین پادشاه ایران و رئیس جمهور آمریکا در سال 1329 تأسیس شد. شعبه‌ای هم در شیراز داشت و هدف آن پیاده ساختن اصل چهارم سخنرانی هری ترومن رئیس جمهور آمریکا درباره جلوگیری از نفوذ اتحاد شوروی بود. آمریکایی‌ها با این هدف در ایران و چند کشور دیگر کمک‌های کشاورزی، بهداشتی و فرهنگی ارائه کردند. شاهرخ گلستان کار در بخش دیداری شنیداری اصل چهار را نقطه آغازین کار حرفه‌ای خود می‌داند.
1: اخبار و مطالب و اینا را آماده می‌کردیم و خیلی رادیوی محبوبی بود و البته فرستنده های ارتشی بودن که صداش مثلا عده‌ای میگفتن در تهران میشنون، ولی من باور نمیکردم که اون دستگاه صداش به تهران برسه.
2: و اما آنچه سرانجام شاهرخ را به تهران رساند، علاقه وافر به سینما بود که از همان آغاز ویژگی مشترک بچه های خانواده گلستان بوده.
1: دو تا سینما شیراز داشت، یکی سینمای خورشید، یکی سینمای مایاک، و اینا هم مدیرانش به خاطر ارتباطی که با پدرم داشتن اینا، ما با نوکرمون مجانی میرفتیم سینما. این بود که ما تقریبا هفته‌ای دو شب سه شب در سینما میگذروندیم، من و ایرج برادرم که فوت شد. اصلا سینما زندگی ما بود.
2: شاید به همین دلیل این انتظار که یکی از پنج فرزند محمد تقی گلستان کار روزنامه گلستان را ادامه دهد برآورده نشد.
1: آخه برای که روزنامه گلستان اصلا از بستگی به وجود پدر من داشت، همه میخواستن که این کار را من ادامه بدم، ولی ارتباطات انسانی که او با مردم و با مشاهیر شهر و با بیزنس منهای شهر داشتنه که من که نمیتونستم داشته باشم. بعد از اینکه پدرم فوت شد، هرچی گفتم من دنبالش را نگرفتم.
2: به جای روزنامه گلستان، استودیوی سینمایی گلستان پا گرفت. کار این مؤسسه در سال 1336 با تولید مجموعه مستند چشم‌اندازها برای شرکت ملی نفت ایران آغاز شد. بنیانگذار استودیوی گلستان و سازنده این مستندها که از ساخت خط لوله نفت از گشتساران به بندر گناوه حکایت می‌کرد، ابراهیم گلستان بود، برادر ارشد شاهرخ گلستان که بعداً یکی از ستون‌های سینمای ایران شد و نامورترین عضو خاندان گلستان. اما شاهرخ هم که 11 سال کوچکتر از ابراهیم بود، پیش از آغاز کار استودیوی برادرش دستی در عکاسی و فیلم برداری داشت.
1: من دوربین فیلم برداریم رو که خریدم شاید مثلا 15-16 سالم بود و بعد شاه با ثریا اومدن شیراز که من دلم خواست یه فیلم از اونا بسازم که ساختم و با دو چند نفرم آشنا شدم. یکی گلسرخی فیلم بردار ارتش بود که اونم با شاه می اومد، یک فیلم برداری بود که عکاسی معروفی هم داشت، پورتره می گرفت در تهران، اونم بود.
3: فیلمی که بعد از شاه و اینا اول کار کرده خیلی فیلم کار مهمیه برای این آدم، کارآمدی در کار سینما و فیلم برداری، آدم اساسی بوده.
2: محمد رضا شاه پهلوی و ملک ثریا سال 1334 به شیراز سفر کرده بودند، زمانی که شاهرخ گلستان 22 ساله بود و سرشار از نیرو و هیجان.
1: شیراز که ما اینو نشون دادیم، مثلا تمام شهر به هیجان اومده بود. من اون موقع خیلی کم سن و سال بودم و با این ارتباطات تجارتی هم هیچ نوع آشنایی نداشتم، در نتیجه فیلم رو ما خودم می بردم تو شهرستانانشون می دادم. مثلا از شیراز رفتم اصفهان، سر راه اصفهان شهر آباده موندیم فیلم رو نشون دادیم، بعد اصفهان به خاطر ملکه ثریا که خانواده‌اش اصلا اصفهانی بودن و اینا، اون آقایی که سینما داشت دو هفته فیلم رو نشون داد، اصلا عجیب غریب بود این همه مدت، و چه جمعیتی هم می اومد به خاطر ثریا و اینا. بعدش خب اون وقت در اهواز و آبادان و خرمشهر دوست آشناهایی داشتم که سینما داشتم، فیلم رو اونجا نشون دادیم.
2: موفقیت فیلم مستند هفت روزی که شاه و ملکه مهمان شیراز بودند به شاهرخ گلستان پر و بال داد و او به عنوان فیلم بردار دربار سالیان سال همراه و همسفر پادشاه ایران شد و از جایگاه خاصی برخوردار بود.
1: خاطرات اون دوره که یک چیزای فوق‌العاده درخشانی است. شاید 50 کشور مختلف من با شاه سفر کردم، سفر رسمی شاه بوده و فیلم گرفتم و فیلم‌ها همه یکی از یکی بهتر.
4: اون فیلم‌ها رو دارین الان؟
1: من نه عزیز جون، همه اینا رو میگم چاپید جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، همه اینا، تمام این فیلم ها تو وزارت فرهنگ و هنر باید باشه، تو فیلم خانه شون، تو انبارشون. نمیدونم اگه بردن آتیش زدن و فلان، اونام نمیدونم.
5: هیچ کس از کسانی که همراه پادشاه حتی به عنوان آجودان، هیچ کدومشون به اندازه شاهرخ عزیز نبودن برای اعلیحضرت، و یک جایی یک کارایی میکرد که هر کسی دیگه ای بود خیلی عاقبتش رو باید داشت، ولی هم دوستش داشت هم اطمینان. موفق شد که این کار رو به وجود بیاره و برابری مجموعه فیلم هایی که در 37 سال سلطنت محمد داشت برداشته شده، خارجی داخلی این برانور، هیچ کدومشون به قدرت فیلم هایی که شاهرخ و عیسی نیستش.
1: شاه خیلی به من محبت داشت، شهبانو هم همینطور، ولی شاه خیلی محبت داشت.
4: از چه لحاظ؟ چطور میشد اینو؟
1: حس میکردم دیگه، حس میکردم.
4: مثلا در مواردی بود که بهتون کمک بکنه یا
1: کمکی من نمیخوام، یعنی کمکی نبود، ولی سپرده بود که مزاحم من نباشم، گارد منو آزاد بذاره.
4: یعنی کسی مزاحمتون میشد که همچین؟
1: بله، برای که ممکنه بعضی بگن اینجا نرو اونجا نرو فلان، اصلا هیچ وقت این حرفا رو من نزدم.

0: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
1: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
0: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
1: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 0132-9272.
4: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
5: چرا؟
4: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
6: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
8: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
16: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
17: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
18: ایرانی کوچک در قلب ولی.
9: کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: خب دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگو با شاهرخ گلستان، سینماگر، ژورنالیست و منتقد هنری قدیمی ساکن پاریس گوش کنیم.
18: بله، برای که ممکنه بعضی بگن اینجا نرو اونجا نرو فلان، اصلا هیچ وقت این حرفا رو من نزدم.
19: حسرت آن روزگاران را همچنان می شود در صدای شاهرخ گلستان شنید.
18: خیلی ها بوده، برای من خیلی با اهمیت و خاطر انگیز بوده، مثلا سفر شاه و شهبانو به پاریس، خیلی هم فیلم فوق‌العاده‌ای شد. خیلی جای مختلف رفتیم، آمریکای شمالی مثلا، آرژانتین، برزیل، اونورا، یا مثلا شوروی، یا کشورهای عربی، مکه، عربستان سعودی، خیلی جاهای مختلف رفتیم و همه خاطرهای خاص خودشو داره.
19: ولی مستندی که در کارنامه شاهرخ گلستان چنان شعله‌ی آتش زبانه کشید و نمایان شد، یک آتش بود که همزمان رابطه دو گلستان، ابراهیم و شاهرخ را سوزاند خاکستر کرد. یکی از بزرگترین آتش سوزی های چاه های نفت اهواز داستان این فیلم است. یک آتش تاریخ ساز شد. در سال 1340 نخستین جایزه بین المللی برای یک فیلمساز ایرانی به کارگردان این مستند اعطا شد. مدال برنز جشنواره فیلم کوتاه ونیز را ابراهیم گلستان، بنیانگذار استودیو گلستان، دریافت کرد. در منابع و مراجع فیلم یک آتش ساخته ابراهیم گلستان عنوان شده. اما اکنون 6 دهه است که شاهرخ گلستان و برخی از کارشناسان سینما یک آتش را آفریده شاهرخ گلستان می دانند. با این استدلال که ابراهیم گلستان در زمان فیلم برداری گویا در صحنه حاضر نبوده.
20: یکی از کارهایی که کرد به نظر من فیلم یک آتشه، که اولین فیلمیست که به نظر من ایشون فیلم بردار کارگردان بوده. چرا؟ برای اینکه وقتی که سر صحنه شما دوربین دستته و هیچ کس دیگه هم نیست اونجا که به شما بگه چه زاویه‌ای تعیین بکنی، کجا بذار، از چی بگیر، کادر رو چقدر بگیر، بلند بگیر، فلان اینا ها، در واقع خود اون شخص هم کارگردان.
21: موقعی که این چاه اهواز آتش میگیره، این خبر میشه آقا داداش چیک پا خورده، پاش شکسته بوده، تو بیمارستان خوابیده بوده، مثلا این در جریان کار نبوده. این میاد همه کاراشو میذاره، وقتی اینو میفهمه. و ابوالقاسم رضایی هم اونجا بهش سفارش داده بوده، کنسرسیوم سفارش دادن که بیازه اینجا یک کارگردان انگلیسی، داکیومنتریست انگلیسی رو، شرمن بود اسمش، اینو میاره اونجا و خودش میره وای میسه. 70 روز طول میکشه این کار آتش اهواز، از این دوربین های معمولی 16 میلیمتری بعد میذاره، میره منتار رنگی البته بگیره، میره وای میسه اونجا 70 روز و اینا رو تمام این فیلم رو میگیره، بعد میبره تحویل همون دستگاه برادرش میده که این کاری کرده ده خبر ازش، بعد میاد من این کاری کردم و میره دستش. یعنی هم کارگردانیش خودش کرده، هم فیلم برادرش.
19: آتش کینه‌ای که بیش از 60 سال پیش با تولید مستند یک آتش بین دو برادر بپا شد، هرگز فرو ننشست.
18: خود آقای گلستان آدم مشهور به اصطلاح روشنفکری، روشنفکر نما بگیم حالا، بود و خیلی ها افتخار میکنن که برای او کار کنن. البته بنده افتخار نمی کردم بعدم، ولی شکر آدم آدم بیرون.
22: شما بار آخر کی دیدید آقای ابراهیم گلستان؟
18: آخرین باری که دیدمش وقتی بود که برای مرگ پدرمون اومد شیراز، 60 سال پیش.
22: بیرون از ایران دیگه هم دیگه رو ملاقات نکرد؟
18: کاری به کارش ندارم، براش ارزش قائل نیستم. آقا فیلمی رو که من ساختم به اسم خودش جا میزنه.
22: هرگز در این بار آشکارا باشون صحبت کردین که چرا این کارو کردین؟
18: ابدا ابدا. کسی که این کارو میکنه اصلا ارزش نداره من باش حرف بزنم.
20: با هم دیگه هستیم.
19: زکریا هاشمی که از دوستان بسیار نزدیک ابراهیم گلستان است و به قول خودش در تماس همه روز با او، روایت دیگری از ماجرا دارد. شناخت او از ابراهیم گلستان به اوایل دهه 1340 برمی‌گردد. زکریا هاشمی بازیگر نقش اول فیلم خشت و آینه ی ابراهیم گلستان است.
0: چی خوابیدم؟ خواب می‌بینی؟
1: خواب می‌دیدم.
0: خواب نمی، تقصیر من خواب می‌بینی؟
1: تقصیر منه.
19: آقای هاشمی میگوید که از طریق دوست خوبش محمود هنگوال که صدا بردار فیلم یک آتش بوده از چند و چون قضیه آگاهی کامل دارد. منظور از گلستان در صحبتهایش ابراهیم گلستان است که به گفته آقای هاشمی فقط برای مدتی در محل فیلم برداری نبوده.
20: خود گلستان یک فیلم بردار بود، شاهرخ یک فیلم بردار و علم هندری هم یک فیلم بردار. اینا کار میکنه، هر ستا کارهای خاصی داشتن برای خودشون. تنظیم کرده بود گلستان که کیچه بکنه. گلستان سر صحنه بود، فقط یه مدتی که تصادف کرده بود یک آتش یک ماه خودی طول کشید. گلستان موقعی که نتونست بره به شاهرخ سپرد که مثلا چه کارها انجام مستقیمن از موقعی که نبود دستوراتو میداد، یعنی واقعا در روی صحنه بود. فیلم مستند میدونی که بیشترش همش توی مونتاژ چیز میشه، تمام میشه، درست میشه.
2: The person you're calling is not available at the moment. Please leave a message after the tone.
23: درود بر شما آقای گلستان گرامی، داریوش رجبیان هستم، بازم مزاحمتون میشم و تا حالا چندین بار پیام گذاشتم.
19: در پی تلاش‌های مکرر من برای گفتگو با ابراهیم گلستان، اشرف اسفندیاری همسر او با من تماس گرفت و گفت که ابراهیم گلستان به دلیل کهولت سن حاضر به گفتگو نیست، اما درباره فیلم یک آتش هر آنچه گفتنی بود سالها پیش گفته. این پیامی که ابراهیم گلستان از طریق دوستش به من منتقل کرد.
20: اصلا این حرفی که من به گلستان زدم خندی زیر خنده، گفت بعد از 60 و چند سال گذشته اون موقع من همه حرفانم زدم، همه چیزارم گفتم، کارامونم کردیم، تازه در این مورد دارن صحبت میکنم.
19: از حرفایی که ابراهیم گلستان به صورت علنی درباره مالکیت فیلم یک آتش گفته فقط دو مورد پیدا کردم. پرویز جاهد، منتقد سینما، در مقاله‌ای که سالها پیش با عنوان گنجینه‌های کارگاه فیلم گلستان برای بی بی سی نوشته بود، درباره یک آتش از قول ابراهیم گلستان میگوید:
24: فراموش نکن که یک آتش اول کارگردان نداشت. یه فیلم خبری است که گرفته شده. شاهرخ عکسایش رو گرفته، من هم کارهای صدا و ساخته شدنش رو هماهنگ کردم و فروغ هم خب اصلا در عمرش به فیلم دست نزده بود که بخواد مونتاژ بکنه و من با یه دستگاه معمولی بهش یاد دادم چه کار بکنه.
19: نخستین بار فیلم یک آتش در اردیبهشت ماه 1340 در کانون فیلم تهران به نمایش درآمد و گفتاوردی از ابراهیم گلستان در آن زمان موجود است.
24: اکنون فیلم یک آتش از من جداست و من و دوستانم که آن را ساختیم دیگر به آن نمی اندیشیم. خوب یا بد تمام شده است. ما آن را برای تجربه ساختیم. شاهرخ گلستان تا این زمان فیلمی را فیلمبرداری نکرده بود و فروغ فرخزاد تا کنون فیلمی را مونتاژ نکرده بود.
19: گرچه شاهرخ گلستان پیش از این فیلم هم تجربه فیلم برداری از جمله در رویدادهای دربار داشت، اما ظاهرا آنگونه که ابراهیم گلستان گفته فروغ فرخزاد هیچ پیشینه‌ای در تدوین نداشته. عده‌ای هم هر دو برادر را سازنده یک آتش می‌دانند.
20: من حسم اینه که وقتی آقای ابراهیم گلستان فیلم این راش‌ها رو براشون فرستادند و فروغ فرخزاد هم مونتاژ کرده و بقیه کارا و خود ابراهیم گلستان هم یک نثر فوق‌العاده‌ای روش گذاشته، فیلم فرم گرفته. در واقع به نوعی فیلم مال هر دوی اینها به نظر من هست، ولی از نظر چون که ایشون سر صحنه نبوده آقای ابراهیم گلستان، نمیشه ادعا بکنی که این کارگردان فیلمه. نظر من، سالها پیشم اینا رو گفتم.
19: با وجود آزردگی شاهرخ گلستان از برادرش، میانه او و برادرزادهش لیلی گلستان، مترجم و نگارخانه‌دار معروف مقیم تهران، خوب خوب است.
18: لیلی ماهه با هم تلفنی صحبت میکنیم
22: و با کاوه هم ارتباط داشتیم زمانی که بود.
18: کاوه نه، کاوه از سراغ من رو نمیگرفت اون موقع، اصلا نمیدونستم که کجا هست چی هست. ولی خب خبر مرگش خیلی آزاردهنده بود.
19: مرگ کاوه گلستان، فرزند ابراهیم گلستان، برای بی بی سی هم بسیار آزاردهنده بود. او که عکاس خبری، مستندساز و فیلمبردار بود، در حال فیلمبرداری از جنگ عراق برای بی بی سی سال 1382 روی مین رفت و جان داد. اما لیلی گلستان، خواهر کاوه گلستان، در پیامکی که برایم فرستاده درباره عمویش شاهرخ گلستان میگوید:
3: تنها چیزی که میتوانم بگویم مهربانی ایشان است. نه به زندگی خصوصیشان واردم و نه در مورد کارهایشان میدانم. همیشه دور بودیم از هم و همیشه هم دیگر را دوست داشتیم. همین.
19: توشه شاهرخ گلستان از سالهای کارش در استودیوی برادرش آشنایی با چهرههایی بود که بعداً به اوج شهرت رسیدند. بمانند فروغ فرخزاد که دوستش شد.
18: خانمی بود با ارزش و این دیگه وقتی بود که دیگه من تو سازمان فیلم گلستان کار میکردم و چند تا از دوستای او اینو آوردن، من نمیشناختم اساساً، اینو آوردنش اونجا و یک کاری بهش دادن. حالت منشیگری داشت. تو اتاقی بود که اتاق آقای گلستان بود که رئیس تشکیلات بود. بغل این اتاق تاریک خونه عکاسی بود که من مرتب اونجا کارهای عکاسی و اینا رو میکردم. مرتب فروغ رو میدیدم هر روز اینا. با هم دوست شدیم. دختر خیلی مهربون و خوب بود ولی خیلی دختر بدبختی بود. یه جوری زجر کشیده بود در زندگی و نگاهش به دنیا یه نگاه مطبوعی نبود.
4: تو چه آسوده و بیباک خرامی ببرم.
18: اخوان آدم خیلی جالبی بود. بعد از مدت ها هم آخرین بار همین دوربرای یه جایی دیدمش که یه شهری نزدیک بود، رفتم اونجا دیدمش. اخوان و ما تو سازمان فیلم گلستان باهاش آشنا شدیم. یعنی من قبلا شعرهاشو خونده بودم، خودشو ندیده بودم تا اینکه بعد جزء نویسنده ها و اینا بودش.
19: با برخی چهره های استودیو گلستان هم سابقه همکاریش به پیش از کار در این مؤسسه برمیگردد.
18: کریم امامی دوست قدیم ما بود از شیراز. ما با هم دیگه تو اصل 4 کار میکردیم. مسئول آدیو ویژوال اصل 4 شیراز بود. برای او، یعنی در واقع برای او بود که کار میکردم. او رئیس من بود.
19: کار ممتد در زمینه آدیو ویژوال یا همان صنعت دیداری شنیداری سرانجام پای او را به سینما داری هم کشاند.
18: آقای رحیم ایروانی که صاحب کفش ملی سینمای مترو رو داشت، سینمای اونو من اجاره کردم. برای ساختن سینما آریانا من شروع کردم به کار و خرید وسایل خارجی، چون میخواستم سینمای به اصطلاح مدرن بسازم و چون این هی عقب میافتاد. یک سینمایی در شیراز در حال ساختمان بود به اسم سینما کاپری. من اونو اجاره کردم، تمام این وسایل رو بردم گذاشتم تو سینما کاپری که خیلی هم محبوب شد اون سینما، به خصوص که چیزم نبود تو محله‌ای که همه سینما ها دور هم بودن نبود، یه خیابون اون برتر بود. خیلی شخصیت خاصی پیدا کرد.
19: کاپری نخستین سینمای شیراز بود که دستگاه ویژه نمایش فیلم‌های 70 میلی‌متری و پخش صدای استریوفونیک داشت. به همین دلیل هم در سال 1346 پخش فیلم‌های جشنواره شیراز و هفته فیلم شوروی به کاپری واگذار شده بود. کاپری تحت مدیریت شاهرخ گلستان به آگهی‌های بامزه و باذوق هم معروف بود. بمانند آگهی نمایش فیلم آمریکایی 12 مرد خبیث ساخته رابرت آلدریج در نوروز 1347 با این متن: مدیر سینمای کاپری و 12 مرد خبیث دیگر بهترین تبریکات خود را به مناسبت سال نو تقدیم می‌دارند. شماره نوروزی روزنامه کیهان تیتر زد: 13مین مرد خبیث در شیراز پیدا شد.
18: اسم خودم هم جز اون خبیث‌ها گذاشتم، برای که فیلم 12 مرد خبیث رو نشون میدادیم نوشتم مدیر سینما آریانا و 12 مرد خبیث دیگر سال نو را به شما تبریک میگوین، به طوری که مدیر داخلی سینما استعفا داد رفت.
19: شاهرخ گلستان ضمن یادآوری آن آگهی 55 ساله به ناخودآگاه به جای کاپری نام سینما آریانا را به زبان میآورد. شاید به این دلیل که در عرصه سینماداری کاپری سکوی پرتاب او بود و آریانا مقصودش. سینما آریانا بود که شاهرخ گلستان را به نامورترین سینمادار شیراز تبدیل کرد. ساختمانی با شکوه، با گنجایش بالغ بر 1000 صندلی و هزینه بیش از 40 میلیون ریال در سال 1348 در خیابان کریم خان زند نبش کوچه نوبهار قامت برافراخت. طراح آن محمد رضا مقتدر معمار بنام آن دوران بود.
6: I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission.
19: کار سینما آریانا تیر ماه 48 با نمایش فیلم راز کیهان استنلی کوبریک کلید خورد. سینرما آریانا با امکانات دیداری و شنیداری درجه یک و سامانه‌های گرمایشی و خنک کننده در مدتی اندک به عنوان بهترین سالن نمایش فیلم در شیراز شناخته شد و میزبان برنامه‌های فرهنگی ملی و بین‌المللی بود. شماری از بزرگان سینمای جهان چون آنتونی کوین، الیزابت تیلور، استلا استیونز و آکیرا کوروساوا در این سینما حضور یافتند.
7: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
10: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
11: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
10: 818-777-777-777.
25: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
26: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
9: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
12: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با مول پارکینگ رای
5: خب دوستان، اجازه بدیم به ادامه گفتگو با شاهرخ گلستان، سینماگر، ژورنالیست و منتقد هنری قدیمی ساکن پاریس گوش کنیم.
19: شماری از بزرگان سینمای جهان چون آنتونی کوین، الیزابت تیلور، ستلا ستیونز و آکیرا کوروساوا در این سینما حضور یافتند.
18: آریانا عزیزم یک شاهکار سینمایی بود. آریانا از نظر ساختمان، از نظر پروجکسیون، از نظر صدا، بلندگوهایی که ما داشتیم، اصلا ساوند سیستم استودیوفونیک آریانا، مجله ورایتی که یکی از محبوب ترین نشریات مربوط به سینمای آمریکاست، من میگم دو بار راجع به سینما آریانا شیراز مقاله نوشته. چه زحمت ها من کشیدم، همین شعبه سینمای خیابون پاریس یعنی دم اتوال، اونجا مقداری کارا رو اونجا ترتیب دادم، بعد لندن رفتم، وسایل فنی و این چیزا رو فراهم کردن آسون نبود.
20: اتفاقا در سال 1974 یا 75 یک بار رفتم به این سینما فقط برای اینکه یک فیلم ببینم. از اصفهان سوار ماشین شدیم، شبانه صبح با یکی از دوستان رسیدیم اونجا، رفتیم حموم و غیره، بعد اومدیم دم در سینما که بریم این فیلم رو ببینیم، فیلم سهراب شهید سالس فکر کنم در غربت. و اشکال سر این بود که با این همه بدبختی که ما اومده بودیم، بلیط گیر نمیاد. با یکی از دوستان به نام احمد یه جوری بلیط پیدا کردیم و رفتیم و نشستیم توی سالن سینما آریانا. با خودم گفتم این همه راه ما اومدیم، من نمیشه که خوابم بره، من این کارو کردم. و تا آخر فیلم اینطوری نشستم که حیف نشه. نمیدونستم که اون موقع مال گلستان و غیره، ولی کیفیت اون نمایش و سالن و صندلی‌ها و همه چی فوق‌العاده بود.
19: یکی دیگر از ابتکارات فوق‌العاده شاهرخ گلستان در زیرزمینی سینما آریانا شیراز نهفته بود.
18: ساختمونی که ما میگردیم زیرزمینش، اسمش هم زیرزمین بود، دیسکوتک زیرزمین. اصلا تو سینما، تو شهر ایران دیسکوتک وجود نداشت. دو تا سه تا دیسکوتک در تهران بود که اونم خیلی دور از شهر تو تجریش و اینور اونور.
19: چندی به درازا نکشید که بساط آن دو تا سه تا دیسکوتک در تهران و شیراز و سراسر ایران هم برچیده شد. طوفان انقلاب اسلامی بسیاری از سینماها را هم با خود برد. سینما مترو با ظرفیت 703 صندلی که نقطه آغاز شاهرخ گلستان در سینماداری بود، پس از انقلاب 57 به بنیاد مستضعفان واگذار شد و به بهمن تغییر نام کرد و دیرتر به بخش خصوصی فروخته شد. بهار سال 1398 دچار آتش سوزی شد و تابستان همان سال با خاک یکسان. سینما کاپری با حدود 550 صندلی که تحت مدیریت شاهرخ گلستان بود، در پی انقلاب اسلامی مصادره شد، به قیام تغییر نام کرد و در سال 1386 هم نام شهر میزبانش شد، شیراز. و اکنون متعلق به مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز است. و سینما آریانا، دردانه شیراز و شاهرخ گلستان، در تب و تاب انقلاب اسلامی در آبان 57 به کام آتش رفت. پس از تعمیر و بازسازی مدتی تئاتر کودکان شیراز بود. سپس به کارگاه صحافی و تولید نوشت افزار تبدیل شد و اکنون متروک است.
18: خوشبختانه اصلا تعطیل شده رفته، اصلا حتی لیاقت نداشتن که اون رو به صورت یک سینما نگهش دارن. رزالتی که از هموطنان دیدم در من ایجاد نفرت کرد. آها، تمام خونه و زندگی منو غارت کردن، هرچی که اگه پول داشتم از بانک‌ها برداشتن، هرچی چیز با ارزش داشتم غارت کردن. اصلا بالاخره من خونه داشتم، شیراز خونه داشتم، تهران خونه داشتم، اتومبیل داشتم، 4 تا 5 تا اتومبیل حسابی داشتم، همه اینا غارت شد رفت. من آخه چه علاقه دیم تونم به این آدم ها داشته باشم؟
19: یاد سینما آریانا و سرنوشت تلخ آن شاهرخ گلستان را آشفته می کند.
0: بیشتر فکر می کنم براش مثل فرزندش بود که دست داده، منقلب می شد وقتی یادش می اومد. تعلق داشت به اون. می دونین مثل چیه؟ مثل اینه که من 33 سال اینجا هستم، یه روزی از اینجا برم.
19: شاهرخ گلستان 45 سال است که از همین کوچه ها می گذرد و همینجا رحل اقامت افکنده، به اجبار، به ناخواسته، و از این بابت دلی خونین دارد. در اوج انقلاب ایران شاهرخ گلستان از قضا در فرانسه بود و همینجا ماندگار شد. او در دیار غربت کوشید برای هر چیزی که از دست داده بود جایگزینی پیدا کند، به جز یکی، شهروندی ایران. او اتفاقی را که 44 سال پیش در سفارت ایران در پاریس افتاد به یاد می آورد.
18: پاسپورتو من از دست دادم، یارو تو سفارت گرفت جلو چش من، پنچش کرد، سوراخش کرد و بعدم هیچی، اصلا من فقط نگاه کردم بهش گفتم این پاسپورت نشانه وطن منه که شما وطن منو از من گرفتین، یه وقت دیگه هم ازتون پس خواهم گرفت. همچین چیزی بهش گفتم، اومدم سفارت بیرون.
19: ولی هرگز نتوانست شناسنامه‌اش رو پس بگیرد و هم مایل نبود تابعیت فرانسه یا کشوری دیگر را بپذیرد.
18: آخه تابعیت فرانسه برای اولا فرانسوی من نیستم، چه تابع مملکتی که شما هستین یه مقداری تعهدات اخلاقی داره که من کاری ندارم، و به علاوه زبون فرانسه بلد نیستم. من اصلا یه ذره اون موقع ها انگلیسی بلد بودم، لندن میرفتم میمدم. من پاریس اومده بودم که به اصطلاح یه چند روزی با دوستانم استراحت و گردش کنیم که این اتفاق افتاد و همه چیز ما از دست دادیم.
19: اتفاقی که به باور دوستان شاهرخ گلستان او را درگیر حس از دست دادگی مزمنی کرد که روی رفتار و منش او بی اثر نبود.
13: می گرفتن ازش همه چیزو، مصادره کردن توی رون، سینماشو، خونشو، زندگیشو، هست و نیستشو گرفتن. این توی قربت همه آدم های آشناهاش هم همه مردن. من می خونش می رفتم، همه را یادم کیا بودن، مهندس چیز می برد، مهندس مقتدر می آمد، همین چیز می آمد، پاکدامن می آمد، امثال هم بود، چیز می کرد، می رسید خودش آشپزی می کرد و خیلی برش مطبوب بود. الان همه مردن، این تنها شده، خودش پیر شده، جسمش هم جوابشو نمی ده بهش، می فهمم چیز شده.
19: و اما تا پیش از این که به پیری برسد، شاهرخ گلستان 10 فیلم مستند ماندگار آفرید که همگی مربوط به تاریخ کهن و نوین ایران بودند. فروغ جاودان درباره 2500 سالگی پادشاهی ایران یکی از آن کارهای هنری درخشان است. و آتشی که نمیرد واپسین مستند اوست که در دوره پادشاهی پهلوی ساخته شد و با وقوع انقلاب فرصت پخش نیافت. کارش صرفاً مستند بود و به ساختن فیلم داستانی رغبت چندانی نداشت.
18: نخواستم بسازم. یکی دو بارم با دوستانمون شروع کردیم، ولی من دیدم عقیدم با عقاید اونا نزدیک نیست، ولش کردم. یک دفعش منوچهر انور بود، یک دفعش ما داریم کجا میریم؟
14: ما هم یه گفتیم قدم بزنیم در آقا
13: بزن فیلم مثلا شهر قصه که من ساختم، اصلا با شاهرخ با هم نشستیم برای سناریو نوشتن، چون اون میخواست با گنجی از پخش کننده های فیلم بود و تهیه کننده فیلم بود، با اون میخواستن برای این فیلم رو بسازن. بیژن مفید گفت به داد من برس، من میارم کار، من میخوام تجارتی بکنن، تو رو خدا تو بیا بساز و فلان، که من کردم کاری که در واقع نباید میکردم برای اینکه مشکلاتی داشت، ولی کردم برای به خاطر بیژن مفید که خیلی دوستش داشتم. فیلم شهر قصه رو
5: به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم فرهوده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و آرامش برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرضت با احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم، سلام بلند بالا دارم به میهن محبوب ایران، زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. امروز 19 می 2026، 29 اردیبهشت ماه 1405 یا 2585 هخامنشی، در برنامه امروز چندین مهمان داریم، برنامه رو از دست ندید. جالبه، خب مسابقات جام جهانی در راه، در ایالات متحده آمریکا، در همین بغل گوش ما تیم ایران قراره که در مسابقات شرکت بکنه. فیفا بیشتر مثل یک بنگاه دلالیه، یعنی مثل بنگاه معاملات ملکی داره عمل میکنه. ببینیم چیا نباید برد. به پرسیدم، از چی پرسیدم؟ از هوش مصنوعی پرسیدم. من میتونم با پرچم کشور خودم در این مراسم شرکت کنم؟ بعد گفتم پرچم من پرچم شیر و خورشیده. میگه پرچم های بسیار بزرگ که دید دیگران را کور کند یا مسیرهای خروج اضطراری را مسدود کند معمولا ممنوع هستند. استفاده از میله های چوبی، فلزی یا پلاستیکی سخت به دلیل مسائل امنیتی در اکثر ورزشگاه ها ممنوع است. معمولا پرچم باید بدون میله یا با میله های انعطاف پذیر و کوتاه باشد. پرچم نباید حاوی شعارها، تصاویر یا نمادهای توهین آمیز، نجات پرستانه یا سیاسی ساختار شکنانه باشد. در برخی مسابقات بین‌المللی خاص مانند المپیک، برافراشتن پرچم کشورهایی که به دلایل

جنگ جبران بشه، بعد جنگ در همه جبهه از جمله لبنان تمام بشه، تحریم ها رفع بشه، حق حاکمیت ما بر تنگه هرمز پذیرفته بشه. خب اونم اینا میگن ما اورانیوم، میگه باید اورانیوم رو تحویل بدید، اونا میگن نمیدیم، میگه باید غرامت بدید، میگن نمیدیم، میگه پولای ایران رو آزاد کنیم، میگن نکنیم، تحریم ها رو برداریم، میگن بر نمیداریم، حاکمیت تنگه هرمز با ماست، میگن نه با شما نیست. میخوام ببینم تو این فرمولی که من خوندم براتون که آدم گیج میشه، شما میتونید که تصور کنید که این دو آدم دو رد که نفر که نشستن پشت یه میز به توافقی برسن؟ اصلا امکان توافق هست؟ مگر اینکه فکر کنیم خب سپیان ها مثلا میتونستن با نئاندرتال ها بشینن در یک جایی در یک غاری به یک توافقی برسن دیگه باعث از آزار اذیت هم نشن. ببینید اینا یه قوم و قبیله مربوط به عصر چخماق و نمیدونم مفرق و کشف آهن و اینا هستن. این دولت های دنیا غربی ها متعلق به عصر دیجیتال هستن، اینا نمیتونن به هم به توافق برسن. اگه توافقی هم صورت بگیره روی کاغذ مطمئن باشید به هم میخوره، چون اینقدر جنگ قدرت در ایران شدیده که امکان این که بشه روی یک به اصطلاح روی یک صورت مشخص و واحد و مشترکی به یه نتیجه قطعی رسید امکان پذیر نیست. همیهنانه هم.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM لندرز.
2: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
3: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
2: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
3: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
4: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: خب امیران باشی هستیم آقای نیک یکانی عزیز، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود فرمان به شما، بدزرتون بخیر.
0: کوین واش رفت،
1: کوین واش خبر خوب داریم،
0: آدم مهمی هم هست،
1: بسیار آدم مهمی. شو میدونی فقط 56 سالشه و روز جمعه قسم خواهد خورد به عنوان ثروتمندترین فدرال ریزرو و مال بانک مرکزی روز جمعه سمت شو به عهده خواهد گرفت. البته میدونی ایشون وکیل هستن، تو هاروارد درس خوندن. و
0: بس که دوره
1: بوش، جورج بوش،
0: دوره جورج، نه دوره چی هم کووید هم خیلی درخشیده، با سیاست
1: خیلی درخشید. بله بله، روی هم رفته با فدرال ریزرو بود از سال 2006 تا سال 2011، یه 5 سالی جزو به اصطلاح فرمانداران فدرال ریزرو بوده و تقریبا ثروتش هم طرف های 150 میلیون دلاره.
0: خیلی
1: حسابی استیمیت میزنم. بله، بعد یه مدت هم یکی از رؤسای کل یو پی اس بوده، تو استنفورد خیلی فعالیت داشته و خودشم همچون گفتم از هاروارد وکیل شده و 56 سالش، بیشترش تو نیویورک هم به دنیا اومده، وضع وال استریت اینا رو میدونه. یه مقدار تغییراتی در فدرال ریزرو 100% انجام خواهد شد، ولی متاسفانه اینفلیشن، تورم، یه مقدار غیر قابل کنترله و پایین بردن 2% بهره ها که ترامپ میخواد ایشون 2% یه دفعه ببره پایین،
0: تا ببر پایین.
1: آره، میگه که مثلا 2% یه دفعه ببر پایین که یه دفعه اقتصاد مثل بمب بترکه، که البته در کوتاه مدت میتونه این کار بکنه، ولی الان که فدرال ریزرو اومده دستبال ترامپ باز میشه برای فرستادن چک های کمک های دولتی به افراد. اون 2000 تا که میخواست بده، بله، تا 10000 دلار هم صحبتش بود، الان میفته دست ایشون تقریبا. یه مقدار الان پرزیدنت ترامپ وقت داره که به مسائل داخلی برسه، یه مقدار از سیاست خارجی خارجه، چون ببینیم پرزیدنت فقط نمیتونه به مسائل سیاسی دنیا، زمینی که خب دوز وظیفه اصلیش هست، باید چیکم مردم پر کنی شما. یه مقدار الان به خاطر بهره بالا بودن همش، امروز هم بهره یه کوچولو بالا را چه می بودی. امروز شما اگه 30 سال پولتو ببندی، 30 سال اوراق قرضه 30 ساله دولت آمریکا رو بخرید، به بالاترین حد رسید، 5.2% بهتون بهره میده دولت. اوراق قرضه 10 ساله روی 4.6، فاصله 10 ساله با 30 ساله زیاد نیست، 4.6 به 5.2. وقتی دولت رو اوراق قرضه 10 ساله امریکا 4.6،
0: خب
1: رو 30 سال 5.2 میده، خوب نیست. نه، در کشورهای صنعتی این خیلی بالاست. شما نباید مردم پولو بخوابونن به جای اینکه سرمایه گذاری کنن، ولی خب 30 سال هم خیلی طولانی، خب 10 ساله میخرن اوراق قرضه 10 ساله 4.6، خب خیلی خوبه. که البته امروز من این 4.6 رو میخوام پته بانک ها رو من امروز برزم بیرون، میخوام دستشون رو کنم
0: رو بانک ها پتر میریزن رو آب،
1: پتر میخوام برزم رو آب. آره خیلی ممنون، میخوام پته بانک ها رو برزم رو آب، آبش هم میخوام ایویان واتر باشه که خیلی خوب گرم باشه. چون باورتون نمیشه، رئیس بانک به من زنگ زده.
0: خب
1: رئیس بانک فکر کنم مال مصر بودیشون.
0: خب
1: شاید از لحجهش حد زدم، میگه که کلاینت من اینجا نشسته، میگه که شما توی رادیو به مردم میگین که بانک خرید بیمه عمر رو با شما شریک میشه و پولش رو 100% بانک میده، من رئیس شعبم، هم چیزی نشنیدم من. شما چجوری اینو به صورت عمومی میگی؟ گفتم کاش فردا برنامه منو گوش کنی، از ای آی هوش مصنوعی کمک بگیر، صحبتایی من که به فارسی میگم و وسط ترجمه کنه، مغز تو خوب کار نمی کنه. من به جای تو بودم از سمتم استعفا می دادم. تازه جایی هم که تو داری کار می کنی بحث صحبت انسان نیست، چون تو کودکستان نشستی، می خواهی بیایی مردم اونجا که میان یه بادکنک بهشون بدی، یه کافی بدی، یه نام آب نبات چوبی بدی که بیان یه دونه 100,000 دلار اونجا حساب باز کنن.
0: شاخ شدم.
1: آخه نپرسید که این چجوری عملیه، گفت تو داری داستان میگی تو رادیو،
0: یعنی متهم میکنه که شما غیر واقعه.
1: آره آره،
0: چیز غیر واقعه.
1: ولی جام میبودی، بذارم مصر رو روشن کنم. برنامه ریزی های اینستیتوشنال بزرگترین مشکلیه که من دارم. چرا؟ وقتی من توضیح میدم از نحوه نگاه کردن افراد به من، از نحوه این که چشاشون خیره میره، از نحوه این که میگن خب چرا همین کار نمیکنن اینا، من لذت میبرم. به چه دلیل؟ بعد از 46 سال نمیخوام بیام دیگه تو داستان تو رادیو بگم، و الان انشالله این آقای مصری داره حرفای منو ضبط میکنه بعدن عربیشو گوش کنه. بله، بانک ها شما رو عادت دادن که اسیرشون باشین. بردگی بانک ها در هر خانواده ایرانی هست متاسفانه و ادامه داره. وقتی بانک به شما 4% سپرده ثابت میده، فکر کنی خودش چقدر پول میسازه؟ آمارشو در آوردم. یکی از بزرگترین مشتریان سرمایه گذاری شیلر بانک ها هستن. بانک ها پول بهره به شما میدن، پول شما رو برمیدارن میذارن توی ایندکس های مثل شیلر. بعد 30%، 25%، 40% پول در میارن بدون ریسک در استاک مارکت. اینو بهش میگن اینستیتوشنال. اگر شنوندگان عزیز باور دارن که بانک ها سازمان های پول سازی هستن که هستن، دزد اموال ما هستن که هستن، بیرحم هم هستن که هستن، اگر بتونیم سودایی که بانک سالها داره، مثل زالو، مثل زالوی اقتصادی داره پولای مردم میخوره رو از طریق شیلر ما برمیگردونیم به خانواده ها، چون سود دوم رو بانک به شما نمیده، 4% بهتون بهره میده. خبر بد دارم شنوندگان عزیز، به زودی بهره پایین خواهد رفت، بهره بانکی میره زیر 3%، کم کم امکان داره میدونیم دیگه بهره ها دوران 4% بانک بده 4.5 بده، خدا بیامرزه، بله به زودی پایین خواهد رفت. به همین دلیل وقتی که به شما 4.5% میده 8 ماه یه سال میبندین، خودشون لاقل بین 22 25 30 35 40% باید پول در بیارن که بتونن هزینه شون رو تامین کنن. اون سود $1 به شما نمیدن. تا حالا شده شما رفتی حساب سپردت که سررسیدش رسیده بگه چون میبودی، چون شما خیلی آدم خوبی بودی همیشه جایی، ما به جای 4.5 بهت 5 میخواییم بده. یه روز هم زودتر بریم میگه نه فردا بیا، هنوز سررسیده تمام نشده. بانک ها سود رو آخر سال میدن، آخر تمدید. شرکت های بیمه اول سال میدن، موقعی که قرارداد استفاده میشه. مثلا شما وارد سرمایه گذاری شیلر میشین، 5% بهتون ثابت میده، از روز اول هم میده، نمیخواد یه سال صبر کنیم. ولی یه سال که صبر میکنی سود دوم میاد، اون پولاییه که بانک از شما داره میدزده، دزدی قانونی داره میکنه، میبره این ور اون ور سرمایه گذاری میکنه، تو سرمایه گذاری مثل شیلر رو شما میگیرین. یکی از دلایلی که من هم مرتب راجع به مسئله صحبت میکنم، هیچ ایرانی نیست بتونه بیزنس بانک ها رو بدزده، اون پولو بیاره تو اقتصاد خانواده خودش، هم چیزی نداریم. شما یا بانک میرین 30 سال میری زیر بدهی، 60 روز هم اگه پولشون ندی کریدیتو خراب میکنن، رحم هم ندارن، خونت فورکلوز میکنن. همون پولی که شما 8 ماه میبندی رو پس فردا میگیرن به یه همشهری دیگه با بهره 7% قرض میدن، پول مردم هم دیگه قرض میدن، بعد اون سودای اضافه رو برمیدارن. شما دیگه عزیز بیداش، دلیلی که من مرتب بشیل صحبت میکنم، شیل خوشم اگه بدونه چقدر من راجبش صحبت کردم، به خاطر سیستمشه. پول های بانک رو ما سرازیر میکنیم توی اقتصاد خانواده. کسانی هستن که وقتی من 1 سالشون رو دارم مرور میکنم، البته بستگی داره کی سرمایه گذاری کردین شما، مثلا یکی تو نوامبر سال قبل سرمایه گذاری که الان، آره همیشه اینجوری نیست، ولی بالا 30% اومده بالا، به خاطر اینکه دنیا که اینجوری میشه زمان پول ساختنه. ولی ماها بلد نیستیم در زمان ناآشوبی سیاسی و اقتصادی پول بسازیم. اینو باید بدیم دست کسانی که هستن. آیا همیشه اینجوریه؟ نه، نمیتونم بیام به رادیو بگم ما اینجوری بود اونجوری بوده، ولی وقتی که هم چیزی میشه زمان کریسمسه، زمان بهتر پول در آوردنه. متاسفانه باید بگم این رو، شادم شرم‌آوره که ما بگیم در جنگ بزرگترین پولا ساخته میشه وقتی انسان‌ها از بین میرن. این قانون اقتصاد، من کاری نمیتونم بکنم. همیشه در زمان جنگ کسانی که سرمایه گذاری کردن 10 سال جلو افتادن نسبت به بقیه که هنوز لاک پشتی دارن میان، یه دی هنوز دارن بروشور میخونن، یه دی هنوز تو عالمای خودشون، یه دی دارن اخبار گوش میکنن، ولی قدم جلو گذاشتن وجود نداره. وقتی که شما در سرمایه گذاری اینستیتوشنال وارد میشین، میخوام اینو یادداشت کنین، اینستیتوشنال یعنی چی؟ الان من پول سازمان‌های مالی رو که با پول من می‌ساختن رو دارم برمیگردونم به خانواده خودم. برای همین من فکر می‌کنم گناه کبیره است هر ایرانی یک بار یه شیلر باز نکنه. گناه کبیره است. چرا؟ کنارم نمیشه با صحبت شروع کرد، با یاد گرفت. وقتی ما یه همچین کاری میکنیم، بسیاری از اسارت‌های مالی ما در آینده مخصوصا در سنهای بالا از بین میره. به نظر من ریال استیت در 70 سالگی خریدن که صرفا در ما 2,000-3,000 دلار 5,000 دلار 10,000 دلار به شما رنت بده، اجاره بده، به خاطر درآمد 30 سال زیر بدهی رفتن کاملا غلط. مهم نیست در چه مرحله مالی هستیم، مگه بساز و بفروش. بازنشسته‌ها دارن این کار میکنن. بازنشسته‌ای که ندونه که من فرمول اقتصادی عوض شد، وقتی به دنیا اومدم پستونک خوردم، در 70 سالگی نمیتونم پستونک بخورم. وقتی کار میکردم پول کنار میذاشتم واسه آیندم، فوروانکه آیراینا، ریال استیت باید میخریدم، میخریدم میفروختم، سهام میخریدم میفروختم. در 70 سالگی اگه من ندونم گارانتی سرمایه عوض شده، درآمد مادامالو رشد سوم شده، رشد بیام اول بذارم، به خاطر ناآگاهی خودم پول از دست خواهم داد که ثابتم شد در چند ماه اخیر. الان من نزدک رو نگاه، شاخص داو جونز رو من نگاه میکنم تو سه ماه اخیر منفیه، ولی نزدک هوش مصنوعی 14% اومده بالا. مرتب در مورد اینکه در سرمایه گذاری با هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنیم، مرتب در برنامه بسیار پرطرفدار شما صحبت شده، در سه ماه اخیر 14% اومده بالا. ولی آیا اینجوریه؟ نه، همیشه شما اصل سرمایه گارانتی باشه. اگه جایی رفتی سرمایه گذاری کنین، یه جمله بپرس، آیا اصل پول من گارانتی یا نه؟ اگه دیدین دارن حاشیه میرن، پارکومتر رو بهانه کنین، فرار کنین. زمان این که یه دلار بشه 99 سنت رو خدا بیامرزه با این تورم فعلی. یه مقدار پول دست ایرانی عزیز کم شده، پول از ریال استیت بیرون آوردن گرون شده، یه مقدار یه فاصله افتاده. برای همین دست به دامن این حساب های سی دی های 8 ماهه و 6 ماهه و 5 ماهه و 1 ساله دارن میشن افراد، ولی پولای اصلی تو حساب های اینستیتوشنال داره ساخته میشه. بانک هیچ موقع نمیخواد بدونه شما رو اون پولی که به 4% دادم خودم 30% 40% ساختم. نمیخوان راز اینستیتوشنال اینوستمنت رو بهتون بگم. خیلی ساده است، اسمش هست شیلر، حل شد رفت. پس به همین دلیل یه مقدار باید سمت بچرخونیم. راجب بانک که میگفت چرا داری تو رادیو هم چیزایی صحبت میکنی، بانک کجا میاد برای مردم بیمه اون میخره؟ خواستم بگم تو دنیای محدود شما آره، بیچاره اون کارمندانی که تو اون بانک بر تو دارن کار میکنن، چه آینده بدبختی اونا دارن. بانک ها رو شریک کنین توی سرمایه گذاریتون، نرین بدهکار بشین به بانک. تفاوت این که من برم از بانک قرض کنم تا اینکه بانک بیاد یه دفعه 30 میلیون دلار برای من سرمایه بخره، من هیچی ندم، الان شریک بیلیونر دارم. هیچ بانکی با هیچ ایرانی امکان نداره شریک شه، لاغل اون بانکایی که شما میشناسین. چیس بانک نمیاد با کسی شریک شه، با یه سرمایه گذاره ایرانی میلیاردر هم باشه شاد نمیان جلو، اونا فقط سازمان ها با سازمان های خودشون میرن. ولی در این سیستم ما میاریم اینا رو با شما شریک. پس از بانک ها یک به عنوان شریک استفاده کنین که برای شما سرمایه گذاری کنن، و برای اولین بار وقتی سرمایه گذاری میکنن شما بدهکار نباشین بهشون، طلبکار بشین ازشون. دو، کپی کنین. اگه فکر میکنین سیستم های بانکی مؤثره، بیاموزین کپی کنین ازشون. اون پولایی که اونا میسازن بیارین خانوادتون. دیگه اخبار اقتصادی گوش نکردین مهم نیست، چون اگه این دوست کاری دارم میگم انجام بدین، اثرات منفی اقتصاد رو شما اثر نخواهد گذاشت. جناب
0: چون من بانکی که میرم پارکینگ داره، پارکومت نداره، چی کار کنی؟
1: با پای خودتونم داریم
0: چجوری با آنه کن؟
1: ولی هم ندارن،
0: ولی را حال دیگر یک گزینه دیگه بذاریم.
1: یه کار بد دیگه سرمایه گذاری هست که متاسفانه ایرانی های عزیز بد جوری بهش عادت کردن.
0: چیه؟
1: بهش میگن کپ. کپ یعنی چی آقای میبودیم؟ کپ این که من الان میرم امروز یه سرمایه گذاری مثلا یه خونه میخرم، خانم فرودا الان میره یه خونه میخره، اگه روز اول به خانم فرودا بگی خانم فرودا این خونه که داری میخری اگه فردا 15% قیمت رفت بالا، شما فقط 5% میگیری یا 10% اون بنگاهی که بهت فروخته میگیره. شما میرفتی ریال استیت بخری که کپ داشت، یعنی که 30% بالا میرم به شما مثلا 5% میدادم. خب خیلی بده، تو سرمایه گذاری کپ داشتم. 99.99% افرادی که میان من اکسری مالی میگیرم حسابای انویتی با کپ دارن، بعد میگن که اینو 10 ساله واسیم نمیدونیم چرا روش نمیکنه، پولم برمیداریم نمیدونم، میگن از پول خودمون برداشتیم، از پولمون برداشتیم، نمیفهمیم. من نگاه میکنم میبینم فقط اینجا یه مشکل است. کپ شرمندگان عزیز، کپ در سرمایه گذاری خوب نیست. چرا میگم سرمایه گذاری اینستیتوشنال انجام بدین؟ دوباره برگردیم به شیلر. شیلر کپ نداره، 40% بره بالا 40% میگیری، ولی 1% از سودتون کم میکنن. 40 بره بالا بهتون 39 میدن، 20 بره بالا 19 میدن، 12 بره 11 میدن، اگه بالا نره فی نداره. پس 1% از سودتون میدین، تمام دنیا رو میارین دور خودتون میچرخونین و خونتون نشستین، اصل پولتون گرن. سرمایه گذاری رو انجام بدین، اسمش مهم نیست. اگه کپ اصل سرمایه‌تون گارانتی و درآمد مادامالون میده، مهم نیست، انجامش بدین. ولی زیر سرمایه گذاری کپ نرین، چون میرین تخم مرغ بخرین، کاهو میخرین، میرین بنزین میزنین، میرین چه خبره. بعد سرمایه گذاری من میگن که نگاه میکنم میگه آخه سرمایه گذاری من خریدم فی نداره. جناب میبودیم، شما اگه سرمایه گذاری 20% بره بالا، بهت 5% بدن، 15% دیگه خب هزینه است دیگه، اسم هزینه رو میذارن کپ. به همین دلیل میخواستم شما دیگه عزیز یه کوچولو با بانک ها حساب کتابتون رو مشخص کنین. بهره‌داری میره پایین. الان سیدیاتون رو 8 ماهه 6 ماهه 10 ساله نبندین، بهره پایین خواهد اومد. آقای کوین ورش تو راهه، داره میاد
0: جمعه سیه،
1: جمعه قسم خواهد خورد و به زودی ما یه مقدار رونق اقتصادی بهتری در خواهیم دید. وقتی ریل استیت میبنده جناب میبودی، راه خروجی نداره. مثلا من تو سرمایه گذاری شیلارم هر روز دارم خواست پولم میدم، یه فی میدم میام بیرون، سه روز پولم میگیرم. پس نرید تو سرمایه گذاری که راه خروجی نداره، خفقان داره، سکان دست شما نیست. نمیگم ریال استیت بده، اسم کمپانی ما هست یکانی ویلف و ریال استیت منیجمنت، ولی سنتون و داراییتون، شرایط فیزیکیشون افراد در نظر نمیگیرن. سلامتی شخص بسیار مهمه چگونه سرمایه گذاری کنه. پس به همین دلیل میخواستم امروز برنامه شما برام بالای منبر شروع کنم دوباره شعار بدم، ولی روزهای خوب در راه هستش. انشالله بهره پایین میره، سهام یه مقدار بامپی هستش هنوز، وضع بهره متأسفانه بهره این هفته بالا رفت، روی 6.75 هستش. و یه چیزی میخوام بهتون بگم، طرز فکرتون رو سعی کنین هر روز یه کوچولو عوض کنین. با کسانی صحبت کنین که در کار خودشون موفقن. از یه جراح نپرسین راجع به سرمایه گذاری چیه، چون جراح از نظر سرمایه گذاری قوی هستش دلیل نمیشه به شما هم نصایح خوبی بده. ولی از همه مهمتر، بالاترین ثروت ما چیه جناب میبودی؟
0: سلامتی. چقدر عزیز، خیلی ممنون. اصطلاحات زایشگاه استفاده کردی تا
1: جدی
0: به سونک
1: مال زایشگاه جراح. میخوام یادآوری کنم بالاترین ثروت شما سلامتیتونه، و تحت این شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین. یادتون نره روزها رو با دست خودتون میسازین، تقصیر هیچ کس نیست. پس به همین دلیل روزاتون رو با شور، عشق و هیجان پر کنین و همیشه live with passion، سعی کنین انرژیتون بالا باشه. یادتون نره برنامه‌ریزی مالی وقتی خراب میشه، افراد حتی به کارهایی دست میزنن که به نظر نمیاد. در سرمایه گذاری ها میلیاردرهایی بودن خودشون رو دار زدن در زمان میداف. متاسفانه در کامیونیتی ما بوده کسانی که به خاطر مشکلات مالی خودکشی کردن. متاسفانه به خاطر این هفته خبر بدی بود، متاسفانه به خاطر مسائل مالی، و اکثرش هم مال سرمایه گذاری هستش که راه خروجی نداره. شخص یه دفعه دیده روزگارش به هم ریخته. متاسفانه خودکشی خیلی بده و شرکت بیمه هم اینو میدونه. وقتی شما بیمه اون میخرین، اگه در 2 سال اول خودکشی بشه پولو نمیدن، ولی 2 سال و 1 روز میدن، چون کسی که بخواد خودکشی بکشه 2 سال صبر نمیکنه. سعی کنین زندگیتون رو با اینقدر پول داشتن مقایسه نکنین، چون خوشبخت کسی که جناب میبودی با اونی که داره بهترین ها رو بسازه. از اونی که داره بهترین ها رو بسازه. هنر پیونده موفقیت مالی رو به هنر زندگی پیوند بزنه. به همین دلیله میلیونر بیدن دلیل نیست که زندگی خوبی دارین. از اونی که دارین بهترین ها رو بسازین، با شروعش قهرجان زندگی کنین.
0: کهکشانی بود آفرین.
1: و نصایح برنامه آقای میبودین هم 100% گوش کنین، چون همه چی توش هست. با تشکر از وقتی که اختیار من گذاشتید.
0: رئیس بانک هم داره گوش میکنه. پوش مصروی براش ترجمه میکنه.
1: خدام بود که این کارو بکنه. میدونم کدوم شعبه است. شاید برم یه چک در گوشش بزنم.
0: ممنونم.
1: خواهش میکنم.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
5: معلومه چاپ چاپ.
4: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: خب امیران عزیز ارجمندم، مسابقات جام جهانی در راه و میدونم که حزب مشروطه ایران با گروه های دیگر الان سرگرم تدارک تظاهراتی هستند، تظاهرات اعتراضی به هنگام بازی های تیم نظامی جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا. آقای فؤاد پاشایی عزیز با ما هستن، دبیر کل حزب مشروطه. آقای پاشایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب بهبودی و درود به همه شنوندگانتون در سراسر جهان.
0: آقای پاشایی، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به من اجازه میده که دلم خواست پرچم، هر پوشاکی که دلم میخواد بپوشم، به هر شکلی هست میتونم عقاید خودم بیان بکنم به شرطی که مزاحم دیگران نشم. و اما فیفا داره ترتیب میده که من از این حق دیگه در روز مسابقه برخوردارم شده، دست کم در توی ورزشگاه. این چی جوری میشه حل و فصل کرد؟
1: ولی چون بودی همجوری خود تو فرمودین، مهم قانون اساسی آمریکاست که به شهروندان خودش اجازه میده که در کمال بهتاب آرامش و صلح هر نوع بهتاب پوشش یا هر نظری که دارن میتونن بیان کنن. و حقیقتا ما در ظرف 5 ماه گذشته که تظاهرات های بهتاب دور دنیا به بعد ولی لس آنجلس در جریان بوده، ما هم به همین ترتیب رفتار کردیم. یعنی خودتون میدونید که پلیس لس آنجلس چقدر از رفتار ایرانیان، چقدر از برخورد ایرانیان و اینکه چقدر هم صلح آمیز است، هم دموکراتیک است و هم بهتاب هم که پیتبول بوده به قول معروف، ابراز رضایت کردن. طبیعی که در این مسابقات هم که در پیش هست در ماه آینده ایرانیان روی بتاب مقیم لس آنجلس و کالیفرنیا و شهرهای دیگه همینطور رفت را خواهند کرد، ولی این خواست فیفا و فشار جمهوریت های باعث نمیشه که ما حق و حقوقمون رو دست بدیم در این مورد و حتما اون شعارهایی که لازمت حتما اون بتاب برنه هایی که نشون بده با خواستمون چیه ما در استودیو خواهیم داشت و اونها رو بتاب به تلاش میکنه که به دقیقت مطبوعات جهانی که میان که این مطابقات رو کاور کنند ببینن که خواست مردم ایران هم در این حال چیست و چه میگویند و چه میخواهند و چه بلایی داره به بستر مردم ایران در این روزها میاد.
0: آقای پاشایی، همیشه خب کیفیت خیلی مهم بوده، ولی به نظرم کمیت خیلی میتونه مهم باشه این بار. یعنی هر چقدر تعداد افراد بیشتر باشه خب اثرش خیلی بیشتره، با توجه به اینکه یه مسابقات جهانی است، نمایندگان همه رسانه‌های جهان تقریبا تمامی شرکت دارن. ببینم در این زمینه نظر شما چیه؟
1: دقیقا درست میفرمایید. الان ما در حقیقت برای بازی فوتبالی که در جریان است دو نوع برنامه پیش‌بینی کردیم، یکی در بیرون از خود استادیوم در محل ورودی در خیابان‌های اطراف در حساب اونجا که به حساب ایرانیان در حد 30-50-60 نفر میتونن حضور داشته باشن و خواسته هاشون نشون بدن، بلکه در آخر خبرنگارها باید از این خیابان‌ها عبور کنن و بروند به استادیوم برسن، باید ببینن ما رو، باید ما رو ببینن. و من الان که خدمتتون هستم صحبت بکنم که ما بودی از بسیاری از شهرهای اطراف از ایالت‌های اطراف ما دوستان پیام گذاشتن، تماس گرفتن که آمادگی خودشون رو برای شرکت در این چند روزه اعلام کردن. ما با الان با بچه های اورنج کانتی، با دوستان در سان دیاگو در تماسیم، اینا که سه تا شهری که در جنوب کالیفرنیا که با هم کاملا هماهنگیم برای کاری که داریم میکنیم، ولی از سان فرانسیسکو، از بیریا، از آریزونا، از لاس وگاس هم ایرانیان مقیم اون مناطق هم ایران آماده کردن که خودشون رو برای مراسم برسونن به لس آنجلس برای اون مراسم. و من مطمئنم که در اون چند روزه ما اون چرا که خواست مردم ایران است نشون میدیم. ما یادمون نره که همین امروز دیگه بازی ها داره در جد میخواد شروع بشه، در خود ایران چه تعداد از فوتبالیست ها، چه تعداد از ورزشکاران به تا فوتبال، چه به تا متصادره اموال شدن، چه به تا وزارت اطلاعات احضار شدن، چه به تا خودشون در بازار شدن، چند تا از بچهای ورزشکار در همین خیزش های اخیر جانشون رو دست دادن، چند تا بچهای ورزشکار در همین چند وقت اخیر به وسیل جمهوری اسلامی اعدام شدن، یعنی به ناحق و به جوان مردانه جانشون رو جمهوری اسلامی گرفته. ولی یک تیم برگزیده‌ای که ظاهرا همشون سرسپردگان به حساب ولایت هستن رو انتخاب کرده و بلکه اونجا معیار بازی و معیار توانایی در بازی مطرح نیست، معیار سرسپردگی مطرح است. اونا رو داره میفرسته به حساب برای بازی به عنوان نماینده به خارج، در عین حالی که من امیدوارم دوستان به این توجه بکنم که یکی از تقاضاهای تیم ایران یا فدراسیون فوتبال ایران این بوده تا فیفا که اگر کسانی از این تیم هم خواستن پناهنده بشن دولت آمریکا نباید پناهندگیشون رو قبول کنه. تازه به اینا هم که قسم خوردن ساعت فیلتر اتحادی گذاشتن هم نمیتونه اطمینان بکنه و این خودش نقطه ایست که ما متعلق با وظیفه داریم اینو به اطلاع جهان برسونیم و خبرگزاری ها و خبرنگار ها رو در این باره مطلع کنیم. به نظر من
0: آقای پاشایی همیشه خب این بحث رو به اسم بگو بگو بوده در مورد تیم های ملی، یه موقع است واقعا اعضای تیم ملی شرکت میکنه در مسابقات بین‌المللی، وقتی خوب برانداز میکنید ببینید که واقعا نمایندگان مردم ایرانن، یعنی بچهای همون ملتن. ولی این تیمی که داره میاد نمیدونم خود شما نظرتون چیه، به هر چی بهشون نگاه میکنن، به آدمایی که یا به سوابقشون یا به گذشتهشون یا به رفتارهاشون وقتی که مردم ایران به اونا احتیاج داشتن و اونا یا پشت گوش انداختن یا ندیده گرفتن یا چهره‌های ملیگرای ورزشی ما رو تنها گذاشتن توی میدان. خود شما نظرتون چیه؟ این با این تیم به چی به چی به چطور باید نگاه کرد؟
1: خب جان ببینید در این مورد ما با خیلی از بچه های ایران، خیلی از دوستانمون در ایران هم صحبت کردیم، پرسیدیم سوابق، گفتیم شاید ما احتمالا شاید یکم دور باشیم نتونیم اونجوری که لازمه اینا رو شناسایی کنیم و اینو میشنویم از بچه ها در ایران که آقا این کسی هایی که اینا انتخاب کردن جز بازیکنان رده بالا یا بازیکنان خوب فوتبال ایران نیستن، خیلی چهره های بهتر، خیلی بچه های توانمندتر در این مورد بودن و حتی در بازی فوتبال که اونها رو انتخاب نکردن. شما ببینید وقتی رئیس فدراسیون سپاهیه، وقتی مربی ها سپاهی هن، وقتی به تا بمنم که پزشکی بیشترشون سپاهی هن، وقتی که مسئول مالی اونجا سپاهیه، وقتی میان یه تعدادی مقامات امنیتی، نه مقامات بتاب ورزشی، نه مقامات بتاب که برای پزشکی و سلامت و مراقبت از تیم میاد، بلکه به عنوان بتاب امنیتی میاد به همراه تیم، خب معلومه تیم دیگه تیم فوتبال واقعا ورزشکاری درست است که همیشه میگن ورزش از سیاست بدوره، ولی خود رژیم است که این تیم رو آغشته به سیاست کرده، آغشته به بطور اطلاعاتی کرده، آغشته به درگیری ها با سپاه پاسدارانی که ما همون میدونیم چی جنایت های در ایران کرده و این تیم به صورت ورزشیش در بوده تبدیل در انتخابش هم همین بی‌طریقگی، همین کج‌طریقگی انجام گرفته و بسیاری از این بچه ها اون کوالیفیکیشن هایی که باید داشته باشن برای که بتونن در تیم ملی کشوری بازی کنن نداره، برای به دلیل وابستگیشون متاسفانه بعضی از اونها انتخاب شدن و این به خاطر که بتونن باقی رو کنترل کنن و این از چشم هیچ کس نداره. من دور نیستیم بود
0: نه واقعا از این مسائل تراژیک دوران ماست. یه تیمی داره میاد آدم نمیتونه باور کنه این تیم. آقای پاشایی من مصاحبه که از این کشتیگیران آمریکایی رو میخوندم که رفته بود به ایران و خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود که وقتی کشتی میگرفته با حریف ایرانی در تهران جمهوری اسلامی مردم او رو تشویق میکردن، یعنی هر وقت فنی میزده به حریف مقابلش یا پیروزی به دست میاده در جریان مسابقه مردم او رو تشویق میکردن نه حریف ایرانی رو. اینم خیلی اسباب تأثیر در فکر کنید. حالا البته حتما و قطعا مردم میخواستن به شکلی به آمریکایی‌ها عادی بکنن که ما شما رو دوست داریم، حتی ترجیح میدیم که شما در این مملکت ما برنده بشید یا به عنوان برنده برید و ما شما رو بیشتر تشویق میکنیم به خاطر اینکه حقتون در تمام این سالا ضایع شده. جمهوری اسلامی مرگ بر آمریکا گفته، نفرت پراکنی کرده نسبت به شما، به شکلی میخوان جبران کنن و قابل فهم. بفرمایید.
1: من میگم فقط ورزش نیست، این حکومت جمهوری اسلامی هنر رو، تخصص ها رو، پزشکی رو، همه چی رو از اون حالت خودش درآورده و ایدئولوژی کرده. ببینید وقتی من معتقدم مردم بهترین داورن، مردم به حساب بهترین قاضی ها هستن که وقتی نگاه میکنن بی تشخیص نباید کیو تشویق کنن کیو نکنن. یادمون نمیره که به حساب در اوج خیزش مهسا بچه هایی که رفتن به حساب به زمین های جهانی و اونجا صعود ایران رو نخوندن و وقتی برگشتن چه بلای سرشون آوردن، چقدر اینها رو تأخیر کردن، چقدر زیر فشار گذاشتن، فقط بخاطر اینکه حاضر نشده بودن در اون مراسم سرود مثلا جمهوری اسلامی رو یا بخونن یا زمزمه کنن و یا مثلا چیز کنن. ولی این دفعه این تیمی که دارن میفرستن اینجا متاسفانه هر چقدر شما بیشتر تفحص و تجسس میکنیم اینه که وابستگی این تیم به سپاه پاسداران بسیار زیاد است، وابستگی این تیم به مساجد و مراکز مذهبی بسیار بیشتر از زمین فوتبال است. یعنی طرف به جایی که بزنید حقیقتا استحقاقش بود که در مسجد موعظه بکنه تا اینکه به زمین فوتبال بیاد. خب به خاطر وابستگیش انتخاب شده و اینو من معتقدم که مردم از همه ما بهتر میشناسن و در این موارد هم بسیار در فضای مجازی میتونیم بگردیم و ببینیم که چقدر توصیه شده از طرف مردم ایران و خواستن که این مطلب دور از چشم خبرگزاری ها و دور از چشم بتاب جهانیان نباشه که اینها با چه تیمی مواجه هستی. و این وظیفه رو من معتقدم که مردم مقیم جنوب کالیفرنیا در ماه آینده به خوبی اپتش بر میان و به خوبی به اتاب نشون میدن و امید ما این است که به اتاب آنچه که میشنویم عملی بشود و همه با در دور استادیوم حضور داشته باشیم و تشویق کنیم ورزشکارانی که نیامدن، ورزشکارانی به حقی که حقشون بوده بیان ولی حقشون بوده که پای پاسداران خورده و نیامدن.
0: خب آقای پاش از بازار رو گهی عبور میکنیم، در منزل بعد به ما بگید که توصیتون چیه، مردم بهترین کاری که میشه انجام داد چیه، هموطنان چه میکنن، چه میتونن انجام بدن. برمیگردم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: سلام، سلامی وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگرد. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 surudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: کنم یعنی نه عزیز آرژان بره بره پی میگیریم امریکایی ها همیشه هم مدت بیش این کشتی نفتکش بزرگ ماجستیک اکس رو توقیف کردن. حامل نفت جمهوری اسلامی بود، نفتی که سعی میکرد تحریم ها رو دور بزنه، همینطور کشتی تیفانی رو، امروز کشتی اسکای ویو رو در آبهای تنگه مالاگا توقیف کردن. 1 میلیون بشکه نفت درش بود. این کشتی کشتی تحریمی بود، یعنی آمریکایی‌ها اعلام کرده بودن هر جا ببینند این کشتی رو توقیف میکنن و امروز این کشتی هم توقیف شد. با کسی؟ با آقای فواد پاشایی عزیز. آقای پاشایی مجدداً درود بر شما.
1: ممنونم، درود به شما جناب.
0: خب آقای پاشایی، فکر میکنید هموطنان اون روز باید چه کنن؟ یا روزهایی که به هر حال تیم ایران حضور داره و میشه از این تریبون جهانی استفاده کرد، استفاده بهینه؟
1: بس ما وظیفه داریم، همون با قراری که همه ما با مردم شریف ایران گذاشتیم که تا روزی که این رژیم سرنگون نشود و ما به خاطر بچه های 42,000 انسانی که در ایران اینا کشتن این داستان رو رها نخواهیم که خیابان ها رو همه از فکرم در این بازی ها در این ماه جون بهترین زمان هست، چون همه چشم همه خبرگزاری ها و خبرنگاری حتی اونایی که میخواستن ما رو ایگنور کنن، حتی اونایی که میخواستن در مورد ما صحبت نکنن، حتی اونایی که به طور دستور داشتن که ما رو نبینن مجبور میشن ما رو ببینن وقتی که ما در حجم صدها هزار نفر، دهها هزار نفر در اون منطقه باشیم، در اون خیابان های اطراف باشیم و اینا، باید ما رو ببینن، باید بنرهای ما رو ببینن، باید درد ما رو درد حس کنن و باید ببینن که ما صدای مردمی را هستیم. آقای بهبودی خیلی جالب بود که بودم وارد نور هم در صدای مجازی به تام تکس زده و به فیفا اعتراض کرده بودن که چرا آزادی های اجتماعی مردم رو میخواد محدود کنه، چرا تلاش میکنه که به حساب حق بیان مردم رو محدود کنه و ایشون هم در این مورد به حساب فعال شده بودن و مطلبی نوشتن که به نظر من میتونه خیلی اثرگذار باشه در نسل جوانی که با خود ایشون همسن و با نگاه به ایشون دارن و من مطمئنم که در اون روزها ما ایرانیان عزیز کالیفرنیا و ایالت‌های اطراف رو حتما در اون منطقه خواهیم داشت در برابر استادیوم و صدای مردم خواهیم بود. من خواهشم این است که دوستان از ایرانی هر جور که میتونن خودشون رو تنظیم کنن که بتونن در اون ساعت‌ها و در اون روزها با ما باشن و هممون در کنار هم صدای مردم ایران باشیم.
0: پاشایی، چقدر حضور خود علی کریمی به عنوان یک فوتبالیست با شرف ما چقدر میتونه مؤثر باشه تو ورزشگاه وقتی مسابقه جریان داره؟
1: هم علی کریمی تا آقای نبوده در که همین تضادهایی که ما در دانتان داشتیم دو نسل قدبتاب فوتبال اونجا بود. علی کریمی به عنوان خوبان قهرمانی که امروز مورد بتاب علاقه و عشق مردم ایران است و در حقیقت مصطفی عرب به عنوان کاپیتان تیم ملی ایران در قبل انقلاب و جالب بود که این دوتا با همدیگه روی استیج اومدن. جالب بود که این دوتا با همدیگه به اتفاق چقدر صمیمانه وقتی همدیگه دیدن در آغوش گرفتن، چون حتی کریمی خب به آقای عرب بگو من عکس شما رو همیشه تو اتاقم داشتم و مصطفی چقدر تجدید میکرد بازی واقعا زیبای بتاب آقای کریمی و چه اون برده من اون لحظاتی که من خودم به چشم دیدم که این دوتا چقدر با هم صمیمانه و چه عاشقانه در مورد ایران صحبت میکردن دلنشین بودم. من مطمئنم که این صحنه ها دو مرتبه در همین بازی ها تکرار خواهد
0: شد. ببینم راجب این تیم و ماهیتش با علی کریمی صحبت کردید اخیراً؟ به نظرمون خیلی میتونه اطلاعات بده به ما.
1: همینجوری که خدمتتون عرض کردم که ما خب این طرف اون طرف هم میپرسیم، چون خودم من که متخصص فوتبال نیستم ولی خب میپرسم و دیگران من جمله آقای کریمی که ازشون اطلاعاتی در این مورد بهتر بخواستم که داشته باشیم که اینا چه تیم آدمایی هستن، در چه انداد قد و اندازه‌ای هستن، در بازی فوتبال یا در قد و قواره‌ای هستن که میتونن در تیم ملی قرار بگیرن و دیدم که خیلی از اینها بر روی ضابطه به تا پارتی بازی و ارتباط با سپاه و روحانیت به اونجا آمدن تا روی بازی خودشون و روی توانایی های بزاب بازیگریشون در حقیقت به همین اتیام به خودم این اجازه دادم که بگم اینها تیم ملی ایران نیستن بلکه تیم منتخب اتفاق هستن و تیم منتخب بزاب حوضه های ولایت.
0: آقای پاشایی، جمهوری اسلامی بس که از این شیر و خورشید و پرچم سرنگ خیلی وحشت داره. ببینید الان به فیفا دیکته کردن که تیشرت شیر خورشید نباید کسی داشته باشه، تیشرت حتی، کلاه شیر خورشید، و یعنی پیشا پیش دارن چی میکنن، برای تلاش میکنن جلو حتی ورود کسانی که ممکنه ملبس باشن به لباسایش. در این زمینه چه فکری کردید؟
1: بسید من قبل یه توضیح دارم خدمتون هستم. جایی میبینیم ما سالیان سال در خارج از کشور تظاهرات هایی رو بر علیه جمهوری اسلامی داریم. جمهوری اسلامی تا به امروز که حس میکرد که به حساب سوار کاره و زورش و مردم ایران میرسه و دلیلی نداره که به حساب به کسی پاسخی بده و کسی رو جدی بگیره، که خیلی کم به این تظاهرات توجه میکرد، میامدن گزارشات تهیه میکردن عواملشون ولی خیلی در برابرش نمیسته. امروز به دلیل اینکه این تظاهرات ها در سراسر جهان یک دردسر عمده برای جمهوری اسلامی شده، یکی به حساب چون این جمهوری اسلامی به خیلی از کشورهای اروپایی گفته بود که آقا این تظاهرات جدی نگیرید، یک موجی آمده و دو هفته سه هفته دیگه میخواهد رفت، ولی امروز میبینن که بیش از 5 ماه هست که ایرانیان در اندازه های ده ها هزار و صد ها هزار نفر به خیابون میان. در همین دلیل براشون خیلی جدی شده. ما میبینیم که در اروپا نیروهاشون رو به خیابان فرستادن، نیروهای غیر ایرانی رو بسیج کردن، بسیاری از عرب ها رو بسیج کردن، بسیاری از نیروهای مثلا حماس و امثال هم رو بسیج کردن که بیارن به اعتراض به در برابر تظاهرات. این نشون میده که چقدر براشون این تظاهرات ها گران تمام میشه و چقدر براشون به حساب سنگین تمام میشه. و میدونیم که عرب ها بدون اینکه پولی از جمهوری اسلامی بگیرن، بدون اینکه دستمزد بگیرن، به تظاهرات ها نمیان و این نشون میده که حتی حاضرن هزینه در این مورد بکنن. مثلا من معتقدم که ما میتونیم در اونجا اثرگذار باشیم. بسیاری تظاهرات ها موثر، بسیاری تظاهرات ها به حساب اثرگذاره، به خصوص در شرایطی من بیشتر که روز بازی اول به خود پرزیدنت ترامپ هم شرکت خواهد کرد، اونجا جایی که ما بتونیم پیام مردم ایران رو هم به خود به پرزیدنت ترامپ هم برسونیم که خواست واقعی مردم چیه و مردم و شما به عنوان کسی که بهش حساب باورید یک همراه و دوست نگاه میکنن چه توقعی دارن و بتونیم این خواست مردم رو و این نگاه مردم رو به ایشون هم منتقل کنیم. و مثلا کنم که این جزء همه بچه های ایران، نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا، درسته خارج از ایران هستن، نگاهشون به لس آنجلس و کالیفرنیا و آمریکاست که ما چه میکنیم و ما باید نشون بدیم تا چه حد پشت مردممون هستی. برادر من
0: آقای پاشایی، اولین تظاهرات کجا خواهد بود؟
1: در برابر استادیوم. در برابر
0: استادیوم کجاست؟ استادیوم
1: در منطقه انگلوود به حساب نزدیک فرودگاه لس آنجلس تو خیابان سنچری و اونجا به حساب بیشتر بازی اونجا برقرار میشه. بازی اول هم اونجا و طبیعی ما منطقه رو دوستان شناسایی کردن، آمادگی کامل داریم برای این کار ما و به خصوص که با یک پشتیبانی خیلی گسترده ایرانیان در کالیفرنیا و جنوب کالیفرنیا همراه هستیم. حرکتی که دارم انجام میدیم.
0: بزرگترین تظاهرات در لس آنجلس چند هزار نفر شرکت کرد؟ چند ده هزار نفر؟
1: خب بود تظاهرات 14 فوریه بود که 35 بالای 350 داره. پلیس خودش گفت بالای 300.
0: خب این دفعه با همین اندازه بیان آقای.
1: امید ما همین است. امید ما
0: خیلی مهمه.
1: خیابون‌های اطراف رو جوری پر کنیم که تمام خبرگزاری‌هایی که نمی‌خواهند ما رو ببینند مجبور باشد ببینند. حتی دیر برسن به استادیوم. انقدر ترافیک سنگین باشه که دیر برسه و توضیح بده که چرا دیر رسیدن، برای که مردم ایران خواسته هایی داشتن و ایرانیان در خیابان های اطراف استادیوم این خواسته ها رو فریاد میدادن.
0: یعنی ایرانی ها با تصویری بسازن که سنجاق بشه به سینه تاریخ فوتبال جهان. حضورشون خیلی میتونه مؤثر باشه، واقعا خیلی میتونه مؤثر باشه. آقای پاشایی خیلی ممنونم از شرکت. توصیه چیزی دارید سخنی؟ تتم سخنی
1: نه دیگه، من هرچی رو به شخص خواستم تشکر کنم از دایی همراه که همیشه در این در این روزهای سخت در کنار مردم بوده و صدای مردم بوده و به این فرصت رو داده که مردم بیان و آزادان حرفشون رو بزنن.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09

0: با صدای قوامی زندیات قوامی همیانونم بریم به سراغ روزنامه‌نگار قدیمی و استخواندار آقای سیاوش آذری عزیز که چند هفته ایست با او هستیم خاطراتش رو. ولی قبل از اون میخوام بپرسم آقای آذری، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما باد آقای بهبادی عزیز.
0: ممنون آقای آذری. اون واقع حقوق مثلا یک روزنامه‌نگار یک خبرنگار چقدر بود توی کیهان، یادتون هست؟
1: عرض کنم حضور شما که من با 150 تومن استخدام شدم باسه. ولی حقوقم رسید به 2000 خورده‌ای.
0: پس با 150 شروع کردی؟
1: بله با 150 شروع کردم، برای اینکه پدرم یک کاری برای من از شرکت نفت پیدا کرده بود در ضوابط عمومی، مای 900 تومن اون رو که نپذیرفتم، گفت که بالاخره رفتی سر کار، گفتم بله، گفت کجا، گفتم کیهان، گفت حقوقش چند، گفتم 150 تومن، گفت 150 تومن قبول کردی 900، گفتم بله. یه روزی که داشتم با علازت مصاحبه میکردم گفتم پدر حقوق 150 تومنی هست و
0: آقای آذری، آقا مثلا با 150 تومن چه کار میشد اون موقعی کرد؟ با 150
1: تومن
0: میگم با 150 تومن اون موقع چه کارا میشد کرد؟
1: خب من تو خونه پدرم بودم اون موقع، مستقل نبودم، توجه میکنی؟ من یواش یواش دیگه جاهای دیگه رفتم، تهران مصور، امیدیران، پنج صفحه چهار صفحه اول سپیسی ها رو من می‌نوشتم. بعد در خبرگزاری پارس هم کار می‌کردم، دیگه وضعم خوب شده بود.
0: من روزنامه‌نگار خیلی بزرگ و قدر اون دوران کی بود؟ خیلی
1: روزنامه‌نگار بزرگ اون موقع حضور شما عرض کنم که دکتر سمسار بود.
0: دکتر سمسار
1: عرض کنم که عبدالرسول عظیمی پیغام امروز رو منتشر می‌کرد، البته آنچنان نمی درخشید، ولی استاد فرامرزی بود که از همه بالاتر بود، تا یواش یواش دیگه رسیدیم که امیر طاهری اومد که مجلس نظری روزنامه‌نگار جهان شناخته شد.
0: و آیه آذری، چپ ها نفوذ داشتن در رسانه ها اون زمان یا هر
1: موقع؟ بله بله، در کیهان داشتیم دیگه، مثلا رحمان هاتفی، بدون اینکه اصلا ما رفقای خیلی نزدیکش بدونیم، رای تو در رو منتشر میکرد، یکی دوتا دیگه، سه چهار نفر دیگه که میدونیم، نصرت الله نو تا ابد، تا یعنی لحظه که در همین آمریکا فوت کرد توده‌ای بود و تا آزادش به کسی نمیرسید و داشتیم همه جا. بله در باید های دیگه هم داشتیم
0: نفوذ داشت. تشکر میکنم. خب حالا بریم به سر خاطرات شما و حوادثی که در اون زمان چه حادثه‌ای به نظرتون میاد که قابل تر باشه و جالب باشه؟
1: یک حادثه بسیار بسیار هولناک میوادی عزیز در اتاق شاه، اتاق دفتر شاه رخ داد، واقعا به معجزه شبیه. برای اینکه یک روزی بعد از ظهر من رفته بودم برای به اصطلاح کسب همین خبر شرفیابی اعضای اتاق اصناف.
0: خب
1: عرض کنم که بعد از ظهر بود، یه دفعه اعضای اتاق اصلا، خب میدونی وقتی میخواستیم شرفیاب بشه، کسانی میخواستن شرفیاب بشن، اول باید وارد اتاق دفتر شاه باشن، جاشو مشخص باشه، جای خبرنگارا و فیلمبردارا و عکاسا مشخص باشه، که اینا مشخص شد. بعد آقای هرمز غریب رئیس کل تشریفات سلطنتی اون موقع وارد شد با صدای بلند، گفت اعلیحضرت آقایون شاهنشاه آریامهر، وارد شد کنار رفت، اعلیحضرت وارد شدن.
0: خب
1: وارد شدن، همین که به مقابل صف اعضای اتاق اصناف رسیدن، یک دفعه امیر حسین شیخ بهایی رئیس عرض کنم که اتاق اصناف، که در کنارش آقای ناصر اولیایی بود، آقای محمد رضا سعادت بود، معذب پولادی بود، منصور یاسینی بود، حسین خداداد خزانه‌دار و هفت نفر بازدست صف کشیده بودند.
0: خب
1: امین حسین شیخ بهایی یک دفعه نشست زمین، آقای میبادی با هر دو دست هر دو پای شاه رو تا ناحیه زانو از پشت محکم به بغل گرفت.
0: خب
1: یک دفعه از بدن از مثلا زانو به بعد به پشت داشتن به پشت می افتادن کف اتاق،
0: عجب
1: که اگر می افتادن این سر علازت یا پشتشون اصابت میکرد به کف اتاق حتما میشکست. اینه به شما میکرد. من نمیدونم این دفعه معجزه شد این آقای ناصر اولیایی معاونش که اونجا ایستاده بود اصلا شیرجه رفت یه دفعه عرازت رو هوا گرفت، یعنی سر و پشت عرازت اومد تو داغوش آقای اولیایی.
0: عجب.
1: اصلا همه ما شوکه شده بودیم. این چه حالتی بود؟ اصلا هرگز در دفتر هیچ سلطانی هیچ رهبر مملکتی یک همچین حرکتی. خب برای چی؟ خب همه دوست داشت در شهر، خب ما بالاخره علاقه داشتیم، ولی این حرکت خیلی خیلی بعید بود.
0: حرکت اگزاجره
1: سکوت شد.
0: عجب.
1: سکوت شد و هیچ
0: کسی. آقای اولیایی خودمون در اورنج کانتی این کار کرد گرفت.
1: بله بله بله بله ایشون
0: سریشاله.
1: و بعد بردنی به سکوت خودش تا شاه با همون وقار همیشگی خودش به سخن در آمد و شروع کرد به پرسش کردن و اصلا به روی خودش نیورد. البته بعدا من تحقیق کردم که این حرکت اصلا برای چی بود، چون حالا گذشته شکوهایی هم فوت کرده رفته در لندن فوت کرد. این سو استفاده هایی کرده بود، میخواست به این ترتیب خودشو خیلی به شاه نزدیک بدونه که بود تذکر برار نگیره، ولی برکنار شد و از اون بعد دیگه نظامی ها اومدن رئیس اتاق اصلاف
0: شد.
1: این حادثه واقعا به شما بگم همه ما رو ساعتی در شک واقعا فرو کرده.
0: آقای آذری الان اسامی میگفت اسامی حضار، اسم چند نفر رو وردی؟ یکی گفتی یاسینی، همون که سلطان شیشه بود.
1: بله سلطان شیشه بود.
0: حسین خداداد، همون که در شمال کالیفرنیا باغ‌های بزرگ انار ایجاد کرد که خیلی
1: بله اونو... یک تختی رو برد به آلمان و برد لندن و که مالجه
0: میشه. یعنی اینا همه کارآفرین بودن دیگه، سرمایه گذاران و کارآفرین.
1: دقیقاً و یکی از مهره‌های بسیار حساس و واقعا کارساز همین آقای اولیایی بود که همه جا محبوب بود، همه جا واقعا حرفش در رو داشت و خدا حفظش کنه. واقعا من باید در نهایت احترام و علاقه ازش یاد بکنم.
0: خیلی ممنون که یاد کردید از دوست عزیز ما.
1: من یک حادثه دیگه پیش اومد بهتون بگم که عرض کنم، من در تحریریه کیهان نشسته بودم. البته اینجا یه پرانتز باز کنم، من مشاور مطبوعاتی کاخ جوانان بودم. آقای فیروز مجلدی شوهر خواهر رامش خبرنگار اطلاعات از اطلاعات مشاور بود، خانم سیمین کیوت از خبرگزاری پارس، خانم شهلا حجت از روزنامه آیندگان و عرض کنم حضور شما که نشسته بودیم توی تحریریه. تلفن زنگ زد، آقای دیدم که آقای نیکبه از رشت برام تلفن کرد.
0: نیکبه شهردار
1: در رشت هستیم.
0: نیکبه شهردار
1: آقای نیکبه رئیس هیئت مدیره کاخ جوانان بود. بعد با حفظ سمت که شهردار تهران بود از رشت به من تلفن کرد که خودت برسون، ما فردا جمعه میخواییم کاخ جوانان رشت رو افتتاح کنیم. گفتم باشه، گوشی رو گذاشتم، یکی دو دقیقه پیش خودم فکر کردم خب حالا من اومدم رفتم رشت، یا اومدم ماشین اصلا هیچ طوری نشد، خراب شد، پنچر شد، نتونستم به موقع شنبه برگردم. که آقای مستعیدی به من تلفن کرد دو دقیقه بعدش که آقای مستعیدی، حسین مستعیدی کسی بود در خبرگزاری پارس که مثلا معمولیت های خبری رو به خبرنگارا ابلاغ میکرد. به من تلفن کرد که آقای آذری روز شنبه اولی آذر یه برنامه‌ای دارن، این خبرش شما مثلا کاور کنیم بگیم به ما. گفتم بعد وقتی این تلفن رو دریافت کردم گفتم خب حالا بیام برم رشت و عرض کنم. دکتر نیکوی که به تلفن کرد گفت امیر منصور گیلانشا میاد شما رو سوار میکنه، آقای مجللی رو ببر میداریم میان. من با مجللی تماس گرفتم و روزنامه اونم قرار بود شد از زیر پل کن اونا برداریم و بریم.
0: خب
1: بعد چه خدا فکر کردم خب اگر من بیام برم رشت، اومد یه اتفاق افتاد و من نرسیدم با خبر شاه و شهبانو هم نمیشه شوخ کرد، گفتم نمیرم.
0: خب
1: یه آقایی بود تو سازمان شهرستان ها به نام رضایی که خیلی بچه محجوبی هم بود، چند حرف و بعدم یه دختری هم بغل دستش همکارش نشسته بود، دختر اون آقای دهخان بود که در دوازدهمین شهرداری کار میکرد. اینا قرار بود با هم ازدواج کنن، تمام کیهان هم پیچیده بود که اینا در سرای آینده یک عروسی هم کیهان میخواد برای اینا را بده.
0: خب
1: پیش خودم گذارم، خب رضایی اومد گذارم، خب من وقتی گفتم نه نمیرم، رضایی اومد به هم برگشت گفتش که آقای زری من جایی شما برم، گفتم بوده برو به آقای دکتر سنسو سردبیر بگو اگر موافقت کردن از نظر من مسئله نیست. رفت و دکتر سنسو هم گفتش که برید باشه، رفتن. اینا رفتن دیگه ما هیچ خبری نداشتیم و خبرم دیگه چون تلفن دیگه نداشتیم و تلفن مجللی رو نداشتم.
0: خب
1: در نتیجه من نرفتم مجللی، هم برگشت خونه.
0: خب
1: تا روز شنبه،
0: خب
1: شنبه اومدم تحریریه، دیدم همه اعضای تحریریه دارن منو نگاه میکنن با تعجب.
0: خب
1: سکوت و فرماس یه وقتی یک گلدون شیشه‌ای روی میز رضایی چند تا گل هم پیشه، همه منو نگاه میکنن.
0: خب
1: بودم چی شده؟ گفتش که یکی از بچه ها گفتش که رضایی و امیر منصور گیلانشاه و یه نفر دیگه که رفته بودن برای کاخ جوانان تو راه رشت تصادف کردن، هر سه نفر کشته شدن.
0: آخه
1: باورتون میشه؟
0: آخه
1: یک تصور اگر من رفته بودم کشته شده بودم.
0: دختر خانم هم تو ماشین دختر خانم هم بوده تو همراشون یا نه؟
1: نه خیر، اون دیگه نرفته بوده، خود رضایی رفته بوده، رضایی منصور گیلانشاه و یه نفر دیگه که الان اسمش یادم رفت و اینا کشته شدن. این حوادث رو اینه چجوری اگر من رفته بودم الان دیگه تیکه تیکه شده بودم و نبودم.
0: آقای آذری عزیزم خیلی تشکر میکنم از حضورت در برنامه، مثل همیشه کلی استفاده کردیم، ممنون که یادی هم کردی از آدمایی که واقعا خدمتگزار بودن ها، کارهای مهمی هست، مثل خداداد، مثل خود آقای یاسینی، مثل بقیه، مثل رضایی، مثل خیامی، مثل ایروانی، مثل حاج برخوردار، چقدر اینو کار کرد. علی رضایی میان یزدانی،
1: بله علی رضایی کارخونه نبرد حفاظ داشت که من
0: همینطوره
1: بودم اونجا، من رفته بودم واقعا شاه اونجا تا یه نطقی گفته بودن ما باید برای آینده از پتروشیمی برای حرکت قطارها استفاده کنیم.
0: همیشه
1: انقدر خاطره دارم آقای مهودی عزیز، واقعا حالا به بخش نظامی و ورزشیش هم برای شما میگم. زمنان یک خبر دردناک هم در لس آنجلس اتفاق افتاد، آقای بیژن قهرمانلو و قهرمان بسکتبال که با اسکوتر به آبادشون میکرد، یه خانم چینی باش تصادف میکنه، جا به جا کشته.
0: آخه چند سالش بوده اون
1: وقت؟
0: چند سالش بوده؟
1: بله؟
0: چند سالش بوده قهرمان بسکتبال؟
1: ایشون سالها قهرمان تیم ملی بسکتبال بوده، از خودم رئیس فدراسیون بسکتبال شده بوده. بسیار بسیار مرد شریف. این خبر رو آقای محمود کازلونی که واقعا چه خیری هستی شد و رفتی که صمیمی منو با ایشون آشنا کرد، من تقدیرازی کردم باش، خیلی مرده
0: نازم یه سرمایه گذارم تو کار ملک و املاک و کار تجاری، متاسفانه بعد 200 میلیون دلار سرمایه گذاری و 40 میلیون دلار متاسفانه ایشون هم دوچار ورشکستگی شد و خودکشی امروز شنیدم. ممنونم آقای آذری عزیز، سپاسگزارم از حضور.
1: قربان شما.

خب سه خانم آمیرا روشن میدی چوق راده کار قشنگی هم از خاطر انگیز برای من رو پی میگیریم هم یعنی من الان ساعت 2 یه دیگه 2 بعد از نیمه شب در تهران 82 از مرگ علی خامنه ای گذشت. 82 و این میاد هنوز در یخچاله یا خورده های خورده گوشت های و اینطور که شنیدم که بنزی کیسه هم میگن نمیشه. یک حمله زنجیره‌ای موشکی غافلگیر کننده کارو رو ساخت. ببینید اون روز بهش اطمینان داده بودن که ماه رمضان محال اسرائیل به ایران حمله کنه، حتی اگه بخواد حمله کنه آمریکایی‌ها نمیگذرن. با خیال راحت اینا اجتماع کردن در بیت رهبری، از مخفیگاهشون بیرون اومد در بیت رهبری. مضافر این که ترامپ هم گفته بود نه ما الان به نتایج مثبتی رسیدیم و مذاکره ادامه داره و اینا خیالشون تخت بود که امکان نداره آمریکایی‌ها که حالا که به چنین روحیه‌ای رسیدن اجازه بدن چنین عملیاتی انجام بشه. عملیات رو اسرائیل انجام داد و نیروی هوایی آمریکا، نیروی دریایی این کشور توی این عملیات اجرایی شرکت داشت. عملیاتی که در ساعت 8:10 بامداد رخ داد طبق نسخه مشترک موساد و سیای آمریکا. اینا هر دو رهنه موجود دادن و مطمئن کردن که خامنه‌ای از مخفیگاه بیرون اومده در بیت رهبری. خیالش هم راحت که آمریکایی‌ها آماده گفتگو هستن. در 82 گذشت، جانشینش میگن مشتباس دیگه اونم نیستش، اونم کماکان پنهانه. جز 2-3 حتی پدر زنش حداد عادل به مکانی که مشتبه خانمه این اونجا پنهان شده دسترسی نداره. حداد عادل توی تلویزیون صدا و سیما هم چند روز پیش یکی از یه حزب‌اللهی‌ها بلند شد گفت آقای عادل حداد لطفا سلام ما رو با آقا مشتبه برسانید. گفت من که ایشون نمیبینم، امیدوارم که ایشون از طریق تلویزیون همی الان پیام شما رو شنیده باشه. فکر کنید پدر زنش ندون اون کجاست. مشتبه اگر حتی سگ و سالم باشه تو حبس خانگیه، هیچ معنی دیگری نداره، در حبس خانگی سپاه پاسدارانه. محلای اختفاش هم هر جا که باشه عملا یک دژ امنیتی است، یک دژ امنیتی دسترس ناپذیر. با اینکه از کشته شدن پدرش 82 میگذره هنوز هیچ کس نه او رو دیده، نه حتی تصویرش رو، نه حتی صداش رو شنیده، نه حتی صداش رو. حسن نصرالله سالیان طولانی هم میانم در چی بود؟ در پنهان بود دیگه، زیر زمین زندگی میکرد بعد از تهدید اسرائیل، ولی هر بار با صدا و تصویر میومد، در تظاهرات شرکت داشت، همه میدیدنش، ویدیو کلیپ ها پخش میشد. حالا اما از این آدم ما نه تصویرش رو دیدیم، نه حتی صداش رو شنیدیم. حتی به نظر من صدا و تصویرش هم در گروگانه. ببینید مشتبه شده یک مهر لاستیکی در دست تنها یک طیف از خسته سخت قدرت. تازه طیف هم نیستن، 2-3 به احتمال زیاد دقیقا میدونن کجاست. 2-3 بیشتر نیست، چون اگه غیر از این بود قضیه لو میرفت. بهش احتیاج دارن. چرا بهش احتیاج؟ به شبهش احتیاج دارن، برای اینکه اوزار به میل خودشون مدیریت بکنن، یعنی به نام او مسائل و به اصطلاح حرکت های سیاسی رو پیش ببرن. مشتبه شده یک کارافزار در دست سپاه. ترس سپاه چیه؟ ترس سپاه و اطلاعات سپاه و آخوندهایی که توی سپاه پناه گرفتن یا با به سپاه وابستن، مثل تهرانی، مثل رسایی، مثل پناهیان، اینا آخوندهایی هستن که بخشی از سپاه محسوب میشن. اینا میترسند، از سازش وحشت دارن، میترسند سازشی رخ بده، موقعیت اینا به خطر بیفته. ترس سپاه از اینی که اگر مشتبه رو رو کنه
و طیف طرفدار سازش میتونن بشینن او رو سر عقل بیارن و او رو حامی مذاکره و معامله بکنن. از این وحشت دارن. میگن بالاخره اینا از نظر کلامی هم نفوذ هم دارن، بعد بهش هشدار لازم رو میدن که اگه کنار نیای و همه این بساط قدرت رو از دست میدی، در نتیجه نگرانن که او رو رو کنن و این طیف سازشکار یا طرفدار معامله اینا بتونه مشتبه رو متقاعد بکنه به کنار آمدن با ایالات متحده آمریکا. تشکر میکنم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. به یاد ایران باشید، به فکر ایران.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. تا لحظات دیگه با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل بسیار بسیار شناخته شده و پر سابقه و موفق در زمینه پرسونال اینجریز، صدمات بدنی، تصادفات و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما که به همراه همکارانشون در سراسر کالیفرنیا یکی از بهترین مدافعان شما هستند برای دفاع از شما و احقاق حقوقتون. آقای دکتر مصریانی عزیز، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
2: خیلی ممنون. سلام به شما آقای معزنی و با سلام و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
1: آقای مصریانی، من خیلی میشنوم راجع به پوشش و یا کاورج بیمه ها، یعنی اینکه باید افراد بیمه هایی که دارن یا بیمه طرف مقابل که مقصره باید یه پوشش لازم رو داشته باشه برای یک تصادف خیلی شدید. رقمی که توی ذهن من هست که البته خب تقصیر شما با کلام هست، هی میگین میلیون میلیون، مام تو ذهنمون میره میلیون میلیون. حالا اومدیم و اون طرف مقابل که مقصر بود در یک تصادف، بیمهش اونچنان پوششی نداشت، من خودم هم بیمه چندانی نداشتم، دست من به جای بند هست، به چه صورت؟
2: امروز وظیفه ما وکلانه که هیچ سنگی و سر جاش نذاریم، همه چی را دنبال اون دیپ پاکت بریم بگردیم و ببینیم چه نوع بیمه، چه نوع کاورج، چه نوع اسست وجود داره که ما بخوایم دنبالش بریم. ولی واقعیت داستان هنوز میمونه که آیا اینجا پول و استی وجود داره یا نه. من پرونده‌ای در گذشته داشتم که متاسفانه صدمات بدنی هم خیلی جدی بوده، حتی کیسایی هم داشتم که یعنی اعضای خانواده یه نفر ماشین بهش میزنه فوت میکنه، کیسای عمر کارمند و کارفرمان داشتم که خیلی کیسای قوی بوده و اخراج شده ولی شرکت گفته اگه ول نکنین ما بانکراپسی فایل میکنیم، ما ول نکردیم و اونا هم بانکراپسی فایل کردن. It is what it is. It's a reality of the سیچویشنی که بعضی ما متاسفانه به وجود میاد. برای همین ما همیشه، حالا من نه وکلای دیگه، در برنامه‌های قانونیشون همیشه توصیه میکنن که آن اینشورد موتوریست خیلی بالایی بگیرید، چون همه کیسا مثل اوبر و لیفت نیست که بگیم آن اینشورد موتوریستی وجود داشته باشه که ما بتونیم دنبالش بریم، یا اسست بالایی مثل خود اوبر و لیفت باشه یا شرکت‌های بزرگی که پشت این راننده ها هستن. اتفاق میفته بعضی موقع که طرف مقابل لیمیتد پالیسی داره، مثلا $30,000 بیشتر نداره، یه نفر صدمه دیده، دست و پاشم شکسته، کیس خیلی قویه، مسئولیت واضحه، بعد که ما به موکل توضیح میدیم که بله طرف مقابل $30,000 مینیمم لیمیتو داره، متاسفانه شما آن اینشورد موتوریست نگرفتین یا بالاتر از $30,000 آن اینشورد موتوریست نگرفتین، طرف مقابلم اسید سرچ کردیم، نه ملک دارن نه املاکی دارن، شغل آنچنانی ندارن، یه شغل مینیمم ویج داره مثلا، یا اصلا کار نمیکنه، دیسیبلد، خودش ریتایرمنت سوشال سکیوریتی، بعد باید متاسفانه به موکل توضیح بدیم که هیچ پولی نیست اینجا چون همون $30,000 و شما مانی شورد ندارین. اگه هم ما سو کنیم، حالا بگیم $1,000,000 هم حکم بگیریم در علیه طرف مقابل، واقعا فکر میکنیم پولی میگیرین؟ فکر میکنیم میاد از پیچک های آینداش به شما $1,000,000 پول میده؟ خیر، یک ثانیه میره یک بانکراپسی فایل میکنه، ایتس اوور، هیچ بدهی هم به شما نخواهد داشت، تمام شد و رفت، هیچ استی هم نداره، بخواین دست روش بذارین دنبالش برین. و روی بعضی موقع میگن کلاینت ها میگن خب چرا رو ویج آیندهش دست نذاریم، وقتی بانکراپسی فایل کنه اونو همه چی کنسل میشه. واسه همین those are unfortunate situations که اتفاق میفته. خیلی بعضی موقع موکلین امکان داره فکر کنن که وکیل کار درست انجام نده، میگم مگه میشه من دست و پام شکسته فقط $30,000 پولی نمیشه برا من؟ میگم خب کاش آن اینشورد موتوریست میگرفتیم، کاش یه آدم پولدار به شما میزد که ملک و املاک داشت، حالا بیمه هم نداشت، بودم ایتس اوکی، چون من پرونده‌ای داشتم که بیمه لیمیتد بوده اون به خاطر حماقت راننده، ولی پول و اسد داشت، ما رفتیم دنبالش خودش شخصی، به بیمه گفتیم ما اینو قبول نمی‌کنیم، باید خودش پول بده، زیاد نمیخواست پول بده، لاسوت فایل کردیم، دید نه شوخی نیست، داریم لین میذاریم، حکم میگیریم در علیه تمام ملک و املاکشون. موقع بود که دیدن نه it's a reality of this situation for them and they paid good money. ولی it's not always like that. اگه میخواین سرنوشت دست خودتون باشه، آن اینشورد موتوریست بالایی بگیرین و خیلی هم گرون نیست آقای معزنی. من نمیدونم چرا مردم یه پول اضافه خرج نمیکنن که اینو بگیرن، اینقدر گرون نیست آن اینشورده. یه بیس پالیسی که میگیریم بالاخره اون گرونه، تا یه حدودی آن اینشورده انقدر فرق نمی کنه، ولی دیگه خیالتون راحته و کنترل و سرنوشت دست خودتونه. یه موقع هم طرف مقابل کم داره، مثلا 30,000 دلار فقط داره، شما 100,000 دلار دارین آن اینشورد آن اینشوردتون، اون موقع میگه اوکی ما به جز سیتای اون تا 70,000 دلار کاوریج اینجا میذاریم، اگه کیستون اینقدر ارزش داشته باشه ما اونو پرداخت میکنیم. ببین خوشبختانه من با موکلین خودم این ایشو ندارم، یعنی که انقدر با هم مکاتبه و صحبت میکنیم و توضیح میدیم درک میکنن موقعیتو. ولی شنیدم از وکلای دیگه که خیلی موقع کامپلین میکنم، میگن خب این موکل راجع به ما یه ریویو بد نوشته یا گله کرد یا استیت بار کامپلین فایل کرده، خب تقصیر ما چیه؟ It's very unfortunate، برای اینکه خب وکیلم تقصیرکار نیست، نمیتونه که معجزه کنه وقتی یه نفر پول نداره که نمیتونی. تو ایران من یادمه بچه که بودم یه کسی به یه کسی بدهی داشت، پاسگاه پلیس میرفتین و یه شکایت فایل میکردن، رفتن اونو دستگیرش میکردن. حالا من این مایندست از اون داستان میاد، از ایران، از بک‌گراندی که بود، خب این که پولامون نمیده بعد برو زندون تا پولامو یه جوری ای که قرض کنی بدی. اینجا اینطوری نیست، پولی که نداره بانکراپسی فایل میکنه، سیستم قانونیه که اینطوریه که میگه که خب نمیخوایم تا آخر عمر بدبختی و زجر بکشه، نداره نمیتونه بده. اگه حکمی که ما گرفتیم پیونیتیو دمیج توش باشه، مثلا یه نفر درانک درایوینگ میکرده یا تکست میکرده و من بتونم ثابت کنم این داستانو، اون موقع شاید من یه میلیون دلار حکم من بگیرم، اینم 3000 دلار بیشتر نداره، بانکراپسی هم فایل کنه، اون قسمت پیونیتیو دمیج کنسل نمیشه تو بانکراپسی، اون زنده میمونه. اگه در اندرف کاری پیدا کرد، پولی زیر دستش رفت، اون موقع میتونیم روی اون دین بزنیم. ولی بیشتر کیسا پیونیتیو دمیج ندارن، تصادف یه نفر سرانگاری کرد و اتفاق افتاده. سو این یک مسئله که باید مردم درک کنن که اون پروتکشن برای خودشون بگیرن. من سیلز پرسن بیمه نیستم، ولی خب وقتی که خدای نکرده اتفاقی میفته، میدونم خیلی مردم ناراحتن که چرا اون بیمه بالای آنینشورد رو برای خودشون نگرفتن وقتی که طرف مقابلش پولی نداره. و خیلی موقع هم الان وضع پولی خیلی خوب نیست آقای معزنی، اصلا بیمه ندارن. من چی میگم؟ خیلی بیمه میگم، من میگم مگه میشه بیمه نداشته؟ میگم بله، خب ما ریپورتش میکنیم، دی ام وی لایسنسش رو ساسپند میکنن، ولی کسی رو زندون نمیبرن، بیمه نداشته.
1: درسته.
2: شما برای خودتون بعد اون کاورج درست رو میگرفتین که رو یک نفر دیگه، مثل حالت لاتریه، اون کسی که به من زده آیا این پول داره، ماشین خوب داره، بیمه بالا داره یا نه. بعضی موقع it's you win big sometimes you don't.
1: خوش باله اونایی که مسیر هر روز کارشون از بیورلی هیلز میگذره،
2: واقعا حداقل چانسشون بهتره یه مقدار.
1: دوستان، با آقای دکتر رادی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما. شما میتونید از سراسر کالیفرنیا با شماره تلفن 1-818-80-80-88 تماس بگیرید، 818-80-80-88 و وبسایتشون که هست mesrianilaw.com.
2: این اتفاق در مسائل عمر کارمند و کارفرما پیش میاد. چندین سال پیش I never forget یه دونه پرونده داشتیم، کیسش was semi decent case employment, it was a wrongful termination. این بیزنس اومد آفر داد 250,000 دلار. ما به موکل گفتیم، بعد فاینانشال استیتمنت هم نشون دادن و از خیلی به قول معروف میگن قاراش میش بود. هیچ پولی باز پولیشون it was really bad. یعنی you could tell they're gonna go down. صحبت کردیم و اونا هم طرف مقابلم وکیلشون گفت پول منم هنوز ندادن و وضعشون درست نیست و ما خب obviously we don't believe what they tell us. فاینانشال استیتمنت رو درخواست کردیم، تکس ریترن رو نگاه کردیم. دیدیم they're not doing anything good و individually هم کسی نبود که طبق قانون مسئول باشه. اون کارمندم که اینو اذیت میکرد a deadbeat، هیچ پولی نداشت. اینو ریفیوز کرد، قبول نکرد موکل. Few months after they filed for bankruptcy. اصلا they closed the business and they filed for bankruptcy. بعد کلاین اومد گفت مگه میشه آقای مصریانی؟ خب پس خب این 250 تا رو نمیتونیم من روز بگیریم. میگم نه دیگه، من bankrupt چه پولی بیان به شما بدم؟ برای همین ما بهتون گفتیم ما asset اینا رو هم چک کرده بودیم، it didn't look good. So اینا رو باید در نظر بگیریم، فقط قوت پرونده نیست، باید ببینیم آیا likelihood of recovering any money, what's that likelihood اگه بیمه نباشه.
1: درسته. بیایم این کمتر اتفاق میفته از یه مقدار از وکلا دفاع کنیم، چون همیشه حمله به سمت وکلاست.
2: بیچاره وکلا.
1: دقیقاً. خب حالا یه نفر، من مطمئنم خیلی از کسانی که همین کیس مشابه رو دارن که شما بهشون گفتید که بیان و این پول رو قبول کنین، میگن نه، بانکراپسی اعلام میشه، هیچی دستشون نمیگیره، میان میرن ریویو میذارن، دکتر مصریانی برای من هیچی نگرفت. خب یه وکیل که این ریویوار میره زیر اسمش و بقیه هم، یا من چه میدونم قضیه چی بوده، خب شما چه جوری میتونید از خودتون دفاع کنین؟ چه جوری میتونید توضیح بدین که بابا این ریویو که ایشون نوشته همه چی دیسکلوز شده، همه چی اعلام شده، ایشون امضاهاش اینجاست، خودش قبول کرده که میخواد بره برای لاسود؟
2: خب میشه اولا توضیح داد، این ریسپانس هم ریویو میشه توضیح داد، و خیلی از ریویو هم مردم که عاقلند خودشون درک میکنن که این ریویو اصلا بی خود و مسخره است حرف اون شخص یا نه. طبق اون جوابی هم که پاسخی که ما میدیم، خوشبختانه ما ریویوامون خیلی مثبته. I'm not really worried about it. باشم تعداد زیاد موکلین که اما حمایت میکنن، ریویو مثبت برای ما میفرستن. اقلا اون خودش نشانه اینه که یه نفر یک درصد یه نفر بدی حرف پرت و پلا بزنه، you could tell که you know. و اینم بگم اگه یک وکیلی هیچ ریویو منفی نشه، کمی آدم با شکش بیاره که این داستان چیه و چطوری دارن ریویو رو میگیرن. ولی نه، میشه توضیح داد. اگه ولی یک نفر حرف دروغ بزنه، که یک بار سر یه نفری که خیلی اما تازه بهش ارفاق دادیم و تخفیف دادیم و نایس بودیم و حالت گروگانی ما رو گرفته بود که من بازم بیشتر تخفیف میخوام با اینکه پول کلونی دارم میگیرم روی این پرونده بالای $1,000,000، خب اگه حرف دروغی بزنن اون موقع ما میتونیم اون شخص رو سو کنیم، اون وکیل. بعد من خیلی موقع دیدم وکلا سو میکنن، شما یه ریویو بعد مینویسین و اون میتونه ثابت کنه حرفتون دروغه، مثلا یه فکتوری چیزی میگن که میتونی ثابت کنی حرف دروغه و مدرک هم هست و این رایدینگ و داکیومنت که این حرف دروغه، اون موقع است که میتونین اونو سو کنی. مثلا اگه یه نفر موکل بیاد بگه که او این کاستاشون بی خود دروغ بوده اومدن سر من کلا بذارن و وکیل همه چه کار داره، من انقدر پول کاست بوده پرداخت کردم دروغی نبوده، اون موقع برای دفیمیشن و سلندر میتونی سو کنه اون موکل. We don't have to do anything like that. ولی میدونم بعضی از وکلا این کارو میکنن.
1: دقیقاً. و سوالی که در ذهن من پیش اومد راجع به همین دفیمیشن یا دفیم کردن افراد، خب این وبسایتایی که میشه گفت یک استیج پر از نورافکنن برای اینکه این افراد بیان و هم استفاده و هم سوء استفاده بکنن، آیا نباید یک روزی یک کلاس اکشنی علیه این وبسایت ها باشه که شما چطور وقتی یک وبسایتی مثل فیسبوک، مثل گوگل یا هر چیزی، یا وبسایت های دیگه، اینستاگرام و یوتیوب، اینها میان علیهشون شکایت میشه، سری میان یه چیز رو برمیدارن، شما چرا هیچ رگولیشن و چه هیچ کوالیتی کنترلی ندارین که هر کسی بیاد هر حرفی رو بزنه، بعد منی که بهم اتهام چسبیده باید برم کلی هزینه کنم و خرج کنم بیام چیزی که باعث دیفیم کردن و ضربه زدن به بیزنس من و چهره من شده را پاک کنم؟
2: بله، something to think about. ما اگه بخوام وکلا با ما تماس بگیرن ما یک کلاس اکشن براشون شروع کنیم، maybe I think about doing that. ایده خیلی بدی نیست آقای معزنی. اینا هر کسی میتونه عقیده خودش رو بگه، ولی فکتوالی اگه حرف بی خودی بزنن، مثلا من یه بار خیلی وقت چندین سال پیش بود فکر کنم ریموف شده بود، یه نفر ریویو نوشته بود، معلوم بود از یه وکیل که کمپیتیشن ماست اینو گفته بود بنویسه، چون اون موکل ما نبود. درست. ما هم توی پاسخمون گفتیم که ما هیچ اطلاعاتی از این شخص نداریم، این شخص کلاینت ما نیست، ولی اگه میخواد، اگه واقعا حرفش درسته، کپی اون ریتینر اگریمنت رو اتچ کنه به این ریویو. نو ریسپانس. بعدش هم چالش کردیم ریمووش کردن، ولی معلوم بود که یک وکیل که با ما whatever علاوه کمپیتیشن ایشوی شاید داشته به یکی پول داده بود و اینو بنویسن. متاسفانه این اتفاق هم میفته، ولی میگم I don't worry، شخصا I don't worry about those things. بلکه انقدر کسانی هستن که با ما هپی و راضی بودن، اون خودش خودشو نشون میده، حالا یک در هزار نفر هم منفی بنویسه who cares. ولی I agree، به نظر منم وکلا باید یه دونه سیستمی هم بزنن برای اون کلاینت هایی که خیلی دیفیکالتن و مولتیپل لاسود داشتن نمیگن و اذیت میکنن وکلا رو.
1: بله، ریویو بذارم براشون،
2: ما برامون رو ریویو بنویسیم ببینیم اون موقع چی میشه. درست. و هر کسی که بخوایم استخدام کنیم چک میکنیم اونو، این با نه این شخص این وان استار داره، نباید ما اینو باش کار بکنیم.
1: دوستان، صحبت های آقای دکتر رادنی مصریانی رو شنیدید، وکیل تصادفات صدمات بدنی و یکی از بهترین وکیلا در زمینه رسیدگی به پرونده های اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما در سراسر کالیفرنیا. شما ایزا میتونید با شماره تلفن 818-80-80-88 با ایشون تماس بگیرید. 818-80-80-88 و وبسایتشون که هست mesrianilaw.com. بسیار ممنون از وقتتون.
2: خیلی ممنون از شما آقای مهاجر.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوعهای سیاسی و مبانی اولیه علم سیاست هست. با شنوندگان یا با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، با من هستید؟
0: سلام با شما، بفرمایید. بفرمایید.
1: خیلی مفتخرم و خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: لطف دارید.
1: متشکرم. سوالی که داشتم در مورد رابطه خودم با پدرم هست. من 34 سالمه. هر جایی که فکر میکنید میتونید من قطع کنید. در اروپا هستم. حدود 6 سال و خورده ازدواج کردم و بچه ای ندارم. پدرم ایران هستن و
0: من نفهمیدم 6 سال در اروپا هستید یا 6 سال ازدواج کردید؟
1: یک سال ازدواج کردم و 6 سال توی اروپا هستم.
0: همسرتون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: بله ایرانی هستم.
0: خود شما چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی خوندم توی ایران، ارشد گرفتم، بخواه با مهاجرت تحصیلی اومدم اروپا و اینجا دوباره یه مستر رو دیگه گرفتم و بعد از اون شروع به کار کردم اینجا و حدود 2 سالی هست که دارم با زبون آلمانی اینجا کار میکنم و اقامت دارم.
0: چند تا خواهر برادر هستید؟ شما چند دومی هستید؟
1: ما 3 تا برادر بودیم که حدود 18 سال پیش من یکی از برادرامو که بزرگتر از خودم هست، من آخری هستم، برادر بزرگترم 12 سال از من بزرگتره و برادر وسطیم که از دست دادیم 1 سال ازش کوچیکتر بود و حدود 18 سال پیش برادرم توی سن 21 سالگی یا 2 سالگی پشت فرمون سکته میکنن توی خارج از کشور و دیگه از اون موقع دیگه ما شدیم 2 تا برادر.
0: سابقه قلبی، بیماری قلبی رو داشتن؟
1: نه هیچ سابقه نداشتم. واسه خودمونم خیلی عجیب بود و فکر میکنم که از من پنهان کردن دلیل اصلیشو و یکی از علتهای خشمم همین هست. من اون موقع 10-11 سالم بود و به من اینطور منتقل کردن که داداشم خارج از کشور بود که یه حادثه‌ای پیش اومده، شما برو خونه مثلا فلان فامیلتون بمون. من حدود 1 هفته اونجا اقامت داشتم و متوجه بودم که همه لباس سیاه میپوشن توی اون خانواده و نمیتونم با خانواده خودم هیچ کانتکتی داشته باشم و بعد از 6 روز یا 5 روز یادم نیست اومدم به خونه خودمون و دیدم که یه پارچه این هسته که مثلا فلانی شما تسلیت میگیم به خاطر غم از دست دادن پسرتون و من اصلا شوکه شدم. یکی از شوکهای اولی که من دست داد توی زندگیم سر این داستان بود.
0: و حدس و گمانتون چیه؟ فکر میکنی چی شده واقعا؟
1: من حدسی که واقعا فکر میکنم و شاید به هیچ کس نگفته باشم اینه که فکر میکنم برادرم معتاد بود و با توجه به اینکه دکتر میرفت، یعنی اینا چیزایی که توی مکالمه بهش دست پیدا کردم وقتی که میشنیدم صحبت میکنن با همه، و یک دارویی که بهش دادم برای ترک اعتیاد، اون موقع تنها بود وقتی که اینا رو با هم مصرف میکرد و یه تداخل دارویی شده احتمالاً و ایشون سکته میکنن.
0: اون وقت در کدام کشور بودن؟
1: هندوستان.
0: برای چی رفته بود هندوستان؟
1: دوتا برادرم با همدیگه رفتن هندوستان برای تحصیل، بعدش من و مادران با همدیگه رفتیم بهشون ملحق شدیم و پدران تنها توی ایران موند. من حدود یک سال و نیم هندوستان زندگی کردم و بعد از یک مدتی ما سه نفری برگشتیم و برادر وسطی موند توی هندوستان. من دقیقا یادم نیست که چرا ما سه نفری برگشتیم، خیلی از جزئیات رو از من پنهان میکردم، من واقعا نمیدونم. و بعدش
0: میدونید اعتیادش به چی بود؟
1: نه اصلا، من فقط یک سری که اومدم توی خونه دیدم که پای گاز هست و مثلا یک حالت سیم مانندی رو داغ میکنه و اصلا نمیدونم واقعا.
0: اوکی، ولی این مال تقریبا چند سال قبل شد گفتید؟
1: مال تقریبا 17-18 سال پیشه.
0: و بعد از اونم هیچ وقت خانواده به اینکه به یه نظر مشترکی برسند و بگن چی شده نرسیدن، همچنان حرفا در حاله ای از ابهام و پنهان باقی مون، درسته؟
1: من مطمئنم که خودشون میدونن ولی به من هیچی منتقل نکردن و من هم سوالی نپرسیدم.
0: حالا اون که برحال ولی خیلی گذشته بوده، درسته تحصیل بعد و منفی رو شما گذشته ولی گذشته. خب الان پدر که در ایران هستن، پدر مادر، درسته؟
1: موضوع دوم که اتفاقا میخواستم بگم مادرم بود. حدود 3 سال پیش من برگشتم که با خانوادم دوباره بازدید داشته باشم و وقتی که از فرودگاه اومدیم داخل خونه و دیدم که مادرم همچنان روسری سرشه، من بهش گفتم که ازش پرسیدم خب اینجا که غریبه نیست چرا روسری سرته؟ خب حالا شام بخور ما بعدم با هم صحبت میکنیم. و بعد از شام من دیدم که مادرم روسریشو برداشت و هیچ مویی روی سرش نبود و به من گفتش که من سرطان گرفتم و حدود 1 ساله که از این قضیه میگذرم و این شوک دومی بود که من دادم. منو کامل بی خبر گذاشته بودن و من اصلا نمیدونم اون شب چجوری صبح کردم، نمیدونستم خشمگین باشم بهش دلداری بدم که نه خوب میشی اشکالی نداره، یا اینکه نمیدونستم چیکار کنم. یادمه که خیلی بهش دلداری دادم، همزمان خیلی ناراحت و عصبانی و خشمگین بودم، خیلی خیلی خشمگین بودم. و بعد از 6 ماه هم مادرم فوت میکنه. من بعد از اون موقع به پدرم گفتم که لطفاً اگه میخوای از من محافظت کنی دروغ به من نگو، این بیشتر به من آسیب میرسونه. گفتش باشه و من دیگه این کار نمی کنم که ماجرای مرگ مادرم هم با دروغ طی شد که من خارج از کشور بودم و پدرم به من گفتش که مادرت یکم حالش بده اگه میشه بیا. و من واقعا دوباره خاطرات گذشتم زنده شد که آیا واقعا حالش بده یا واقعا شاید فوت کرده، که از دوستان و آشنایان و اینا جویا شدم که فهمیدم که یک نفر من فقط معتمد دارم توی فامیل که گفت آره فوت کرده اگه میتونی بیا و این قضایا. و این پروسه های دکتر تکرار شد و اعتماد منو کلن از بابام سلب کرد. من پدرم رو آدم قابل اتکا و اطمینانی نمیبینم، بسیار نسبت بهش خشم دارم و این نه تنها فقط به موضوع مرگ و اخبار منتهی میشه، بلکه به سر مسائل مالی که جدیدن باهاش برخورد کردم خیلی خیلی منو ناراحت کرده.
0: پدر تو چه شغل و کاری هست؟
1: پدر وکیل هستن، شغل یعنی سمت خیلی بالایی هم دارن،
0: یعنی به عنوان وکیل کار میکنن؟
1: الان دیگه به عنوان مشاوره بیشتر کار میکنم.
0: حالا شما چرا فکر میکنید مسئولیت این که فرض کنید ماجرای مرگ برادر رو پنهان کنید اینو همه متوجه پدره؟
1: متوجه پدر و مادر هست، منتها چون که دیگه از موقع مرگ مادر به بعد پدر خب بیشتر مسئولیت ها رو به عهده داشت، خب من بیشتر خشمم به نشونه
0: خشمی. ببینید عزیز، اولا در یه جامعه و فرهنگی مانند ایران ماجرای پنهان کردن این چیزا متاسفانه خیلی عادی است و در برخی از مناطق ایران اصلا فکر میکنن درستش همینه، یعنی اینو به عنوان کار درست میدونن که ما ای که فرض کنیم به این دلایل از یه مشکلی رنج ببریم چرا بقیه رنج ببرن، یعنی استدلال که جا افتاده اینه، نه اینکه استدلال درستیه، ولی این چیزی نیست که شما رو خشمگین کنه. چرا من نمیگید برادرم چرا مرد؟ یعنی این در این حالی که شما یه نگاه و نظری درباره همه چیز نسبت به پدر داشته باشید و یا درباره مسائل حتی مالی، یعنی معمولا حتی همسرها از اینکه شوهرشون چی داره چی نداره هم غافلند و بیخبرند. شما در یه جامعه ای هست که ماجرای تظاهر و تعارف و پنهانکاری و دروغ و فریب و بازی درش کاملا جا افتاده و بنابراین خب یه چیزیست که شما انتظار دارید من همه چیز رو به شما بگن. یا فرض کنید در خصوص وقتی که با مسئله فوت مادر روبرو شدید، خب معمول اینه که تلفن میکنن یادش بده و بیمارستانه و این میخوایی بیا و اینا، برای که فکر برن شما رو یه ذره آماده کنن تا وقتی که به مسئله مرگ میرسه یه ذره راحتر اون رو بپذیرید. قصد من این نیست که اینا رو توضیح بدم یا توجیه کنم، ولی میخوام بگم من در یه جامعه مانند ایران این رو بسیار معمول و عادی میدونم و یه دی گفتم اصلا این رو طریقه درست میدونن، مخصوصا در جهت دادن خبر بد حتی ذره ذره پیش میرن و شاید هم به یک اعتبار اگر در کوتاه مدت باشه اونقدر عیبی نداره، شاید حتی درستم باشه، ولی اینکه شما انتظار داشته باشید شما حالا باید خبر داشته باشید در حالی که مخصوصا کاری هم نمیتونید بکنید. اگر میگفتید که من اگر خبر از بیماری یا مشکل برادر یا مادر داشتم میتونستم چنین یا چنان کنم، خودم میگفت چرا به شما نگفتم، ولی وقتی که دانستن و ندانستن شما تأثیری در اون مسائل مشکلات نداره، در حالی که میشه فهمید شما چرا ناراحت و ناراضی هستید، ولی این تبدیل به یه خشمی بکنید نسبت به کسی حالا پدر و مادر یا بدن پدر، چه فایده‌ای داره و چه اهمیتی داره؟ اینم درست مثل همون کار پنهانکاری اونا و این رو درست دونستن، خشم شما هم به نظر من به مقدار زیادی بیمورده که من قرار بوده بدونم یا من باید بدونم بر سر برادرم چی آمد، همچین بایدی به این صورت در کار نیست، بهتر چنینه، ولی همونطور که گفتم در بسیاری از جوامع این بهتر رو قبول نمیدونن بلکه اون رو بد میدونن. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم به من بگید الان موضوع برای شما چیه، برای چی تلفن کردید.

0: دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: 844 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال با تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
12: ممنونم جناب دکتر. یه نکته من میخواستم اضافه کنم به دلیلی که شما فرمودید که من چرا فقط از دست پدرم بیشتر عصبانی هستم. اینه که من فکر میکنم تمام که نه، خیلی از مشکلات شخصیتی که الان پیدا کردم و رفتارهام به خاطر رفتارهای غلط پدرم بوده. این که شما فرمودید که من

0: نیازی نبوده که من بگن که مثلا برادر اینطوری شده یا مادر این شکلی شده، من متوجه هستم میتونم بفهممش. ولی دو تا مسئله هست، که این که اون شوکی که من یه دفعه وارد میشه، که من یه دفعه با صحنه مرگ روبرو میشم و یه دفعه میبینم کسی رو ندارم، و دومیش که فکر میکنم مهمتره اینه که منو حساب نکردم جناب دکتر. من فکر میکنم که بود و نبود من برای پدران هیچ اهمیتی نداره.
1: این همه نتیجه گیری ها یعنی چی آخه عزیز؟ شما از یه جایی که گفتم یک راهیست که بیشتر ایرانیان دارن میرن، پدرم همون رو رفته، بعد یه دفعه به این نتیجه میرسید که من براشون وجود ندارم، من رو هیچ دانسته آخه یعنی چی؟ من وقتی که میام مسائل خانوادگیم رو حتی درآمدم رو از بقیه پنهان میکنم، معنیش اینه که دیگران رو هیچ گرفتم. اتفاقا خیلی از وقت دیگران رو خیلی همه چیز گرفتم که نمیخوام بدونن. نه آن نتیجه گیریاتون رو باش موافق نیستم. حالا مثلا یعنی چی خشم از بدن؟ برام شما من میفرمایید که مسائل و مشکلاتی هست یا دارید که من ازش خبر ندارم، ولی اینا علتش پدرم. خب متاسفم بگم به دلیل کاری که من سالهای سال داشتم، 70-80% مسائل و مشکلات افراد در بزرگسالی به خاطر نادانی، نامهربانی و رفتار نامناسب پدر و مادر به ویژه در 8 سال اول زندگی است. به این شامل حال 70-80% مردم. این چیزی نیست که بگیم شما درتون پیدا شده. بعدم مواردی که بهش اشاره میکنید موردهایی است که خانواده ها میتونن خیلی متفاوت و مختلف باش عمل کنن، چه در خصوص برادر، چه حالا ماجرای مادر. بعدم این که به من شوک واقع میشه، خب بقیه که مسئول این که من چگونه به دنیا نگاه میکنم نیستم. خیلی از اوقات من ممکنه برم به توی محیطی، توی غذای مادهی باشه که من نسبت بهش حساسیت دارم و آلرژی دارم و واکنش نشون میدم، ولی این به بقیه که مرتبط نیست. و بعدم چه اهمیتی داره، چرا مسئله خشمتون نسبت به پدر ایشون هم که الان در ایرانن، اگر درست فهمیدم شما هم که در آلمانی چند سالی است که اونجایی ازدواج هم کردید، حالا چرا دنبال این موضوع را افتادید؟
0: جمعه که بخاطر مسئله مالی که جدیدن پیش اومده، من حالا بخوام به پوینت برسم، اینه که من واقعا هیچ انتظاری از کمک مالی از طرف پدرم ندارم. واقعا ازش متشکرم، هر چقدری که داده تا الان کاملا اوکی ام باهاش. ولی به نظرم بازی که پدر من میکنه اینه که میگه که خب من بهت کمک میکنم، مثلا تو فلان وسیله رو بخری. میگم که خب چقدر؟ میگه هر چقدر که حالا بتونم. و همیشه منو توی حاله‌ای از ابهام میذاره که من نمیدونم الان مثلا من میتونم یه وسیله‌ای بخرم یا نمیتونم. همیشه من گفته که تو هر موقع که اینجا ساکن شدی توی آلمان، من کمکت میکنم که تو بتونی پیش پرداخت یه خونه رو بدی و بخری. و وقتی که سوال میکنم خب چقدر، این اصلا مستقل شدن خیلی مبهمه، یعنی چی؟ هر آدمی میتونه بگه که من الان مستقر شدم و هیچ مفهوم و معنی کلی نداره. نمیشه آدم بگه که من الان مستقر شدم یا یک سال دیگه میشم. و تو اصلا چقدر میخوای کمک کنی؟ و همیشه هیچ پاسخی نداره، میگه ببینیم چی میشه. و
1: خب روش حساب نکنین. نه ببینید عزیز، آخه باز الان وارد یه بحثی شدید که اولا شما در سن 30 نمیدونم 4 سالگی چقدره آمدید آلمان، رفتید درس خوندید، کار دارید، هم ازدواج کردید، انتظارتون که پدر حالا یه حرفی زده و یه روزی داد اگرم ازش پرسیده جواب داد اگه نداد که دلیل نداره خشمگین بشید که من باید بدونم. آقای این قصه که من باید بدونم چیه؟ باید بدونم برای پدر ممکنه درجات مختلف به این موضوع نگاه کنه. مثلا یه روز میخواست این پول رو بده، یه دیگه گفتن بچه هاتون رو کمکشون نکنین بذاری روپای خودشون ریز تموش. یه دیگه برگشتن گفتن بچه بعد از 18 سالگی مسئولیتش با خودش. یا یه روزی پدر فکر کرده این پول داره میده به شما، یه روز دیگه این رو صرف یه کاری کرده، حتی با مشکلات اقتصادی و مالی روبرو شده، حتی نداره که بده، نه اینکه نمیخواد. یعنی ببینید شما یه مطالبی رو مطرح میکنید که شما یه واژه ها و یه تعریفی برای خودتون دارید که این واژه ها واژه های اجتماعی یا حقوقی و قانونی نیستن که بر مبنای قرارداد و تعهد باشه. یه روزی یه کسی به شما یه چکی میده میگه برو این پول رو از بانک بگیر. خب اینجا تکلیفش روشنه. ولی یه آدمی رو شما بهش میگید من احتیاج به کمک دارم، حالا میگه بذار ببینیم چی میشه. بله مثلا شما هیچ هم دیگه بهتون نگفت اصلا، میخواد به شما یه یورو بده یا 1000 یورو، کی میخواد بده، تحت چه شرایطی میخواد بده، بلاعوض میخواد بده، میخواد ازتون بهره و سود بگیره برای مدت کوتاهی میده. یعنی اینا چیزی نیست که شما تو اروپا بگیرید بشینید راجبش فکر کنین و یا خودتون ناراحت کنین و به عنوان یه موضوع و مسئله زندگیتون در بیارید. یعنی من حرفم این است که دلیلی برای اینکه این رو اینقدر بزرگ و مهم بکنید نمیبینم. برام شما با یه پدری روبرو هستید که به گونه ای که شما فکر میکنید به صورتی که انتظار و توقع شماست رفتار نمیکنه. خب اگر بگم 90% بچه ها نسبت پدر مادرشون این نگاه و نظر دارن، بله ما در یه دنیای انتقالی هستیم، پدر و مادرای ما متعلق به یه دوره دیگری هستن که اصلا هیچ کدام به این موضوع اینگونه نگاه نمی کردن و نمی کنن و همچنان هم هست. بنابراین شمایی که آمدید در اروپا اونجا تحصیلاتتون کردید، کارتون رو دارید، همسر گرفتید، ازدواج کردید، خب قرار است که اونا رو رها کنی. ولی باز شما منو میندازید تو همون چارچوبی که گفتم الان بیش از 52-53 سال باهاش جنگیدم، یکی وابستگی که گویی پدر و مادر و خانواده قرارن احتیاجات و انتظارات فیزیکی و روانی و اجتماعی دیگران رو برآورده کنن و بعدم مهر طلبی که همه باید یه جوری خاطر ما رو آسوده کنند و مورد رضایت و خوشحالی ما برمیان. خب اینا یه ویژگی های فرهنگی است که برای اون جامعه انقدر دردسر درست کرده که تو سر 93 کشور دنیا من نمیدونم از نظر مسائل و مشکلات و گرفتاری ها چندمی هستیم، متاسفانه جایگاه خوبی نداریم. بران شما میرم رفتی تو اروپا نشستی به این چیزا فکر میکنی یا در باره این موضوع حساب میکنی، بعد به پدر و مادرهای هستن که این قول و قرارها رو میذارن انجام هم نمیدن، خیلی هاشون هم دقیقا به اندازه یا بیشتر انجام میدن، ولی این چیزی نیست که حق شما باشه که شما رو خشمگین کنه. من روزی میتونم بگم خشمگین میشم که چیزیست که مال منه، حق منه و بهم نمیدن. به پدر و مادری که بچهشون رو بزرگ کردن به سن و سالی رسوندن هنوز باید این تصور رو داشته باشن که من همچنان قرار است از اونا مواظبت و مراقبت کنم.
0: نه من کاملا موافقم با حرف شما که اصلا نه وظیفه پدرانه نه اصلا هیچ چیزی به عهده‌اش نیست و حالا من بخوام شما
1: ولی خب ولیش
0: اینه که من الان تو شرایط مالی خوبی اصلا نیستم به خاطر حالا جابجایی که انجام دادم و وسیله نقلیه‌ای که باید میگرفتم اصلا توی شرایط مالی مناسبی نیستم و پدر من بسیار پولدار و بسیار میتونه کمک من کنه، چندین ملک و مستغلات داره
1: اصلا قبول. خیلی خب مشخصا بهش بگید که من با مشکلات بسیار جدی مالی روبرو هستم و از تو کمک میکنم.
0: خب من هر سری که بهش میگم میگه مثلا چقدر میخوای، من میگم اینقدر، میگه که حالا داره توافق میشه تو یک ماه دیگه صبر کن، من یک ماه دیگه صبر میکنم، میگه الان که نمیشه فرستاد مثلا یک ماه دیگه صبر کن. بعد دوباره این داستان رو جناب دکتر بی نهایت بار تکرار
1: میکنه. صبر کنید عزیزم، اصلا حرف شما رو من دقیقا میپذیرم، همین گونه است، فکر نمیکنم گزارشتون دقیقا میپذیرم. خب برای بار دوم دیگه شما باید دل کنید، اصلا بهش هم نگید چون اون کاری هم براتون نمی
0: و موقعی که به من میگه که خب حالا چقدر میخوای من واسط بفرستم، من
1: بگید هیچی، هر این هست که هر وقت فرستادی در بارش میگید، ولی وقتی برای بار دوم شد یا سوم شد میگید شما دو دفعه قبلا گفته و دید میدم ندید، لطفا دیگه اصلا حرفش هم نست، من انتظاری توقعی هم نست و واقعا هم نداشته باشی. ببینید عزیز، اصلا راجع داستان خشم از کجاست؟ داستان خشم این است که یک کسی با خواسته های من، احتیاجات من، انتظارات من، با حق من، با سهم من برخورد نامناسبی داره که بد و غلطه و به خاطر اینکه بد است و غلط است و درست نیست من رو خشمگین میکنه. ولی اینا مواردی که شما الان مثال زدید هیچ کدوم از اینها برای شما نه حقی رو به وجود میاره نه انتظار و توقعی که بگیم قرار چنینه که در سن 34 سالگی پسری که چند ساله 6 ساله آمده اروپا و اونجا ازدواج کرده حالا یه مسئولیتی در جهت مشکلات مالی و اقتصادیش داره. بعدم شما من میفرمایید که پدر بسیار ثروتمند. متاسفم که بگم من در زندگیم با این واقعیت سخت و تلخ و بد روبرو شدم که بسیاری از افرادی که دارایی بسیار دارن، ثروت بسیار دارن، 10 برابر فقرا از پولی که دارن رنج میبرن به خاطر اینکه نگاه بد و غلط و حتی بیمارگونه نسبت به این موضوع دارن. پدر شما یه آدمی است با یه دنیای دیگری و بیمار. وقتی به پول میرسه، وقتی که برای دادن این قول و قرار هاست یا رفتارش غلط و بده، من از شما میپذیرم. شما یه بار دو بار میتونید بگید منتظر بودم، ولی بعد با یاد بگیرید که واقعیت غیر از اینه و تمومش کنید، برای که عملا حقی ندارید، عملا تعهدیشون در این زمینه نسبت به شما ندارن. بعدم به من میگید این گونه بازی میکنه. خب من به شما میگم بسیاری از مردم هستن که به شما گفتند یه پولی رو میگیریم یه هفتهی بهت میدیم، بعد الان 7 ماه که سهره 7 سال ازش گذشته. نه
0: به نظر شما اخلاقی و منطقی هست که من ازش بخوام که مثلا فلان ملکو بفروش واسه من پول بفرست؟ اصلا یکم واسه من سخته.
1: اصلا نه اخلاقی است نه منطقی است، ولی شما میتونید به عنوان پسرش که احتمالاً این اموال متعلق به شما در یه دوره خواهد بود، حرف این است که پدران در شرایط سختی هستم، ازدواج کردم، مشکلاتی پیدا شده، بدون که وارد جزئیات بشید اگر میتونی لطف کن این کار رو بکن، و اگر حرف دین است که پول نقد در اختیار نیست، من فکر کنم با توجه به خبرهایی که من دارم، نمیدونم چند روز درسته که املاک مختلفی دارید، یکی از اونا رو بفروش. البته پاسخ ایشون رو میدونم، یعنی که الان اینقدر بازار بده که وقت فروش نیست، به نصف قیمت ازت میخرم و من باید اموالم رو آتیش بزنم بدم به تو. من اشکالم فقط با خود شماست، یعنی مثلا تعجب میکنم که شما هنوز این انتظار و توقع رو دارید.
0: من واقعا این انتظار و توقع ندارم.
1: چرا دارید؟ برای که از اول اصلا تمام بحث شما این است که من خشمگینم، خبرها رو به من ندن، الانم پولا رو به من نمیدن.
0: نه من مشکلم اینه که اگر پدر من بگه من هیچ پولی به تو نمیدم، من خیلی خوشحال میشم.
1: من الان از جانب ایشون به شما میگم ایشون هیچ پولی نمیخواد به شما بده.
0: من واقعا اگه پدرم اینو بگه خوشحال میشم.
1: مرد زندگی خودتو اداره کن تا زمانی که شما منتظر. ببینید عزیز، کسی که بزرگترین متخصص اعتماد به نفس و حرمت نفس، دکتر نتانیان برندن، یه شعار داره و اون شعار این است که nobody is coming، یعنی هیچ کس هیچ وقت به کمک تو نمیاد. و یه روز رفتم سر کلاس و این بحث بود، یکی از استاد شاگردها برگشت گفت استاد شما اومدید؟ گفت آره راست میگی، من اومدم تا باز به شما بگم هیچ کسی نخواهد اومد، nobody is coming. ما تو دنیای زندگی میکنیم که اتفاقا یکی از اون سه تا اصلی که به عنوان existential anxiety اضطراب هستی میشناسیم این است که ما در دنیا هستیم که تنهای تنهای تنهاییم. یکی به این معنی که هیچ وقت هیچ کس شبیه ما نبوده، نیست و نخواهد بود، حتی خود ما شبیه دیروز و فردامون نیستیم. و دوم که تنهاییم و این واقعیت رو باید پذیرفت و بنابراین مسئله اصلی و اساسی رسیدن به اون مرحله است که در دنیا امروز بهش میگن خودکفایی، سلف سفیشنسی، یعنی من برسم که خودکفا باشم، خودم احتیاجات و نیازهای خودم رو برآورده کنم. ولی شما آمدید در یه حاله ای از این که من همچنان قرار هست پدر و مادر با توجه به حرفایی که میزنند و شعارهایی که میدن و پدر و مادرای دیگری که هستند که چنین و چنان میکنن، قرار این چنین کنن. بعدم خود شما حرفتون این است که پدر من هیچ وقت این کارها رو نکرده یا نمی کنه، بنابراین از اونجا دست برداری. من سالهای سال، شاید بیش از 20 سال، چون در امریکا اون نمره ماشینتون دورش میتونید یه چیزایی بنویسید، دور ماشین من برای 20 و چند سال الان هم دوتا نمونه شو تو خونه دارم، چون دوستان لطف کردن به من دادن که یه روزی بخوام پشت اتومبیلم بزنم میتونم بزنم عقب اتومبیل است. Ever since I lost hope I feel much better. یعنی از اون روزی که امیدم رو به دیگران از دست دادم دیگه آسود و راحت شدم. تا زمانی که شما منتظر دیگرانید کارتون تمومه. اصلا قصه انتظار با خودش استراب و خشم داره. همه زمان که آدم منتظره استراب پیدا میکنه و خشم میشه وقتی که انتظاری نداشته باشی. من بارها عرض کردم من واقعا در زندگیم انتظار ندارم. کسانی که دور بر منن میدونن من امیدوار هستم، امیدوار هستم که امروزی کسی بیاد روی خط، ولی نیومدم نیومد. امیدوار هستم که اگه رفتم پایین اتومبیلم سر جاش باشه، ولی انتظار این که حتما باید باشه ندارم، برای که اون موقع تو زندگیتون به هم میرسید، اونم در ارتباط با دیگران هرگز. برای اینکه وقتی دیگری میاد او به عنوان یه آدم مستقل که به گونه‌ای مختلف و متفاوت حس میکنه، احساس میکنه، باور داره، اعتقاد داره، عمل میکنه، جور دیگه عمل میکنه. من با صدها مورد طلاق تو زندگی زناشویی در لس آنجلس تو کار تراپیم روبرو بودم که فقط و فقط و تنها و تنها یک نفر مسئول این طلاق و دیگری با وجودی که همه کار میکرد و همه کار کرده بود و بیش از اندازه هم همه کار را انجام داده بود، هرگز نتونست طرف مقابل رو قانع کنه که زندگیشون به جدایی و طلاق منجر نشه. وقتی شما پای دیگران در میانه که بر اساس میل من شما عمل نمیکنه. مثلا هیچ کس نیومده که بگه از من بپرسه من چجوری عمل کنم که تو خوشحال و راضی باشی. به همین جهت است که شما از اون بگذرید. این که شما من بفرمایید پدر من با توجه به امکانات مالی که داره اصلا خودش باید دنبال این کار باشه و من رو در این زمینه کمک کنه، اصلا خوشحال باشه که پسرش خوشحاله از یه شرایط و وضعیت مالی و اقتصادی بهتری برخورداره، اونم بسیاری از این املاکی که اونجا افتاده و براش فرقی نمیکنه و یه عدد از در زندگیش اون رو به من بداره، من کاملا میتونم بفهمم. ولی این بسیار بسیار متفاوته که ما فکر کنیم حقمونه و حالا چون حقمون رو نمیدن خشمگین و عصبانی میشه. به شما بحثتون از آغاز سر این بود که من انتظارم اینه و حقم اینه و احتیاجم اینه در زمینهای مختلف که اونا باید عمل کنن، ولی من خبر بد دارم که کسی این کار رو نمی کنه. به همینجاست که همه آدم های جرات می کردن همه و همه همیشه از دست خدا عصبانی بودن که همه اون چیزایی که قرار از ارحم و راحمین باشه و بهتر به هیچ کس نمیده. من همیشه به مسخرگی هم گفتم خدا جواب همه دعاها رو میده، هر کسی دعا کنه آرزو کنه میده، ولی جوابش اینه که نه.
0: به نظرتون من
1: خشمگین
0: نباید باشم؟
1: اصلا نباید باشی، نه برای که بی خودی رفتی یه جایی که اصلا قاعده و قانونی نیست.
0: یعنی مثلا من دارم صفر و یکی نگاه میکنم به مثلا.
1: آره دیگه، آخه شما اومده یه فرضایی برای خودت میکنی، گفتم اصلا حتی اگه پدر تو آدم عادی هم بود قرار نبود، ولی الان پدرم میتونه غیر عادی باشه. متاسفم که این گونه میگه. من آدمایی دیدم که 300 400 600 میلیون دلار در سرمایه‌شون بوده، 600 میلیون دلار سرمایه‌شون بوده، ولی 5 تا الان لاسود نه تنها با برادرها و پدر تو دادگاه دارن، با همسر و بچه‌شون که هنوز داره با همسر زندگی میکنه داره. این بسیاری از مردم اینقدر بیمار گرفتارن. به همینجاست که من عرض کردم مردم سر سه تا چیز خل و چل و دیوونه. یکی سکسه، یکی مذهبه، یکی پوله. پول تازه کمترینش. وقتی میرسه به مذهب که شما نگاه کنید دیوانه های دنیا رو که دارن چگونه زندگی میکنند و خودشون دنیا رو با آتش کشیدن، وقتی میرسه به سکس نگاه کنید مردم دارن برای اون چه کار میکنن، یکی هم پول. خب اینا بدبختی های مردم دنیا هست. اینا سه تا مشکلی است که همه کم و بیش دارن به دلیل شرایطی که درش به وجود آمدیم، بزرگ شدیم، رشد کردیم، کار محیط آموزشی و پرورش تعلیم تربیت بود و جامعه بودی که درش بودیم، همه گیرند و گرفتار. بنابراین شما گفتم روزی که امیدتون رو حالا امید انتظارتون رو از دیگران از دست بدید آسوده خواهید بود. بیاد امیدوار باشید، خودتونم بیخودی اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم.
0: خیلی متشکرم، روزتون بخیر باشید.
1: روزت بخیر عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با باش.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
3: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: الو سلام آقای دکتر.
10: سلام بفرمایید.
11: وقتتون بخیر آقای دکتر. من خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم. چندین ماه در تلاش بودم که من راهشو نمیدونستم و الان موفق شدم با شما صحبت کنم.
10: لطف دارید بفرمایید.
11: من از ایران زنگ میزنم، مشکلم پسرمه. من خودم 58 سالمه، همسرم 66 سالشه، دو تا پسر دارم، یه پسر 36 ساله دارم که همسر داره و سنتی ازدواج کرده، طبق خصوص خواسته خودش یه اولاد داره 9 ماهشه و یه پسر دوم هست 31 سالشه و اون اول سن 20 سالگی عاشق دختر خالش شد و خودشون بالاخره اول منم ناراحت بودم، اما خب خودشون به این خواسته رسیدن که با هم بزنن، کات کردن. بعد چندین سال، الان 3 سال پیش، یه خانومی اومد به عنوان که بیاد براشون کار بکنه، بعد اونو نبرد سر کارو، گفتش که به زدش کرد، بعد بهش زنگ زد و گفتش که بیا با هم دیگه دوست باشیم و با هم دوست شدن و منم بهش، اون دختر البته خانم 6 سال ازش بزرگتره، دو تا بچه داره، طلاق گرفته، چهارشو همسرش برده یه شهر دیگه، میگه من 10 سال ندیدمشون اصلا. و این من اولش گفتم چرا این کارو کردی، این با این خوب نیستش که تو دوست شدی اینا. گفتش که من با یکی دوست شدم که به هیچ عنوان نخوام باش ازدواج کنم. بعد یک سال مثلا طرح دوستی بود، بعد دو سال هم هستش که دیگه تو خونه هم با هم زندگی میکنن. یک سال الان خیلی من مشاوره فرستادمش، مشاوره بهش گفتش که این به درد هم نمیخورید، با هم دیگه تست گرفت فلان همه کارا رو کرد. بعد دوباره نمیدونم چی شد که گفتش نه دو سال دیگه هم همین جوری زندگی میکنیم. اگه دیدم بچه ها یا اون همسر قبلش با این مشکلی به وجود برای زندگی من به وجود نیورد، من باز دوباره من دیگه نهایتا باش ازدواج میکنم و دوستش دارم، باش آرامش دارم. ازدواجایی که الان من میبینم خیلی مشکل دارن، زندگی نمیکنن، آرامش ندارن و من نمیدونم با این پسرم چی کار کنم که من چجوری رفتار کنم. آیا میتونم کاری بکنم؟ میتونم حرفش بزنم؟
10: آخه پسر شما حرفش اینه که من با یه خانمی آشنا شدم که همطور که شما گفتید دوتا بچه داره ولی با همسرشه و ما هم داریم با هم زندگی میکنیم و با هم خوب و خوشیم، فعلا هم قصد ازدواج نداریم. شما حرفتون این هست که خانمی که دوتا بچه از یه ازدواجی داره و به هر حال پدرش حالا شاید بچه ها رو از او گرفته و بعدم 6 سال هم از پسر شما بزرگتره، احتمالا ازدواج درست و مناسبیه؟ نه، حق با شماست، ولی شما کار خاصی که نمیتونید بکنید، برای که اونا حرفشون این است که ما فعلا با هم دوستیم و با هم داریم زندگی میکنیم و ببینیم چه میشه. اگر پسرتون، اگر من شما رو درست فهمیدم، اگر اون خانم به خاطر بچه هاش مسائل مشکلاتی رو تو رابطه ما نیاره، خب شاید هم با هم ازدواجم کرد. البته با توجه به فاصله سنی و اینکه ایشون دو تا بچه داره و فاصله بچه ها و اینا، احتمالاً ازدواجش با پسرتون یه مسائل و مشکلاتی از جمله داشتن فرزند اینا پیدا میکنن. ولی شما چه کار میتونید بکنید؟ پسرتون الان با اون خانم داره زندگی میکنه، درسته؟
11: بله.
10: آیا شغل و کاری داره که به شغل و کاری داره که با پدرش یا با برادرش در ارتباط باشه یا نه خود شغل و کار مستقلی رو داره؟
11: بله لیسانس گرفت اما شغلش آزاده، با داداشش با همدیگه کار میکنن، چون که منزل ما به محل کارش دور بود، نزدیک سر کار تقریبا به سر کارش نزدیک اونجایی که گرفته، بعد با اون خانما برد دیگه، خورد دیگه، چون که زیادم نمیتونست بیاد خونه، خوابالو بود، خوابش میبرد، یه دفعه هم چپ کرد دیگه، اونجا که خونه گرفت رفتن دیگه با اون خانم زندگی کردن. بعدش هم الان دیگه 2 سال کلن همخونه هستن و کلن با هم زندگی میکنن.
10: بسیار. حالا سوالی ازتون دارم، برادر پسرتون یعنی پسر بزرگ شما نظرش چیه درباره این رابطه و ازدواج؟ معتقد خیلی بده، بده اونقدرام بد نیست. چی میگه؟
11: میگه بهش گفته که مثلا خوب نیست با این ازدواج کنی، بعدم برات مشکل به وجود میاد و اینا، اما میگه که من حالا 2 سال دیگه هم با این زندگی میکنم، اگر دیدم بچه ها و اون آقای بر من هیچ مشکلی به وجود نیوردن، من باش آرامش دارم، خیلی بهم خوش میگذره، با هم دیگه خیلی خوبیم، تا حالا با هم دعوایی نکردیم، با هم مشکلی نداشتیم، اصلا چرا بخوام جدا بشم، با همین ازدواج میکنم.
10: خب اگر این حرفا رو داره میزنه و درسته، خب شما چی کار میتونین بکنین؟ شما فقط میتونین بگید به صرف این که او 6 سال بزرگتره و بچه داره در حالی که نقش منفی تو زندگی شما ندارن با جدا بشی؟
11: نه، بعد الان من میخوام ببینم باش با اون خانم رفت آمد بکنم، مثلا بیاد تو خونم زندگیمون، بیاد بره، میگه که اون پسر بزرگه که ماما بذار بیاد و بره، تا اگه مثلا یه مشکل بیاد مشخص بشه، اگه تو مثلا تونست با ما زندگی بکنه، اگه تونست مثلا با داد زندگی بکنه، اون 1 سال خورده که دیگه مونده میخواد مثلا تصمیمش رو بگیره، تصمیم قطعیش رو بگیره.
10: آخه شما چرا فکر میکنید اگر او بیاد تو زندگی شما او بره ممکنه یه چیزای خودشو نشون بده؟ چی نشون میده؟ من اگر با شما زندگی که نمیخواد بکنه، یه رفت و آمدی است.
11: نه، البته مهمون بیاد و بره.
10: خب من متوجه هستم، به همین جد است که حرفش به شما این است که باش آشنا بشید، بگذارید مثل یه آدم هایی که ما باشمون حالا به خاطر فامیل یا دوست رابطه داریم رفت و آمدی داشته باشید. خب شما حرفتون این است که من اگر نصب کنید، شما حرفتون این است که اگر ما او رو بگیم بیا و برو، یه نوعی او رو پذیرفتیم و در حقیقت قبول کردیم، حرفتون هم درسته، ولی کار از کار گذشته. پسر شما 36 سالشه درسته؟
11: خب
10: سی و یک سالش. بنابراین یه ذره بهش فرصت بده، شاید خودشون با هم باشن معمولا بیشتر اختلاف پیدا میکنن تا اینکه بیان کنار. ببینید دو تا فرض هست، یکی در کلیتش حق با شماست، یعنی این نوع ارتباطات درست نیست، ولی حالا این چیزی نیست که پسرتون در اون اساس با شما بحث بکنه. حرف این است که من با این خوب و خوشم، راحت و آسودم، اگر شوهر سابقش و بچه‌هاش درد سری درست نکنن، من دلیل نمی‌بینم که برم سراغ یک کس دیگه که معلوم است توش چی در میاد. این که شما بگید بیا و برو، به نظر من چیزی رو به میل شما تغییر نمیده، حتی رفتار شما و بد رفتاری شما یا خوش رفتاری شما فرقی نمی‌کنه. ولی من ترجیحم اینه که بهش بگید پسرم تو یه کاری کردی که به هر حال مورد قبول بسیاری نیست و درستم نیست. شما الان اولا با یه خانمی که 2 تا بچه از یه ازدواجی داره که با بچه‌هاش هم ارتباطی نداره روبرو هستید، با این آدم هم داری زندگی میکنید، ازدواج نکردید، ما رو از این ماجرا دور نگه دار. فعلا هم که تو میگی با او خوب و خوشی باش تا ببینیم چی میشه، چون اگر قرار باشه اشکالی پیدا بشه، اختلافی پیدا بشه، معمولا وقتی است که دوتایی با همن. اگر آمد خانواده و تو خانه شما رفت آمدی کرد، موضوع و مشکلات از نظر تکنیکی در حدی که ما میدونیم پخش میشه و اونا متوجه عیب و ایراد کارشون نمیشن. این است که شما حرفتون این است که نه، همون رفت آمد رو هم نکنید، شما هم با هم هستید باشید تا ببینید بعدا میخواید چی کار بکنید. ولی شما ناراحتیتون و نگرانیتون رو کاملا متوجه هستم عزیز، ولی ما در دنیایی هستیم که متاسفانه به دلیل تغییراتی که پیدا شده و آزادی و استقلال و خودکفایی که آدم ها پیدا کردن، دیگه اون نقش رو پدر و مادر که در کودکی بچه‌ها دارن در بزرگسالیشون ندارن. حالا شما که این شما نصب کنید برادر بزرگتر نظرش راجع به این خانم چیه؟
11: الان هم نمیخواستم بگم الان چند وقتی گیر داده که مثلا حالا یه وعده بیاد خونه ما فلان هی میگه بعد برادر بزرگترش یعنی زن داداشش میگه من نمیام خونه شما چون که اگه من بیام این سه تا داداش دارم عادی میشه اونا هم فکر کنن کار و این کار انجام میدن.
10: نه آخه این که استدلاله نه سب کنی آخه اینا که حرف مفت بیمانی است. همینی که من میگم وقتی اینا بیاد کارتون رو بدتر یعنی چی؟ اگر ببینن که یک کسی که قرار نیست بیاد خونه اومد خونه برادرهای من هم میرن راه میفتن بازنه یعنی چی؟ شما ولشون کنی. شما حرف این است که پسرم ما یه همچین رابطه ای رو تایید نمی کنیم، شما با هم خوب و خوشید باشید تا ببینیم چی میشه. نمیدونم روی خط هستید یا تلفنتون قطع شد. مثل این قرچ به نظر من شما با اومدنش تو خونه و رفت آمد به جایی نمیرسید، تازه مقداری میتونه مشکلاتی هم پیدا بشه ولی بین اونا اختلافات معمولا بیشتر نمیشه. اینه که راهش کنید بگید هر وقت تو تصمیم قطعی و نهایی تو گرفتی دیگه ما میتونیم نظر موافق و مخالف اونو اعلان کنیم ولی فعلا کاری به کار من و ما و خانواده نداشته باش. ولی از پسر بزرگتون بخواید یه ذره درباره اون خانم و اینکه واقعا رابطهشون با هم چیه که شاید برادرها با هم حرف بزنن ببینید واقعا چه خبر است. برخی از اوقات هم نگرانی شما بی خودیه چون شاید واقعا با هم خوب و خوش و راحت هستن در حالی که کلیتش مورد قبول نیست ولی به هر حال در واقعیت با اون چیزی که هست به هر حال دارن یه جوری با هم کنار میان و زندگی میکنن. برحال تلفنتون هم متاسفانه قطع شد ولی من فکر کنم حرف اون رو با هم زدیم و دلیلی برای ادامه این گفتگو نمیبینم. اجازه بدید که با شنونده ی عزیز بعدی بعد از چند پیام گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
13: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
14: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
15: صدای شماست.
16: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
15: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصرفات. 818-999-99-99.
17: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
18: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
19: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
20: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
19: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
21: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: خوب هستید آقای دکتر؟ اول میخواستم ازتون بابت برنامه‌تون و تمام کارهایی که تا الان کردین تشکر کنم. من پادکست افسردگی شما رو گوش دادم و به شدت بسیار کمک کننده بود. اما امروز زنگ زدم در مورد دو تا مسئله باهاتون صحبت بکنم. یکی مشکل خواب خودم هست و یکی رابطه‌ای که من اکنون دارم. یه مدتی زیادی هستش که من اصلا خواب درستی ندارم، یعنی وقتی که میخوابم دائم خواب بیدار بودن رو میبینم.
0: شما چند سالتون عزیز؟
1: من 32 سالم هستش.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: از کانادا.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: من از سال 2018 از طریق به عنوان دانشجو اومدم کانادا و هنوز کانادا.
0: چی خوندید و چه میکنید؟
1: من در ایران تو حوزه آیتی کار میکردم، اما رشته دانشگاهی برق الکترونیک هواپیما بود. بسیار به پرواز و خلبانی علاقه داشتم و وقتی هم که اومدم کانادا همین مسیر رو ادامه دادم و استاد خلبان هستم، یعنی تدریس هواپیما، تدریس پرواز و درس های خلبانی رو انجام میدم.
0: به من بفرمایید که فرزند چندم هستی؟
1: من فرزند آخرم، فقط یه برادر بزرگتر دارم که میگم از زمانی که اومدم هم در ارتباط نبودم با خانواده.
0: خب این ماجرای خواب رو از کی داشتید اگر یادتون میاد؟ از چه زمانی موضوع و مسئله خواب برای شما در شکلی مطرح بود؟
1: در گذشته اینجوری بود که من چشم میبستم و یه پرده سیاه میومد و میرفت، صبح پا میشدم. اما به خاطر استرس بسیار زیادی که توی این مسیر مهاجرت و اتفاقاتی که افتاد از قبلش و در حینش، بسیار این استراب شدید، اگزایدی و استرس اتفاقاتی که تو زندگیم افتاد و کار کردن شدید، یعنی
0: سب کنید. آخه دو سه دفعه لغاتی به کار بردی. چه ضرورتی داشت یک کار کردن شدید؟ خب نکنید. دوم استراب و استرس. خب نه، سب کنید، خودتون تو اون مسیر قرار ندید. سوم استراب و استرس دارید، خب برید معالجهش کنید. مثل برید پای شکسته، دست شکسته. خب معلومه با پای شکسته و دست شکسته یه میشه زندگی کرد.
1: ولو من تلاش کردم که این استرس رو درمان بکنم، اما هر بار یعنی درمان کامل انگار اتفاق نمی گرفت. یه مدت همین الان هم من روی مدیکال لیف هستم. مثلا یه مدت لیف می گرفتم، یه مدت کار نمی کردم، یا مثلا سعی می کردم با ورزش کردن یا مثلا کتاب خوندن.
0: آخه اینه که مسئله رو حل نمی کنه. نه صبر کنی، من تو دنیای امروز اگر کار نکنم و ورزش بکنم و کتاب بخونم و اینا که استراب و استرس من کم نمیشه. ولی همینقدر که کار نمی کنم، همینقدر که زندگیم به هم ریخته، دچار استراب و استرس هم. نه ببینید، آخه این تشخیصی که هیچ وقت دکتر روانشناس و روانپزشک رفتی به نظر میرسه رفتی، درسته؟
1: بله، من آخرین باری که صحبت کردم ایشون به من گفتن که یه خانم خارجی بودن در همینجا، به من گفتن که شما باید روتین داشته باشی، اسکیجول روزانه و هفتگی داشته باشی، صبح پاشو پادکست دیوید گاگن گوش بده، گو فور جاگ و رن و این، یعنی چیز آنچنان کمکی بهم نشد حتی.
0: نه ببینید عزیز، نه اولا کمک هست. استراب و استرسی که نتیجه کار و فعالیت ماست، یه مقدار این همطور که او هم به شما گفته نتیجه بی‌نظمیه و اینکه کارا سر جاش نیست و در نتیجه چون حساب نشده است وقت کم میاریم، بعد نگران میشیم نتونیم انجام بدیم، وقتی داریم انجام میدیم دچار استرس میشیم برای که زیر فشاریم. یعنی داشتن یه برنامه مرتب و منظم و روتین خب معلوم سبب میشه که استراب و استرس ما خیلی خیلی کاهش پیدا کنه. اون که ایرادی نداشت، ولی شما در توصیف خودتون در قسمت اول یه جوری مطرح کردید مثل این که من اختیارم دست یه کسی دیگه است، یه کسی دیگه داره منو این ورانوار اینجوری میبره، کار بسیار رو نمیدونم، فشار زیاد فلان و اینا. خب نکنید، و بعدم این همه تلاش برای انجام هر کاری خب ارزش رو نداره، برای که ما مثل همه آدم هایی که فرض کنید 8 ساعت کار میکنن 16 ساعت دیگه کار نمیکنن، برای که درست زندگی اینه. خب اگر من بودم به جای 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت کار کردم، خب معلوم است با در میام. نه شما چرا فکر میکنید که بعدم مسائل و مشکلات برای چی؟ شما اونجا که درگیر جنگ و جدالی نبودید، آمدید به عنوان دانشجو باید درسی رو بخونید، امتحانی رو بگذرونید یا بعدن یه آموزشی رو یاد بگیرید، بعدم به هر حال با توجه به شغلی که دارید اون کار رو انجام بدید. دلیل چه دلیل داره که اینقدر زیر فشار باشید؟
1: ببینید من به شدت دچار مشکل مالی شدم و همین الانم مبلغی بالای 100,000 دلار بدهکارم.
0: چرا دچار مشکل مالی شد؟
1: من برای شرکتی کار میکردم به مدت 2 سال و بسیار نزدیک شدم به رئیس و اونر اون شرکت و ایشون تصمیم گرفت که از استفاده کنه از اطلاعات من و یه شرکتی رو به نام من بزنه بدون اینکه من خبردار بشم، و اون شرکتی که به نام من زد بدهکار بود.
0: نفهمیدم. نه شما بدون خبر شما این کار کرد. خب شما برید شکایت بکنید ایشونه که به زحمت میاد. شما چرا به زحمت میاد؟
1: خب ببینید اون شرکت ازش شکایت شده بود و بعد از من شکایت شد و من دنبال وکیل رفتم. اینجا یه وکیلی توی لافرم به من گفت شما نان رزیدنت هستی، بعد بری یه لافرم بزرگتر که کار ایمیگریشن بتونه اون اسکوپ پرکتیسش رو داشته باشه اینها. و اینکه اون لاسوت به قول معروف یه کوچولو اذیتم کرد، اما در کنارش اون بدهکاری موند و من زیر باره قرض وحشتناک سنگینی کرد.
0: شما فردا برید اعلان ورشکستگی بکنید چی میشه؟
1: خب ببینید آقای دکتر، من 7 سال اینجا به شدت زحمت کشیدم، کردیت اسکور بسیار
0: یعنی
1: بالایی داشتم، رکورد خیلی خوبی داشتم و نمیخوام اینها هم از بین بره. من
0: صبر کنید عزیزم، چه رکوردی از بین بره؟ شما در کشوری مثل کانادا یا امریکا زندگی میکنید که در قانون اساسی این کشور، در امریکا حتی در قانون ایالتی، ورشکستگی حق شماست. یعنی آدم ها حق دارن یه جایی تو زندگی برگردن بگن من اشتباه کردم، اشکال پیدا شد، مسائلی پیدا شد، میخوام از فردا با صفر شروع کنم. چه رکوردی؟ رکورد چی میخوایی داشته باشید که بعدن کردیت
1: اینجا همه چیز بر اساس کردیت سکور و رکورد
0: عزیز من حرفتون کاملا درسته، همه چیز بر اساس کردیت سکور. خب بهتون وام نمیدن. خب ندن، من قرار شما با وام زندگی کنید، پمپولی که دارید خرج میکنید، وام هم نمیگیرید، خونم نمیرید بخرید، ماشین هم نمیرید لیست کنید، تا یه ماشین میتونید بخرید 2,000 دلار 5,000 دلار نقل میدید میخرید.
1: بله.
0: ببینید شما به نظر من نگاهی که دارید میکنید این همه مسائل مربوط به استراب و استرس و افسردگی و بعد به دنبالش خشم و وسواس واقع بینانه نیست. من کردیت اسکور میخوام برای چی؟ من کردیت اسکور میخوام برای که بتونم از اون عدد بالای کردیتم توان اینو داشته باشم که برم قرضی بکنم که اگر کردیتم خوب نبود بهم نمیدادن. خب این باعث اول بدبختی است. بسیاری از مردم همینجا از بادر اومدن.
1: نه خب ببین آقای دکتر، قبل از این ماجرا من کردیت کارتم همیشه پیاف میکردم، یه دونه میسپیمنت نداشتم. و اینکه دلیل داشتن کردیت کارت های من فقط پرکس و بنفیت هایی که دارنه، یعنی تخفیف و اینا. هیچ وقت من ابیوز نکردم.
0: خیلی خوب، قبول. برای اینکه شما رو با مشکل جدی مالی روبرو نمیکنه، برام اعلان ورشکستگی یه مدت میمونه، بعد از چند سالم پاک میشه میره. برام تازه اونم همچین چیز عجیب و غریبی نیست. گفتم اگر یه چیزی بود که به عنوان جرم بود، خلاف بود، اشتباه بود، خطا بود، هرچی، تخلف بود، نه اصلا به عنوان یه حقه. برای که این کشورها مثل امریکا یا مثل کانادا به این نتیجه رسیدن که آدم ها وقتی اشتباه کردن نباید تا آخر عمرشون منفی و بدبخت بمونن، باید بتونن قدلم کنن، باید بتونن دوباره یه جایی از صفر شروع کنن. چون وضع مالی رو مطرح کردید، ولی خب آقا شما نشون میده یه نگاه غیر واقع بینانه دارید، اصلا هرس و طمع و تلاشی که برای اینکه مثلا جلو بزنید یا جلو بیافتید، خب اون کار دست آدم میده. یعنی من به این راحتی ها نمیتونم نظر رو نسب کنی، من شما انتخاب کنی، چون من نمیخوام با حاشیه‌ای برم که مورد نظر شما نیست. من شما حرفایی که میزنید بیادتون باشه، هر کدومش باید در چارچوب کلی که هست به مقدار زیادی درست باشه. نوعی که شما خودتون رو معرفی کردید و درباره صحبت کردید به من نشون دارید که حتی شکایتی که از روانشناستون داشتید به من نشون دارید که شما میخواید یه جور دیگه بازی رو ادامه بدید. یعنی آمدید تو زمین فوتبال میگید حالا من 4 تا دوستم آوردم اینا با من بودن، بذارید ما اینجا 15 نفره بازی کنیم. خب قانون این نیست، قاعده این نیست. یعنی اونجاست که بعدن گیر میافتی، چون من تو کار با هزاران حتی چند هزار میتونم بگم افراد مضطرب، افراد وسواسی، افرادی که با استرس و افسردگی کار کردم، همش ریشش این بوده که واقع بینانه و عاقلانه عمل نمی‌کردن. اصلا به همچنین که کاگنیتیو تراپی تو این زمینه بیشترین و بهترین نتیجه رو میده. شما دقیقاً به من در همین مدت کوتاه، شاید بگم 3 دقیقه 5 دقیقه، به من نشون میده 5 6 تا چیز اصلا سر جای خودش نیست. یا بنابراین برای خودتون یه جهانی رو ساختید که خب هر کسی دیر یا مثل این که در آن واحد بخواید دو تا اتومبیل رو رانندگی کنید، اینا نزدیک هم بگیرید، در اینو باز کنید، در اونم باز کنید، یا دراشو بکنید، از توی این پاتون روی گاز و ترمز اونم بگذارید و فرمون دوتاش هم این برونور بی آن شدنی نیست عزیز. یعنی میخوام بگم یه نگاهی بیاد واقع بینانه کنید. به همجرد بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده شما بگید از فکر کنید خودتون پرسشتون واقعا چیه، موضوع و مسئله کدامه، کجا گیر افتادید اگر چنینه، یا دلتون میخواد راجبش صحبت کنید، اون میل شما سر کاری که دلتون میخواد، چون وسط 7-8 تا موضوع شما منو گیر انداختید، یه موردش دو موردش انتخاب کنید با هم بعد از پیام ها راحت و آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم.

0: انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
1: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
0: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه،
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
10: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
12: ای دکتر، ممنون از ادوایزی که دادید. یه مطلبی خدمتون میخوام بگم اینه که من متاسفانه به دلیل مشکلاتی که داریم

0: مهاجرت کانادا داره. الان 3 ساله که منتظر PR کانادا هستم و دلیل این انتظار هم سیکیوریتی سکرینینگ هستش، به خاطر اینکه من شغل حساسی دارم و این الان خیلی چیز نرمالی شده که ایرانیان رو باید انهانس سیکیوریتی سکرینینگ بکنن. این اتفاق برای من افتاده و نداشتن PR و به همراهش نداشتن پاسپورت کانادایی یا به گفته ای داشتن پاسپورت ایرانی بسیار کار من رو لیمیت کرده و من با اینکه تمام کوالیفیکیشن ها رو دارم که در هر کجای دنیا که میخوام پرواز بکنم، اما به لطف پاسپورت ایرانی و travel restriction هایی که داره این کار برای من امکان پذیر نیست و بسیار منو لیمیت کرده، هم از لحاظ درآمد هم از لحاظ اینکه جایی که بخوام برم و آفر هایی که داشته باشم اپورتونیتی ها رو از دست میدم.
1: کاملا حق با شماست عزیز. ببینید عزیز، این متاسفانه یه واقعیت سخت و تلخی است که بسیاری از هموطنان خوب از ما در سراسر جهان، حالا کانادا که باز کمتره، در امریکا که خیلی بیشتره دارن، و به همجاز که وقتی شما وارد یه مشاغلی میخواهید بشید که احتیاج به یک در حقیقت چک گذشته شما و مسائل امنیتی دارن، خیلی از اوقات هیچ چیزی هم براش ندارن، ولی چون نمیتونن به یه مرحله از اطمینان حتمی و قطعی برسن باتون مخالفت میکنن. اونو کاملا متوجه هستم که اون یه موانع و محدودیت هایی رو همه گونه برای شما به وجود میاره، ولی خب این انتخاب رشته و نوع شغل شما از اون مواردی است که چنینه. حالا این که اگر فقط مدتی باشه بعد به نظر برسه که همه چی درسته، رو میشه برای 1 سال 2 سال هم یه گونه ای تحملش کرد، گرچه میتونه سخت و سنگین باشه، ولی اگر یه موقع همچنان آدم نتونه این مراحل رو بگذرونه، خب به هر حال باید یه فکر دیگری بکنید که حداقل این نوع نگرانی ها و یا این ریسک ها رو برای خودتون و دیگران نداشته باشه.
0: بله، حقیقتا من 3 سال پیش هم تا برای ویزای آمریکا اپلای کردم، چون میدونستم که مارکت آمریکا بسیار قویه و میدونستم که ورودم به اون کشور میتونه خیلی موفقیت آمیز باشه. خیلی اخیرا حتی اون رو هم به دلایل خیلی مسخره جیوپولیتیکی اون هم ریجکت شد. پس این بعد از این همه سال کار کردن توی کانادا و به قول معروف تاپ استودنت بودن و رکورد بسیار خوبی که داشتم، این حس دوباره به من دست میده که انگار که تمام این زحمات داره به باد میره و تو با این که به این امید اومدی به این کشور که روزی بتونی بالاخره از شر پاسپورت ایرانی رهایی پیدا بکنی و در تمام دنیا ات باز باشه، این رو هم حتی داری از دست میدی و یه حس uncertainty که چون ما هی جوابی نمیتونیم بگیریم. من بارها فالوآپ های مختلف امپی داشته برام ولی جواب دقیقی به شما نمیدن و اینکه که اتفاق میفته یا نمیفته. اما حالا
1: یه سوالی دارم، اگر بذارید نظرتون فقط یه سوال از سر کنجکاویه، ولی اگر شما فرض کنید برای یه مدتی شغلتون عوض کنید و در حقیقت یه کار دیگری کوتاه مدت بکنید، فکر کنید در این زمینه میتونه مسئله اداره مهاجرت شما را حل کنه یا باز همچنان نه؟
0: من این کار رو کردم، من همچنان یه کارخونه پلاستیک شروع کردم به کار کردن، با رکورد خیلی خوبی هم شروع کردم به کار کردن، اما انگار که تأثیری در عمل نداره، چون که من رو به عنوان که قلمان اینوایت کردن و یک من شغل بسیار اینتیمندی هستم به خاطر این که بسیار شورتج هستش در کل دنیا، ولی که توی این مسئله اصلی همین سیکیوریتی سکرینینگ هست و مسئله اصلی نداشتن افیشیال چنل با ایران و ارگانای ایران هستش که حالا و همچنین ناکارآمدی بسیاری افرادی که در مهاجرت هستند و این چیزی نیست که فقط من مشکلش باشه، همونجوری که فرمودید بسیاری از هموطنهای ما این مشکل رو دارن و نداشتن این مدرک یا نداشتن این پیپر ورک ها بسیار زندگیشون رو داره ریستریکت و لیمیت میکنه. درآمدشون میتونه بسیار بالاتر باشه، شغلای بهتری میتونن پیدا بکنن و این در به قول معروف ایرلاین رو روی من میبنده، ولی خب من میتونم تو حوزه مدارس پرواز کار بکنم و حتی آفر خوبی هم داشتم از عمان، اما باید برم و گواهینامه های اروپایی بگیرم، این گواهینامه هم باید تبدیل بکنم که حتی پروسه اون رو هم شروع کردم. اما ساید نوت هیر، اینجا من با فامیلی دکترم یک خانمی رو به من اینترودوس کردن، ما الان حدود 1 سال و 4 ماه در رابطه هستیم و رابطه ما بسیار خوب شروع شد، بسیار خوب پیش رفت و هنوز هم بسیار امیدوار هستیم بهش. اما متاسفانه مادر من یک مقداری سنگ اندازی در این رابطه کرد و داره میکنه و در کنارش همین شرایطی که من دارم یه ترس بزرگی رو در من ایجاد میکنه که من این رابطه رو از دست بدم.
1: نه مادر برای چی؟ نه سب کنید، مادر کجا هستن؟
0: مادر ایران هست.
1: چه دخالتی میتونن بکنن؟ موافق نیست هم نباشه.
0: به هر حال ایشون خب میتونن تشریف بیارن اینجا و بدن حتی سر دادن و خیلی هم حتی دوست دارن بیان اینجا مدت طولانی بمونن که خب خیلی برای من سخته. اصلا سه ماه
1: حالا اصلا برای چی وقتی برای تو زرده چرا باید بیان؟
0: میدونید یه حسه مثلا گیلتی بودن به من داده میشه.
1: بیخورد ابدا بیخورد بیان
0: ایچون از ایرای این کار نیستم به خاطر این که ایشون شرط سختی داره در ایران یا پدر من یا برادر من خیلی رابطه خوب
1: مادر شما نسب کنید اونجا با سب کنید عزیز باز دید یه باز دو مرتبه با همون تو سنگلاخی افتادیم که خبر مادر شما شوهر داره در ایران، شما از اینجا نشستید خودتون رو مسئول مسائل و مشکلات مادرتون میدونید، شما چه کاره؟ احساس گناه کی به شما میده؟ احساس گناه اگر خودتون به خودتون میدید که اشتباهه، بله احساس گناه رو کسی به من نمیتونه بده، بعد این مادر فکر میکنه تو به عنوان پسرت باید برای من این کارا رو بکنی که مشکلات من رو تو زندگی زناشویی با پدرت حل کنی.
0: ببینید دقیقا همجور درست میگید، فردی هم که من در رابطه هستم باهاش ایشون به من گفت تو انگار رابطه تو با مادر رابطه زن و شوهریه، تو باید مادر تو طلاق بدی اگر بخوای رابطه ما درست پیش بره و تمام محبتی که اون باید مثلا از همسرش میگرفته تو بهش دادی، تو کادو دادی، تو بیرون بردی، مسافرت بردی و هر چیزی.
1: حالا هر چی بوده گذشته در گذشته، الان چرا شما خودتون به ایشون اجازه میدید تو زندگیتون دخالت کنه؟
0: خب ببینید مسئله اینه که من یه سفر رفتم ایران برای دیدار خانواده کسی که در رابطه هستم باهاش و ایشون تو اون بازه زمانی بسیار اذیت کرد هم من رو هم ایشون رو.
1: خب بیخود رفتید حدس بیزدید چنینه، بلام اونجا که رفتید بعد از اینکه اولین برخورد رو دیدید باید یه بازی و بهانه در میوردید بر میگشتید یا رابطه رو کم و قطع میکرد. ببینید عزیز ببینید من مجبورم برای بار هزارم اینو بگم، من الان بیش از 23 ساله رو خط رادیو هم با این همه افراد حرف زدم، فقط به یک دلیل و فقط به یک دلیل درک واقعیت. واقعیت چیه؟ چون باور من این است که روزی که رو واقعیت پا بگذارید تو زندگی از پا در میره. خب شما دقیقا همینجور دنگ و دنگ از این موضوع به اون موضوع از اون موضوع به اون موضوع پا رو واقعیت میذارید، مادر شما ناراحت باشه اصلا مریض میشه بشه، شما باید چیکار کنید اینجا؟
0: در حال دیگه توی فرهنگ ایرانی و
1: سیستم فرهنگ ایران عزیزم از نظر نکنید به این آدمو به یادم مثل من نگید، فرهنگ یعنی راه و روش زندگی، اونجایی که غلطه غلطه. من در امریکا اون چیزی که در فرهنگ ایرانه و بده رو نمیخوام، اون چیزی که در فرهنگ امریکا و خوبه رو میخوام. ما تو دنیایی هستیم که قرار ببینیم این اگر یه چیز سمیه اون یه چیز سالمیه، سالم رو بخوریم نه سمی رو، فقط بخاطر اینکه سمی رو پدرم به من داده. یعنی چی فرهنگی؟ ببینید تو قسمت قبلی هم من متوجه شدم، بارم عرض کردم، من اگر 1000 نفر رو تو کار روان درمانی و تراپی با مسئله اضطراب و استرس و افسردگی و خشم و وسواس و احساس حسادت و رقابت و گناه و اینا روبرو بودم، همه به همه از 1000 تا 999 تاش مشکلشون برداشت غلطشون از واقعیت بود. به همینجاست که عرض کردم من دلیل اینکه رو خط رادیو 26 ساله و تلویزیون بودم با 40000 نفر حرف زدم اینی که به عنوان یه معلم به دوستام میگم اصل و اساس واقعیت، حتی به عنوان شعار رادیو همراه چیه؟ خب شما واقعیت مادر شما رو رد بشه بشه
0: باید اصلاح بکنیم، ما
1: هیچ چی اصلاح نکنیم
0: برداشت
1: شما این اصلا اهمیت نمیدید، محل نمیذارید، چی اصلا بیخود رفتید ایران وقتی فکر میکردید ممکنه مسئله ای باشه، بعد رفتید اونجا با اولین برخورد منفی که بود یه بهانه در میوردید که منو خواستن برگردیم با همچنین میوردید کانادا یا رابطه رو خیلی کم میکردید که به این مسئله بر نخورید، بعدم حالا تازه که تموم شده آمدید چرا دنبالش رو دارید میگیرید؟
0: ایشون دوباره خیلی فشار آورد که میخواد بیاد کانادا دوباره.
1: بگید نمیتونه
0: نداشت. بعد این باعث میشه که بسیار ناراحت بشم و بعد
1: خب بشه
0: که من مادرم و بزرگت کردم و کمکت کردم و
1: پوستم
0: و مدرسه بردم.
1: عزیز من ما به هیچ وجه بدهکار پدر و مادر نیستیم. پدر و مادر هیچ حقی تو زندگی بچه ها ندارن، خودشون انتخاب کردن بچه ها وردن، وظیفه و مسئولیتشون بوده که از ما مواظبت و مراقبت کنن، اگر نکردن مسئول و گناهکارن. بعدم که نمیشه گفت چون تو برای من زحمت کشیدی و رنج بردی حالا به من باید رنج بدی و درد درست کنی و گرفتاری درست کنی و بیماری بیاری. من حیرت میکنم، من برابری درد و رنج بچه ما رو بزرگ کردم، به مدرسه بردم، من کار مهمیه به مدرسه بردن، من کار مهمیه غذا درست کردن. من بقیه مردم دنیا چگونه زندگی میکنن اگر شما نبودید؟ ایشون برای صبحانه و نهار و شام خودش نمیگم همسرش غذا درست نمیگن، این ورانور نمیرم. نه نکنید بازی چه دست این نشید. عرض کردم دو تا بدبختی ما داریم، وابستگی و مهربانی. دقیقا شما دارید باز همونو به من نشون میدید. یه آدم تحصیل کرده آمده دنیا دیده همچنان تو گیر وابستگی است و تو گیر مهربانی. اولا باید همه رو خوشحال و راضی کنیم حتی اگر کارشون و انتظارشون غلط و بده، و بعد ما به هم یه جوری گره خوردیم که ما احتیاجات همدیگه رو برآورده کنیم. مادر شما تو ایران نشسته، پسرش اینجا سخت درگیر مسائل مشکلات شد. من میخوام بیام کانادا، ایشون میان کانادا میخوان چه کنم؟ میگن دیوار یا درخت یا ساختمون ببینه؟
0: بله دنبال میگم راه فرارن از دهان
1: مردم جهنم. به شما چه مربوطه؟
0: پدر مادر من همیشه منتقد ازدواجشون بودن. مادر من به شدت آدم مذهبیه، اما پدرم اصلا مذهبی نیست و اصلا ما دوچار دوگانگی شدیم از کودکی. مثلا مادر من میخواست من بفرسته کلاس قرآن، اما پدر من مثلا مایکل جکسون پخش میکرده. یا مثلا
1: حالا اونایی که گذشته عزیزم، شما الان آزاد شدید، نرید سراغ گذشته. بعدم مادر شما مذهبی هن تر قرن 21 مذهبی هن، یعنی چی؟ یعنی سرش رو گردن زیر برف هیچی نبینم.
0: دقیقا بله. خب من خیلی تلاش کردم که این رابطه در پی بهبود پیدا کنم.
1: اصلا تلاشی هم نکنم
0: کاملا قطعش کنم.
1: اصلا تلاشی نکنید، قرار نیست کاملا هم قطعش کنید، اینقدر کمش کنید که اذیتتون نکنه.
0: درست.
1: حالا
0: و آقای دکتر خیلی من وقتتون گرفتم، اگه سوال آخر در رابطه رابطه‌ای که دارم با شخصی که در داخل رابطه
1: خب نه پس بذارید برای اینکه نمیخوام خراب بشه، بذارید ما یه پیام‌های این قسمت رو هم بشنویم. من یه 15 دقیقه وقت دارم، بعدش هر جور دلتون میخواد راجع به هر چیزی با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
0: خیلی ممنون.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
3: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
9: چرا؟
8: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
9: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
10: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
11: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: mesriani.com. مجده مجده, مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو تهران. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایروان.
14: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
15: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
16: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر.
0: سلام عزیز.
1: جدت ممنونم که اینقدر وقت گرانبهاتون در اختیار ما گذاشتید. من خیلی کوتاه و مختصر میگم، رابطه‌ای که من شروع کردم با این شخص، همونجوری که گفتم فامیلی دکتر من که شون رو به من اینترودوس کردن، بسیار خوب پیش رفت. و
0: ایشون چند سالشونه؟
1: ایشون 26 سالشونه و دانشجوی سال آخر دندان پزشکی در دانشگاه استانبول.
0: پس در کانادا نیستن؟
1: در کانادا نیستن متاسفانه. بله. و من
0: شما چه مدتی ایشون رو میشناسید؟
1: یک سال و چهار ماه ما داخل رابطه هستیم. 9 بار من سفر کردم و ایشون رو
0: از کجا با هم آشنا شدید؟ معرفیتون؟ آخه ایشون تو ترکیه
1: معرفی کردن.
0: تو ترکیه چی کار میکنن؟ رفتن درس بخونن اونجا؟
1: بله.
0: فرزند چندم هستن میدونی؟
1: ایشون فرزند آخر هستن، یه خواهر بزرگتر دارن، ایشون هم پزشک عمومی هستن، اما ایشون در ایران هستن.
0: اون وقت مدارکی رو که در ترکیه میگیرن برای ایران و کانادا قابل قبوله؟
1: متأسفانه برای کانادا باید کانورت بکنن و یه مبلغ بسیار زیادی هم هزینه شه، حدود $200,000 و 2 سال هم طول میکشه. اما ایشون مدارکش خب ترکیه قبول کاملا قابل قبوله و میتونن پرکتیس کنن بلافاصله بعد از اتمام تحصیلشون. عمان هم میتونن خیلی با هزینه بسیار
0: خب آخه به شما چه مربوطه آخه؟ نه ببینید عزیز، شما ممکنه من بگید ایشون کی درسشون تموم میشه؟
1: 1 سال دیگه.
0: خب آخه همینجا باز با مسئله داریم، یعنی باز آمدنشون به کانادا و هزینه ای که شما میگید، من میرم برای چی آخه؟ چرا انقدر هزینه داره؟ خب ایشون میان و یه کاری رو اگر برودشون به عنوان یه متخصص باشه که فرق میکنه، یه پروسه داره طی میشه، چرا باید $200,000-$300,000 خرج ایشون باشه تا بتونن مدرکشون رو متناسب کنن با کار کردن در کانادا؟
1: ولی چیزی بود که ما نگاه کردیم و متاسفانه توی کانادا باید یه سری حرکاتی انجام میشه، مثلا یه امتحان باید بدن، فقط امتحان گویا $50,000 قیمتشه و ایشون باید اون تمام اون مسیری که کانادا میخواد رو بره تا بتونه اینجا مدرک کانادایی بگیره.
0: آخه امتحانی که $50,000 نیست، یعنی ایشون باید یه درسایی بخونه که $50,000 هزینه داره. خب آخه ایشون درساشو که خونده به هر حال یه امتحانی رو باید به هر حال نمیدونم بسید بذارید اون وارد اون بحث نشم. خب شما باز اومدید برام
1: ببینید توی مدت گذشته من میگم حدودش 9 بار مسافرت کردم، اخیراً هم حدودش 3 هفته پیش 2 هفته پیش 2 هفته اونجا بودم. با وجود این که فاصله هست اما رابطه خیلی خوب پیش رفته و بسیار همدیگر رو دوست داریم، به قول معروف آدم همدیگه هستیم، ساعتها میتونیم ما هم که هم باشیم حرف بزنیم بریم بیایم. و با وجود این که من مادرم خیلی تلاش کرد و سنگ اندازی هایی کرد که این
0: مادر چرا مخالف بودن؟ دلیل مخالفت مادر چی بود؟
1: نمیدونم واقعا های دکتر، من مادرم واقعا نمیدونم چرا ایشون با همه چیز مخالف هست.
0: خب نکنی نه مثلا همین خب هم دید منفی که دارن راجع به ایشون چیه؟ مثلا ای با ایرادی که روی این دختر خانم خانواده
1: ایشون مثلا ایش اولش که مثلا میگفتن ایشون عمل کرده یا مثلا ظاهرش مثلا ظاهر طبیعی نیست، در صورتی که اینجوری نیست، ایشون واقعا ظاهر طبیعیشون همینی هست که هست. و بعد ایراد گرفتن به پدرشون، اونم پدر ایشون اعتیاد داره، مثلا یه حرفایی که مثلا هیچ گونه مبنا اساسی نداره.
0: خب شما یه زنی نمیخوام بگم مادر، یه زنی که این همه متهم میکنه و پرت و پلا میگه و مزخرف میگه رو هنوز نگرانشون هستید که نظرشون راجع به شما چیه؟
1: بله. خب ببین آقای دکتر، من رابطه همون بشده همونجور که گفتین کم کردم و آخرین پیامی هم که به ایشون دادم گفتم من واقعا دچار یه سری چالش های بزرگی هستم، یه مدت خواهش میکنم اصلا به من پیام ندید تا خودم باهاتون تماس بگیرم. و اینکه بهشون گفتم من واقعا انرژی منفی تنها، یعنی تنها چیزی که الان زندگیم نمیخوام انرژی منفیه و مادرم متاسفانه بسیار، نه مقصرش هم خودش نیست، مقصرش بود آخر جامعه و شرایطی که توش به دنیا اومده و بزرگ شده و عقاید مذهبی.
0: عقاید مذهبی بیمارگونه است. البته انرژی منفی ندارن، کاری که میکنن تاثیر بد منفی رو شما میذاره، چیزی به اسم انرژی منفی نیست.
1: خب حالا اینا هیچ کدوم تأثیری نداره. شما تصمیم رو 100% گرفتیدم و میدونستم درست انتخاب کردم و هنوزم به شدت خوشحالم از کاری که کردم، حتی با اینکه هزینه‌های سنگینی کردم برای این رابطه هرگز پشیمون نیستم. مسئله اینه که به خاطر چالنجایی که الان دارم، مثلا مسئله پاسپورت یا درآمد یا بدهکاری، خیلی نگرانم که این رابطه از دست بره یا نتونه به جای درستی برسه. قانونا خب دوست داشتم مثلا نهایتا تا یک سال دیگه با ایشون ازدواج بکنم.
0: خب فرض کنید نصب کنید ایشون یک سال دیگه درسش تموم بشه، چرا به عنوان یک کسی که خودش با حالا نمیدونم پاسپورت ایرانی یا ترکیه خب بیاد کانادا و به عنوان کسی که مدرک دندان پزشکی داره تو اون مسیر قرار بگیره، چرا شما باید مسئولیت هزینه های ایشون رو داشته باشید؟
1: دیگه اتفاقی که فکر میکنم افتاده، مسئولیت ایشون انگار گردن من هست.
0: یعنی چی؟ اینو از کجا باز در اومد؟
1: حتی هزینه هاش
0: نه نصب کنید ایشون خودشون خانوادهشون. خب ببین اولا اون عددهایی که شما گفتید رو من هرگز نمیفهمم چطور ممکنه، چون ممکنه به ایشون بگن باید یه دوره یه سال دو ساله رو بگذرونه. خب میرن یه دوره یه سال دو ساله رو میگذرونه. شهریه هیچ جایی $5,000-$10,000 هم نیست که بگیم با $10,000 بدن چرا سن میدن به 200,000-300,000 رو مثلا نمیفهمم. یعنی چرا باید ایشون خرج کنن برای که دندان پزشک در کانادا که از یه جای دیگه دندان پزشک گرفته بتونه بیاد اینجا دندان پزشک باشه؟ تو امریکا با همه سختگیری ها یه مقدار امتحانه که این بس آدم ها حتی کلاس هم دارن خودشون درس ها رو بخونن برن امتحانشون رو بدن، چون وادارشون نمی کنن که دوره رو بگذرونن.
1: این چیزی بود یکی از دوستان من که اومده بود اینجا کانورت کرده بود و الان هم ایشون
0: خب آخه قربونتون باز دو مرتبه ببینید من باور نمی کنم شما رو. شما سر یه موضوعی که حتما غلطه حتی به این شکل نیفتید بدید واقعا تحقیق کنید چه دوره ای رو ایشون باید بگذارن.
1: تحقیق کردیم تقریبا، چیزی که خوندیم توی اینترنت همین مبلغ ها بود و خب برامون خیلی
0: عزیزم ممکنه شد. من بگید ایشون باید بره کجا درس بخونه که $1,200 خرج بشه؟
1: ایشون دو سال گویا باید یا دو سال آخر دانشگاه دندان پزشکی رو بخونن یا اینکه باید کالجی برن و شخصی پول بدن و آماده بشن برای اون امتحان نهایی که گویا $50,000 فقط امتحان است.
0: نه آماده و... یعنی در کانادا به یک کسی میگن $50,000 بده که امتحان بدی که ما ببینیم تویی که امتحان رو قبول میشی دندان پزشکی رو میتونی در کانادا داشته باشی، $50,000 امتحانشه در کشوری که این پدا بیمه عزیز من قربونتون. نه شما آخه رو خط رادیوی من گرفتاریم اینه که من مطمئنم همچی چیزی نیست که برگردم بگم برای امتحان این که من بخوام پزشک باشم دندان پزشک باشم باید برم به جا ثبت نام کنم $50,000 پول بدم به دولت که اونا به من اجازه بدن برم امتحان بدم که اگه قبول شدم بعدن بتونم اونجا کار بکنم.
1: به عنوان یک فرد اینترنشنال که کانادایی نیست ما این هزینه بوده که
0: آخه اصلا در این هرشون اصلا ایش کلاسی برن بچون در این هر دوره رو بگذارنن مگر اینکه بگید دو سال بعد اضافه بخون نمیدونم بسیست. ببینید شما
1: حالا ما این پروسه به فکرمون بود که این اتفاق بیفته به مرور زمان.
0: آخه عزیز من شما عزیز من شما تماما به هم ریختید به خاطر اطلاعات غلط. اصلا شما از پاد در اومدید استراب و استرس و افسردگی و خشم و وسواس و ناامیدی و نگرانی و بیخوابی و همه اینا رو بر سر خودتون آوردین به خاطر این اطلاعاتی که با هم نمیخونه. یعنی دلیلی نداره که شما اینقدر تو این زمینه بخواید رنج ببرید به خاطر این چیزا که یک کسی به من برگرده بگه. امیدوارم دوستانی که در کانادا هستن عزیزان دندانپزشک لطف کنن به دفتر رادیو بعدن زنگ بزنن اگر خبری هست که من باید برم یه امتحانی بدم برای امتحانی که من که جای دیگه دندانپزشک هم میشه امتحان بدم $50,000 ثبت نام میشه. آخه اونم در یه کشوری مانند کانادا که برای سالها اصلا در به در به دنبال مهاجر بود، هنوز هم به مقدار زیادی به دلیل ترکیب جمعیتی و وسط خاکی که داره هست. حالا بیاد از من بگذاریم، برای که حقیقتش چون مطمئنم به اونجا نمیرسه. ببینید عزیز، شما قرار اطلاعاتون دقیق و درست باشه سر این موضوع، بعدم در اینجا یه دفعه سرگرده مادری پیدا شده که نه داناست نه مهربانه بلکه بیماره و بنابراین اهمیت هم به ایشون ندید. بعدم نمیدونم خانواده این دوست شما که در ایران هستن، هرگز به عنوان یه فکر دارم میگم، شما به این فکر افتادید که اصلا برید ایران؟ چون با توجه به آگاهی و تخصص دارید اونجا هم میتونید مشغول کار بشید، مسائل امنیتی هم
1: بود. میتونن برگردن ایران و مشغول.
0: شما چی؟
1: من متأسفانه سربازی نرفتم و نمیتونم مشغول کار بشم. چون توی حوزه کاری که من دارم سربازی یک مطلب خیلی مهمه و اینکه مسئله دیگه اینکه من هیچ تمایلی هم ندارم تو حوزه هوانوردی تو ایران کار بکنم، چون میدونم که صنعت به شدت تحریم شده است و به شدت فلج.
0: خب حالا بیاد اگر تو دو سه دقیقه فرصت هست به من بخواید بفرمایید، چون من که واقعا هنوز گیج و گرفتارشم. پرسشتون از من چی عزیز؟ بگم
1: من به نظر شما این رابطه ادامه دادنش و آیا واقعا کار درستیه، چون یا اینکه ما واقعا باید دو تا چهار تا بکنیم و چون من نمیخوام زندگی خودم خراب بکنم، نمیخوام زندگی
0: ایشون. آخه من مثلا در مورد ایشون چی نمیدونم، مثلا این همه تعریفایی هم که میکنید تو قبول ندارم. علت شما این است که این همه فشاری که رو شماست و ایشونی که در اونجا هستن، این رفت و آمدای هفته با هم بودن چیزی رو نشون نمیده. بنابراین ولی این که من برگردم بگم رابطه بد است و غلط هستم، اونم حتما درست نیست. به هر حال یه مقدار آگاهی هایی میخواد، اگر دلتون میخواد، چون شاید بتونید این کارو بکنید، کانفرنس کاری بگذارید که ایشون هم از ترکیه روی خط باشن، شما هم باشید.
1: ستایی ایشون الان روی خط هستن با من تمام این مسئله.
0: متاسفانه من دو دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. امروز که دیگه نخواهد بود، یه وقت دیگه اگر خواستید. اولا با توجه به حرفایی که با هم زدیم بذارید ببینم که ایشون چه میدن، ولی لطفاً فقط به عنوان یه آدمی که میخواد تحقیق کنه، حتی در این زمینه وسواس نشون بده، همه اون مطالبی رو که در خصوص ایشون اگر اونجا مدرک دندانپزشکیشون گرفتن آمدن کانادا، چه دوره ای رو کجا باید بگذرونن دانشکدهش، اگر دانشکده ای هست که تعجب میکنم، اگر امتحان فقط باید بدن اون امتحان چه هزینه هایی داره، اگر ثبت نام برای اون امتحان یا همچین عددهایی هست. لطفاً مطمئن باشید که اگر گفتن 32,750 دلار، عددا رو داشته باشید، تا اینکه گفتن خیلی گرونه، اون چیزی نیست که منو قانع و راحت کنه، برای که گفتم من تمام عمرم با واقعیت کار داشتم نه با احتمال و یا حدس و گمان که به نظر من اینجا مطرح. برحال ما حرفا اون رو زدیم، ولی با وجود این اگر دوتایی خواستید بیاید روی خط در باره ازدواجتون، میتونیم شما لطفا تمام این اطلاعات و تحقیقات لازم رو در جهت ایشون و مدرکشون بگیرید. امیدوارم همه چیز آنگونه باشه که خیر و صلاح هر دوی شما باشه. و منم به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: خیلی ممنونم ازتون.
0: لطف دارید. شنگون عجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: باشهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. اگر خرید
11: I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A-R. RIDCONTACT@gmail.com.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
12: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
12: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
13: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
14: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تحریک درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
16: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
15: برای چند نفره؟
16: 4، 10 و 15 نفره.
15: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
17: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تحریک همیشه طلایی.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
12: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: Be Javon Raidahid, Top Beverly Hills, Javon Shabbat.
12: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 19 می 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده بینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده و در عین حال افزود شاید لازم باشد آمریکا وارد دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه خبر داده بود حمله تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی به تعویق انداخته تا مذاکرات به نتیجه برسد. او در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چقدر به حمله جدید به ایران نزدیک بودید اعلام کرد: یک ساعت با آن فاصله داشتم، همه چیز برای اقدام آماده بود، همین حالا قرار بود اتفاق بیفتد. ترامپ درباره روند مذاکرات با ایران گفت: آنها التماس میکنند که توافقی انجام شود، امیدوارم مجبور نباشیم وارد جنگ شویم، اما ممکن است مجبور شویم یک ضربه بزرگ دیگر به آنها بزنیم. خیلی زود خواهید فهمید. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفته بود حمله برنامه‌ریزی شده را برای 2 تا 3 روز به تعویق می‌اندازد و اگر آمریکا بتواند به توافقی با ایران دست یابد که مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود، راضی خواهد بود. او روز سه‌شنبه وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد: 2 یا 3 روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه، یک بازه زمانی محدود، چون نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست یابند. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که به نظر او جنگ با ایران در میان مردم آمریکا محبوب است و حتی اگر هم محبوب نباشد، جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مأموریت ارزشمند است. او در این مورد به خبرنگاران گفت: ببینید، همه به من میگویند این جنگ محبوب نیست، اما من فکر میکنم وقتی مردم بشنوند که موضوع به سلاح‌های هسته‌ای مربوط میشود، یعنی سلاح‌هایی که میتوانند لس آنجلس و خیلی سریع شهرهای بزرگ را نابود کنند، آن وقت این موضوع بسیار محبوب خواهد بود. ترامپ افزود: چه محبوب باشد چه نباشد، من باید این کار را انجام دهم، چون قرار نیست در دوران ریاست جمهوری من دنیا منفجر شود، چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز سه‌شنبه در برابر کنگره شهادت داد که تحقیقات ارتش آمریکا درباره حمله هوایی به مدرسه‌ای در شهر میناب در جنوب ایران پیچیده است، چون این مدرسه در محل یک پایگاه فعال موشک‌های کروز ایران قرار داشته است. و در پاسخ به پرسش‌های آدم اسمیت، عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، این اظهارات را مطرح کرد. اسمیت گفت: در گذشته وقتی با چنین اشتباهاتی روبرو بودیم، معمولا خیلی سریع مسئولیت آن پذیرفته می‌شد، حتی اگر نیاز به تحقیقات بیشتر وجود داشت. فرمانده سنتکام وعده داد که پس از تکمیل تحقیقات نتایج آن را منتشر کند. اسمیت در واکنش گفت: پس یعنی پاسخ نه است، ما مسئولیت کاری را که آشکارا انجام داده‌ایم نمی‌پذیریم. این حمله روز 28 فوریه در نخستین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رخ داد و مقامات جمهوری اسلامی گفتند بر اثر آن دست کم 120 دانش آموز و 26 معلم کشته شدند. چند روز پس از حمله تحقیقات رسانه‌ها نشان داد که این مدرسه که در نزدیکی یک پایگاه دریایی سپاه قرار داشته است، با موشک‌های آمریکایی هدف قرار گرفته است. پنتاگون از هفته‌ها پیش اعلام کرده که در حال تحقیق درباره چگونگی رخ دادن این حمله است. امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد پهپادهایی که 2 روز پیش به سمت نیروگاه هسته‌ای این کشور شلیک شدند از عراق آمده بودند. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 28 فوریه، گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق چندین حمله به کشورهای دیگر ترتیب دادند. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرد در چارچوب تحقیقات جاری درباره حمله آشکار به نیروگاه هسته‌ای براکه در روز 17 می 2026 رهگیری و پایش فنی تایید کرد که هر 3 پهپاد همگی از خاک عراق منشأ گرفتند. این وزارتخانه افزود که مقامات طی 48 ساعت گذشته 6 پهپاد دیگر را که از عراق آمده و تلاش داشتند مناطق غیر نظامی و حیاتی را هدف قرار دهند، رهگیری کردند. 1 پهپاد که مسئولیت شلیک آن بر عهده گرفته نشده، روز یکشنبه به یک ژنراتور برق در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی برخورد کرد و باعث آتش‌سوزی شد، اما هیچ مصدوم یا نشت پرتوی به جای نگذاشت. 2 پهپاد دیگر نیز رهگیری شدند. براکه در نزدیکی مرز عربستان سعودی و قطر
برقرار دارد و این حمله نگرانی‌هایی درباره پیامدهای آن در سراسر خلیج فارس ایجاد کرده است. مقامات عراقی پیش از آن که ابوظبی منشأ پهپادها را اعلام کند، حمله به نیروگاه بارکه را محکوم کرده بودند. این در حالی است که عربستان سعودی نیز در همان روز یک شنبه خبر داد سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد این کشور شده بودند، رهگیری و منهدم کرده است. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در پی صدور هشدار تخلیه برای ساکنان 12 شهر لبنان، مجموعی از حملات را در سراسر این کشور به ویژه در جنوب آن به رغم اعلام برقراری آتش‌بس انجام داد. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که این حملات چندین منطقه در شهرستان سور و استان نبتیه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. بر اساس تصاویر خبرگزاری فرانسه، دو طبقه بالایی ساختمانی در منطقه معشوق در شهرستان سور در پی حمله هوایی فرو ریخت. این حمله همچنین به ساختمان‌های اطراف و خودروهای پارک شده آسیب رساند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به همین منطقه در روز پیش از آن یک مرکز خدمات درمانی اولیه را که تحت مدیریت کمیته سلامت اسلامی وابسته به حزب الله بود تخریب کرده است. حمله هوایی روز سه‌شنبه به محله سرای در نبتیه که شامل مغازه‌ها، یک مسجد قدیمی و ساختمان‌های مسکونی سنتی است، بخش بزرگی از این منطقه را ویران کرد. ارتش اسرائیل پیشتر برای 12 شهر لبنان هشدار تخلیه صادر کرده بود. 11 شهر در جنوب لبنان و یک شهر در منطقه بقا در شرق. ارتش سپس همان هشدار را بار دیگر تکرار کرد. در بیانیه جداگانه ارتش اسرائیل اعلام کرد یک پهپاد را که از لبنان وارد شده بود رهگیری کرده است. در همین حال حزب الله اعلام کرد چندین حمله علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان انجام داده و همچنین سامانهای گنبد آهنین را در شمال اسرائیل هدف قرار داده است. دفاع مدنی لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از یورش نیروهای اسرائیلی به شهرک راشیا الفخار در جنوب لبنان، ارتباط با 7 شهروند قطع شده است. این نهاد افزود نیروهای اسرائیلی بعداً 4 نفر از آنها را آزاد کردند، اما 3 نفر دیگر همچنان در اسارت اسرائیلند. حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، 3 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران با شلیک راکت به اسرائیل، لبنان را وارد این جنگ کرد. و جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده و ایران در مذاکرات خود پیشرفت زیادی داشتند و هیچ یک از دو طرف خواهان از سرگیری حملات نظامی نیستند. او در یک نشست خبری در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما فکر می‌کنیم پیشرفت زیادی حاصل کرده‌ایم و فکر می‌کنیم ایرانی‌ها می‌خواهند به توافق برسند. وانس با اشاره به اینکه ایران کشوری پیچیده است و او در ترکیب مذاکره کنندگان تهران در جریان مذاکرات در اسلام‌آباد ترکیبی از افراد باهوش و تندرو را دیده است، اظهار داشت فکر می‌کنم شما این اختلاف را می‌بینید. این واقعیت که شاید خود ایرانی‌ها هم دقیقاً روشن نکردند که می‌خواهند به کدام سمت بروند. آنها همچنین کشوری چند پاره هستند. دونالد ترامپ ساعتی پیش به خبرنگاران گفت که به مقامات جمهوری اسلامی چند روز دیگر برای رسیدن به توافق مهلت می‌دهد و ممکن است آمریکا مجبور شود یک ضربه بزرگ دیگر به ایران بزند. او در عین حال افزود که تهران برای رسیدن به توافق التماس می‌کند. وانس افزود که به تازگی با ترامپ صحبت کرده و رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که مسئله اصلی برای آمریکا این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. وانس یادآوری کرد که اگر چنین اتفاقی بیفتد، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به دنبال سلاح هسته‌ای خواهند رفت و سپس کشورهای دیگر جهان هم همین مسیر را دنبال خواهند کرد. وی گفت ما می‌خواهیم تعداد کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند محدود باقی بماند و به همین دلیل ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. وانس افزود که ایالات متحده می‌خواهد ایران در فرایندی با واشنگتن همکاری کند تا اطمینان حاصل شود ایرانی‌ها در سال‌های آینده توانایی تولید سلاح هسته‌ای را بازسازی نخواهند کرد. وی افزود این همان چیزی است که ما در مذاکرات به دنبال دستیابی به آنیم. جدی وانس تأکید کرد که رئیس جمهور از ما خواسته و به ما دستور داده که با ایرانی‌ها به طور جدی مذاکره کنیم. او در عین حال افزود گزینه دوم این است که بتوانیم کارزار نظامی را از سر بگیریم. وقتی از معاون دونالد ترامپ پرسیده شد که آیا ممکن است روسیه مالکیت اورانیوم غنی شده ایران را در اختیار بگیرد، پاسخ داد این در حال حاضر برنامه دولت آمریکا نیست. ایرانی‌ها همچنین موضوعی را مطرح نکردند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. فرمانده ارشد ناتو در اروپا میگوید درباره نقشی که نیروهای این پیمان میتوانند در بهبود وضعیت تنگه هرمز ایفا کنند فکر کرده است. ژنرال گرینکویچ در اینها تاکید کرد که هیچ تصمیمی گرفته نشده و هیچ برنامه‌ریزی رسمی آغاز نشده است. این نظامی ارشد آمریکایی در جمع خبرنگاران گفت: آیا در این مورد فکر می‌کنم؟ قطعاً، اما تا زمانی که تصمیمی سیاسی اتخاذ نشود، هیچ برنامه و نقشه‌ای در کار نخواهد بود. دونالد ترامپ بارها به تندی از بی‌عملی متحدان اروپایی واشنگتن در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در قبال جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز انتقاد کرده است. کشورهای اروپایی به ابتکار بریتانیا و فرانسه به دنبال یافتن راهی برای بازگشایی تنگه هرمز پس از آتش بس میان آمریکا و اسرائیل و ایران بودند. به رغم فشار دونالد ترامپ، اعضای پیمان دفاعی ناتو از هر گونه درگیری مستقیم در این جنگ اجتناب کردند. ولادیمیر پوتین برای یک دیدار رسمی دو روزه از چین وارد پکن شد. قرار است رئیس جمهور فدراسیون روسیه در گفتگو با همتای چینیش مجموعه‌ای از موضوعات از روابط متشنج دو کشور با غرب تا جنگ ایران و تأثیرش بر وضعیت جهانی انرژی را به بحث بگذارند. این سفر که 25مین دیدار ولادیمیر پوتین از چین در طول بیش از دو دهه حضورش در مسند قدرت به شمار می‌آید، کمتر از یک هفته پس از دیدار رسمی دونالد ترامپ از پکن انجام گرفته است. این دیدار همزمان با 25مین سالگرد امضای پیمان دوستی چین و روسیه انجام می شود و بر اساس اعلام کرملین سران دو کشور درباره گسترش همکاری های اقتصادی دو جانبه هم گفتگو خواهند کرد. به گفته یوری اوشاکوف دستیار کرملین، امضای تفاهم نامه ای برای ایجاد یک جهان چند قطبی و شکل تازه ای از روابط بین الملل هم از برنامه های این سفر است. اما قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات میان آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق به زمان بیشتری نیاز دارد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در یک نشست خبری گفت: ما از تلاش دیپلماتیک پاکستان که جدیت خود را در گرد هم آوردن طرفها و یافتن راه حل نشان داده حمایت می‌کنیم و معتقدیم این روند به زمان بیشتری نیاز دارد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ گفت حمله روز سه‌شنبه به ایران را برای دادن فرصت به این روند به تعویق انداخته است. آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون یوروپول اعلام کرد در یک اقدام هماهنگ علیه محتوای تروریستی در فضای آنلاین مجموعاً 14200 پست مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. یوروپول مدیریت اطلاعات جنایی و مبارزه با سازماندهی جنایت و جرایم سازمان یافته بین‌المللی مانند تروریسم را بر عهده دارد. این اقدام ماها بعد از آن صورت می‌گیرد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از سال‌ها فشار از داخل و خارج این بلوک سرانجام با قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. 5 نفر در حمله به مرکز اسلامی سان دیگو از جمله 2 مهاجم کشته شدند. پلیس آمریکا اعلام کرد که 2 نوجوان مسلح روز دوشنبه به مرکز اسلامی سان دیگو در ایالت کالیفرنیا تیراندازی کردند و 1 نگهبان امنیتی و 2 مرد دیگر را در بیرون مسجد کشتند. اجساد مظنونان بعداً پیدا شد که ظاهراً بر اثر شلیک گلوله به خود جان باخته بودند. اسکات وال رئیس پلیس سان دیگو گفت نیروهای محلی و FBI در حال بررسی این حمله به عنوان جنایت ناشی از نفرت هستند. با این حال مقامات هنوز انگیزه یا عامل مشخصی برای این خشونت اعلام نکردند. رسانه‌های ایران از آغاز به کار دوباره بورس کشور بعد از 80 روز تعطیلی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، نخستین معاملات بازار سهام در سال 1405 از ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه در تالار معاملات بورس تهران آغاز شد. با این حال روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بیش از 40 نماد که شرکت‌های آنها در جریان حملات آمریکا و اسرائیل دچار آسیب شده بودند، فعلاً بازگشایی نشده‌اند. بر اساس این گزارش، عمده نمادهای متوقف در گروه‌های شیمیایی و فلزات اساسی قرار دارند که به دلیل بمباران کارخانه‌های پتروشیمی و فولاد امکان فعالیت ندارند. تنها نمادهای بانکی و خودرویی در میان نمادهای آغاز معاملات روز سه‌شنبه قرار گرفتند. و کشورهای عضو گروه 7 بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و مقابله با ناترازی‌های جاری در تجارت جهانی تاکید کردند. وزرای دارایی کشورهای گروه 7 روز سه‌شنبه با شرکت در نشست این گروه با انتشار بیانیه مشترک بار دیگر بر تعهد خود بر همکاری چند جانبه در مواجهه با ریسک‌های اقتصاد جهانی تاکید کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که در این گردهمایی در پاریس
حضور یافته بود در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در اجلاس وزرای دارایی گروه 7 با همتایانم درباره اقتصاد جهانی، عدم تعادل‌های جهانی، امنیت سایبری، تهدید تروریستی ناشی از رژیم ایران و معادن حیاتی بحث‌های سازنده‌ای داشتم. و همچنین از وزیر رونالدو رسکیور، وزیر دارایی فرانسه، برای میزبانی این اجلاس تشکر کرد. وزرای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده همچنین اعلام کردند که همچنان متعهد به داشتن بازارهای انرژی پایدارند و از همه کشورها خواستند از محدودیت‌های صادرات

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

0: باشه آمد
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: آخ دست به نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
10: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
16: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
17: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
18: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
17: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
19: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
20: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
21: 323-332-12-30 323-332-12-30
20: مهدی کاملی خیلی ساده

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام علیکی.
2: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
8: پنیر.
9: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
10: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
11: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: چطوری
12: اماد؟
14: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
13: وام بگیر رو خونه؟
14: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
13: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
14: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
13: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
15: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
16: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز شهد و شکری، ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که همراه شما باقی خواهد ماند و آقای مکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. در تلگرام با نام دکتر ژاله بنشیان و صفحه فیسبوک هم که ژاله بنشیان هست که میتونین شما برین اونجا و خلاصه ما کامنت های شما رو اونجا خواهیم دید. زیر پست البته عرض کنم خدمتون که گاهی فکر میکنم شاید خطرناکترین آدم ها اونهایی نیستن که خشمشون رو فریاد میزنند، بلکه کسانی هستند که سالها یاد گرفتن که لبخند بزنن، سکوت کنند و همه چیز رو درون خودشون دفن کنند. حالا جالبه که فروید معتقد بود که انسان به ظاهر متمدن همیشه آرامتر و سالمتر از انسان وحشی نیست. انسان وحشی اگر خشمگین بشه خشمش مستقیم و آشکاره، اما انسان متمدن مجبوره که بخش بزرگی از غرایزش و خواسته هاش و حتی خشمش رو پشت نقاب ادب و قانون و هنجار اجتماعی پنهان کنه و مشکل دقیقاً از همینجا شروع میشه. چرا؟ چون احساسات سرکوب شده ناپدید نمیشن، فقط شکل عوض میکنن. گاهی تبدیل میشن به چی؟ به طعنه های تلخ. گاهی تبدیل میشن به کنترلگری، گاهی وقتا هم تبدیل میشن به حسادت‌های خاموش، کینه‌هایی که سال‌ها تو دل میمونن یا حتی جنگی پنهان علیه خود آدم، مثل اضطراب، مثل احساس پوچی، مثل فرسودگی روانی، مثل نارضایتی دائمی از زندگی. و فروید میگفت که تمدن بهایی روانی از انسان میگیره، بهایی که انسان پرداخت میکنه. ما برای اینکه در جامعه پذیرفته بشیم چیکار میکنیم؟ بخشهایی از خودمون رو قربونی میکنیم، اما اون بخشهای خاموش شده جایی نمیرن، که یه جایی در تاریکی ذهن باقی میمونند و دیر یا زود یه راهی پیدا میکنن برای برگشت دوباره. و شاید به همین دلیله که بعضی آدم ها وسط یک زندگی کاملا مرتب و متمدن از درون خسته ترن، عصبی ترن و غمگین تر از کسی هستند که در دل طبیعت و بیقانونی زندگی میکنه. و شاید بزرگترین تناقض زندگی مدرن همین باشه، اینکه ما برای ساختن یک جامعه امن‌تر چی رو قربانی میکنیم؟ تا حدی آرامش درونی خودمون رو تا حدی از دست میدهیم، ولی چاره‌ای هم به غیر از این نداریم. اینا رو بذاریم کنار، یا آهنگ خوشگل براتون پیدا کردم از اون آنچنانی ها، یک آهنگ عربی خیلی خیلی قشنگه، ترکیه، کردی بود، من فکر کردم عربیه. عجب، آهنگ کردی خیلی قشنگه که بریم با هم بشنویم. با ما بشید دوستان خوب.

ترس از سکوت. سکوت آن سرخی آرام غروب است که بر دیوارهای اتاق می لغزد و ما پناه برندگان صدا و تصویر از بیم شنیدن تپش‌های پنهان خیش پنجره‌ها را به روی هیاهو باز می کنیم. اما دل می داند این همه اشتیاق به صدا گاهی چیزی نیست جز ترس لطیف تنهایی. ما در ازدحام خبرها و نغمه ها گم می شویم تا مبادا در آینه سکوت چشم در چشم خود بیستیم و نام آن دلتنگی قدیمی را عشق بگذاریم. ترس از سکوت قصه گوش ها نیست، حکایت دل هایی است که هنوز از شنیدن صدای عشق می لرزند.

چقدر آهنگ قشنگ لطیف کردی زیبای قشنگی است. خلاصه ترس از سکوت و رجوش حرف زدیم و تنهایی یک مقاله میگفت که اگر تو بتونی 7 کار رو تنهایی انجام بدی، جز اون کسایی هستی که ذهن بسیار بسیار کمیابی داری یا وجود کمیابی داری. یکیش اینه: sit in silence without reaching for your phone. یعنی که بشینی در سکوت بدون اینکه بری سراغ تلفنت. این اولین کار. میتونی یا نه. دومیش: go out to eat or travel alone without feeling awkward. خودت بری تنهایی غذا بخوری یا اینکه تنهایی مسافرت کنی بدون اینکه احساس خیلی عجیب و غریبی بکنی. من تنهایی رو خیلی دوست دارم برم برای غذا خوردن تو رستوران، انقدر خوشم میاد، یعنی قشنگ بشم تو رستوران سرو میکنن، اون امبیانس قشنگ، لذت میبرم از این کار. ببینید حالا شما چی کار میکنید. سومیش: enjoy your own company without needing constant validation. یعنی که از به اصطلاح همنشینی با خودتون لذت ببرید بدون اینکه دائما احتیاج داشته باشید که از طرف بیرون ولیدیشن بگیرید، اعتبار بگیرید یا تایید بگیرید. خودتون برای خودتون لذت میبرید از وجود خودتون. بعدیش اینکه بتونی face your thoughts with instead of distracting yourself from them. یعنی اینکه این توانایی رو داشته باشی که با افکار خودت روبرو بشی بدون اینکه خودت رو بیه چکار کنی، ذهنت رو منحرف کنی به یه چیز دیگه. و این موضوع خیلی مهمه. بعضی فکر میکنن اگه به یه چیزی فکر نکنن یعنی خودشون رو راحت آزاد کردن، در حالی که بدتر میشه. شما باید بذارید اون فکر بد، هر چی که هست، بیاد بگذره و بره. یعنی بذارید اون فلو رو داشته باشه، اون آرامش رو که بخواد مثلا بیاد تو ذهن و آرام بهش فکر کنید، بره کنار. اگر هی مقاومت کنین در برابرش بدتر میشه. یکی از تکنیک های مایندفولنسه. بعدیش که نشون میده که شما ذهنتون خیلی متفاوت از بقیه کار میکنه، این که make decisions confidently without needing approval from others. یعنی که خودتون با اعتماد به نفس تصمیم بگیرید بدون که احتیاج داشته باشید یه نفر دیگه یا کسان دیگه‌ای به شما چیکار کنن، تاییدش کنن. Stay disciplined even when no one is watching. یعنی که وقتی که تو بتونی خودت دیسیپلین خودت رو داشته باشی، دیسیپلین تو نگه داری حتی وقتی که میدونی تماشا نمی‌کنه کسی تو رو، یعنی خودت برای خودت اون دیسیپلین رو نگه داری. و این که build a life you're proud of without needing to show it to the world. یعنی یک زندگی افتخارآمیزی برای خودت بسازی، بتونی این کار بکنی بدون اینکه احتیاج داشته باشی که دیگران ببینن. خیلی ها زندگی رو میسازن برای اینکه میخوان پول دارشن، نمیدونم استاتس خیلی خوب داشته باشن، اینجوری باشن، خونه خوب داشته باشن، برای اینکه به دیگران نشون بدن. ولی این میگه زمانی این ذهن کمیابه و خوبه که تو خودت برای خودت اینا رو انجام بدی حتی وقتی که تماشاچی نداری. ببینیم چقدرش رو میتونیم هر کدوم از ما تو این دنیا انجام بدیم. یا آهنگ زیبای دیگه. در ضمن سلامی دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون که مطالب خیلی قشنگشون رو استفاده میکنیم. با ما باشید.

هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 600

0: از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850. رستوران صدف تزنوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تزنوکس بولوار در شهر تزنوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تزنوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
5: 310-474-2010 surudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رای gone.
9: شاید لازم باشد ضربه نظامی بزرگ دیگری به ایران بزنیم. بله، این رو چه که گفته است؟ دونالد ترامپ گفته است. سری میزنیم به خبرهای روز. ژالی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ امروز شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده است و در این حال افزود شاید لازم باشد آمریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه خبر داده بود حمله تازه به ایران را که برای روز سه شنبه برنامه ریزی شده بود به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی به تعویق انداخته است تا مذاکرات به نتیجه برسد. او در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چقدر به حمله جدید به ایران نزدیک بودید، اعلام کرد یک ساعت با آن فاصله داشتم. همه چیز برای اقدام آماده بود. همین حالا قرار بود اتفاق بیفتد. ترامپ درباره روند مذاکرات با ایران گفت آنها التماس می‌کنند که توافقی انجام شود. امیدوارم مجبور نباشیم وارد جنگ شویم. اگر اما

ممکن است مجبور شویم یک ضربه بزرگ دیگر به آنها بزنیم. خیلی زود خواهید فهمید. اگر کسی به درجه التماس رسیده باشه دیگه با هر چیزی باید موافقت بکنه دیگه، پس چرا پس مذاکرات به نتیجه نمیرسه آقای ترامپ؟ خیلی جالبه. به هر حال رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه گفته بود حمله برنامه ریزی شده را برای 2 تا 3 روز به تعویق میاندازد و اگر آمریکا بتواند به توافقی با ایران برسد که مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود راضی خواهد بود. او روز سه‌شنبه امروز وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد 2 یا 3 روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه. یک بازه زمانی محدود، چون نمیتوانیم اجازه بدهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که به نظر او جنگ با ایران در میان مردم آمریکا محبوب است و حتی اگر هم محبوب نباشد، جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ماموریتی ارزشمند است. او در این مورد به خبرنگاران گفت: ببینید، همه به من میگویند این جنگ محبوب نیست، اما من فکر میکنم وقتی مردم بشنوند که موضوع به سلاح‌های هسته‌ای مربوط میشود، یعنی سلاح‌هایی که میتوانند لس آنجلس و خیلی سریع شهرهای بزرگ را نابود کنند، آن وقت این موضوع بسیار محبوب خواهد بود. ترامپ افزود: چه محبوب باشد چه نباشد، من باید این کار را انجام دهم، چون قرار نیست در دوران ریاست جمهوری من دنیا منفجر شود، چون این چیزی اتفاق نخواهد افتاد. و اما فرماندهی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام امروز سه‌شنبه در برابر کنگره شهادت داد که تحقیقات ارتش آمریکا درباره حمله هوایی به مدرسه‌ای در شهر میناب در جنوب ایران پیچیده است. بگید چرا؟ چون این مدرسه در محل یک پایگاه فعال موشک‌های کروز ایران قرار داشته است. متوجه شدید دوستان عزیز؟ مدرسه رو رفته روی یک پایگاه فعال موشک‌های کروز ساخته. ببین اینها چقدر حرامزاده. او در پاسخ به پرسش‌های آدم سمیت، عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، این اظهارات رو مطرح کرد. سمیت گفت: در گذشته وقتی با چنین اشتباهاتی روبرو بوده ایم، معمولاً خیلی سریع مسئولیت آن پذیرفته می‌شد، حتی اگر نیاز به تحقیقات بیشتر وجود داشت. فرمانده سنتکام ادامه وعده داد که پس از تکمیل تحقیقات نتایج آن را منتشر کند. آقای اسمیت در واکنش گفت: پس یعنی پاسخ نه است، ما مسئولیت کاری را که آشکار انجام داده ایم نمی پذیریم و وقتی که جنگه و وقتی شما میای مدرسه رو میذاری در محل یک پایگاه فعال موشک های کروز که بچه ها کشته بشن که شما مظلوم نمایی بکنی، خب مسلمه که به هر حال این اتفاق میفته دیگه، متاسفانه. امارات متحده عربی امروز سه‌شنبه اعلام کرد پهپادهایی که 2 روز پیش به سمت نیروگاه هسته‌ای این کشور شلیک شدند از عراق آمده بودند. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق چندین حمله به کشورهای دیگر ترتیب دادند. و اما جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز سه‌شنبه گفت آمریکا و ایران در مذاکرات خود پیشرفت زیادی داشتند و هیچ یک از دو طرف خواهان سرگیری حملات نظامی نیستند. ما فکر می‌کنیم پیشرفت زیادی حاصل کرده‌ایم. ما فکر می‌کنیم ایرانی‌ها می‌خواهند به توافق برسند.

0: البته صحبت‌های دیگر ونس رو هم جالبه بشنوید. با اشاره به اینکه ایران کشوری پیچیده است و او در ترکیب مذاکره کنندگان تهران در اسلام آباد ترکیبی از افراد باهوش و تندروها را دیده است، اظهار داشت که فکر می‌کنم شما این اختلاف را می‌بینید. این واقعیت که شاید خود ایرانی‌ها هم دقیقاً روشن نکردند که می‌خواهند به کدام سمت بروند. آنها همچنین کشوری چند پاره هستند. ای توشون افراد باهوش هم بوده؟ و اما فرمانده ارشد ناتو در اروپا میگوید درباره نقشی که نیروهای این پیمان میتوانند در بهبود وضعیت تنگه هرمز ایفا کنند فکر کرده است. ژنرال الکسیس گرینکوویچ در این حال تاکید کرد که هیچ تصمیمی گرفته نشده و هیچ برنامه ریزی رسمی آغاز نشده است. از سوی دیگر وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز از متحدان واشنگتن در اروپا و آسیا خواست با شدت بیشتری شبکه‌های مالی ایران را مختل کنند و ساعتی بعد آمریکا یک صرافی ایرانی و ده‌ها شرکت و کشتی مرتبط با ایران را تحریم کرد. سفر ولادیمیر پوتین به چین رو هم که شنیدید. با چه هدفی؟ با هدف انعقاد توافق‌های تجاری و اعلام همبستگی. به به به به، همه دور هم جمعین. ولادیمیر پوتین برای یک دیدار رسمی دو روزه از چین وارد پکن شد. آخه می‌دونین که چند روز پیش بود که دونالد ترامپ وارد پکن شد. نکن آقای ولادیمیر پوتین یه وقت عقب بیفته. قراره که رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در گفتگو با همتای چینیش مجموعه ای از موضوعات از روابط متشنج دو کشور با غرب تا جنگ ایران و تأثیرش بر وضعیت جهانی انرژی رو به بحث بگذارند. یعنی ترامپ تهدید کرد مجدداً که به ایران حمله می کند و همزمان پوتین به چین وارد شد. پیدا کنید پرتقال فروش رو. سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داده جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا دامنه عملیات امنیتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد. اعزام نیرو از اروپا به ایران برای آموزش نظامی و احتمال گسترش عملیات تروریستی، این هشدار دستگاه اطلاعات آلمان بوده است. معاون وزیر خارجه کاظم غریب‌آبادی، همون خودکار دزده، در شبکه اکس نوشت جمهوری اسلامی، حالا هر چی گفته اینا رو ولش کنین، لب کلامش اینه: یا پیروز میشویم یا کشته میشویم یا اینکه خودکار میدوزیم. خب جمعیت کشور هم که رسید به 86,564,000 نفر، دوستان عزیز، یا 86,564,000 تن. و خدمتتون عرض کنم که البته نمیدونم این اوگاندایی ها و این هشت شبی و اینا رو که نکنه اینا رو حساب کرده باشن، اینا رو هم باید خود در نظر بگیریم دیگه. ولی بالاخره از این تعدادم آقایون بیشتر از خانم ها هستن، 43,658,000 تن مرد و 42,906,000 تن هم زنن. این از این. در ضمن از فیفا براتون بگم که قصد داره که ورود پرچم شیر و خورشید رو به استادیوم های جام جهانی ممنوع کنه. بله درست شنیدید، سایت اتلتیک گزارش داده که فیفا ممکن است به درخواست فدراسیون فوتبال ایران مانع ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم های جام جهانی شود. حالا اگه اون به صورت تیشرت باشه، تنشون کرده باشن، چی دیگه میتونن بگن این پرچمه؟ نمیتونن بگن که نه. حالا فقط سینگ. بعد گفتن که فیفا قصد داره که همچین کاری رو بکنه. فدراسیون فوتبال پیشتر فهرستی از خواسته ها رو برای تضمین حضورش در جام جهانی به فیفا ارائه داده بوده که یکی از اونها احترام به پرچم ایران بوده. اتلتیک از فیفا پرسید آیا به هواداران اجازه خواهد داد پرچم‌ها را در اندازه مجاز از نظر الزامات امنیتی وارد کنند یا پوشاکی با تصویر پرچم پیش از انقلاب بپوشن. فیفا در پاسخ فهرست اقلام ممنوعه خودش رو بر اساس آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه ها ارسال کرده، گفته که بله هر گونه اقلام از جمله بنرها، پرچمها، تراکتها، پوشاک نمیشه پس و دیگر وسایلی که ماهیت سیاسی توهین‌آمیز یا تبعیض‌آمیز داشته باشن، شامل واژه‌ها، نمادها یا ویژگی‌هایی باشن که علیه یک کشور، فرد یا گروهی بر اساس نژاد، رنگ، پوست، قومیت، منشأ ملی یا اجتماعی، حالا چیزهای مختلف اینها باشه ممنوع. خب اوکی، اگر پرچم رو روی پیشونیشون بکشن چی؟ اونم میشه نماد؟ یعنی اونم میشه نماد؟ نه، هیچ رایی نداره. یعنی خلاصه که به هر حال البته معلوم نیست که تا چه حد میتونن دقت کنن توی اجرای این موضوع. اینم هست البته، یعنی اینقدر مهم این قضیه باشه که بخوان مثلا تضمین بدن و بخوان نمیدونم همچین چیزی اگر باشه. اینها به هر حال این یکی از موضوع هاست. و در ضمن خدمت رو عرض کنم که سخنگوی فدراسیون فوتبال هم گفته که تیم ملی در آمریکا تنها نیست. مدعی شده که تاکنون ایرانی‌های زیادی از داخل کشور بلیت بازی‌های تیم ملی در جام جهانی رو خریداری کردند و این امکان در 48 ساعت آینده برای ایرانی‌های خارج کشور هم فراهم میشه. البته اینا رو در حالی میگه که یکی از دغدغه‌های اصلی مقامات جمهوری اسلامی احتمال این هستش که یک فضایی شکل بگیره در اینجا که مردم شروع کنن به شعارهای اعتراضی و ضد حکومتی. شما آقای سخنگوی فوتبال فدراسیون فوتبال، خیال نکن که مردم اگر تو خارج بلیت میخرن میان به عشق روی گل شما میان اونجا شعار بدن. عزیز من اینو حواست باشه، اینکه تنها نیستی. بله تنها نیستی، برای اینکه ممکنه با چوب شما بیان سراغت. این از این. بعد دیگه از اینم براتون بگم که سرپرست تیم ملی فوتبال گفته که اگر ویزای بازیکنان صادر نشود پلنی داریم که بعدن میگوییم. یعنی چی؟ خب الان چه پلنی داری؟ خب بگو دیگه، الان اگه ویزا صادر نکنه میخواین چیکار بکنی؟ خلاصه اینا هم از اون حرفای عجیب و غریب هستش. و خلاصه او گفته است که سیاسی کاری در فوتبال ممنوع است. اتفاقا فوتبال یک ورزشیه که شما چه بخواین چه نخواین همیشه سیاسی بوده، همیشه سیاسی بوده. شما برید مقاله هایی که در مورد این قضیه هست رو برید بخونید. نمیتونین فوتبال نمیدونم چه جوریه که حالت سیاسی پیدا میکنه چه بخواین چه نخواید. و به هر حال ایشون این صحبت. بعدم در ضمن شما که خیلی راجع به ممنوعیت سیاسی کاری در ورزش صحبت میکنید، خود شما همون کسی هستید که وقتی که بازیکنتون یا به اصطلاح ورزشکارتون سالها تمرین میکنه، تمام زندگیشو میذاره، میره در سطح جهانی با رقبای مختلف مبارزه بکنه و مدال بیاره، وقتی طرف اسرائیلیه شما بهش میگید بباز، اونجا شما سیاسی میکنید اوکیه، ولی الان مثلا حالا چون به ضرر شماست اوکی نیست. اینم خیلی جالبه. در هر صورت همین است که هست. دوستان خوب عزیز، خون خودمون رو کثیف نکنیم و یا آهنگ زیبایی دیگه با ما باشید.
1: So I'm gonna really sing this tonight.
0: Very good.
1: Give it up for yourself, ladies and gentlemen. This is called Bi Khatere, به افتخار خودتون.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو اعلان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایوان.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد در شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: ما بازگشتیم، بازگشتیم به استودیو ژاله بنشی. همچنان با شماست آقای ماکان عزیز و ایده های قشنگ و زیباشون در اتاق فرمان هستند. آقای ماکان مثل یه ماشین ایده میمونه، یعنی همطور پشت سر هم فقط یه جمله بهش بگین ایده های خیلی قشنگی به ذهنش میرسه. چند تا مورد، یکی این که بازیکنان تیم ملی انگلستان که میخوان بیان آمریکا، میدونین که رخت خوابای خودشونو با خودشون میخوان بیارن؟ بله بله، درست شنیدین. روزنامه سان گزارش داده که بازیکنان تیم ملی فوتبال انگلستان در جریان جام جهانی 2026 توی آمریکا رخت خوابهای شخصی خودشون رو همراه خواهند داشت تا کیفیت خواب و روند ریکاوری اونها حفظ بشه. چرا این تصمیم گرفتن؟ برای اینکه شکایت‌های متعددی آمده درباره تخت‌های خشک و سفت هتل محل اقامت اونها. اتحادیه فوتبال انگلیس برای تضمین خواب راحت و با کیفیت بازیکنان تشک‌های اسفنجی سبک و بالش‌های ویژه‌ای تهیه کرده و از بازیکنان خواسته شده پتوهای شخصی خودشون رو بیارن تا اتاق هتل حس خونه رو داشته باشه. بر اساس این گزارش، کادر فنی تیم ملی انگلستان به رهبری تامس توخله، همچین چیزی اسمش، گزارش داره قصد داره برای جلوگیری از خستگی و مشکلات ناشی از سفرهای طولانی در آمریکا، شرایط اقامت بازیکنان رو تا حد ممکن مشابه خانه فراهم کنه. البته ماها میریم هتل، که قبلا میگفتم با هتل خیلی بهتر از خونه است، که ولی به هر حال یکی از نگرانی های اصلی تیم ها اینه که شهرهای میزبان جام جهانی خیلی فاصله دارن از هم، فاصلهاشون زیاده. خلاصه این از این. یه موردم در مورد ایرانه که رسانه های حکومتی افتادن به جون سردار آزمون. چرا؟ برای اینکه کنار مردم ایستاد و سردار آزمون مهاجم ایرانی شباب الاهلی امارات بعد از موضع‌گیری هایی در مخالفت با جمهوری اسلامی از فهرست تیم ملی برای جام جهانی کنار گذاشته شد. همزمان رسانه‌های حکومتی بهش حمله کردند، از جمله روزنامه‌های فرهیختگان و خراسان، و گفتن که توی آزمون بزرگ رفوزه شده. والا آدم بین هموطنان خودش سربلند باشه، رفوزه شدن در تیمی که شماها هدایتش می‌کنید و تبلیغش رو میکنید که اتفاقا افتخاره بماند. سردار آزمون پس از قرار نگرفتن در فهرست تیم ملی، عکس پروفایل اینستاگرام خودش رو با لباس تیم ملی رو تغییر داد و همچنین صفحه تیم ملی در اینستاگرام رو آنفالو کرد. روزنامه خراسان توی یه واکنش نشون میده به تغییر عکس سردار آزمون و گفته که حذف یک عکس چیزی از ارزش پیراهن ملی کم نمی کند، اما یک چیز را پررنگ می کند. سردار دوباره ذهنیت خام و واکنشی خود را به نمایش گذاشت. چه خوب اگر یک بار برای همیشه روشن کند کدام برایش مهمتر بود، ایرانی بودن یا بازی در جام جهانی. خلاصه روزنامه فرهیختگان هم که چیزهایی از این قبیل، چطور ممکن است وسط جنگ به جای ایستادن در کنار کشورت در آغوش دشمن بروی و مستقیما علیه منافع ملی فعالیت کنی؟ چطور ممکن است حتی یک عذرخواهی ساده برای بازگشت به تیم ملی انجام ندی؟ خیلی جالبه این ماجرای حمله آمریکا و اسرائیل که اتفاق افتاد. اینا دارن میزنن به این طبل که آره، شما هر چقدر هم ماها با هم بد باشیم در برابر دشمن باید متحد باشیم، در حالی که واقعیت این نیست. واقعیت اینه که دشمن خون تک تک ملت ایران همین جمهوری اسلامیه و حالا دارن تو سر بقیه افراد میزنن که موافق جنگ بودن که شماها مثلا وطنتون رو نپذیرفتین و ترجیح ندادید. اتفاقا در این مورد بد نیست، حالا که بحثش پیش اومد من دلم میخواد صحبتای این آقا رو با هم دیگه بشنویم، چون این حرفو یه آقای موجی دیگه هم زده بود که الان توی این ویدیویی که براتون میذارم میشنوید و بعدم پاسخ اون هموطنمون رو به این مجری و اون روزنامه هایی که به سردار آزمون به قولی حمله کردن. بریم با هم بشنویم.
1: این ویدیو رو ببین
2: رضا، وقتی اونها میدیدم که اونی که فارسی داره حرف میزنه هموطن منه، داره میگه ترامپ اکت ناو و گریه میکنه، ما رو بزنید، خونه ما رو بزنید، مگه میشه؟ تو در دنیا بگی من هموطنی داشتم که دو ماه پیش یه ماه پیش داشت التماس میکرد که خونش رو بزنن، مگه میشه یه همچیزی؟
1: ببینم مگه میشه تو دو شب 40,000 تا آدم بی سلاح که فقط برای شکم گرسنه زن و بچه‌شون اومدن بیرون رو قتل عام کرد؟ مگه میشه نصف شب برن تو بیمارستان به زخمی تیر خلاص بزنن؟ به من بگو مگه میشه اون دکتری که داره زخمی رو معالجه میکنه رو بازداشت کنن، بهش تجاوز گروهی کنن؟ اصلا مگه میشه تو یه کشوری یه مادر پدری چندین ساعت و چندین روز بین کلی کیسه سیاه دنبال جنازه بچه‌شون بگردن؟ اصلا مگه میشه یه دولتی بره از عراق و لبنان و سوریه تروریست بیاره که مردم رو سرکوب کنه؟ من باورم نمیشه که میشه یه کشوری 80 روز اینترنت رو مردم خودش ببنده. اصلا مگه میشه تو یه کشوری دوشگاه بذارن پشت وانت تو شهرها بچرخن نوحه بخونن؟ مگه میشه مردم نون ندارن بخورن بعد پول نفتشون رو ببری بریزی تو شکم یه مش حماسی بیشرف که از ایران و ایرانی بدشون میاد؟ مگه میشه تو یه کشوری روزی 3 بچه رو اعدام کنن؟ ببین انقدر از این مگه میشه ها هست که این ویدیو میتونه 4 طول بکشه، ولی اینو میخوام یادت باشه بالاخره یه روزی میشه این مردم آزاد میشن. این ویدیو رو ببین.
0: بله، یه روزی میشه که مردم آزاد میشن و تمام کسانی که این گونه به قضایا نگاه کردن مطمئنن باید پاسخگو باشن. رژه های زوج های جانفدار هم که دیدید با خودروهای نظامی صورتی و اسلحه را افتادن تو خیابون ها، یک مسخره بازی و شوی احمقانه در قرن 21 و اون هم بعد از این همه سال که مردم اصلا تغییر کرده، ذائقه‌شون متفاوت شده. یه زمانی شما پامنبری داشتین و یه آخوندی بود هر اراجیفی که میگفت مردم میپذیرفتن. الان دیگه سالهاست، چندین ساله با آمدن اینستاگرام و ساتلایت و اینترنت و مخصوصا ای آی دیگه الان این حرفا خریدار نداره. آدما بهتون میخندن، آدما ذهنشون رشد دیگری کرده، ولی بماند بگذاریم برای آیندگان که قضاوت کنند.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت، کشک هندسی 7 دلار و 99 سنت، برنج باسمتی رویال فقط 9 دلار و 99 سنت، رب گوجه فرنگی تورانج 1 دلار و 99 سنت، گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت، خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت، گوجه فرنگی پوندی 1 دلار و 49 سنت، پنیر فرانسوی والبرزو 9 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
9: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
8: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
9: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

به بازگشتیم به استدیو دوستان خوب و عزیز، همچنان با شما هستیم. در مورد تیم ملی ایران صحبت کردیم که منتظر ویزا هستن و این ماجراها و اینکه پرچم ها رو قراره که پرچم اجازه نمیدن که وارد بشه، پرچم شیر خورشید. دوست عزیزمون، من دلم خواد پاسخشون رو بدم، آقای امیر حسین به من گفتن که برام نوشتن تبریک خانم دکتر، شما در حال تبدیل شدن به یک فاشیست هستید. با چوب و چماق برن سراغ کی؟ بازیکنان تیم ملی؟ این حد یک مبارزگر تحصیل کرده است واقعا. توصیه میکنم مدتی ایران اینترنشنال رو فراموش کنید. خب اولا خیلی ممنونم آقای امیر حسین که انقدر احساس صمیمیت میکنید که میاد روی فیسبوک من و مستقیما نظر خودتون رو میگید در مورد من. این یک. دو، دوست دارم جوابتون رو بدم و اونم این که بعد از اون چیزی که در 18 و 19 دی ماه بر مردم ایران گذشت، دیگه برای من فوتبال فقط فوتبال نیست، دیگه تیم ملی صرفا یه تیم ورزشی نیست. وقتی زیر پرچمی وارد میشه، وارد زمین میشه که هنوز بوی خون میده، بوی سرکوب میده، برای خیلیا تبدیل به نماد حکومتی میشه که مشروعیتش رو از در بین مردم از دست داده. جمهوری اسلامی مشروعیتی دیگه نداره برای مردم. میگن ورزش رو با سیاست قاطی نکنید، اما مگه خود همین حکومت، مگر سیاست زندگی مردم رو با گلوله و زندان و اعدام و سرکوب قاطی نکرد؟ مگه مادرانی که فرزندانشون رو توی خیابون از دست دادن میتونن یک دفعه با صدای سوت مسابقه همه چیز رو فراموش کنن؟ میشه همچین چیزی؟ تازه اونم 4 ماه هم نگذشته، با یه سوت مسابقه همه چیز تموم شد؟ من نمیتونم در حالی که هنوز صدای فریاد مردم تو گوشمه یه پرچمی رو تکون بدم که اون حکومت داره ازش استفاده میکنه برای عادی سازی خودش. میخواد همه چیز رو عادی جلوه بده برای ما، نرمالایز میکنه. حمایت از تیمی که جمهوری اسلامی اون رو ویترین کرده برای تبلیغات خودش، ازش به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه، این تیم، حمایت از چون این تیمی از نظر من تشویق فوتبال نیست. شما دارید یک تصویری از عادی بودن رو به وجود میارید برای حکومت، حکومتی که هنوز زخمهایی که زده به مردم روی تن مردم تازه است. تاریخ فراموش نمی کنه که خیلی از حکومت ها با همین کارها سعی می کنن که حافظه مردم رو کمرنگ کنن، با شادی های جمعی، با فوتبال، با جشن، با هیجان ملی، با ریختن توی خیابونا، با اون تراکای مسخره صورتی رنگشون، با اون مراسم عروسی احمقانه‌ای که راه میندازن، هیجان هایی که به وجود میارن، شادی های جمعی احمقانه، میخوان حافظه مردم رو کم رنگ کنن. اما بعضی زخما نباید عادی بشن، نباید عادی بشن. بعضی خونها نباید زیر صدای گزارشگر مسابقه گم بشه. 40,000 نفر رو توی 2 روز کشتند. میدونین عمق فاجعه کجاست؟ بعد من بیام اینجا زیر پرچم جمهوری اسلامی به این معنی که اینا تیم ملی خودمونن، نماینده جمهوری اسلامی هستن الان. من کاری دیگه به فرد ندارم، موضوع مسئله حرکتی است که داره جمهوری اسلامی ازش بهره میبره به سود خودش. بنابراین برای من بعد از 18 و 19 دی ماه سکوت هم موزه است، تشویق هم موزه است، و من انتخاب کردم که در سمت فراموش نکردن بایستم و همین. 18 و 19 دی ماه رو ما فراموش نمی کنیم، عادی هم نمی کنیم. در هر صورت صحبت‌های شما فقط وقتی میتونست برای من مفهوم داشته باشه و بهتون حق بدم که 18 و 19 دی ماه اتفاق نیفتاده بود. در ضمن دوست عزیزمون هم فکر می‌کنم خانم نرگس بودن، گفتن که اگر یک عده‌ای بیان فقط قرمز بپوشن، یک عده‌ای بیان فقط سفید بپوشن،
و یک عده‌ای فقط بیان، خانم نغمه ببخشید، و یک عده‌ای بیان فقط، اجازه بدید، فقط سبز بپوشن، سبز و زرد و ببخشید سبز و سفید و قرمز، و بعد حالا یکی هم مثلا فقط اون شیر رو داشته باشه، و اینها گفتن که یعنی تیشرت های تک رنگ باشه، و اینا اگر طوری بتونن جاهای مناسب بشینن، اینطوری دیگه فیفا نمیتونه جلوشون رو بگیره، که به نظر من خیلی جالب آمد. حالا نمیدونم چقدر میتونه عملی باشه. به هر حال به امید آزادی مردم ایران به زودی زود.

واسه این همه ناامیدی دعا کن فقط کم نیارم عزیزم.

یک آهنگ زیبای دیگر عرض کنم خدمتون که خب اولا من این رو فراموش کردم دوستان خوب، ظاهرا دوست عزیزی به من امروز پیغام دادن و گفتن که یک نفر از روی عکس پروفایل من رو گذاشته روی اکانت خودش و به همون اسم داره دنبال فالوور میگرده و این صحبت ها. اگر عکس من رو دیدید نگاه کنید، من فقط یه دونه بیشتر صفحه ندارم، اون هم به این صورت دکتر جاله بن DRJALEHBEN، دیگه نه عدد پشتشه نمیدونم نه چیز دیگه ای داره، همه هم به صورت یک حرفه، متوجه هستین؟ اگر دیدید کسی چون این تقاضایی ازتون کرده اینها، دقت بکنید بدونید که اون من نیستم و متاسفانه این کار رو انجام دادن، ولی میتونید که با یه کمی دقت از اشتباه در بیاید یه نگاهی بهش بکنید. این از این. و خبر بعدی رو هم براتون بگم که همین الان در اومد و اون همین که کانال 12 اسرائیل گزارش داده که بعد از اظهارات دونالد ترامپ برای درباره توقف حمله نظامی برنامه ریزی شده علیه جمهوری اسلامی که قرار بود سه شنبه انجام بشه، الان سطح تنش ها افزایش پیدا کرده و همزمان ارتش اسرائیل آمده و سطح آماده باش خودش رو به بالاترین حد رسونده و یعنی این اقدام در پی این هستش که ممکنه یک اقدام نظامی آمریکا در آینده نزدیک علیه جمهوری اسلامی انجام بده. بر اساس این گزارش مقامات اسرائیلی از اعلام ناگهانی ترامپ غافلگیر شدند و تنها دقایقی پیش از انتشار رسمی در جریان این تصمیم او قرار گرفتند. با وجود آنکه هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده، نیروی هوایی اسرائیل خودش رو برای احتمال صدور دستور حمله از سوی ترامپ در روزهای آینده آماده میکنه. این آخرین خبر بود و در ضمن اینکه وزارت خزانه داری آمریکا هم صرافی امین اکسچنج رو تحریم کرده و عرض کنم که شبکه ای از افراد و شرکت ها و نفتکش های مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحریم کرده و بر اساس بیانیه خزانه وزارت خزانه داری آمریکا، صرافی امین اکسچنج که با نام رسمی ابراهیمی و همکاران شناخته میشه، صدها میلیون دلار تراکنش یا ترانزکشن مالی رو برای نهادها و بانکهای تحریم شده جمهوری اسلامی انجام داده و مالک و گرداننده این صرافی هم یوسف ابراهیمی، صماد نعمتی، مدیر عامل فعلی و عضو پیشین سپاه پاسداران، علی حضرتی چاخرلو عضو هیئت مدیره و محمود ابراهیمی برادر یوسف ابراهیمی به عنوان افراد تحریم شده نام برده شدند. همین و همین. خب بریم به سراغ آگهی هامون دوستان خوب عزیز و بعد از اون هم قسمت 12 قلعه حیوانات رو امروز خواهید شنید. چند جلسه دیگه مونده آقای ماکان؟ فردا تموم میشه. فردا قسمت آخر داستان قلعه حیوانات رو خواهید شنید که بهتون شدیداً توصیه میکنم که مخصوصا قسمت آخر و مخصوصا جمله آخر رو خوب گوش بدید، برای اینکه خیلی خیلی جالبه و به حال و هوای این روزهای ما اون جمله آخر کتاب میخوره و مطمئن باشید که پشیمون نمیشید. این قسمت رو بشنوید، یا آهنگ زیبا و بعد هم داستان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
7: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
9: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.

0: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
1: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
2: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
3: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
4: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
5: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
6: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
5: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
6: I am Ariel Rofim, and I approve this message.

0: قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول، قسمت 12. سکویلر آمد که خبر را به دیگران برساند. او گفت که در آخرین ساعات حیات او پیش او بوده است. سکویلر پاچنش را بالا برد، اشک چشمانش را پاک کرد و گفت:
1: تأثیرانگیزترین صحنه‌ای بود که تا به حال دیده بودم.
0: لحظه آخر کنار تخت خوابش بودم
1: و به قدری ضعیف بود که قادر به صحبت نبود. دم گوشم زمزمه کنن گفت که تنها قصدش اینه که پیش از اتمام آسیاب جان می سپارد و به آهستگی گفت: دوستان پیش بروید، با نام شورش پیش بروید، زنده باد مزرعه حیوانات، زنده باد رفیق ناپلئون، حق همیشه با ناپلئون است. دوستان اینها آخرین کلمات از حرفهای او بود.
0: در اینجا ناگهان رفتار سکویلر تغییر کرد. لحظه خاموش ماند و چشمان کوچکش را با نگاه مشکوک با سرعت به اطراف چرخاند و گفت: به او گزارش شده که موقع عظمت باکسر شایعه ابلهانه و زننده‌ای در میان بوده است. بعضی حیوانات دیدند که بارکش مال سیمونز گاوکش بوده و نتیجه گرفته بودند که باکسر پیش سلاخ فرستاده شده است. باور کردنی نبود که حیوانات تا این اندازه بیشعور باشند. دمش را جنباند و از سمتی به سمت دیگر جهید و با خشم و غضب فریاد کشید:
1: رفقا، شما باید رهبر خود را تا به حال شناخته باشید. توضیح مطالب بسیار ساده است. دام پزشک جراح بارکشی را که قبلا متعلق به سلاخی بوده خریده و روی آن را پاک نکرده و سبب توهم شده است.
0: خیال حیوانات تا حد زیادی تسکین یافت و موقعی که سکویلر وضع باکسر را توصیف کرد و توجهاتی که به او شده بود و داروهای گران قیمتی که ناپلئون از کیسه خود بی مضایقه خریده بود صحبت کرد، شک و تردید به جا مانده در حیوانات برطرف شد و غم و اندوهی که از مرگ دوستشان احساس کرده بودند با این فکر که حداقل هنگام مرگ خوشحال بود تعدیل یافت. صبح یک شنبه بعد ناپلئون خودش در جلسه حاضر شد و به افتخار باکسر خطابه کوتاهی ایراد کرد و گفت که امکان ندارد که برای دفن جسد باکسر را به مزرعه برگردانند، اما دستور داد که حلقه گل بزرگی از باغ تهیه کنند و بر قبرش بگذارند و گفت پس از چند روز خوک‌ها تصمیم دارند ضیافتی به یاد و افتخار باکسر برپا سازند. ناپلئون سخنرانیش را با دو شعار مورد علاقه باکسر، من بیشتر کار خواهم کرد و حق همیشه با ناپلئون است، به پایان رساند و گفت به جاست که هر حیوانی این دو شعار را پذیرا گردد. روز ضیافت ماشین باری بقالی ولینگدن به مزرعه آمد و جعبه چوبی بزرگی تحویل داد. آن شب سر و صدای آواز بلند بود و مانند صدای زد و خورد وحشیانه ادامه یافت و حدود ساعت 11 صدای شکستگی شیشه و لیوان به طرز مهیبی بلند شد و پایان ضیافت بود. هیچ کس تا پیش از ظهر روز بعد در خانه روستایی هیاهو و جنبشی و جنب و جوشی به پا نکرد. خبر رسیده بود که خوک‌ها از محلی نامشخص برای خرید یک صندوق دیگر ویسکی پول به دست آوردند. سالها می گذشت، فصول می آمد و می رفت و عمر کوتاه حیوانات نیز سپری می گشت. زمانی رسید که هیچ حیوانی به جز کلاور، بنجامین، کلاغ سیاه به نام موزس و تعدادی از خوک‌ها روزهای گذشته و زمان قبل از شورش را به یاد نداشتند. موریل، بلوبل، جسی و میجر مرده بودند. جونز نیز در یکی از بیمارستان‌های معتادین به خاطر الکل جان سپرده بود. سنوبال فراموش شد. باکسر نیز به جز چندتایی که او را می‌شناختند به فراموشی سپرده شد. کلاور مادیان پیری شده بود. مفاصلش سخت و چشمانش در شرف آب آوردن بود. 2 سال از بازنشستگی او می گذشت و در حقیقت تا کنون بازنشسته نشده بود. مدت‌ها بود که صحبت در مورد اختصاص دادن گوشه‌ای از چراگاه به حیوانات بازنشسته در میان نبود. ناپلئون حالا یک خوک بالغ 125 کیلوگرمی شده بود. سکویلر آنقدر چاق شده بود که به زحمت چشمانش باز می شد. فقط بنجامین پیر به همان صورت بود، با این استثناء که اطراف پوزش کمی خاکستری تر شده بود و زمان مرگ باکسر عبوستر و کم حرفتر از قبل شده بود. همکنون حیوانات تعدادشان بسیار بیشتر شده بود، گرچه تعدادشان به آن اندازه‌ای که روزهای اولیه انتظار می رفت افزایش نیافته بود. حیواناتی به دنیا آمده بودند که شورش برایشان حکم افسانه دوری را داشت که دهن به دهن به دهان رسیده باشد، و حیوانات دیگری خریداری شده بودند که قبل از ورودشان هرگز چنین جریانی به گوششان نخورده بود. در آن هنگام علاوه بر کلاور در مزرعه 3 اسب دیگر نیز بود. اسب‌های خوب و قابل ملاحظه‌ای بودند. کارگرها و رفقای خوبی به حساب می آمدند، ولی نادان بودند. هیچ کدام قادر نبودند بیشتر از حرف برا یاد بگیرند. هرچه که به آنها درباره شورش و اصول عالم حیوانی گفته می شد می پذیرفتند. به خصوص حرف کلاور را که احترام زیادی برایش قائل بودند قبول می کردند. اما جای شک و تردید بود که چیز زیادی از آن درک می کنند. حالا مزرعه پر رونق‌تر و منظم‌تر از قبل بود. با خرید 2 قطعه زمین از آقای پیلکینگتون وسعت بیشتری یافته بود. بالاخره آسیاب با موفقیت ساخته شده بود و مزرعه دارای 1 ماشین خرمنکوبی و یونج برداری بود و بناهای تازه به آن اضافه شده بود. ومپیر برای خودش صاحب 1 درشکه تک اسبه شده بود. به هر حال از آسیاب برای تولید نیروی برق استفاده نشده بود، بلکه برای آسیاب قله به کار می رفت و منافع مالی سرشاری داشت. حیوانات برای ساختن آسیاب دیگری شدید تلاش می کردند. قرار بود پس از اتمام آن ماشین مولد برق کار گذاشته شود. اما از تجملاتی که اسنوبال بار اول با آن ذهن حیوانات را پر کرده بود، یعنی آخورهایی با نور برق و آب سرد و گرم و 3 روز کار هفتگی، دیگر صحبتی به میان نیامد. ناپلئون چنین عقایدی را مخالف روحیه عالم حیوانی می دانست. او گفت شادی واقعی در کار و تلاش شدید و صرفه‌جویی و سادگی است.

مزرعه غنی‌تر شده بود، بدون اینکه حیوانات به استثنای خوک‌ها و سگ‌ها غنی‌تر شده باشند. شاید این وضع بدین دلیل بود که خوک‌ها و سگ‌های بسیار زیادی آنجا بود. البته این به این معنا نبود که خوک‌ها و سگ‌ها کار نمی‌کردند، بلکه آنها طبق عادت و شیوه خود به کار مبادرت می‌ورزیدند. همچنان که اسکویلر هرگز از توضیح خسته نمی‌شد، کار نظارت و مدیریت مزرعه کاری بی انتها بود. نوع کارش طوری بود که حیوانات نادان درک نمی کردند. برای مثال، اسکویلر می گفت که خوک‌ها باید هر روز روی چیزهای مرموزی که آنها را پرونده و گزارش و پیشنویس و اساسنامه می گویند کار کنند و زحمت بکشند. یعنی برگ‌های بزرگ کاغذ را با دقت از نوشته سیاه می کردند و وقتی کاملاً پر می شد آن را می سوزندند. اسکویلر می گفت این کار برای بهبودی مزرعه حائز اهمیت است، اما به هر حال از کار و زحمت خوک‌ها و سگ‌ها که هم تعدادشان زیاد بود و هم اشتهای خوبی داشتند مواد غذایی تولید نمی‌شد. اما زندگی سایر حیوانات تا آنجا که یادشان بود مثل همیشه بود. معمولاً گرسنه بودند، روی مشتی کاه می‌خوابیدند، از برکه آب می‌خوردند، در مزارع کار می‌کردند، در زمستان از سرما و در تابستان از مگس و حشره رنج می‌بردند.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرفم پلو رو گرم نگه بداره.
13: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
12: برای چند نفره؟
13: 4، 10 و 15 نفره.
12: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
14: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
15: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
16: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
17: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

که پیرتر بودند گاه سعی می کردند به خاطر بیاورند که روزهای اول بعد از شورش، زمانی که جونز تازه اخراج شده بود، از زمان حالشان بهتر بود یا نه. اما چیزی به خاطرشان نمی آمد. چیزی وجود نداشت که با آن بتوانند زندگی کنونیشان را مقایسه کنند. فقط آمار و ارقام اسکویلر بود که به طور ثابت نشان می داد همه چیز روز به روز در حال بهبود است. مسئله برای حیوانات غیر قابل حل بود. در هر حال فرصت تفکر به آن چیزها را نداشتند. تنها بنجامین مدعی بود که جزئیات زندگی طولانیش را به یاد دارد و می داند که همه چیز همان است که همیشه بوده و بعدها نیز به همین منوال خواهد ماند. زندگی نه بدتر می شود و نه بهتر. گرسنگی، مشقت و نومیدی قوانین غیر قابل تغییر زندگی است. با این حال، حیوانات هرگز امیدشان را از دست ندادند. به علاوه، حتی برای یک لحظه هم حس افتخار و امتیازی را که از اعضای حیوانات مزرعه هستند از دست ندادند. در سراسر انگلیس آن تنها مزرعه‌ای بود که به حیوانات تعلق داشت و آنها خود آن را اداره می کردند. همه آنها حتی جوانترین و تازه واردینش و از مزارع 10-20 مایلی آنجا آورده شده بودند. از این مطلب با اعجاب تحسین‌آمیزی یاد می کردند و وقتی صدای شلیک را می شنیدند یا پرچم سبز را بالای دکل در حال اهتزاز می دیدند، وجودشان مملو از غرور می شد و رشته سخن همیشه به روزهای پر افتخار گذشته، اخراج جونز، صدور 7 فرمان و جنگهای بزرگی که به شکست بشر مهاجم منجر شده بود کشیده می شد. هنوز خواب و خیالهای ایام گذشته را در سر می پروراندند. هنوز حیوانات به گفته های میجر در مورد رفتن بشر و جمهوری مزارع سبز انگلیس ایمان داشتند. بالاخره روزی این اتفاق خواهد افتاد که شاید آن روز در آینده‌ای نزدیک نباشد. شاید در خلال زندگی هیچ یک از حیوانات انگلیس چنین خواسته‌ای تحقق نمی‌یافت. اما سرانجام آن روز در پیش بود. حتی سرود حیوانات انگلیس در گوش و کنار مخفیانه زمزمه می‌شد. هرچند جرأت نداشتند آن را بلند بخوانند، ولی تمام حیوانات آن را می‌دانستند. درست است که زندگیشان سخت بود و به همه آرزوهای خود نرسیده بودند، ولی آگاه بودند که مثل سایر حیوانات نیستند. اگر گرسنه‌اند به دلیل وجود بشر ظالم نیست و اگر زیاد کار می کنند برای خودشان است و هیچ موجودی بین آنها نیست که روی دو پا راه برود. کس دیگری را ارباب خطاب نمی کنند و همه حیوانات برابرند.

0: در اوایل تابستان سکویلر به گوسفندان دستور داد که همراه او به قطع زمینی که آن سوی مزرعه و پوشیده از نهال درخت سمان بود بروند. گوسفندان تحت نظر سکویلر تمام روز را آنجا به چرا گذراندند. شب خودش به مزرعه بازگشت. اما از آنجایی که هوا گرم بود به گوسفندان گفت که همانجا بمانند. تمام هفته را گوسفندان آنجا سپری کردند و حیوانات دیگر هم هیچ خبری از آنها نداشتند. سکویلر بیشتر اوقات هر روز با آنها بود. به آنها آواز جدید را آموزش می داد و لازمش این بود که در خلوت و تنهایی صورت گیرد. شب با صفایی بود. گوسفندها تازه برگشته بودند و حیوانات هم تازه دست از کار روزانه کشیده بودند که صدای شیهه مهیب اسبی از حیات شنیده شد. حیوانات از ترس در جایشان میخکوب شدند. صدای کلاور بود. باز شیهه کشید. همه حیوانات چهار نعل داخل حیات تاختند. چیزی را که کلاور دیده بود دیدند. خوکی داشت روی دو پای عقبش راه میرفت. بله، سکویلر بود. مثل این بود که هنوز به کارش مسلط نیست و نمیتواند جثه سنگین خود را در آن وضع نگاه دارد. کمی ناشیانه تعادلش را حفظ کرده بود و در حیات مشغول قدم زدن بود. لحظه ای بعد از در خانه روستایی دسته طویلی از خوک ها وارد شدند و همه روی دو پای عقبشان راه می رفتند. بعضی از آنها ماهرتر از دیگری بود. یکی دوتایی به حد کافی استوار نبودند. مثل این بود که نیاز به عصا دارند، ولی همه با موفقیت دور حیات گشتند و سرانجام اوی هولناک سگ‌ها و صدای ریز جوجه خروس سیاه بلند شد و ناپلئون با جلال و جبروت در حالی که سگ‌ها اطرافش جست و خیز می‌کردند و او هم با نخوت به چپ و راست نظر می‌انداخت بیرون آمد. شلاق به دست داشت. سکوت مرگباری حاکم بود. حیوانات مات و مبهوت و ترسان به هم چسبیدند و به صف بلند خوک‌ها که در حیات رژه می‌رفتند نظر دوختند. چنان به نظر می‌رسید که گویی دنیا وارونه شده بود. وقتی اثر اولین نشانه‌های ترس از بین رفت و لحظه‌ای رسید که با وجود وحشت از سگ‌ها و یا وجودی که عادت کرده بودند لب به شکایت و انتقاد نگشایند، گمان این می‌رفت که اعتراض کنند. ولی ناگهان تمام گوسفندان همصدا با با و چهار پا خوب و دو پا بهتر، چهار پا خوب دو پا بهتر، چهار پا خوب دو پا بهتر را سر دادند. خرها 5 دقیقه بدون وقفه آن را ادامه دادند و موقعی که ساکت شدند احتمال هر گونه اعتراض از بین رفته بود، زیرا خوک ها به خانه روستایی برگشته بودند. بنجامین احساس کرد که پوزه‌ای به شانه‌اش خورد. سرش را برگرداند. کلاور بود. چشمانش کم سوتر از قبل شده بود. بدون اینکه حرفی بزند به آرامی یال بنجامین را کشید و او را با خود به ته طویله بزرگ جایی که 7 حکم بود برد. یکی 2 دقیقه ایستادند و به دیوار قیرندود و نوشته سفید رنگ روی آن خیره شدند. سرانجام کلاور گفت:
1: من کم کم چشمامو از دست میدم. حتی موقعی که جوان بودم نمیتونستم اون نوشته ها رو بخونم، اما به نظرم میرسه که دیوار شکل دیگری به خودش گرفته. بنجامین، آیا 7 حکم مثل قبلن؟
0: برای یک بار بنجامین حاضر شده که از قانونش عدول کند. بنابراین آنچه روی دیوار نوشته شده بود با صدای بلند خواند. به جز یک فرمان، حکم دیگری روی دیوار باقی نمانده است که آن چنین است: تمام حیوانات برابر هستند. تمام حیوانات برابر هستند، اما بعضی حیوانات از حیوانات دیگر برابری بیشتری دارند. پس از آن عجیب به نظر نمی رسید خوک ها که ناظر کار مزرعه بودند در حالی که شلاق به دست داشتند در مزرعه ظاهر می شدند. دیگر وقتی شنیدند که خوک ها رادیو خریدند و تلفن کشیدند و روزنامه می‌خوانند عجیب به نظر نیامد. دیگر وقتی ناپلئون را می‌دیدند که قدم می‌زند و پیپ در دهان دارد تعجب نکردند. موقعی که خوک‌ها لباس‌های جونز را از قفسه بیرون کشیدند و پوشیدند و ناپلئون با کت سیاه و چکمه چرمی بیرون آمد و ماده سوگلیش لباس ابریشمی خانم جونز را که روزهای یک شنبه بر تن می‌کرد و بیرون می‌آمد، از دیدنش تعجب نکردند. بعد از ظهر هفته بعد تعدادی درشکه تک اسبه وارد مزرعه شد. هیئتی از زارعین به مزرعه دعوت شده بودند تا از آنجا بازدید به عمل آورند. تمام مزرعه را نشانشان دادند و آنها از همه چیز به خصوص آسیاب تعریف کردند. حیوانات در حال وجین علف هرزه از مزرعه شلغم بودند. حتی سرشان را از زمین بلند نمی کردند و نمی دانستند که از خوک ها بیشتر هراسانند یا انسان ها. هنگام شب صدای بلند خنده و آواز از خانه روستایی بلند شد و ناگهان آن صداهای به هم ریخته حس کنجکاوی حیوانات را برانگیخت. حالا و برای اولین بار حیوانات و انسان ها با هم برابر گشته بودند. آنجا چه اتفاقی رخ داده بود؟ با یک توافق و هماهنگی به سرعت به سمت باغ خزیدند.

0: خیلی هوسه غذای خوشمزه کردم.
1: چی مد نظرته؟
0: یه غذای ادویه‌دار و خوشمزه.
1: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
0: از کجا بگیریم؟
1: یه جای خوب میشناسم. Wholesome Choice.
0: جدی؟ همونجا داره؟
1: آره، با برنج داغ. فقط 12.99 دلار.
0: عالیه، بریم بگیریم.
1: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط 12.99 دلار. همین حالا در Wholesome Choice با تخفیف ویژه امتحان کنید.
2: سلام وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
8: مده
9: دردون بده چطه مرد
8: بابا، این نداشخان نریستی خودت پدر بدر در موردی
9: بگه چی کار کنه بخیر
8: که در اینگه حتمه میشم بیا سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: شوان روده
9: سفارش بدی با در میشم بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
10: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره میگن
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
14: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
13: شایسته بهترین هاست.

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد. باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. توتی را به خیال شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد. قرة‌العین من آن میوه دل یادش باد، که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. ساروان بار من افتاد، خدا را مددی، که امید کرمم همراه این محمل کرد. بوی خاکی و نم چشم مرا خار مدار، چرخ فیروزه طرب خانه از این کهگل کرد. آه فریاد که از چشم حسود مه چرخ، در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد. نزدی شاه روح و فوت شد امکان، حافظ چه کنم بازی

منت خدای را از زوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید.

سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شب دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 260مین برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی، مخزن الاسرار، می‌پردازیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی، میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیریم.

0: بگو اگر گناهی رفت و گر خطایی هست.
1: امروز خیلی هوسه یه غذای خوشمزه کردم.
2: چی مد نظرته؟
1: یه غذای ادویه دار و خوشمزه.
2: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
1: از کجا بگیریم؟
2: یه جای خوب میشناسم. هولسم چویس.
1: جدی؟ همونجا داره؟
2: آره، با برنج داغ. فقط 12.99 دلار.
1: عالیه. بریم بگیریم.
2: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط 12.99 دلار. همین حالا در هولسم چویس با تخفیف ویژه امتحان کنید.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

رئیس من چون ادب آغاز کرد، از گره نه فلکم باز کرد. گرچه گره در گرهش بود جای، بر نگرفت از سر این رشته پا. تا سر این رشته به جایی رسید، کان گره از رشته بخواهد برید. خواجه القصه که در بند ماست، گرچه خدا نیست خداوند ماست. شحنه راه دو جهان من است، گر نه چرا در غم جان من است. گرچه بسی ساز ندارد ز من، شفقت خود باز ندارد ز من. گشت چو من بی ادبی را غلام، آن ادب آموز مرا کرد رام. از چو منی سر به هزیمت نبود، صحبت خاکی به غنیمت شمرد. روزی از این مصر زلیخا پناه، یوسفی کرد و برون شد ز چاه. چشم شب از خواب چو بردوختند، چشم چراغ سحر افروختند. صبح چراغی سحر افروز شد، کهلی شب قرمزی روز شد. خواجه گریبان چراغی گرفت، دست من و دامن باقی گرفت. دامنم از خار غم آسوده کرد، تا به گریبان به گل آمونده کرد. من چو لب لاله شده خنده‌ناک، جامه به صد جای چو گل کرده چاک. لاله دل خیش به جانم سپرد، گل کمر خود به میانم سپرد.

چون آلوده به خون آمدم، گه چو گل از پرده برون آمدم. گل به گل و شاخ به شاخ از شتاب، می شدم ای دون که شود نشو آب. تا علم عشق به جایی رسید، که از طرفی بوی وفایی رسید. نکته بادی به زبان فصیح، زنده دلم کرد چو باد مسیح. زیر زمین ریخت اماریم را، تک به سبا داد سواریم را. گفت فرود آی و ز خود دم مزن، ورنه فرود آرمت از خیشتن. من که بر آن آب چو کشتی شدم، ساکن از آن باد بهشتی شدم. آب روان بود فرود آمدم، تشنه زبان بر لب رود آمدم. چشمه یفروخته تر از آفتاب، خضر به خضریش ندیده.

به خواب. خوابگهی بود سمنزار او، خواب کنن نرگس بیدار او. دایره خط سپهرش مقام، قالیه بوی بهشتش غلام. گل ز گریبان سمن کرده جا، خار کشان دامن گل زیر پای. آهو روباه در آن مرغزار، نافه به گل داده و نیفه به خار. توتی از آن گل که شکرخنده بود، بر سر سبزیش پرفکنده بود. تازگیا توتی شکر به دست، آهوکان از شکرش شیرمست. جلوگر از هجله گلها شمار، گل شکر از شاخ گیاها غذا.

سرمه بیننده چو نرگس نماش، سوسن افعی چو زمرد گیاش، قافل زن یاسمن و گل به هم، قافیه گو قمری و بلبل به هم. سوسن یک روزه عیسی زبان، داده به صبح از کف موسی نشان. فاخته فریاد کنن صبحگاه، فاخته گون کرده فلک را به آه. باد نویسنده به دست امید، قصه گل بر ورق مشک بید. گه به سلام چمن آمد بهار، گه به سپاس آمده گل پیش خار. ترک سمن خیمه به صحرا زده، ماه چه خیمه به ثریا زده. لاله به آتشگه راز آمده، چون مرغ هندو به نماز آمده. هندوک لاله و ترک سمن، سهل عرب بود و سهیل یمن. زورق باغ از علم سرخ و زرد، پنجره ها ساخته از لاجورد. آب ز نرمی شده قاقم نمای، طرفه بود قاقم سنجاب سا. شاخ ز نور فلک انگیخته، در قدم سایه درم ریخته. سایه سخن گو به لب آفتاب، زنده شده ریگ ز تسبیح آب. نسترن از بوسه سنبل به زخم، از مژه غنچه لب گل به زخم. ترکش خیری تهی از تیر خواه، گاه سپر خواسته گه زینها. سحر زده بید به لرز تنش، مجمر لاله شده دود افکنش. خواست پریدن چمن از چابکی، خواست چکیدن سمن از نازکی. نی به شکرخنده برون آمده، زردی گل نه.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: مصریانی‌لا.com. ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
6: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
5: برای چند نفره؟
6: 4، 10 و 15 نفره.
5: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
7: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
11: با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به مخزن الاسرار نظامی گنجوی پرداخته ایم. اشعاری از این منظومه را می شنوید.

گل خود را که خود روی بود، از نفس باد سخنگوی بود. سبزتر از برگ ترنج آسمان، آمده نارنج به دستان زبان. چون فلک آنجا علم آراسته، سبزه به کشتیش به درخواسته. هر گره از رشته آن سبز خان، جان زمین بود و دل آسمان. اختر سرسبز مگر بام داد، گفت زمین را که سرت سبز باد. یا فلک آنجا گذر آورده بود، سبزه به بیجاده گرو کرده بود. چشم درفشنده تر از چشم هور، تا برد از چشمی خوشید نور. سبزه بران چشم وضو ساخته، شکر وضو کرده و پرداخته. مرغ ز گل بوی سلیمان شنید، ناله داوودی از آن برکشید. چنگل دراج به خون تزرف، سلسله آویخته در پای سرف. محضر منشور نویسان باغ، فتوی بلبل شده بر خون زاغ. بوم کزان بوم شده پیکرش، سر دلش گشته غذای سرش. باد یمانی به سهیل نسیم، ساخته که مخت زمین را عدیم. لاله ز تعجیل که بشتافته، از تپش دل خفقان یافته. سایه شمشاد شمایل پرست، سوی دل لاله فرو برده ده. ناخن سیمین سمن صبح فام، برده ز شب ناخنه ی شب تمام. صبح که شد یوسف زرین رسن، چاه کنان در زنخ یاسمن.

خاک به آن آب دوا ساخته، هرچه فرو برده برانداخته. نور سحر یافت میدان فراخ، سایه روی را به سبا داده شاخ. سایه گزیده لب خورشید را، شانه زده باد سر بید را. سایه و نور از علم شاخسار، رقص کنان بر طرف جویبار. عود شد آن خار که مقصود بود، آتش گل مجمر آن عود بود. گردن گل منبر بلبل شده، زلف بنفشه کمر گل شده. مرغ ز داوود خوش آوازتر، گل ز نظامی شکرندازتر.

بخش 17 در مخزن الاسرار نظامی در باب ثمره خلوت اول است. چند بیتی از آن را بشنوید. باد نقاب از طرفی برگرفت، خواجه سبک عاشقی از سر گرفت، گل نفسی دید شکرخنده ای، بر گل و شکر نفس افکنده ای. فتنه آن ماه قصب دوخته، خرمن مه را چو قصب سوخته. تا کمر از زلف زره بافته، تا قدم از فرق نمک یافته. دیدن او چون نمک انگیز شد، هر که در او دید نمک ریز شد. تا نمکش با شکر آمیخته، شکر شیرین نمکان ریخته. توتی باغ از شکرش شرمسار، چون سر توتی زنخش توغدا. زان زنخ گرد چون آرنج خوش، قبقب سیمین چو ترنجی بکش. مست نوازی چو گل بوستان، توب فریبی چو مل دوستان. لب تبریوار تبرخون به دست، مغز تبرزد به تبرخون شکست. سرخ گلی سبزتر از نیشکر، خشک نباتی همه جلابتر. خال چو عودش که جگرسوز بود، غالیه سای صدف روز بود. از غم آن دانه خال سیاه، جمله تن خال شده روی ما. جزع ز خورشید جگرسوزتر، لعل ز مهتاب شب افروزتر.

از بونه دل که به فرسنگ داشت، راه چو میدان دهن تنگ داشت. زان دل سختش که جگر خاره گشت، بر جگر من دل من پاره گشت. لب به سخن خنده به شکر خوری، رخ به دعا غمزه به افسونگری. بسته چو حقه دهن مهردار، ره گذر مانده یکی مهروار. عشق چو آن حقه و آن مهره دید، بلعجبی کرد و بساطی کشید. کیسه صورت زمیانم گشاد، طوق تن از گردن جانم گشاد. کار من از طاقت من درگذشت، کاب حیاتم ز دهن برگذشت.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
1: با تسلط
2: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
1: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
0: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
1: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
1: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌هایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: سنگین ترین مالیات در آمریکا مالیات بر ارث هست که فقط بعد از فوت خودش رو نشون میده. اون هم برای افرادی که اموالشون از یک مقدار معینی که هر ساله کنگره آمریکا تعیین میکنه بالاتره. طبق قانون فعلی سقف معافیت مالیات بر ارث در اول ژانویه 2026 نصف خواهد شد. به نفع شماست قبل از اینکه این معافیت کم بشه، از برنامه ریزی های تخصصی که در سال 2025 برای از بین بردن مالیات بر ارث وجود داره بهره برداری کنید.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: مده
12: دردو مده چه ده مرکز
11: بابا، این نداشخال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
12: بگی چیکار کنم خیلی
11: کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
12: بذار روده اجازه بگیرم روده
11: جوان روده
12: سفارش بدی با دی میشه بیا
11: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
13: جونم عزیزم
11: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
13: هرچی قلب بگی قلب جون از آو جواره
14: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
15: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122.
16: اگر در زنجیر استراب افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
18: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
19: 323-332-12-30 323-332-12-30
18: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

سلام و ادب به پیشگاه یکایک شما عزیزان، خوبان و نازنینان. خیلی خوشحالم که شنونده برنامه گلگشت از رادیو همراه هستید. و اما امروز تورج شعبان خانی

0: تورج شعبانخانی آهنگساز، تنظیم کننده و خواننده موسیقی پاپ در بهمن ماه 1329 شمسی در تهران متولد شد. او از سن 17 سالگی موسیقی را به طور حرفه‌ای آغاز کرد. سال 1350 تلویزیون ایران برای جذب استعدادهای جدید در موسیقی فراخوانی را برگزار می‌کند. در این فراخوان بیش از 4000 نفر شرکت می‌کنند که 40 نفر اونها برگزیده میشه. تورج شعبانخانی یکی از این 40 نفر بود. بعد کلاس سولفژ و تئوری موسیقی رو طی یک دوره یک ساله و تحت آموزش استاد مرتضی حنانه برگزار میکنه که تورج شعبانخانی این دوره ها رو با موفقیت سپری میکنه. او فعالیت حرفه‌ای موسیقی خود رو با موسیقی متن و آهنگسازی فیلم آدمک به کارگردانی خسرو هریتاش و معرفی فریدون فروغی آغاز میکنه که فروغی دو ترانه آدمک و پروانه من را با شعر آهنگ تورج شعبانخانی اجرا میکنه. تورج شعبانخانی ترانه های بسیار زیادی را برای خوانندگانی چون ابی که نازی نازکن بود، بادو بیشه، کویر یا مازیار باغچه رو خونده، برای گوگوش، برای ستار، هوشمند عقیلی، همیرا، بتی، رامش، مرتضی مرجان و سیمین قانم ساخته. گفتم سیمین قانم، تورج شعبانخانی پسرخاله سیمین قانم خواننده خوش صدا بود. تورج بعد از سال 57 از ایران خارج نشد و مثل عده‌ای معدود در ایران ماند و به فعالیت هنری خودش ادامه داد. با اینکه خواهر و برادر او در آمریکا بودند، هیچ تمایلی به آمدن به آمریکا رو نداشت. در ایران برای خوانندگانی مثل رضا آریایی، ناصر عبداللهی، محمد رضا ایوزی و خشایار اعتمادی ترانه هایی را ساخت که همگی مورد استقبال و قبول مردم قرار گرفت. تورج شعبانخانی بیش از 260 ترانه و 4 موسیقی متن فیلم ساخته. مانکان میتونی پیدا بکنی یه مصاحبه ایشون داره با استاد ساسان کمالی، فکر کنم سال 55 بود، در یکی از برنامه‌هاش آورده بودش. بله همینه. لطفاً یک گوشه ایش رو پخش کنی، صدای تورج شعبانخانی رو با هم بشنویم.
1: تورج غیر از این که فعالیت‌های هنری در زمینه آهنگسازی کرده و کارهای خیلی جالبی ارائه کرده، اخیراً خیلی در کار خوانندگی بیشتر به خودش میدون داده. درست میگم؟ شما مثل که قدیم میخوندید نه؟
2: بله در گذشته میخوندم ولی اخیراً
1: مدتی ترک کردید.
2: بله دو سالی بود که بیشتر میساختم، دو سه سالی بود. ولی تازگی یه مقدار کار فولکه که
1: بله
2: خوام انجام بدم. کارهای محلی هست که خیلی دوست دارم و امیدوارم که بتونم انجام
0: بله.
2: بدم.
0: خب. میخوام ماکان جان یک کمی صدای آوازش رو یک کمی برین جلوتر، صدای خود تورج رو بشنویم بعد ادامه. خوبه زیاد نره. بله

بله این ترانه من بی تو بود که در سال 1355 از تلویزیون خوند. تورج شبانخانی در سال 1398 در 68 سالگی درگذشت. روحش شاد باشه. خب حالا که صحبت از ستار شد، گفتم برای ستار هم آهنگ ساخته و میدونیم که این روزها ایشون یک کسالت پیدا کرده، ضمن این که برای این هنرمند عزیز آرزوی سلامتی میکنیم، اجازه بدید بگم نام اصلی او عبدالحسن ستارپور که در 28 آبان 1328 با نام هنری ستار بود به دنیا اومد، از مادری اهل آبادان و پدری آذری. دبستان و دبیرستان رو در دبیرستان اقبال گذروند و سپس مدرک کارشناسی خودش رو در رشته اقتصاد سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی گرفت. استعداد او در موسیقی اصیل ایرانی و پاپ به او کمک کرد تا به یکی از محبوب ترین خواننده های ایرانی تبدیل بشه. محبوبیت ستار با خواندن ترانه خانه به دوش که در اون سریال خوند بود. ستار یکی از پرکارترین خوانندگان ایرانه. در دهه فکر میکنم 50 بود. حدود 63 تا ترانه اجرا کرده و تا کنون ترانه اصیل ایرانی و پاپ حدود 300 ترانه خونده. اون 63 تا سال 50 بود. چند ترانه خارجی هم خونده و 20 برنامه بزمی هم داشته. ستار در لندن با گروه بونیم کنسرتی رو اجرا کرده که در کارنامه او می‌درخشد. یکی از ویژگی های ستار داشتن تم عاشقانه است، اجتماعی، سیاسی، مثل گلپونه، مردم، رفراندوم. او با ترانه سرایان معروفی مثل محمد حیدری، صادق نجوکی، منوچهر چشم‌آذر، اردلان سرفراز، پازوکی، انوشیروان روحانی، بابک بیاد و خیلی های دیگه همکاری خوبی داشته. همچنین با ترانه سرایان معروفی مثل هما میرافشار، اردلان سرفراز، ایرج جنتی عطایی، شهریار غنبری، محمد صالح‌الا و بسیاری دیگر. ستار خواننده چند فیلم هم بود، مثل امشب اشک می‌ریزد، گل‌های کاغذی که آهنگ اون رو همونطور که عرض کردم تورج شعبان‌خانی درست کرده بود، اگر بس برگی نریزد، شام آخر، فرار بزرگ، مراد برقی و هفت دختر اون مال اون قدیمه، قصه عشق رو میتونیم نام ببریم. یکی دیگه از افتخارات ستار دریافت دکترای افتخاری از دست پروفسور مصطفی است، رئیس مؤسسه بین المللی مطالعات عالیه در لندن. متاسفانه چند ماهیه که به خاطر بیماری و آسیب به حنجره طلایی این هنرمند، ستار نازنین فعلا از خوندن آواز محروم شده که آرزو میکنیم هر چه زودتر حنجره طلایی مجدداً به کار بیفته. تورج شعبان‌خانی که در مورد اون صحبت کردیم، عرض کردم در سال 1398 در 68 سالگی از دنیا رفت. روح این هنرمند بزرگ شاد باشه. در این قسمت میخواییم یکی از ترانه های زیبای ستار رو با آرزوی سلامتی برای این عزیز هنرمند از ماکان خواهش کنیم که برامون پخش کنن. با هم میشنویم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
3: خب یه سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
2: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
3: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
2: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
3: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
2: 50% دارم، 55 هستم.
3: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850
10: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
11: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
10: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: اصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شابوات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با مول پارکینگ رایگان.
1: خب دوستان، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گلگشت. در این قسمت میخوام بگم کریم فکور

کریم فکور، شاعر، ترانه سرا و روزنامه نگار، در تاریخ پنجم اسفند 1304 شمسی در مشهد متولد شد. دوران کودکی را در خانواده اهل ادب طی کرد و همین محیط پربار ادبی موجب شد تا وی خیلی زودتر از جوانهای همسن و سال خودش وارد اجتماع بشه. کریم فکور شعر و شاعری را از سوم دبیرستان آغاز کرد و در سال ششم ادبی دبیرستان 15 بهمن بود که عضویت ادبی دبیرستان رو بر عهده گرفت و کارهای هنری مثل انتشار مجله، جلسه سخنرانی و شعر و اجرای نمایش‌های فرهنگی هنری رو بر عهده گرفت و از همین جا بود که اشعار خودش رو وارد مطبوعات زمان خودش کرد. او فارغ التحصیل رشته حقوق بود ولی از مطالعه و افزودن دانش و معلومات هیچ وقت دست نکشید. در دوره دانشجویی اشعار و مقالات خودش رو در روزنامه توفیق با اسمهای مستعاری چون شیطونک، میرزا، فتنه، بندزاده، کریم، فوکولی و اسامی دیگر منتشر میکرد و خیلی زود بین مردم محبوب شد. معمولاً اشعار خودش رو روی انتقاد از اوضاع زمانه تنظیم میکرد، مثل این دوتا بیت: هان ای وزرا که باز فکر سفرید، این بار اگر به سوی کرمان گذرید، زنهار عمل عرض نمایید نه حرف، از بحر خدا زیره به کرمان نبرید.

در اون زمان روزنامه توفیق اکثر اعضای تحریریه خودش رو چاپ کرده بود که کنار اسامی محمد علی توفیق، ابوالقاسم حالت، نورالله خرازی، علی زرین قلم، نام کریم فکور جوان هم دیده می شد که مسئول تنظیم مطالب و امور داخلی توفیق رو ایشون بر عهده داشت، در صورتی که قولهای قلم مثل حسین حسینی یا که با خروس اخته متن می نوشت یا اسدالله شهریاری که به عنوان شبکور، عباس فرات بود، صابر همدانی بود و بزرگان دیگر نیز در اونجا حضور داشتند. مهدی سهیلی در وصف او گفته شیرین کند مزاق سخن گفته فکور، اشعار دلبرش چو قند مکرر است. کریم فکور سالها ریاست اداره انتشارات و آمار و بررسی‌های اقتصادی بانک بازرگانی رو بر عهده داشت و همزمان به کمک همکاران خودش در توفیق مثل رهی معیری، مهدی سهیلی، نواب صفا، پرویز خطیبی و دیگر دوستان پیش‌پرده‌خوانی رو در رادیو و تئاتر شروع کرد، اشعاری که خودش می سرود. مدتی به این منوال گذشت اما دید پیش‌پرده‌خوانی رازیش نمی کنه. به فکر سرودن شعر برای ترانه افتاد، شروع به کار کرد. مشهورترین اون

پوشه چین بود. یا من نمیدانم چرا با تو خطا کرد. اشک شوق. گلنار گلنار گلنار، یادتونه؟ زنده یاد داریوش رفیع خون. مونس دل، ساغر شکسته، قوقای ستارگان و آخرین ترانه. تعداد خیلی بیشماری رو سرودم. خب حالا داشتم میخوندم گلنار رو، داشتم میخوندم ماکان جان. ماکان دارن میگردن دنبالش، ببینیم میتونیم پیداش بکنیم. کجایی که از قامت نال سر کنه. گلنار با شعری از کریم فکور. خیلی قشنگ بود این ترانه. اصلا من تا یادم هست بچه ها در کوچه و بازار این ترانه رو میخوندن. پیدا کردین؟ بله، میشنویم. ممنونم.

خب همین میخواستم عزیزان شنونده بشنوند، یادواری بشه براشون. متشکرم آقان جان. کریم فکور دوره تخصصی کارگردانی تلویزیون رو در فرانسه به پایان برد و اشعار بعضی از فیلم‌های موزیکال مثل اشک‌ها و لبخندها رو هم ترجمه کرد. چندین بار مجله توفیق توقیف می‌شد، من یادم هست می‌نوشت توفیق توقیف شد. کریم فکور بیکار نمی‌نشست، اشعاری رو که می‌سرود در مجلات و نشریات دیگه مثل سپید و سیاه به چاپ می‌رسوند. بوسه‌های گمشده که در سال 1346 به چاپ رسید از تألیفات کریم فکوره. رهی معیری میگه وقتی کریم کتاب سایه عمر خودش رو چاپ کرد به من وعده داد که یه جلد اون رو به تو میدم، اما من دیدم ماها گذشت و خبری از کتاب نشد. قلم و کاغذ برداشتم، سه بیت شعر برای اون نوشتم. پس از خوندن این سه بیت کتابی را امضا کرد و با خنده در اختیار من قرار داد که این ابیات این چنینه: وعده کردی که مرا هدیه کنی سایه عمر، رنج این عمر گران پشت تو را خم نکند. تو زدی لاف و من از روی تقافل گفتم که تخلف رهی از قول مسلم نکند. وعده دادی و ندادی به من این هدیه، خدا سایه لطف تو را از سر ما کم نکند. ابوالقاسم حالت هم گفته چون به دستم رسید نظم فکور، یافتم آشنای گم شده را. آفرین گفتمش چو برخواندم قصه بوسه های گم شده را. و سرانجام زندگی پربار کریم فکور در شهریور 1375 در سن 71 سالگی به سر اومد و پیکر او در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی، مردان بزرگ خیلی زود از دنیا میرن. خب اگر یادتون باشه گفتم که ترانه قوقای ستارگان با صدای بانو پروین رو کریم فکور ساخته. بله، قوقای ستارگان همینه، با صدای پروین. بشنویم آقا جان، خواهش میکنم.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: سلام وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: 5-5-5-5 شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
7: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
6: آریل رفعیم شماره 5 است.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب 2 قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
12: خب، خیلی ممنونم که به برنامه گلگشت دارید گوش میکنید. این بخش رو میخوام تا ماکان جان یک موزیک خیلی زیبایی، من دوست دارم تار برام پخش بکنه، پخش میکنن، منم این دیوان حافظ رو بردارم و یک تفعلی در ابتدای بخش سوم به دیوان حافظ داشته باشیم. بله.
13: سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را،
12: شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا. غرور حسنت اجازه مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدارا. به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی به یادار محبان باد پیما را. جز اینقدر نتوان گفت در جمال تو عیب که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را.

بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. تار فرهنگ شریف. راستی میدونید به کی میگن دوست؟ دوست یعنی وقتی که هست آروم باشی و وقتی که نیست چیزی توی زندگیت کم باشه. دوست یعنی اون جمله های ساده و بیمنظوری که میگی خیالت راحته که ازش سوء تعبیر نمیشه. دوست یعنی یه دل اضافه داشتن، برای این که بدونی هر بار دلت میگیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه. دوست یعنی وقت اضافه، یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه. دوست یعنی تنهاییمونو سپردم به دست تو، چون شک ندارم که میفهمیش. دوست یعنی یک راه دو طرفه، یه قدم من یه قدم تو، اما بدون شمارش و حساب کتاب. دوست یعنی من از بودنت مفتخر و سربلندم، نه سر به زیر و شرمنده. من ادعا نمی کنم که همیشه به یاد دوستانم هستم، ولی ادعا می کنم که لحظاتی که به یادشون نیستم هم دوستشون دارم.

خوش است اما نمیخواهم که جان گویم تو را، خواهم از جان خوشتری باشد که آن گویم تو را. من چه گویم کانچنان باشد که حسن توست، هم تو خود فرما که چونی تا چنان گویم تو را. جان من با آن که خاص از بحر کشتن آمدی، ساعتی بنشین که عمر جاودان گویم تو را. تا رقیبان را نبینم خوشدل از غمهای خیش، از تو بینم جور و با خود مهربان گویم تو را.

یه دوستی محبت کرده، ضمناً اینجا گفتم دوست، شما عزیزان دوستای من هستید. من افتخار میکنم به اینکه دوستان خوبی مثل شما دارم و تلفن میزنید، منو شرمنده میکنید، لطف دارید، بزرگوارید. از همینجا از همتون سپاسگزارم. یه دوستی این مطلب رو دست من داد، تعداد خیلی زیادی نکته بود توش برای زندگی بهتر. یه چند تاش انتخاب کردم که براتون میخونم. میگه روز تولد دیگران رو به خاطر داشته باش. حداقل سالی یک بار طلوع آفتاب رو تماشا کن. به دیگران لبخند بزن. زیر دوش آب برای خودت آواز بخون. این کارو میکنیم. اجناسی که بچه ها میفروشن رو ازشون بخرین. هرچی میدونید به دیگرانم یاد بدید، چیزای خوب. البته دوستان جدید پیدا کنید، اما قدیمی ها رو از یاد نبرید. از مکانهای مختلف عکس بگیرید. رازدار باشید. فرصت لذت بردن از خوشیاتون رو به بعد موکول نکنید. حرف قشنگی از این. به دیگران متکی نباشید. بابا رو پا خودت باش. اشتباهاتتون رو بپذیرید. هیچ وقت سالگرد ازدواجتون رو فراموش نکنید. سحرخیز باش. خیلی قشنگه، جالبه. وقتی با بچه ها بازی میکنی سعی کن اونا برنده بشن. خب میدونیم ما، مسلمه که ما زوریم. وقشناس باشین. از افراد ناشایست دورید بکنیم. در پول دادن به بچه هاتون خسیس نباشین. اینم جالبه، وقتی عصبانی هستی هیچ کاری نکن. بهترین دوست همسرت باش. همیشه به قولت وفادار باش. تا میتونی جدائی ها را به وصل تبدیل کن، چون ما برای وصل کردن آمدیم. انتظار نداشته باشین که پول براتون خوشبختی بیاره. همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باشین. خودتون را دست کم نگیرین. یه مقدار بخشنده باشید. بخشندگی رو از یاد نبرین. دوستی‌های قدیم رو دوباره تازه بکنید و آخریش هم طوری زندگی بکنیم که روی سنگ قبرمون بنویسن شخصی که از هیچ چیز در زندگی پشیمان نبود.

از یه بزرگ پرسیدن راز این امیدواری و آرامش که در وجود تو هست چیه؟ گفت بعد از سالها مطالعه و تجربه تصمیم گرفتم زندگی خودم رو بر 5 اصل بنا کنم. دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد، پس آرام شدم. دانستم خدا منو میبینه، پس حیا کردم. دانستم کار مرا دیگری انجام نمیده، پس خودم تلاش کردم. دانستم پایان کار مرگه، پس آماده شدم. دانستم که نیکی و بدی گم نمیشه و سرانجام اونها به خود من دوباره برمیگردن، پس بر خوبی هام افزودم و از بدی هام کم کردم. و مهمتر از همه این که هر روز این 5 اصل رو به خودم یادآور میشم. امیدوارم که زندگیتون شاد باشه و عمر با عزت داشته باشید. در میان لاله و دشت و دمن، بلبلی می گفت با جفت این سخن، که از سرمای زمستان رسته ایم، دل به امید گلستان بسته ایم. در دهان بلبلک بود این سخن، با شکی آمد رو بودش بردهن. در دهان باش می گفت این سخن، عمر کوته بین و امید کهن.

خب عزیزان، ساعتاتون رو نگاه کنید، به همین زودی باور نمی کنید، منم خودم تعجب میکنم در خدمت شما بودن چقدر خوش میگذره. برنامه هم تموم شد. با امید این که برنامه امروز رو پسندیده باشید. واقعا من ماکانه اینجا اذیت میکنم، یک لحظه غافل نیست از برنامه و همش دست اون روی این میز داره حرکت میکنه. سپاسگزارم ماکان جان، دست شما درد نکنه. و ممنون از همه شما خوبان که تا این لحظه برنامه گلگشت امروز ما رو شنیدید. به امید پیروزی همه شما خوبان و نازنینان، تا برنامه گلگشت دیگر، خدایار و نگهدار همه شما.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان حمام.
3: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.
10: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
11: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی

0: 2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
0: talailaw.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
11: بی مثل بهرام،
10: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
12: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
10: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
13: این فروشگاه که ماست دماون داره کجاست؟
14: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
14: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند، حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: شنوندگان شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
18: 310-310-4946
19: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: مصریانی.com.
8: مده
9: دردو مده چه دماغ
8: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در وردی
9: بگی چیکار کنم خیلی
8: کیدرینگ حاتمی میشم بیا سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: جوان روده
9: سفارش بدی با دیر میشم بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
10: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره میگن
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشم بیا میکشونه 949-768-0122.
13: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت، کشک هندسی 7.99 دلار، برنج باسمتی رویال فقط 9.99 دلار، رب گوجه فرنگی تورانج 1.99 دلار، گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت، خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت، گوجه فرنگی پوندی 1.49 دلار، پنیر فرانسوی والبرزو 9.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این قیمت های ویژه استفاده کنید.
14: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: هم دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند، روزی دیگر و برنامه سلام امروزی دیگر از رادیوی دیگر، بله میونه این همه رادیو، تلویزیون و شبکه‌های مختلف رسانه‌ای، رادیو همراه هم در بین شما عزیزان هست و شما لطف میکنید در این لحظه به اون گوش میکنید. برو بریم. سلامی بلند بالا و گرم به دلاور زنان و شیرمردان ایران زمین، با امید آزادی وطن و تو هموطن. خب این جانب محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان، کارگردان فنی برنامه و کارکار خوبم که دست در جعد گیسویش میچرخاند آن مو را من نمیدانم چرا.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، باز هم روز دیگری آغاز شد و باز هم ما در خدمتتون هستیم.
0: شما که دستتون رو توی موهاتون میندازین و همجور موها رو میچرخونین، این راهیه برای کنترل اعصابتون وقتی منو میبینین یا اینکه نه دارین فکر میکنین؟
1: میشه نه، من وقتی که یه چیزی خیلی منو مشغول میکنه، یک آن یه لحظه میره تمرکز برام ایجاد میکنه.
0: الان چی شما رو مشغول کرد که
1: این که من چجوری میتونم شما رو بزنم؟
0: آره
1: اینجوری موضوع سر این بود، اینه که داشتم به راه های مختلف فکر میکردم.
0: بله خدمتتون عرض کنم شنوندگان عزیز، علتشو بذارید بهتون بگم که فکر نکنید که هم کار بسیار خوبم بدون علت میخواد منو بزنه، نه اتفاقا خیلی علت خوبی داره.
1: همچه علت داری
0: ایشون دقیقه 90 که تشریف میارن هیچی، ما امروز از طریق زوم با شما در ارتباط هستیم، دقیقاً دقیقه 90 تشریف میارن. هر بار که تشریف میارن ایشون از طریق زوم، باید ما از این پشت به ایشون بگیم حالا میکروفون رو چیکار کن، حالا این کامپیوتر رو چیکار کن، ستینگ رو برو اینو بزن، اینو بزن، اینو بزن تا راه بیفته. حالا 3 ثانیه مونده به این که برنامه اجرا بشه، خیلی حالا تو خون سرد میپرسن من این صدای گوشیم یه مقدار بلنده، اینو میخوام کمترش کنم. ماکان جان فکر میکنه مثلا اینجوری میگه قول چراغ رو مثلا احضار میکنه که همون لحظه باید بهشون از طریق راه دور بگه که این اسپیکرتون رو مثلا چجوری کم کنه.
1: تموم شد صحبتتون؟
0: منم عرض کردم اینا مال کسایی که 20 دقیقه نیم ساعت زودتر میان.
1: صحبتتون اگه تموم شد، ما با شنوندگان میخواییم راجع به مسئله اساسی صحبت بکنیم. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید.
0: خب تا من برم
1: یه چای میدونی
0: تو خوبی بچه بالا شهر شما خیلی با کلاسین، شما آب رو هم با چنگال میل میکنین، ما یخ چرکی ها، ما ساون پسخونه
1: یا خیلی کارتون آره درسته. بله
0: ما مسئله تکنیکالمون رو زودتر درست میکنین، زودتر را میندازین.
1: شما اصلا چی شد از طریق زوم تشریف آوردین؟
0: دوست داشتم.
1: اتفاقا کار خیلی خوبی کردین، من خیلی خوشحالم از این موضوع.
0: خیراتون دوره، عجب، خیلی واقعا خوشحال میشید. چون
1: بریم و برگردیم، منم برم یه قهوه درست کنم،
0: من میخوام برم یه چای درست بکنم، چای بسیار بسیار خوب. و فقط امروز ما خودمون رو از قهوه های خوشمزه ماکان محروم کردیم.
1: درسته،
0: برو بریم.

0: خب اینا از اون موزیکایی است که باید با دستان مرتعش گوش بدین. هر لحظه نمیدونی الان چه کلمه اون وسط ممکنه که برملا بشه و آبرو حیثیت نداشتمون از بین بره.
1: البته شما نگران نباشین، چون من و شما مرزها رو در نوردیدیم.
0: نه من و شما نه، ما رو نیارین وسط.
1: چرا دیگه؟ خب شما اصل کاری هستین، چون من
0: که به صورت بی‌تربیتی و بی‌ادبی من میشم اصل
1: من به صورت عادی صحبت میکنم، بعد نمیدونم چرا یه دفعه غیر عادی میشه.
0: دقیقاً.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب بسیار خوب، بریم به سراغ ادامه برنامه و ببینیم که چی پیش میاد.

0: چه خبر خانم بنشیان؟
1: خب بریم به سراغ
0: آب و هوا.
1: بله، امروز واو، امروز در لس آنجلس درجه حرارت هوا به 88 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 59. 88 امروز.
0: بله،
1: متوجه هستی؟ در منطقه ویلز عرض کنم که 89 بر روی 56 خواهد بود.
0: 89 بر روی 56 در منطقه ولی.
1: بله،
0: البته حد اکثر معمولا از این بیشتر خواهد رفت، یعنی شما انتظار 93 و 4 هم داشته باشید. خب چیزی که روی نقشه راه‌ها به من نشون میده، توپنگا کانیون بسته است شنوندگان عزیز، به خاطر کانستراکشن هر دو باندش اینجا بسته نشون میده. خب خیلی ها استفاده میکنن، ولی اجازه بدیم من این رو، به نظرم این درست نیست، احتمالا موقع شبه که این رو و احتمالا آپدیت نشده، چون شب از ساعت 12 شب تا صبح به خاطر کانستراکشن بسته هست. پس من یه دقیقه صبر میکنم، چون مطمئن نیستم که این خبر درست رو داره اعلام میکنه، شاید هنوز آپدیت نشده. بریم به سراغ قیمت دلار تا من این رو آپدیت کنم براتون.
1: خب قیمت دلار 179500 تومان هست امروز، یورو 208100 تومان، پوند انگلیس 240400 تومان، دلار کانادا 130400 تومان، دلار استرالیا 127900 تومان.
0: یک سکه طلا در بازار ایران باز هم جهشی 2-3 میلیونی داشت و به 193 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.
1: قیمت بیت کوین 77064 دلار.
0: سری بزنیم به بازار نفت. نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 102 دلار رسیده، نفت برنت به 109 دلار و سبد اوپک باز هم افزایشی معادل 1 دلار 26 سنت داشته به 118 دلار رسیده است. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 14 واحد مثبت، داو جونز 72 واحد منفی و نزدک 113 واحد مثبت.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که آمریکا به دنبال دور جدید جنگ علیه ایران است و باید واشنگتن را از تسلیم شدن تهران ناامید کرد. او در یک فایل صوتی با اشاره به برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا گفت: تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشان می‌دهد که دشمن به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خود دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از جنگ و ماجراجویی جدید است. نیروی دریایی سپاه پاسداران امروز اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 26 کشتی تجاری با هماهنگی و تأمین امنیت از سوی این نیرو از تنگه هرمز عبور کردند. رسانه‌های ایران امروز چهارشنبه خبر دادند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد تهران شده است. او روز 26 اردیبهشت نیز به ایران سفر کرده بود. خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که برنامه و اهداف سفر این مقام ارشد پاکستانی در ایران مشخص نیست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد که در صورت حمله مجدد به ایران جنگ منطقه‌ای را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. همزمان با اعلام دونالد ترامپ که می‌گوید به درخواست کشورهای خلیج فارس حملات احتمالی به ایران را فعلا متوقف کرده، گمان زنی‌ها درباره اینکه واشنگتن و تهران به توافق نزدیک‌تر شده‌اند یا فقط در حال به تعویق انداختن یک رویارویی گسترده تر منطقه‌ای هستند، افزایش یافته است. و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز میگوید در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به محل سکونت محمود احمدی نژاد در اوایل جنگ اخیر برای آزادی او از حسر و بخشی از تغییر رژیم بوده است. این روزنامه در گزارش اختصاصی به نقل از مقامات آمریکایی که در جریان این طرح قرار گرفته بودند نوشته است که این طرح که احمدی نژاد نیست در باره آن مورد مشورت قرار گرفته بود خیلی زود از مسیر خارج شد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1 راجر تننبام.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
3: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: اطمینان شما افتخار می‌کنیم.
1: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
2: درود و سلام مجدد، بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب هستیم. عرض کنم که با برنامه سلام امروز ما یک مشکل تکنیکال پیدا کردیم. آقای محمد رضا یک آن از صفحه خارج شدن. ما از طریق زوم در خدمتون هستیم و به همین جهت منتظر هستیم که ایشون تشریف بیارن. اما بریم یک سری بزنیم به خبرهای روز و ببینیم که چه گذشته است. خب، از خبرهای بسیار بسیار بسیار مهم، ماجرای ادعای نیویورک تایمز هست که در یک گزارش مدعی شده که اسرائیل و آمریکا در جریان برنامه ریزی برای حمله به ایران، محمود احمدی نژاد رو یکی از گزینه‌های احتمالی در نظر گرفته بودن برای اداره ایران، اون هم بعد از حمله نظامی. و در یک گزارش اختصاصی این روزنامه گفته که در تحقیقات خودش به این نتیجه رسیده که این حملات هوایی که اونجا داشتن میخواستن که او رو از حصر خانگی نجات بدن و بعد او بیاد و به قدرت برسه و یک نقشی رو در اداره کشور ایفا بکنه. و این ادعا در حالی مطرح شده که احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خودش به دلیل انکار هولوکاست و اظهاراتش درباره محو اسرائیل یکی از چهره هایی بود که اسرائیل او رو تهدیدی جدی میدونست برای خودش و مواضعش بارها در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد استناد مقامات اسرائیلی قرار گرفته بود. ولی خب کسی چه میداند، ممکنه در ظاهر بعد اسرائیل و اینها رو هم بگویم ولی در باطن همکاری هایی هم داشته باشن. همکار عزیز، شما یک دفعه بیرون داشتید میرفتین، چی شد، چه اتفاقی؟
3: بله، من را بیرون داشتم میرفتم، من دیسکانکت شدم. قبل از هر چیز اولا توپنگا کنیون باز هست، همطور که من حد زدم اون قسمتی که برای همیشه روی سیگل ارت من میگیرم اطلاعات راه ها رو آپدیت نشده بود و اتفاقا یکی از شنوندگان عزیزمون هم اعلام کردن که از توپنگا کنیون رد شدن و اون راه باز هست. اینی که خواستم فقط توضیح بدم، چون خیلی ها از اون راه استفاده میکنن برای اینکه نمیخوان ترافیک 101 و 405 رو داشته باشن. این خبری خوب. که الان منتشر شده و شبکه الجزیره در موردش مفصل صحبت کرده، خب این شایعاتی که میگن آمریکا و اسرائیل ایران ضعیف و داغون و خرابه میخوان، خب اینو که بیشتر تقویت میکنه که شما در چه درصدی واقعا با چه حساب کتابی اصلا فکر اینو میکنید که محمود احمدی نژاد که اولین خشت به خرابی کشوندن ایران رو ایشون گذاشتن، یعنی تا زمانی که احمدی نژاد نیومده بود هنوز یک مقداری شایسته سالاری در ایران بود، یعنی هر کسی مثل این لومپنای سپاه و اینا اینطوری مستولی نشده بود به شرایط ایران. خب این که الان این شایعه رو که تقویت میکنه که
2: ببینیم، من نمیدونم این صحبتایی که ما میکنیم یا برداشتایی که ما داریم تا چه حد میتونه اصلا صحت داشته باشه. واقعیتش اینه که شما در مورد محمود احمدی نژاد اصلا چی میدونید؟ من و شما چی میدونیم؟
3: شما چیز دیگه هم مونده بخواییم بدونین راجع به محمود احمدی؟
2: آره خیلی چیزا، مثلا ممکنه بیاد در ظاهر
3: من فقط تنها چیزی که نمیدونم اون ژن آخری که قبل از اینکه از شامپانزه تبدیل بشه به انسان، اون رو هنوز کشف نشده دقیقاً، شمارش اومده دو رقم آخرش هنوز به دست نیومد.
2: محمود احمدی نژاد بعد از اینکه از حکومت ساقط شد خیلی تحولات خیلی زیبا و قشنگی
3: به وجود اومد.
2: اول از همه خیلی خوشتیپ‌تر شد، خیلی جذاب،
3: خیلی خوشتیپ‌تر.
2: بعد انگلیسیشو رفت کار کرد. ببین اینا نشان میده که این آدم دنبال رشده، میدونین؟
3: دقیقاً مثل یک قارچی که وقتی شما بهش نرسی همجوری رشد میکنه، مثل کپکی که بر روی شیر و ماست ممکنه که رشد بکنه. اما خب من

0: الان فرض کنید، فرض کنید الان نتانیاهو نشسته یه لیوان آب هم گذاشته روی میز، میگه ما میخوایم شما مردم ایران آب داشته باشید، ما میخوایم شما پیشرفت کنید، ما میخوایم شما مثل ما موفق باشید، با تمام دنیا در ارتباط باشید، پیشرفت کنید. از اون ور مثلا ترامپ بیاد بگه که ایران خیلی پتانسیل داره برای پیشرفت. خب یه همچین آدمیه، منم میگم باریکلا چه آدم خوبی. یک لحظه این آدم احمدی نژاد تو ذهنش اومده باشه برای اداره مملکت، خب من کدومو باور کنم؟
1: البته یه چیزی هم خدمتتون بگم، اینو نیویورک تایمز نوشته،
0: نه خیر اینو الجزیره که... گفته، نه از شبکه الجزیره گفته. الجزیره معمولا میدونید که چون یه مقداری خبراش به مزاق کسی خوش نمیاد، برای اینکه معمولا خبراش دقیقه. نیویورک تایمز هم گفته، حالا نیویورک تایمز که دیگه نمیشین شما یه انگی بهش بزنین، که من از سه خبرگزاری یکی دیگه اش هم الان یادم رفت شنیدم ظرف همین 24 ساعت گذشته که اینها احمدی نژاد رو در لیستشون داشتن. یک چیزی که میخواستم خیلی مهربان باشم نسبت به آمریکا و اسرائیل اینه که احمدی نژاد رو نشناسن، مثلا این آدمی باشه که مثل خاتمی یک پسته دربسته باشه. اما او 8 سال مملکت رو ویران کرده، دست سپاه رو نامحدود باز کرد، او بسیاری از پولهایی که با افزایش قیمت نفت به دست آورد و صرف کشورهای لبنان، کشورهایی مثل حماس و گروههای اینچنینی کرد، و از همه بدتر کسی بود که شاید بالای 100 بار گفت اسرائیل باید پاک شود و باید محو شود. شما چطوری با چه حساب کتابی او رو حتی لحظه‌ای برای فردای ایران انتخاب کرد؟
1: شاید در ظاهر این رو میگفته ولی در باطن شاید همکاری میکنه. ممکنه دیگه، اینا همه احتمالات.
0: حالا هیچ کس نتونسته بود اینقدر زیبا منو در کسری از ثانیه متقاعد کنه.
1: ولی ببینی اصلا موضوع اصلی که چرا باید اینقدر ما فقیر باشیم از نظر جانشین و نیروی اپوزیسیون که غرب انقدر بیاد بجوره، یعنی مثل اینکه داره عدس پاک میکنه و مجبور بشه یه دونه مثلا یه دونه پیدا بکنه توش، این آخه مسئله ماست. شما فکر کنید اگه ما افرادی رو میداشتیم که جلو اومده بودن و برای آینده ایران، افراد فرهیخته‌ای که میومدن جلو و میگفتن ما برای آینده ایران حاضریم که کاندید بشیم، اگر تعدادشون به اندازه کافی بود، اینا مجبور نمی شدن اینطوری برن دنبال افرادی مثل احمدی نژاد و کسان دیگر در داخل ایران، یا مثلا محمد باقر قالیباف. مثلا شما فکرشو بکنید،
0: خیلی اجبار که در سیاست که شما نمیتونید، مثلا من کاملا متوجه فرمایش شما هستم و کاملا درسته.
1: این صحبتی که ما همیشه در مورد اپوزیسیون میگیم دیگه.
0: خب الان شاهزاده رضا پهلوی باید چه احساسی داشته باشه؟
1: باید احساس کنه که رقیبش محمود احمدی نژاد.
0: خب بس واقعا احساس واقعا تلخیست. اجبار به اینی که من تشنم، هیچ موقع من احساس نمیشه که من برم جام زهر رو سر بکشم.
1: این کمکاری ماست یا این که
0: نه، ما که اصلا کاری نکه ببینیم، ما فکر میکنیم کاری کردیم. ندانسته
1: های بیش از حد به صلاح آمریکا و اسرائیل در این زمینه که من بعید میدونم اسرائیل ندونه.
0: نه فکر نمیکنم این تا این حد ندانستن و من اصلا باور نمیکنم و کمکاری هم بوده. من نوعی که فکر کردم دارم کار میکنم، خیلی وقتا ما یه سری کارهایی کردیم که اصلا غلط بوده یا درستم بوده ولی به نتیجه نمیرسیده. راههایی رو رفتیم، اقداماتی رو کردیم، حرفایی رو زدیم، به هر حال یک سیستم درستی نبوده. من کاملا صحبت شما رو قبول دارم ولی واقعا این خبری که اومده و ظاهرا به نظر میاد که درست بوده، یکی دیگر از چیزهایی است که نشون میده که هنوز ما ایرانیان احتیاج داریم به ادوکیشن، به یه مقدار پخته تر شدن در مسائل و یه مقدار این که بیشتر روی خودمون حساب بکنیم تا نیروهای خارج، فکر میکنم. البته بله.
1: به جاش خوشحال باشید برای اینکه از مشت خامنه ای رونمایی کردند. صدا و سیما، بله از مشتش اینطوری مشتش و به عنوان نماد جدید میدان انقلاب تهران قرار هست که اون رو بذارن در وسط میدان.
0: صدا و سیما
1: بله به صورت سنگی،
0: آها
1: به صورت سنگی گفتن که صدا و سیما روز 29 اردیبهشت ماه در برنامه سلام صبح بخیر از تندیس مشت گره کرده علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به عنوان نماد جدید میدان انقلاب در تهران رو نمایی کرده، یه مجسمه درست کرده.
0: حالا ما کجا بدونیم مشت اونه؟ میشه از یه قسمت دیگه استفاده کنن؟
1: بگذاریم
0: مثلا از صورتشون، از آخه از سرشون. خب ظاهرن این بیماری ابولا هم داره دوباره شوخی شوخی جدی میشه و سازمان بهداشت جهانی ابراز نگرانی کرده که تا دیروز خبر از کشته شدن بیش از 150 نفر منتشر شد و احتمالاً تا الان این تعداد بالاتر هم رفته. تا دیروز اعلام شده که بیش از 600 نفر به این یعنی شناخته شدن، یعنی دایگنوز شدن با این بیماری.
1: و کجا گفتین؟
0: در دو کشور آفریقایی. ولی اتفاقی که افتاده بود، من دنبال اون خبر هستم که ظاهراً یک نفر دیگم که سیتیزن این کشورها نبوده در یک کشور دیگه با ابولا شناسایی شده و این خطری است که بیشتر نگرانش هستم. حدود چند سال پیش هم متاسفانه این بیماری تعداد زیادی رو در کشورهای آفریقایی و به خصوص غرب آفریقا از بین برد، اما کشورهایی مثل اوگاندا و فکر میکنم کنگو بود اگر درست گفته باشم. اما این پیدا شدن یکی دو تا مورد در خارج از این کشورها و اینکه شاید در جاهای دیگه هم این بیماری منتشر شده باشه، خب نگرانی سازمان بهداشت جهانی رو برانگیخته است.

بله، در سال 2007 در اوگاندا بود، در سال 2012 در کنگو، که تعداد زیادی رو به کام مرگ کشاند.

0: خب عرض کنم خدمتتون که سپاه هم که میدونید تهدید کرده و به دلیل اینکه خب در مورد حمله دوباره که دونالد ترامپ بحث‌ها و گفتگوهایی هست و سپاه تهدید کرده که در صورت حمله دوباره جنگ رو فرامنطقه‌ای می‌کنیم. و مدعی شده که بله در صورت تکرار حملات ضربات جمهوری اسلامی در نقاطی وارد خواهد شد که دشمنان تصور آن را ندارند.
1: درسته، به جاهایی میزنه که جاهای حساس باشه.
0: بله
1: بله، خدمتون عرض بکنم که خانم جاله، من فقط قبل از این اعلام بکنم که اون هفته آخر جام جهانی فوتبال رو من نخواهم بود.
0: چرا؟
1: کاری برام پیش اومده، اون میشه اواخر جون، اون موقع دیگه نخواهم بود به مدت یک هفته، برای یک پروژه‌ای مرتبط با جام جهانی در اونجا خواهم بود و شما باید برنامه رو تنها اجرا کنیم، مگر اینکه شما هم بخواید به من جوین کنیم، به من بپیوندید.
0: شما کجا تشریف میبرید که من جوین؟
1: شکیرا برای اجرای برنامهش دنسر خواسته.
0: شما میخواین دنسر بشین اونجا؟
1: من که دنسر هستم، میخوام چون به هر ساز شما من میرقصم و وقتی که رزومم رو دادن گفتن که نه شما اوور کوالیفای هستید. خلاصه دوستان و شنوندگان عزیز که در کار دنس و دنسر هستید، البته آقای سام اصغری هم فکر کنم اگر هنوز بخوان گذری کنن به گذشته خودشون به عنوان دنسر بریتنی اسپیرز که بودن و الان خب خیلی موفق هستن، شاید بهشون بتونن یک گزینه خوب باشن برای اینکه باز یک خاطره ای زنده کنن. گفتن من برای اون رقص فاینال، اون اجرای فاینال بین دو نیمه فوتبال، من احتیاج به رقصنده دارم.
0: که اینطور؟ خب پس شما خودتون رو کوالیفاید میدونید.
1: من نه، اونا من انتخاب کردن.
0: انتخابتون کردن. دقیقاً وقت چه چرخشی هایی انجام میدین روی شکم؟
1: منظورتون چیه روی شکم؟ چه
0: خب من دارم سوال میکنم، میگم چه چرخش هایی انجام میدین؟
1: اولا این همه عضله است، عضلاتیه که به صورت گرد در ناحیه شکم گرد. جمع میشه. بل
0: گرد
1: که به صورت گرد بهش میگن بال ماسل.
0: نه بابا،
1: عضلات توپی که این عضلات خودشو جمع میکنه به صورت توپ. هر موقع من احتیاج دارم در جایی مثلا احتیاج به نیروی بدنی بیشتر دارم، این عضلات خودشونو باز میکنن
0: که خوب دیده بشن،
1: که بتونن خوب به کمک عضلات دیگه بیان. اینه که هی به من نگین چرا شکمت اینجوریه. بعدش هم در یه قسمت از رقص هست که یه نفر اول که میاد تو با یک تیر به صورت نمادین کشته میشه و بقیه رقصنده ها اون رو بلند میکنن روی دست. من قراره که اون نقش رو به من دادن. بله بسیار خوب، برمیگرد.
2: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
3: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
2: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768، 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: شهامت.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف.
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک.
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان.
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
17: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900، 310-259-9900.
8: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
1: خب دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، بازگشتیم و در این لحظه میخواییم بریم به سراغ جناب آقای علی طلایی، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ، برای کسانی که برای اموال و سرمایه خودشون، برای آینده فرزندانشون و اینکه چگونه باید این اموال اداره بشه، مدیریت بشه و برای اینکه مشکلاتی مثل مشکلات تکس به خصوص در مورد استیت تکس براش پیش نیاد، میتونین از کمک آقای علی طلایی، یکی از وکلای بسیار بسیار برجسته و موفق در این زمینه در سراسر کالیفرنیا کمک بگیرید برای انحصار وراثت، asset protection و تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. آقای علی طلایی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
18: با عرض سلام خدمت شما آقای معزنی عزیز، شنوندگان گرامی، امیدوار هستم که روز بسیار بسیار خوبی را آغاز کردین. بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما دوستان در این چند دقیقه‌ای که اینجا فرصت دارم هستم.
1: خیلی ممنون آقای طلایی عزیز. خب ما می‌خوایم، ما به وکیل تراست مثل شما تراست داریم، برای همینم منتظریم که صحبت‌های مهم شما رو بشنویم.
18: خیلی ممنون از شما آقای معزنی عزیز. این برنامه‌ریزی های استیت پلانینگ کارهای مختلفی میشه انجام داد باهاش، دلیل های مختلفی داره که دوستان اینو کارها رو انجام میدن. معمولا به طور کلی جامعه ایرانی سرمایه گذاری در ریل استیت رو علاقه بیشتری بهش داره و کلن حالا ریل استیت تکس ادوانتج های بسیار مختلفی داره و حالا یکی از دلیل هایی که این نوع اینوستمنت ها کلن افراد بیشتری هستن که سرمایه گذاری میکنن به خاطر اونها هستش. ولی ریل استیت یکی از نکته هایی که داره برای اینکه خب هر خونه ای آدرس خودشو داره و با سیستم های اینترنتی خیلی راحت میشه آدرس خونه رو پیدا کرد، خیلی راحت میشه سرچ کرد و معلوم بشه که چه شخصی اونر این خونه هستش، بعد اسم اون اونر رو میشه سرچ کرد که ببینیم اون اونر چند تا پراپرتی دیگه داره و حالا اون پراپرتی ها کجا هستن، قیمتشون چقدر، چقدر روش اکوتی هست. خلاصه به خاطر اینکه اینها به این آسونی این نوع اینفورمیشن، این که حالا اگر یه روزی متاسفانه مسئله ای پیش اومده و شخص مقابل به دنبال اینه که چه کسی رو میتونه سو بکنه، چه تقاضاهایی رو داشته باشه، ریل استیت مثل آهنربا میمونه برای لاسوت. و اگر شما در ریل استیت سرمایه گذاری بیشتری رو انجام دادین، انجام دادن برنامه ریزی های asset protection برای شما میتونه بسیار مهم باشه. برنامه ریزی های asset protection دوستان واقعیتش اینه که یک دونه برنامه نیست، برنامه ریزی های مختلفی میشه انجام داد و حالا بستگی به نوع دارایی، مبلغش، تعدادش، این نوع برنامه ریزی ها میتونه با همدیگه فرق داشته باشه. نکته بعدی در مورد برنامه‌ریزی های asset protection دوستان، این نوع برنامه‌ریزی ها برنامه‌ریزی هایی هستش که اگر شما انجام بدین قبل از اینکه مسئله ای پیش بیاد میتونه قدرت بسیار بیشتری رو داشته باشه تا اینکه مسئله ای به وجود بیاد، لاسوتی فایل بشه و حالا شما به دنبال این برین که ببینین چه کاری رو میتونین انجام بدین که از این دارایی حفاظت بکنین. سمیناری رو من دارم همین شنبه‌ای که داره میاد دوستان، روز 23 ماه می میشه، شنبه، در مورد برنامه‌ریزی های asset protection که میشه انجام داد در این سمینار من صحبت میکنم. بسیار مناسب هستش برای دوستانی که در ریل استیت سرمایه گذاری کردن. این سمینار 11 صبح در هتل والدورف استوریا در شهر بیبرلی هیلز برقرار میشه، به زبان انگلیسی هستش، حدوداً یک ساعته، رایگان هستش، ولی جایی که ما داریم محدوده و اگر شما علاقه مند هستین که در این سمینار شرکت بکنین، ازتون تقاضا میکنم که هر چه سریعتر خودتون رو رجستر بکنین. برای رجستر کردن به وبسایت ما talailaw.com، talai هم اسپلینگش هستش talailaw.com، میتونین تشریف ببرین یا اینکه میتونین لطف کنین و با دفتر ما تماس بگیرین.
1: من شماره تلفن خدمتتون عرض می‌کنم دوستان برای تماس با آقای علی طلایی و همکارانشون 818-285-285-0 818-285-285-0 818-285-285-0 می‌فرمایید.
18: در این برنامه‌ریزی‌های asset protection معمولا سوال‌هایی که پیش میاد، یکی این هستش که چه کاری را ما میتونیم انجام بدیم که اسم شخصیمون رو پراپرتی ها نباشه. کلاینتی رو این هفته بود باشون صحبت میکرد و ایشون میگفتن که یه لاسوتی برای من پیش اومده، 4 ساله که این لاسوت داره همینطوری میره جلو و طرف مقابل اصلا راضی نیست که یه کیس رو ستل بکنه. بعد سوال بعدی که من ازشون پرسیده بودم از جهت اینکه خب شما چه نوع دارایی دارین، جواب ها همه به این طریق بود و دارایی که بودش همه در زیر اسم شخصی بودش، در زیر اسم تراست معمولی که داشتن revocable living trust بود. میگفتم بیش از $1,000,000 ماشین دارن، خونهشون پیدا فست، زیر اسم شخصیشون هستش، 4 تا رنتال پراپرتی دارن، اونا همه زیر اسم شخصیشون هستش. معمولا وقتی که دارایی به این نحوه هست و همه چیز زیر اسم شخصیه، متاسفانه لاسوت اگر پیش بیاد اون طرف مقابل، اون وکیلی که هستش، اونها هم خب خیلی قوی تر میان جلو. این لاسوت ها دوستان دقیقا یک بیزینس دیسیژنه. شما در ریل استیت اگه فعالیت میکنین مطمئنا وارد هستین. شما وقتی میخواین بریم پراپرتی رو بخرین، مخصوصا در اینوستمنت، یکی از سوال های اولی که پرسیده میشه اینه که این ریل استیت چقدر درآمد به من میده، کپ ریت این ریل استیت چی هستش. اگر درآمد اونچنانی نمیده، اگر پراپرتی که شما قراره خراب بکنین و بسازین و حالا خرجی که هستش خیلی زیاد باشه، درصد زیاد شما اصلا اون پراپرتی رو نمیخرین، یا اگرم بخواین بخرین اون قیمتی که فروشنده میخواد شما بخرین رو حاضر نیستین پرداخت بکنین. در کیس هایی که به همین نحوه لاسوت هایی که فایل میشه، بیشتر وکلایی که این کار رو انجام میدن، اینا یک درصدی از اون مبلغی که دریافت میکنن و میگیرن کامیشن، حالا کامیشن اسمش نیست ولی حالا حق حقوقی که به دست میارن هستش. به این دلیل اگر این کیسیه که شخص مقابل میبینه تمام دارایی خیلی راحت زیر اسم شخصیه، خیلی راحت میشه دسترسی بهش پیدا کرد، معمولا اون موقع این کیس ها طولانی‌تر و طولانی‌تر میشه و تقاضایی که هستش بیشتر میشه. هدف برنامه‌ریزی های پرایوسی پلانینگ این نیستش که ما داراییمون رو قایم بکنیم. هدف اینه که ما احتیاج نداره که به همه بگیم که دارایی ما کجا هستش. و حالا این میتونه یکی از استپ های اول در برنامه‌ریزی های asset protection باشه. استپ های بعدی معمولا این هستش که خب حالا دارایی که ما داریم، ما می‌خوایم به نحوی باشه که اگر شخص مقابل لاسوتی رو فایل کرد، جاجمنتی رو گرفت، حکم دادگاهی رو گرفت، اون حکم دادگاهی رو نتونه خیلی آسون روی پراپرتی ما ثبت بکنه و بخواد خونه ما رو بفروشه. و حالا در اونجا معمولا از شرکت هایی مثل limited liability company، مثل limited partnership و بعضی موقع ها هم از تراست هایی که برای asset protection استفاده میشه، از اونها ما میتونیم استفاده بکنیم.
1: دوستان با آقای علی طلایی صحبت میکنیم، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ که میتونن در سراسر کالیفرنیا در زمینه انحصار وراثت، asset protection، همین مطالبی که امروز بهشون مفصل اشاره میکنن و تخفیف یا حذف مالیات بر ارث، در مورد این سرویس ها در خدمت شما باشن. تلفن تماس با آفیس ایشون 818-285-2850 818-285-285-0 و وبسایتشون هست talailaw.com talailaw.com. آقای طلایی، با این حساب کسانی که اصلا به فکر راه اندازی بیزنس هستند باید از قبل فکر این چیزها رو بکنن. و سوالی که از شما دارم اینه که آیا افرادی که حالا فکر نمی‌کردن انقدر بیزنسشون رونق پیدا بکنه و بتونن املاکشون رو افزایش بدن، در میانی راه میتونن تا قبل از اینکه لاسوتی مثل همین کیسی که شما اشاره کردید علیهشون باشه بیان و این تغییرات رو به کمک شما بدن؟
18: حتما. این نوع برنامه‌ریزی ها رو معمولا خب اول هر بیزینسی فکر اولیه اینه که خب من بیزینس رو به چه نحوی بتونم بزرگترش بکنم و حالا چیزهای دیگه‌ای که معمولا اولش هستش. و یا اینکه خب اول ما میگیم حالا دارایی اونچنانی نداریم، ولی همین که حالا این بیزینس بزرگتر میشه، انجام دادن این نوع برنامه ریزی ها مهمتر و مهمتر میشه و در برنامه ریزی های asset protection اینا لایه های مختلف و حالا برنامه ریزی های مختلفی هست که ما میتونیم انجام بدیم. احتیاج نداره که اون برنامه ریزی اولی که ما میخوایم انجام بدیم دیگه بیشترین برنامه ریزی باشه. مثل درست کردن یه ساختمون شما نگاه بکنید، میشه یه ساختمون 4 طبقه ساخت، 10 طبقه، 20 طبقه و حالا خوشبختانه اینجا دیگه پرمیت اینا احتیاج نداره. اگر شما یه ساختمون 4 طبقه ساخت می‌خواستین بکنید 10 طبقه، خیلی راحت‌تر میشه اون برنامه‌ریزی رو بزرگتر کرد وقتی که دارایی شما بیشتر میشه.
1: درسته. و شما ایضا میتونید برای شرکت در سمینار آقای علی طلایی که همین شنبه خواهد بود در بیورلی هیلز ساعت 11 صبح فرمودین، درسته؟
18: بله، 11 صبح در هتل والدورف استوریا در شهر بیورلی هیلز این سمینار هستش. حدوداً یک ساعت فرصتی رو من دارم که بتونم در مورد این برنامه‌ریزی ها خدمت شما توضیح بدم و بعدش حدوداً یه نیم ساعتی رو میذاریم که دوستانی که سوال هایی به خصوصی دارن اونها رو بپرسن و حالا اگر نکته دیگه ای باشه شما تراستتون رو دارین اگر بخواین بیارین اونجا اونها رو من میتونم نگاه بکنم. خلاصه اینها برنامه هایی هستش که ما این شنبه داریم. در این برنامه‌ریزی های asset protection دوستان، محتوای این نوع قراردادها خیلی مهمه. خیلی موقع ها دوستان میان میگن مثلا من حسابدارم یه LLC درست کرده، 99% موقع اون LLC ها برای asset protection اصلا به درد نمیخوره، برای اینکه بیشتر موقع ها افرادی که در این کار تجربه کافی ندارن فرم هایی که استفاده میکنن اینا همه یه سری تمپلت هستش، بیشتر موقع اسم شرکت به دستخط نوشته شده، امضا نشده، اصلا هیچ چیزی واقعا بغیر از این که اسم شرکت در کالیفرنیا رجستر شده هیچ کار دیگه ای انجام نشده. و حالا اگر لاسوتی پیش بیاد اون وکیل مقابل این که شما فقط بهش بگین من LLC دارم کاری نداره. اونا میگن خب داکیومنت های LLC رو به ما بده ما بخونیم ببینیم تو اون قراردادی که هسته چه چیزایی نوشته شده، که در بیشتر موقع ها جاهایی که حالا کارشون چنین چیزی نیستش، این سرویس های آنلاین، این نو سرویس هایی که این کارها رو انجام میدن، در بیشتر موقع ها اون قراردادها و اون ریزکاری های اصلی که برای asset protection احتیاج هست در داخلشون وجود نداره.
1: بسیار عالی. آقای طلایی، در این سمیناری که شما دادید صلاح میدونید که افراد پارتنراشون هم با خودشون بیارن یا اینکه تنهایی بیان یا باشکی بیان؟
18: هر طوری که دوست دارن، اگه میخوان پارتنرشون رو بیارن، اگه میخوان یا باشکی بیان. ولی معمولا اینو برنامه‌ریزی‌ها برنامه‌ریزی‌های اساسی و کلی هستش که خب خلاصه اگر شخصی ازدواج کرده خیلی خوبه که هر دو همسر با هم بیان که هر دو آشنا باشن. اینو برنامه‌ریزی‌ها خیلی موقع‌ها دوستان تشریف میارن یه سری برنامه‌ریزی ها رو انجام دادن، تراست های مثلا ریوکبل لیوینگ تراست دارن یا شاید LLC رو درست کردن و خیلی موقع ها اگر قرار باشه که این برنامه‌ریزی رو بهش اضافه بکنیم یه سری از برنامه‌ریزی هایی که شده رو شاید آپدیت بکنیم. خلاصه اینا واقعا برنامه‌ریزی هایی هستش که اگر شما ازدواج کردین هر دو همسر اینوالو باشن میتونه خیلی بهتر باشه.
1: بسیار عالی، از توضیحاتتون ممنون. دوستان برای تماس با آقای علی طلایی در از سراسر کالیفرنیا میتونید با شماره 818-285-285-0 تماس بگیرید. 818-285-285-0 talailaw.com talailaw.com. آقای علی طلایی بسیار ممنون از وقتتون.
18: آقای معزنی عزیز ممنون از شما، شنوندگان گرامی ممنونم از شما، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو خواهیم داشت. خدا نگهدار.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5 آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5
10: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
9: آریل رفیعیم شماره 5 است.

0: یا خریدم رو که مسئولی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهم داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM-LEND هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح 1:01 شما بخیر. امروز چهارشنبه 20 ماه می سال 2026 میلادی برابر با 30 اردیبهشت سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد که در صورت حمله مجدد به ایران جنگ منطقه‌ای را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده در آستانه اجرای حمله تازه علیه ایران بوده، اما این عملیات را در لحظات آخر متوقف کرده و افزود هنوز احتمال اقدام نظامی منتفی نشده و اگر توافقی حاصل نشود شاید لازم باشد آمریکا ضربه بزرگ دیگری به ایران بزند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از سوی دولت آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته می شود در بیانیه خود ادعا کرد که در جنگ اخیر تمام ظرفیت های خود علیه آمریکا و اسرائیل را وارد عمل نکرده و اگر حمله دوباره انجام شود این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد. در جریان 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران سپاه پاسداران علاوه بر مسدود کردن تنگه هرمز اغلب کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله برخی اهداف غیر نظامی در این کشورها را با موشک و پهپاد هدف قرار داد. این جنگ از روز 19 فروردین با آتش بس به منظور مذاکره برای توافق متوقف شده، اما جمهوری اسلامی شرایطی را برای مذاکره اعلام کرده که آمریکا میگوید غیر قابل قبول است. در مقابل دولت آمریکا نیز خواهان برچیده شدن برنامه هسته‌ای تهران است، اما مقامات جمهوری اسلامی آن را نپذیرفتند. سنای آمریکا روز گذشته به پیشبرد قطعنامه‌ای رأی داد که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره است. این 8 بار بود که دموکرات‌های سنا تلاش می‌کردند این طرح را در رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای پیش ببرند و این بار به دلیل حمایت 4 جمهوری‌خواه و شرکت نکردن شمار دیگر در رأی‌گیری موفق شدند. نتیجه این رأی‌گیری 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف بود. این اقدام در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ در روزهای اخیر تاکید کرده اگر جمهوری اسلامی تن به توافق ندهد به طور جدی در حال بررسی حملات دیگری علیه ایران است. این طرح همچنان باید در رأی‌گیری‌های بعدی در سنا و مجلس نمایندگان تصویب شود و حتی در آن صورت نیز ممکن است با خود رئیس جمهور وتو شود. هدف این قطعنامه جلوگیری از صدور دستور حملات بیشتر از سوی ترامپ بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوب سال 1973 است. بر اساس این قانون رؤسای جمهور آمریکا برای اعزام نیروهای مسلح به درگیری نظامی برای بیش از 60 روز نیازمند مجوز کنگره. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه خبر دادن که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در طول این هفته وارد تهران شده است. خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که برنامه و اهداف سفر این مقام ارشد پاکستانی در ایران مشخص نیست. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که نقوی در بعد به ورود به تهران با وزیر کشور ایران دیدار داشته است. وزیر کشور پاکستان در سفر قبلی به تهران که ابتدای این هفته انجام شد درباره از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا با همتای ایرانی خود گفتگو کرد و سپس به دیدار رئیس جمهور و رئیس مجلس ایران است. دومین سفر این مقام پاکستانی در حالی انجام می شود که دونالد ترامپ گفته است یک حمله نظامی برنامه ریزی شده به اهدافی در ایران را برای روز سه‌شنبه لغو کرده است و جی‌دی وانس معاون او نیز روز سه‌شنبه از پیشرفت زیاد مذاکرات بین واشنگتن و تهران برای رسیدن به توافق پایان جنگ خبر داده است. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که آمریکا به دنبال دور جدید جنگ علیه ایران است و باید واشنگتن را از تسلیم شدن تهران ناامید کرد. او در یک فایل صوتی که رسانه‌های ایران روز چهارشنبه منتشر کردن با اشاره به برقراری آتش بس میان ایران و آمریکا گفت تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشان می‌دهد که دشمن به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خود دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از جنگ و ماجراجویی جدید است. قالیباف که در مذاکرات بعد از آتش بس در پاکستان ریاست هیئت نمایندگی ایران را بر عهده داشت در فایل صوتی جدید خود اعلام کرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در دوران آتش بس به بهترین شکل برای بازسازی توان نظامی خود استفاده کردند و در صورت آغاز دور جدید جنگ دشمن را شگفت زده کرده و از تعرض مجدد به ایران به طور حتم پشیمان خواهند کرد. او در این حال خواستار آن شد که با افزایش تاب‌آوری اقتصادی دشمن را از خطای محاسباتی درآورده و او را از تسلیم ایران ناامید کنیم تا دشمن مجبور شود در مطالبات به حق مردم ایران را بپذیرد و به آن تن دهد. و نیروی دریایی سپاه پاسداران روز چهارشنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 26 کشتی تجاری با هماهنگی و تامین امنیت از سوی این نیرو از تنگه هرمز عبور کردند. در اطلاعیه کوتاهی که در شبکه ایکس منتشر شده آمده، طی شبانه روز گذشته 26 فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. سپاه پاسداران مشخص نکرده که این کشتی‌ها متعلق به کدام کشورها بودند. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.
1: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777

0: درود فراوان بر شما همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند. این ادامه برنامه امروز سلام امروز است که به شما عزیزان تقدیم می شود. این جانب محمد رضا معزنی باز هم با افتخار در خدمتون هستم و ماکان کارگردان فنی برنامه ما و کارکار خوبم که از فرط خستگی و شدت و حدت کار خمیازه بلند بالا لحظاتی پیش کشیدن که واقعا نشون دهنده خستگی کار است.
1: درود شما هم درود باشه. درود شما هم درود باشه. حالتون چطوره؟ خوب هستین انشالله؟
0: خوب هستین انشالله. یادش بخیر میناوند، زندیاد میناوند که ادای علی پروین رو در می آورد، میگفت خودم زنگ زدم به منزلشون و گفتم که سلام خوب هستی شما انشالله. یک مرتبه ممنو بردید به خاطرات شیرین میناوند. خب خانم جاله، دکتر جی بن
1: بفرمایید.
0: شما بعد از خبرهایی که همکارمون خانم بنفشه سوده تقدیم دوستان کردن، خبر شکلات پیچ دارین؟
1: بله، یه خبر تلخ میخواین یا خبر خوب و قشنگ؟
0: من این موقع
1: زیبا.
0: صبح خبر تلخ از شما میخوام.
1: خب آخه ممکن اتفاق بیفته دیگه در این وقتای خبر.
0: نه آخه برای چی من باید الان که همه میخوان با انرژی برن به سر کار و با هزار تا بدبختی
1: گفتین تموم شد دیگه، اون بحث رفت کنار.
0: حرکتتون خیلی بده. اولا قبلا صبر کنید
1: بفهم.
0: یکی از دوستان گفته که چون از راه دورین چقدر با هم مهربون شدین.
1: خب این خیلی حرفات بده. اینا سمه، اینا که میگین
0: این ننگا به ما نمیچسبه.
1: عرض کنم خدمتتون که یه دختر خانومی در شب عروسیش با پدرش شروع میکنه به رقصیدن، فیلم میگیرن و این انقدر فیلمشون وایرال میشه در شبکه‌های مختلف که حتی CNN به اون میپردازه.
0: خب
1: حالا جریان ببینید چی بوده. وقتی که پدرش اومده، در زمانی که 5 سالش بوده دخترش، صدای او رو ضبط میکنه. با دخترش اومده بوده و داشته مثلا گفتگو میکرده، مصاحبه میکرده و در زمان 5 سالگیش به پدرش توضیح میداده که میخواد شب عروسیش چطوری باشه. متوجه هستین؟
0: بله.
1: بعد وقتی که داشتن با هم میرقصیدن، در بک‌گراند این اینترویو رو پدر میذاره و همه مهمونا شروع میکنن به گوش دادن به این رکورد مثلا مال 20 سال پیشش.
0: درسته.
1: بعد توی اونجا ازش پدر میپرسه که مثلا شب عروسی دوست داری که کیا بیان توی عروسیت. اسم 3 تا از دوستاشو میبره، میگه مثلا اولیویا و این و این میخوام توی عروسیم باشن. بعد میگه خب میخوایی توش مثلا توی مهمونید چه تیمی داشته باشه و اینها. میگه که آره میخوام بله یه دلقک بیاد و نمیدونم اینجوری باشه اونجوری باشه از این چیزا. بعد عرض کنم که در زمانی که شب عروسیش بود، اتفاقا همون 3 تا دوستی رو که اسم برده بود بعد از 20 سال هنوز دوست بودن و اون شب اونها حضور داشتن. بعد در اون اینترویو یعنی اون گفتگو از دخترش میپرسه، میگه که اسم داماد چه خواهد بود؟ میگه اسمش مکسه. و یک دفعه همه شروع میکنن به جیغ کشیدن و تعجب کردن، برای اینکه داماد واقعا اسمش مکسه.
0: شوخی میکنه؟ آخه این احتمالش خیلی ضعیفه که
1: دقیقاً به خاطر همینم وایرال شده.
0: عجب.
1: و با مکس یعنی همه زندگیشو در سن 5 سالگی کاملا پلان کرده و طبق پلان رفته جلو. و با مکس که الان شوهرشه و با هم ازدواج کردن، در دوران دانشگاه آشنا میشه. یکی از هایلایت های قشنگ مثلا شب عروسیش بوده که به این صورت برای همه مهمون ها این رو پخش کردن.
0: خیلی جالبه. بله. و چقدر بعضی از پدر مادرها سعی میکنن این لحظات رو ثبت کنن و واقعا بعد از سالها اینها رو وقتی که پخش میکنن خیلی جالبه، یعنی این نشون دهنده این وقت گذاشتن برای بچه هاست.
1: من دو تا ضبط شده داشتم که یکیش از بین رفت یکیش مونده.
0: خب
1: اونی که ضبط کرده بودن در سن فکر کنم دو سال خورده ای بود که اون متاسفانه از بین رفت، ولی من یادمه مثلا وقتی که 10 سالم بود بهش گوش دادم و یه نکته ای رو در اون سن گفتم که هنوزم بهش اعتقاد دارم. یادمه پدرم اونجا با من داشت مثلا شوخی میکرد، بازی میکرد، بهش گفتم برو بابا حسه ندارم.
0: در 2 سالگی اینو گفتیم؟
1: بله بله بله.
0: به هر حال گستاخی از همون اول
1: درست
0: در بشره وجودتون بوده دیگه.
1: ولی من هنوزم حوصله ندارم، من اون موقع این نکته رو تاکید کردم روش ولی کسی گوش نداد. عرض کنم که
0: واقعاً من در 2 سالگی چی بودم؟
1: شما چی بودین در 2 سالگی؟
0: من به پدرم میگفتم که پدر از شما رخصت عرض میخواهم.
1: شما شیخ بودین در 2 سالگی؟
0: نه رعایت میکردم. چیزی یعنی چی بچه 2 ساله برگرده بگه حوصله ندارم برو بابا؟
1: من 9 ماهگی اولین کلمم رو گفتم.
0: خب دیگه معلومه
1: در زدن. گفتم کیه؟
0: دوستان از مادر گرامی جاله جان شنیدم موقعی که ایشون وضع هم کردن یک زبان به دنیا آوردن که یه مقداری هم جاله باش به دنیا.
1: بعد یه دونه هم در 8 سالگیم رو هنوز دارم، ولی که یه جالبه، یه اینترویو کردم با خالم، اونو هنوز دارم، یعنی واقعا اینترویو کردم.
0: عجب.
1: صورت یه مجری ظاهر شدم و در مورد زندگی و اینها باش مصاحبه کرد.
0: ولی خب نحوه رسیدگی به من فرق میکنه. من تا حدود سن 13-14 سالگی نمیتونستم صحبت کنم.
1: چرا؟
0: چون تا میومدم حرف بزنم گفتن تو خفه.
1: باور ندارم همچی چیزی باشه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد

0: بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
2: 323-332-12-30
1: مهدی کاملی خیلی ساده.
3: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بدید.

بازگشتیم دوستان و شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، شمایی که در سراسر دنیا با ما همراه شدید و به ما گوش میکنید، به ادامه برنامه امروز سلام امروز خوش آمدید.

0: خب اما در این لحظه بدون معطلی سری بزنیم به MGM Lenders. یاد MGM هم بخیر، اولین باری که ما به لاس وگاس رفتیم این یکی از بزرگترین هتل ها مدرن ترین هتل ها بود، MGM در همون ابتدای استریپ. بله، ولی اما ما از MGM Lenders میخوایم صحبت بکنیم که مدیریت اون و مؤسس اون جناب آقای شان صادقی هستند با بیش از 20 سال تجربه در زمینه وام لون. فعالیت آقای شان صادقی و همکارانشون در سراسر آمریکاست، اما به ویژه در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا لون ها و برنامه های بسیار بسیار خوبی رو و متنوعی رو برای شما ایزان put together کردن به قول آمریکا، یا آماده کردن که شما ایزا میتونید با توجه به شرایطتون از یکی از این برنامه ها استفاده کنید. آقای شان صادقی با NMLS نامبر 0278004. خیلی خوش آمدید آقای صادقی عزیز.
1: بنده هم از ادب دارم خدمت شما جناب معظمی، سرکا خانم دکتر بنچیان، جناب آقای ماکان که مدیریت فنی برنامه رو دارن، تمام دوستان و شنوندگان محترم رادیو همراه. امیدوارم که روز بسیار خوبی شروع کرده باشین و هفته بسیار خوبی هم در پیش باشه، همه با سلامتی کامل.
0: آقای شان صادقی، یکی از چیزایی که وقتی میرفتیم تو این بوتیکا برای خرید لباس یا کفش هر چیزی این بود که اون سایزی که میخواستیم و فکر میکردیم برای ما به کار ما میخوره، میگفتن سایز شما رو نداریم و این مثل پدک تو سر ما میکوبید. آیا در مورد برنامه‌های وام همینطوری هست که ما فکر کنیم یه برنامه میتونه برای ما خوب باشه ولی احتیاج به تغییراتی داشته باشه و شما بتونید اون تغییرات لازم رو بدید و یه جورایی دست خالی افراد از آفیس شما بیرون نرن؟
1: بله بله، اتفاقا بسیار سوال خوبی کردیم و ممنونم از این سوالی که کردیم، برای که خیلی از دوستان که تماس میگیرن یکم مشکلاتی که وجود داره باشون همین هست. ببینین، گرفتن وام، ما راجع به وام و روی املاک مسکونی و تجاری داریم صحبت میکنیم. گرفتن وام رو املاک مسکونی بیشتر موقع پاسیبل هست، امکان داره. یک چیزای اصلی هست که مشخصات اصلی هست که ما چک میکنیم و بر اساس اون مشخص میشه که کدوم جا و چه نوع پروگرامی میتونیم بگیریم. معمولا دوستان یه کردیتشون مهمه، خب که الان ما تو سیستم مورگج بهش میگیم آیس، خب به سمه آیسه که میان حمله میکنن ایلیگال رو میگرن، یه چنین چیز آیسش آی به عنوان اینکام، سی به عنوان کردیت و ای به عنوان اکودی. این سه تا چیز چیزای مهمی هست که ما چک میکنیم اول از همه. خب اگر دوستان وقتی میخوان پروگرامی یا بگیرن و به من بگن که فایکو

0: چون کردیتشون پایین هست و زیر 580 هست، در نتیجه خیلی از پروگرام ها رو نخواهند گرفت و مجبوریم که اون پروگرام هایی که میتونن که بیشتر پروگرام های دولتی هست رو استفاده بکنن. وقتی که به درآمد میان، بعضی دوستان میگن که خب ما با مدارک کامل مالیاتی داریم میریم بیوتیفول، خب بهترین ریت را معمولا میگیرن. و بعضی از دوستان میگن نه درآمد هست ولی کن من نشون ندادم یا نیستش توی تکس ریترنم و W2 ندارم. این دوستان ما مجبوریم بذاریم برای مدل های بدون به قول معروف stated، یعنی stated یعنی اون چیزی که خودشون اظهار میکنن که چقدر درآمد دارن. این پروگرام ها میتونه با فقط 12 ماه بانک استیتمنت که چقدر دیپازیت کردین در 12 ماه گذشته که متوسط دیپازیت هایی که کردن به عنوان اینکام حساب میشه برای 12 ماه گذشته. راه دیگه هم اینه که میان میگن که خب ما نه اونم نداریم و ولی درآمد داریم ولی بانک استیتمنتمون رو نمیتونیم نشون بدیم، حالا به هر دلیلی. روش دیگه هست که خب از حسابدار نامه میگیرن و این نامه‌ای که از حسابدار میگیرن نشون میده که از اکانتنتشون که چقدر در 12 ماه گذشته درآوردن، چقدر خرج داشتن و نتشون و آخر کار چقدر درآمد دارن، ما میتونیم اونو استفاده کنیم. بعضی از دوستان میان میگن که میدونی چه پروفیت اند لاس هم نمیتونم بدم، اونم نمیتونم بدم، فقط میخوام برم یه خونه بخرم $1,000,000، خب چیکار باید بکنم؟ اگر کردیتشون ما الان بالاتر از 620 و 640 پروگرام های مختلف نشون بده، بعد میتونن این کارو بکنن. اگر برای اینوستمنت میگیرن حدودن 30% واسه پیش بذارن، اگر برای اونر آکواید بگیرن حدودن 20% واسه پیش بذارن، این پروگرام رو میتونن انجام بدن و خیلی هم راحت هست. بهرهاش هم خیلی بدجور نیست در مقایسه با کسایی که مدارک مالیاتی دارن کامل. و آخریش هم اینه که اکویتی، خب شما وقتی که یه خریدی میخواین بکنین بس ببینید چقدر میخواین دان بذارین، پیش پرداخت بذارین. اون پیش پرداخت یکی میگه که خب من 30% دارم، یکی میگه 20% دارم، اینا رو ما چک میکنیم. یکی میگه نه من خیلی بتونم انجام بدم، شاید 1% 2% بیشتر ندارم که بدم. خب این پروگرام ها رو که بخوایم، باز هم پروگرام هست براش ولی همه جور نمیشه. اگر با دان پیمنت بسیار کم و زیر 10% دوستان بخواین انجام بدین، حتما باید با مدارک مالیاتی باشه و میتونین اونو بگیرین. میتونین پروگرام هایی بگیرین که حتی عرض کردم 1% پیش بذارن و خرید کنن، ولی مدارک مالیاتی مثل W2 Tax Return لازم هست. پروگرام هایی که ما نشون میدیم واسه دوستان، اونهایی که با بانک استیتمنت میرن یا با پروفیت اند لاس، ببینین رو بانک استیتمنت شما میتونین حتی برین یه پراپرتی رو بخرین 10% پیش بذارین مینیمم و یه پراپرتی رو بخرین. مشکلی که هست و من خیلی به دوستان میگم، وقتی که 10% میذارین رو بانک استیتمنت پروگرام یا پروفیت اند لاس 15% پیش میذارین خرید میکنین، مشکلی که به وجود میاد اون بهره ای که دارین، بهره بر اساس ریسک فاکتور هست، در نتیجه بهره خیلی بالایی میتونیم بگیریم، یعنی بر میگیریم. اگر این که برای بانک استیتمنت مثلا 15% حداقل پیش بذارین، همیشه این سیستم بهتری و بهره‌های بهتری رو میتونیم بگیریم.
1: دوستان با آقای شان صادقی صحبت میکنیم، مدیریت MGM Lenders که بیش از 20 سال در زمینه وام‌های مختلف برای خرید املاک مسکونی و تجاری و یا ریفایننس فعالیت میکنند. به ویژه فعالیتشون در 3 ایالت تگزاس، کالیفرنیا و فلوریدا میتونه شامل حال بسیاری از شما عزیزان باشه. تلفن تماس با ایشون 310-999-2915 310-999-2915 آقای شان صادقی. فقط جناب آقای صادقی، موقعی که میخوان درآمد رو اظهار بکنن بر اساس اون چیزی که خودشون اعلام میکنن، مامور مالیات نباید کنارشون نشسته باشه، درسته؟
0: بله، نه خیر، اصلا اینها به اداره مالیات ربطی نداره، اینها فقط به بانک هست که بانک نگاه میکنه ببینه که اگر بیزینسی هستین و سلف ایمپلوید هستین که دفعه پیشم خدمت دوستان گفتم هر کی برای خودش کار کنه میشه سلف ایمپلوید، ولی کن حتما نباید شرکتی باشه و به IRS ربطی نداره، اینها فقط لندر هست، بانک ها هستن که ضرب و تقسیم میکنن. ببینید توی ما در MGM لندرز یکی از بزرگترین کارهایی که واقعا و بهشم خیلی افتخار میکنم انجام میدیم اینه که وقتی دوستان اقدام میکنن ما فایلشون رو استراکچر میکنیم، یعنی که دقیقا وقتی که محاسبه میکنیم میدونیم چه پروگرام هایی میتونن بگیرن. بیشتر دوستان میتونن خرید کنن، مثلا جامعه ایرانی که خیلی من خوشحالم راجع به این مسئله که کردیت های خیلی خوبی دارن، حالا یه مقدار تو اینکام و اینکه تکس و اون کاغذ ها ممکنه دقیق نباشه، ولی کم کردیت های بسیار خوبی دارن و بیشتر کوالیفای میشن واسه جا. این کاری که ما در MGM Lenders میکنیم براشون و هیچ هزینه ای هم نداره، دقیقا میدونن کجا هستن، چه پروگرام هایی رو میتونن انجام بدن. این چند روز هم که خب دوستان همه میدونن، جناب معظمی ایرانی های عزیز همه اخبار اطلاعات دستشون هست، کلاینت هایی که هستن و دوستان که قدیم لوناشون انجام دادیم یا در حال انجام دادن هستیم و ریفایننسینگ خیلی ها گذاشتیم تا ببینیم که این اتفاقا به کجا میرسه. این چند روزه میدونیم به خاطر این مسائلی که بوده بهره هر روز هی بالا رفته پایین اومده، مثلا دیروز که خیلی بهره بالا رفت و به خاطر این جنگ هست، امیدواریم که به جایی برسه که ما به این ور دنیا کار داریم به عنوان دنیا کار ندارم راستش وقتی که راجع به مورگج دارم صحبت میکنم، جوری بشه که این مسئله جنگ بخوابه و بهره برگرده حالت اول. این بهرهای وام ها خیلی تاثیر منفی میذاره رو مارکت، رو کارها و اصلا ریفایننسینگ خرید، حتی قیمت خونه ها رو خیلی بدجور تاثیر گذاشته. امروز باز به خاطر اون صحبت که دیروز شد و حرفایی که در سنا زده شد که آقای ترامپ باز اجازه بگیرن، حالا البته ایشون میتونن حداقل ویتو کنن اون مسئله رو، بلکه به خاطر این صحبت ها امروز یه مقدار آرومتر هست. امیدواریم که این مسئله حل شه و سیستم مورگیج و سیستم لون ریال استیت را بیفته.
1: بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، با آقای شان صادقی صحبت کردیم. اگر برای وام، برای خرید املاک و مستغلات مسکونی و یا تجاری و یا املاکی که برای اینوستمنت قصد خریدش رو دارید، اگر با مشکلی روبرو شدید یا اینکه میخواهید کارتون رو هموار بکنید، راحت انجام بدید، میتونید با آقای شان صادقی تماس بگیرید، از پروگرام‌های مختلفشون استفاده بکنید. پروگرام‌های برای سراسر آمریکا میتونن به شما ارائه بدن و به ویژه در سه ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا خیلی بیشتر فعال هستند و تلفن تماس با ایشون 310-999-2915 هست. دوستان تکرار میکنم 310-999-2915. آقای شان صادقی عزیز، بسیار ممنون از وقتتون.
0: منم تشکر میکنم وقتی که به من دادین. فقط لحظه آخر به تمام دوستانی که تماس میگیرن و ایمیل میزنن، از لطفی که به من دارین خیلی ممنونم. من حتماً برنامه‌های تک تک شما رو انجام خواهم داد، فقط اینکه مارکت خیلی شلوغ هست با اینکه بهره‌ها خیلی متلاطم، ولی کن دونه دونه به تمام دوستان رسیدگی خواهد شد و بهترین رو از MGM Lenders همونطور که در سالهای پیش بوده دریافت خواهند کرد. ممنونم وقتی که به من دادین. روز همگی بخیر.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی، 844-366-6898.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
9: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
10: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
11: با خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. آقای محمد رضا حالتون چطوره؟
12: بلطف شما مرسی، خیلی ممنون از عفو نداشتین، نگران شدیم.
11: بی نداشتم، ببخشید من صداتون قطع شد.
12: از کنم تشریف نداشتین، نگران شد.
11: نه من اینجا بودم، عرض کنم که تنها نگذاشتم شما رو. در ضمن میخوام از خبرهای روزم براتون بگم که ترامپ میگوید برای پایان دادن به درگیری با ایران هیچ عجله‌ای ندارد.
12: اه
11: به خدا.
12: خیلی خوب
11: گفته که ما باید تنگه هرمز را باز کنیم، تنگه باید فوراً باز شود، به همین دلیل این مسیر را امتحان میکنیم. و ابو سفیان آمد و به سردارانش گفت پس شما باشید و آنها باشیدند.
12: و تو چه میدانی که ابو سفیان کیست؟
11: و عرض کنم که آیه فرستادنیشون
12: یادتونی میگفتن که میگفتن اگه میخوایی کسی رو بشناسی از رفقا و دوستانی که انتخاب میکنه بشناس. الان من اگه ذره‌ای در مورد شناخت ترامپ شک داشتم، از انتخاب احمدی نژاد به عنوان رهبر آینده ایران فهمیدم که
11: اون که تنها نبوده که، ظاهرا همشون با هم تصمیم گرفته بودن.
12: بی بی هم بوده و ما رو بگو چه تظاهراتی تو خیابون و چه افرادی رو اسامیشون رو می آوردیم بدون اینکه بدونیم احمدی نژاد در مایتاب است.
11: عرض کنم خدمتتون که من این رو هم میخوام بگم که میدونین که پرچم شیر و خورشید در جام جهانی برای ورودش ممنوع اعلام شد.
12: بله دیگه، قانونا شما چون پرچم رسمی نیست، این که ما اعتقاد داریم که اون پرچم ماست و ما پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، اون یه چیزه، ولی اون چیزی که در قوانین بین المللی هست هنوز اون خرچنگ نشان است.
11: درسته. و یکی از دوستان میگفتن که کاری که میشه کرد این هستش که یک عده تصمیم بگیرن همه تیشرت های قرمز بپوشن، یه عده تیشرت های سفید، یه عده تیشرت های سبز و یه عده مثلا یه دونه شیر و خورشید یه جایی، حالا اگر شده حتی اونم نباشه مهم نیست. مهم
12: اونایی که سفید میپوشن، باید یه آرم شیر خورشید هم رو سینه شون باشه. همون میشه دیگه،
11: رو سینه شون، سینه رو، یعنی روی
12: سینه‌شون، روی شما منظورتون از
11: روی تیشرتشون، منظورتون
12: روی تیشرتشون دیگه،
11: روی تیشرتشون. نه ولی آخه
12: اون چیزی آخه یعنی نمیشه چی؟
11: حالا بذارین همینجا بمونیم، جای دیگه نریم.
12: چرا آخه؟
11: ولی اگر اونا اگر طوری بشینن که مثلا سفید و سرخ و سبز طوری قرار بگیره که شبیه پرچم بشه، جای درست بشینن، حل
12: دقیقاً یعنی چی؟ یعنی مثلا روی پایین قرمز، روی وسط افرادی که تیشرت های سفید پوشیده اند و بر روی قسمت سینه اون تیشرت، نه بر روی سینه هاشون، بر روی قسمت جلوی تیشرت که سفید هم هست شیر خورشید نقش بسته است. آخه فکر کی آخه اون بری
11: خیلی
12: میره
11: خوب
12: که
11: قشنگ توضیح دهیم. ببینیم آدم باید توضیحاتش اینطوری باشه،
12: یعنی همشه. چی مثلا بعد روی سینه شون تتو کنن بعد فلش کنن وقتی که میخواین آرم نشون بدین؟ منظورتون چیه؟ شما چرا ذهنتون آخه کجا هم
11: اتفاقی که میفته حالا اینش
12: روی بالا اجازه بدین، روی بالا هم سبز
11: خوبه، ولی اشکال کار اینه که اون شیر خورشید رو ممکنه اجازه نده. البته نه اینکه انقدرم بتونن سخت گیری کن، چون اونم نماده.
12: نه اصلا هم چیزی نیست، نه
11: اصلا همچی چیزی نیست توی در قوانینشونه.
12: نه اصلا
11: نمادیه که مربوط به یه چیزیه.
12: نه اصلا شما میتونید به عنوان آرم تیشرتتونه، من الان مثلا یه تیشرت بپوشم که مثلا الان آرم فراری روش باشه، یه کسی میتونه بگه آقا شما چرا آرم فراری روی تیشرتتون داری؟
11: بله خیلی خوب، پس بنابراین اون شیر خوش. خیلی خوب، پس اگر فکر میکنید که اینطوری، من البته فکر میکنم انقدیرم نمیتونن اونجوری که باید جلوی ورود رو بگیرن، انقدر مثلا سختگیرانه نمیشه برخورد کرد.
12: شوهر. هر حال البته میگم دیگه آدم راه های مختلفی هست و اینکه خیلی سریع موضوع بخوایم کانسنتریت بکنیم، چیزی که مهمه اینه که به هر حال اینا طرفدارانی دارن که در کشورهای مختلف هستن، در آمریکا هم هستن، ولی اقدامات خیلی مهمتری هست که شاید بشه رو اونها بیشتر تمرکز کرد. ولی
11: به هر حال برای اونها این مسئله خیلی موضوع بزرگیه، به حدی که حتی از فیفا تقاضا کردم. پس
12: من اگر قدرتشو داشتم تمام بلیط ها رو میخریدم و نمیرفتم. یعنی زمانی که بلیط ها اعلام میشد تمام خریداری میکردیم. مثلا فکر کنید یه گروهی میومدن، یک مجموعه تشکیل میشد که افرادی که میتونستن، مثلا هر نفر میتونه 5 تا بلیط بخره، 6 تا بلیط بخره. مثلا شما
11: چه ثروتی بعد اون شخص بعد میگذاش وسط؟
12: به هر حال یک فاند ریزینگی میشد که افرادی که میومدن و پول رو میذاشتن و این کار نمیکردن. البته شاید اون فاند ریزینگی که بخواد برای خرید بلیط هایی بشه که نرن، شاید برای چیزای دیگه بشه، شاید اثرش بیشتر باشه.
11: بله دقیقاً.
12: منظور خیلی اینه که
11: پولی حیف و میل میشد که اصلا
12: نه، موضوع حیف و میل نیست. شما یک پیام بسیار بسیار محکمی رو، شما یعنی اثرش از نظر اثرگذاری خیلی بیشتر از این بود که این پول رو شما مثلا صرف این کنی که ما بریم تو خیابون وایسیم بعد بگیم کینگ رضا پهلوی، بعد نگو آقای احمدی نژاد رو برامون در نظر گرفتن. ولی شما وقتی که یک استادیومیه در مقابل میلیون ها، یعنی چند بیلیون بیننده، و فکر کنید یه تیمی داره بازی میکنه، مثلا ایران با نیوزیلند، و طرفداران نیوزیلند نشستن و قسمتی که صندلی های مربوط به طرفداران ایران هست خالی است.
11: شما چرا زودتر اینو نگفتین؟
12: من 3 هفته پیش اینو عرض کردم.
11: سه هفته دیگه
12: و بعد خبرنگاران در تمام دنیا راجبش صحبت میکنن که قضیه چیست، مگه میشه این نصف استادیوم خالی بماند؟ و بعد بیان بگن که بله در ایرانی هم چه اتفاقی افتاده، مردم ایران این تیم رو تیم حکومتی میدونن، تیم ملیشون نمیدونن، بعد راجبش بیشتر چیز بکنن. یعنی شما چیزیست که در زمینه تبلیغات برای رسوندن پیام اون 40,000 گل پرپر ایران، اینجور موقع هاست که شما میتونید از این تریبونا استفاده بکنید بدون اینکه هزینه‌ای بپردازید. چندین بیلیون نفر دارن اون صحنه رو میبینن، چون مسابقات فوتبال پربیننده ترین مسابقه در دنیاست و شما میتونید از این فرصت استفاده بکنید.
11: فرصتی که از دست رفته
12: فعلا. بله. خب حالا من برم و البته احتمالاً این خبری نیست که شما بهش علاقه داشته باشین. شما به تایر ماشین علاقه دارین؟
11: تایر ماشین اصلا علاقه ای ندارم.
12: چطور میشه؟ مگه میشه آدمی باشه که به تایر ماشین علاقه نداشته باشه؟ من واقعا نمیدونم.
11: جزء علایقم نیست، هیچ وقت نبود.
12: واقعا. و البته خیلی هستن که به تایر ماشین علاقه ندارن و اینقدر که فقط یک شیء گردی باشه که میچرخه براشون کافیه. اما در بین تایرهای مختلف لاستیک های اتومبیل یک تحقیقی کردن و به عنوان 5 تایر برتر دنیا که از نظر چند تا چیز مختلف رو در نظر گرفتن، از نظر عمرش، طول عمرش، مقاومتش و کم صدا بودنش، آجهایی که تشکیل میشه، تمام اینا حساب کتاب داره. خیلی جالبه که بر روی لاستیک ها هست. بعضی ها دوست دارن صدا بده، میدونستین؟ یعنی تایرشون دوست دارن وقتی روی خیابون هست صدا بده، برعکس منی که همیشه دوست دارم صدا نده.
11: اونا خودشون میدونن که خیلی فوش میخورن، چون کسانی که اون صدا رو میشنون حتما یه بد و بیرایی بهشون میگن.
12: نه، اون مال لاستیک اون صدای فوش خوردن نیست، اون اگزوزه که صدای فوش خورش ملسه. نه برای یه چی اتفاقا شما که با آقای آریل رفیم مصاحبه داشتین چطور متوجه نشدین؟ شما خودتون مصاحبه کردین و ایشون گفتن یکی از مشکلات الان بیولی هیلز این
11: برای بله میخوان که
12: اتومبیل های اسپورتی است که اگزوز رو خیلی دیگه دارن صدادار و این برای آرامش شهر بیولی هیلز و آلودگی صوتی که ایجاد میکنه بسیار بسیار غیر قابل تحمل شده. و یکی از برنامه های ایشون چیه که این مسئله رو، دستگاه هایی رو در ماشین های پلیس بیولی هیلز نصب کنن که میتونه میزان اون آلودگی صوتی رو تشخیص بده، اگه از یک میزانی بالاتر بشه جریمه کنن این افراد رو. شما پس چجوری مصاحبه کردید که اینو یادتون نیست؟
11: یادمه.
12: خب پس چرا
11: شما خیلی به زیبایی توضیح دادید؟
12: صدای لاستیک عجیبه برای من واقعا، عجیبه برای من
11: که الان دیگه دم آخری بره. اتفاقاتی داره میفته
12: چون خیلی به تو خوش گذشته امروز. تایر میشلین به عنوان مقام اول رو کسب کرده در بین تایرها و یکی از خصوصیات میشلین که خیلی مورد طرفداری کوایت بودنشه، یعنی همون آرام بودنشه وقتی که ماشین داره اتومبیل داره روی آسفالت حرکت میکنه و همینطور وارنتی که روش هست، طول عمری که داره و همینطور استحکاک خوبی که با آسفالت داره برای اینکه ماشین از جای خودش به خصوص در مواقعی که بارانی هست منحرف نشه. کانزش چیه؟ این پروزش بود. کانزش یعنی نگتیویتی، چیزی که نگتیوه. چیه؟ پرایسی، قیمتش خیلی بالاست. یعنی شما
11: مثلا قیمتش چقدره؟
12: قیمتش الان بهتون میگم، یک دونه لاستیک میشلین مثلا برای ماشینی من میخواستم بگیرم چند روز پیش $360 بود یک عدد، یعنی یه جفتش میشه 700 خورده. البته این بالا رفتن قیمت ها اینا هم تأثیر گذاشته، ولی قبل از اینم پرایسی خیلی گرونه، ولی خب میشلینه دیگه. مقام دوم رو گودیر داره. این هواپیما رو دیدید که سالهای ساله و این بالون بادی که بر جنوب کالیفرنیا دائم در اهتزازه و روش نوشته گودیر، این بالون تبلیغاتی گودیر، گودیر مقام دوم رو به دست آورده. پروزش چیه؟ اون هم استکاک خوبی، پروز یعنی نکته مثبتش، استکاک خوبی با سطح جاده میده، قیمتش ریزنبله و همینطور اون مواد دیگه در داخلش، حالا بگیم نخش، حالا مثلا نخی که درش به کار برده میشه عمر طولانی داره. بعد کانزش چیه؟ نگتیویتیش چیه؟ بعضی از کاستمرها و مشتری ها میگن که این لاستیک وقتی که داریم توی درایوی خودمون، خونمون یا پارکینگمون پارک میکنیم جا میندازه، یعنی یه خط سیاه میندازه روی خصوص سطوح صاف که حالا سنگای مرمر و اینا هست. مقام سوم به کانتیننتال میرسه، لاستیک کانتیننتال، و یکی از دلایل موفقیتش هم قیمت ریزنبلشه، کوایت راید به شما میده، سموثه، یعنی شما احساس نمی کنید که هر بامپی که روش حرکت میکنید روی سطح جاده، هر دست اندازی که میرید دائم داره به خودتون یه مرتبه منتقل میشه. و یکی از نقاط منفیش اینه که میگن زود از بین میره لاستیکای کانتیننتال. و اما یک لاستیکی که من خیلی خودم مخلصشم، پیرلی
11: مقام اولو داره؟
12: نخه، پیرلی مقام چهارمو داره در این لیست.
11: مقام چهارمو داره،
12: ولی من وقتی که رفتم بگیرم چون میشلین خیلی گرون بود، دومین آپشن به من پیرلی رو داد که یکی از لاستیکاییست که خیلی کوایت هست، اصلا نویز ردوسینگ ترد الیمنت داره، یعنی جوری اون مواد داخلش و نخهای توش دیزاین شده که اصلا نویز و صدا رو کم میکنه. خیلی جالب.
11: قیمتش چقدره؟
12: قیمتش من گرفتم، یه جفتشو گرفتم $580، یعنی $270 هر یه دونش. پرایسیه ولی خب میارزه، به خاطر اینکه واقعا کم صدا ترین بود در بین لاستیکایی که گرفتم. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. لاستیک بعدی هم بریجستونه، مقام پنجم هم لاستیک بریجستون داره. خب شما،
11: من فقط یک خبر رو بگم و اون هم این که شبکه الحدث هستش.
12: بله، الحدث یعنی حادثه، یعنی
11: گزارش داده که دور بعدی مذاکرات بعد از حج در اسلام آباد برگزار خواهد شد و گفتن که فرمانده ارتش پاکستان ممکنه فردا برای اعلام نهایی شدن متن توافق به ایران سفر کنه و همچنین گفته شده که اگر فرمانده ارتش پاکستان به ایران نرود، احتمال داره طی ساعت آینده نهایی شدن متن توافق اعلام بشه.
12: بله، یعنی میشه احمدی نژاد رهبرمون بشه؟
11: من از بچگی دوست داشتم که احمدی نژاد
12: خب
11: بی خود نبود که آقای ترامپ میگفت شاهزاده رضا پرهیز نایس گای. ها آپشن پس شما زیر بال پر خودتون داشتی.
12: بله، آپشنتون
11: احمدی نژاد بوده.
12: بله، با اون حال نورش
11: اینطوریه.
12: خب نه، معلومه و الان مشخص شد که یه حال نور پرنورتر دور سر آقای ترامپ هم هست، ما خبر نداریم. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه. دوستان و شنوندگان عزیز، محصولات خوشمزه چاپ چاپ رو فراموش نکنید. البته کسی که یک بار چاپ چاپ بخوره و نوش جان کنه دیگه محال فراموشش کنه. سپاس از کارکار خوبم خانم دکتر جیبن و میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
11: خدا نگهدار.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492 818 259 44 92 دکتر رامیار مهدوی.

0: بگیری تموم شده.
1: پنیر.
0: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
2: دنمار.
1: پنیر. پنیر.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
8: فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کند.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
11: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل در روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم به جای برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست، مبانی و امور و اصول اولیه است که باید درباره سیاست دانست. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر جان، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
1: من قبل از اینکه شروع کنم بگم که خیلی خوشحال و هیجان زده هستم از اینکه صدای عزیزی که 4-5 سال همراه همیشگی زندگیم بود و فقط یک طرفه میشنیدم الان مخاطب صدای من و بی نهایت از این بابت خوشحال شکرگزارم.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: براتون عمر با عزت و سلامتی آرزو میکنم. دویدا من از اروپا تماس میگیرم خدمتون برای مشکلی که با پسرم دارم. پسرم 16 سالشه. من یه چیزای آماده دارم طبیعتا، اما با شناختی که از شما دارم ترجیح میدم شما گفتگو رو پیش ببرید، چون اعتقاد دارم اون خیلی بهتر و راهگشاتره.
0: به من بفرمایید شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
1: من 44 سالمه، همسرم 7 سال از من کوچیک‌تر بود و الان تقریبا 8 ساله که جدا شده.
0: به من بفرمایید که چند تا فرزند دارید؟
1: من یه دونه پسر دارم، همین که براش تماس گرفتم خدمت شما، 16 سالش است.
0: چه مدتی است در اروپا هستی؟
1: ما حدود 1 ساله که اومدیم تو حوزه یوکی هستیم.
0: نه صبر کنید، پس شما در ایران ازدواج کردید، در ایران جدا شدید، بعد با پسرتون آمدید، ولی مادر پسرتون همسر سابقتون با شما نیستن؟
1: نه.
0: خود شما چی خوندید، چه میکنید؟
1: من تو ایران تا دیپلم خوندم، بعد توی کار چاپ بعد از دیپلمم رفتم تو کار دیگه، تو بازار، تو کار چاپ و تبلیغات بودم، تو کارهای هنری بودم، نقاشی، دیواری، زیباسازی شهر رو از این کار انجام میدادم.
0: خب وقت چطور فکر کردید که با یه پسر 15 ساله شما بیاد اروپا؟ چه فایده‌ای برای پسرتون داره؟ چگونه زندگی شما رو در اروپا بهتر میکنه؟
1: یه ذره که نه، یه جورای مجبور بودیم، حالا اگه ممکنی دلیلشو نگم، ولی مجبور مهاجرت شده.
0: اوکی.
1: عملا تو ایران دیگه نمیتونستیم بمونیم واقعا.
0: خب حالا به من بفرمایید، پسرتون خوشحال و راضی بود که بیاد اروپا؟
1: اونجا ایران صحبت میکردم مخالف نبود، اصلا مخالفت نکرد، یه جورای اوکی بود. آره، مشکلی نداشت با اومدنم.
0: وقتی که در ایران بود چه ارتباطی با مادرش داشت؟
1: تقریبا نداشت. اتفاقات خیلی خاصی تو زندگیمون افتاد، حالا از بحث این گفتگو خارج واقعا، ولی امکان ارتباط نبود به خاطر مشکلاتی که بود. هر از گاهی مادرش به همراه حالا خاله‌های پسرم با دایی‌هاش میومدن تو مدرسه به صورت سرزده و بیخبر که ببیننش، پسرم از مدرسه فرار میکردی، همچی حالتی بود. در کل ارتباط معمولی و زیادی باش نداشت.
0: یعنی دلش نمیخواست با مادرش روبرو بشه؟
1: نه نه مطلقا دوست نداشتم.
0: چرا؟
1: میگم اتفاقات خیلی بدی تو زندگی من افتاد که روی بچه هم تأثیر گذاشته بود. نمیدونم از اصولی برنامه خارج هست که بگم یا لازم هست.
0: نه حالا من وارد اون بحث نمیخوام بگم اگر مایل نیستید اونو نمیخوام، ولی یه پسری که 8-9 سالش بود از مادرش جدا شده بعدا نخواد مادرش رو ببینه.
1: حالا من خیلی سربسته میگم خدمتتون، یه اتفاقی افتاد که تو خانواده ما باز میخوام میگم قتل اتفاق افتاد توسط برادر خانم من و شاید متعلق بودن خانم من. بعد پسرمو بعد از اتفاق بردن و تو مدت بچه میفهمیده دیگه، یعنی متوجه شده بود چه اتفاقی افتاده و باعث یه وحشتی تو بچه‌م شد بود. میگم اتفاقات متأسفانه غیر نرمالی تو زندگیمون افتاده بود که باعث وحشتی بچه شده بود.
0: یعنی برادر همسر سابقتون یه نفر رو کشته بود؟
1: یه نفر، نه پدر منو جلوی چشم خودم و خواهرام و برادرهای کوچیکشون رو با کل متأسفانه در محل آن
0: شکل. این مال چه مدت قبله؟
1: اما 8 سال پیش که منجر به جدایی ما هم شد دیگه.
0: اون وقت تو این مدت آیا پسرتون با دکتری روانشناسی در ارتباط بود یا نه؟
1: متاسفانه نه.
0: خب بعد از اون حادثه وحشتناک و یا الان رفتار پسرتون کجا غیرعادی و عجیب و غریبه؟
1: پسرم ارتباطاتش با بقیه در حد صفر دکتر جان. تو اتاقش تقریبا 24 ساعت شبانه روز لامپ روشن نیست، بعضن شم روشن میکنه، آهنگایی به شدت غمگین گوش میده در حدی که صداشون میاد تو اتاق من، واقعا من به هم میرزم از این شدت منزوی بودن و آهنگای تو این سن، این همه سنگین و مداوم گوش دادن. ارتباط نمیگیره مطلقا با هیچ کسی، بعضا به حد بی انرژی میشه که صبح نمیتونه پاشه بره مدرسه، واقعا نمیتونه. یعنی من چند بار دیدمش، اصلا حال من از این بدتر شد که چرا به این شکله. حالا در ادامه باز اگه
0: آخه عزیز ببینید، یه حادثه ای، اولا اون حادثه ای بسیار بد جلوی چشم پسرتون هم بود؟
1: نه خوشبختانه، ولی با توجه به فهم و درکی که از زمانش سراغ دارم از همه چی در جریان هست و قشنگ میفهمید که چی شده، کی چی کار کرده و چیزا رو میدونم که مطلع بود.
0: خب آیا برادر همسرتون بیماری و مشکل خاصی داشتن یا در یک خشم و اتفاقی دست به چنین کاری زد؟
1: خیلی آدم نرمالی نبود، توهم میزد، میگفت من امام زمانم، میخوام ظهور کنم، شما نمیتونید. و من خامنه‌ای صحبت میکرد، میگفت مخاطب داشت من، اما اینا چیزا رو جدی میگفت. و متاسفانه خانم منم خیلی حامی او بود که شما اینو درک نمیکنید، و خیلی آدم نرمالی نبود متاسفانه.
0: خب آخه الان رفتار پسرتونم عادی و معمولی نیست، مخصوصا وقتی اون حادثه رو خود شاهدش نبوده شنیده. خب آدم ها تو فیلم های سینمایی هم میبینن، حالا در اینجا کسی که تیر اندازی کرده یا کسی که کشته شده بهش آشنا و نزدیکن، از یه طرف داییش بوده، از یه طرف پدر بزرگش بوده، ولی این چیزی نیست که این گونه جوونی رو به هم بریزه در حدی که شما میفرمایید. یعنی من نگران بیماری پسرتون میکنه. بعدم به من میگی که تو این مدتم با وجود همه این حالات غیر عادیش دکتر نرفته.
1: شهری که ما بودیم دکتر جان، خیلی کوچیک بود. بعد قبل از اینکه بیای من واقعا میدونم سختی هایی کشیده، اینو درک میکنم چون منم به عنوان یه پدر برام واقعا قابل تحمل نبود، ولی حالش بهتر بود. یعنی عملا مدرسهش میرفت، یه ذره ارتباطات با دوستان محدودش رو داشت. بعد از مهاجرت کلا جدا شدنه خیلی به ضربه زد. اینو تو چیزهایی که مینویسم بعضا من حالا
0: خب آخه اگر به من شما زنگ میزدید که من هرگز با مهاجرتتون خاطر پسرتون موافقت نمی کردم، برای که تو این سن و سال آمدنش در یه جایی مثل اروپا، یعنی در حقیقت رها شدن وسط یه بیابون، یعنی هیچ. بله خب شما میتونید شهرتون رو عوض کنید، از اون شهری که بودید میرفتید شهر دیگه زندگی میکردید.
1: نه امکانش نبود دکتر جان، واقعا امکان به خاطر مشکلاتی که بعدن ما با خانواده از میخوام مجبورم یه ذره بازتر کنم، به خاطر حکم اعدام که اومد و ما بعد امضا میکردیم تمرکز اینا رو من بود که تو میخوای برادرمون رو بکشی و نیست میگن، من عملا خیلی فرق نمیکرد، من یه شهر دیگه میرم همه جا میتونستم به من دسترسی داشته باشم.
0: شما یا اون حکم رو امضا کردید و ایشون اعدام شد؟
1: بله.
0: خب چرا این کاری کردی؟
1: چون بیرون اومدنشم مطمئنن بقیارم
0: آخه بیرون نمی آمد اون اگر اعدام نمی شد احتم نمیدونم اگر
1: بگه جان دو حالت داریم، یا باید قصاص یا باید رضایت بدی. اگه اینو بپرسید متاسفانه حالت سومی نداریم ما. یعنی دادگاه فشار میورد که رضایت میدید یا اعدام کنیم، بعد از وعد میدی عملا دیگه میاد بیرون. همش آدمی از تو زندان تهدید میکرد بارها و بارها به شغلهای مختلف میتونیش فراموش برسونه. خب همش آدم میومد بیرون برای که یک فاجعه خیلی وحشتناک رخ میداد، هیچ کس شک نداشت.
0: خب ببینید عزیز، الان شما در جایی که هستید نمیدونم چند اندازه امکانات دارید. اولا در یک کشور اروپایی با عدم آشنایی به زبان و فرهنگ و امکانات نسبتا مالی که به تو این هزینه ها رو بجید، و پسرتون بدون اینکه توسط روانشناس و روانپزشک یا حتی برای مدتی در یک بیمارستانی بستری بشه، از این مرحله بیرون نمیاد. برای که این چیزی که شما میفرمایید برای اون مثل یک تاریخی که او رو درش رها کردن، فقط دست و پا میزنه و این ور و ور میره. یعنی اگر انتظاری دارید که خودش حالش خوب بشه یا بهتر بشه، رو اونو مطمئن نیستم. الان اگر بهتون بگم از صبح تا شب چی کار میکنه، من چی میفرمایید؟ تو اتاقش بیرون نمیاد؟
1: در این موردی که میگید با کسی، من اگه بعد از اینکه پسرم حالش بد شد اگه بهم بگم یک آرزو تو عمرت تو زندگی داشته باشی چیه، میگم که با فردی مثل شما در ارتباط باشم. یعنی آدم بی تفاوتی نیستم، حال بعد پسرم کلا زندگی منو مختل میکنه. الانم بعضی وقتا بهتر، الان یه هفته اخیر یکم بهتر شده. یعنی او حالت از اون چهرهش از اون ظاهرش هم من میفهمم که چقدر به هم ریخته است. یه ذره بهتر شده، اتاقش رو چیده، یه چراغ مطالعه خریده، یعنی معمولا میبینم او تو اتاقش روشنه، یه ذره مدرسهش منظم تر میره. یه بعضی تایما که بهتر میشه منم یه چراغ امید تو دلم روشن میشه که با گذشت زمان، چون به شدت بچه فهمیده ناگفته نماند، هر کی یک برخورد باش داشت حتی توی حال بدش همه معتقدن که به شدت بچه فهمیده و باشعوریه. امیدوارم یه ذره گذر زمان بتونه به خودش مسلط بشه و خودش رو جمع جور کنه. من این تنها امیدی.
0: چقدر زبان کشوری که درش هستید رو بلده؟
1: وقتی اومد بد نبود خدا شکر، توی مدت خیلی خوب پیش رفت و الان میگه تو مدرسه قشنگ متوجه میشم معلمم چی میگه.
0: یعنی سر کلاس الان بیشتر اوقات میره یا همیشه میره میشینه مدرسهش رو میره یا نمیره؟
1: از پنج روز از میره. چیزی که شما فهمیدید همیشه آویزه گوشم بوده که بچه درسش رو بخونه و دردسر درست نکنه. من همیشه سعی میکنم خیلی مراعاتش کنم، یعنی صحبتهای شما همیشه تو گوشم هست، باش بحثم جدل نمی کنم، سعی میکنم همراهش باشم، کنارش باشم، آروم باشم. من از پنج روز هفته معمولا همیشه یه روز یا دو روزشون نمیره، معمولا بعض وقتا هم پنج روز هفته رو میره، بعض وقتا هم سه روز میره، بعض وقتا چهار روز میره. مثلا امروز صبح گفتم با مدرسه، گفت که سرم درد میکنه، گفتم خب تو یه قرص بخوری درد بگی سردردت خوبه، ولی مدرسه تا چهاره. بعد گفت قرصا کجا، یه دون قرص یه سردرد من دیدم دوباره خوابیده. یعنی
0: این حالتی
1: کم انرژیشو من میبینم واقعا.
0: خب اگر دارو استفاده نکنه که از این حال بیرون نمیاد عزیز.
1: بگم ما الان تو شهر، البته تو شهر نه، تو ایرلند شمالی هستیم. کل ایرلند شمالی 2 میلیونه. مطمئنا روانشناس فارسی زبان اینجا نیست. من حتی حاضرم یه دوست غیر تخصصی دانا، آرزوم اینه یک کسی باشه، چون حرفم روش تاثیر داره. آخه میبینم هر دوست یه چیزی میگه، من تغییر رو حتی تو صحبت‌های کوچیک دوستم میبینم که روی اثر میذاره. یعنی آدم نیست که گوشاشه که در باشن یکی در واسه خدا باشه.
0: شما چرا ایرلند رفتید؟ شما چرا در اروپا ایرلند رفتید؟
1: بخاطر شرایط مهاجرتمون. آره مجبور شدیم اینجا دیگه، برای درخواست پناهندگی اینجا موندیم و درخواست دادیم، مجبور شدیم ولی انتخاب نمتصد.
0: آکه روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم ببینیم به جایی میرسیم یا اگر سوالی یا مسئله هست من در خدمتم. جنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچست.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
5: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
4: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
5: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
4: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
5: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
4: 50% دارم، 55 هستم.
5: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین می توانید با من هدا

0: وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل، دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا، ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس، امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why haydenlawgroup.com.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
4: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
5: KTWV HD3 Los Angeles.
6: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
7: سلام بگیرم.
6: سلام، بذاریم ازتون چند تا سوال بکنم. سوال اول، آیا با هیچ بچه‌ای که الان در دبیرستانش هست با هم طرح دوستی ریختن که الان مثلا با هم صحبت کنن تلفنی، یه برنامه باشه، یا با هیچ کس دوست و نزدیک نشده؟
7: مطلقا متاسفم. یعنی حتی تو صف غذای مدرسه‌شون چیزی که من متوجه شدم، چون بقیه تو صفن، این غذا با خودش میبره که تو صف نیسته، اینقدر نمیخواد ارتباط بگیره.
6: آیا معلم ها هیچ گزارشی دادن که سر کلاس ساکته یا ممکنه حتی سوالی هم مطرح کنه؟
7: تو مدرسه مشکلی پیش نیاورده، اگه باشه مدرسهش میگه معمولا.
6: یعنی مسئله نبوده، ولی خب احتمالا اونجا اون نشسته و سکوت کرده دیگه.
7: بله، این شکلیه. بله،
6: شما میدونید در زمانی که بستا زنگ تفریح هست چی کار میکنه؟
7: یه بار خودش گفت که میره زیر درختی جدا از بقیه میشیم.
6: خب به من بفرمایید، البته میدونم جواب سوال تا حدودی چه اصحیح بهش بگید که میخوایی برگردیم ایران یا نه، فکر میکنید پاسخش به شما چیه؟
7: مطلقا نمیخوام.
6: هیچ تمایلی، علاقه نشون میده که با ایران با کسی، حالا مادرش یا کسی دیگه، صحبت کنه یا نه؟
7: نه، حتی من

0: زنان که زنگ میزنن کلن تمایل با ارتباط گرفتن نداره دکتر جان. مثلا کسی میاد خونمون از دوستان که زادن باشون خوبن با اکراه از اتاقش میاد بیرون یه در دقیقه پیشون میشین و زود میخواد برگرد.
1: چقدر به لباسش و حمام و نظافت و ایناش میرسه؟
0: دقیقا چیزی که خواستم بگم باز خوب شد شما یادم بودید. تا چند ماه پیش اصلا به خودش نمیرسید، خیلی نگرانم کرد بود تو ایسون. بعد یه دفعه تو این زمینه تغییر کرد، الان خیلی به خودش میرسه، با قول انگوزه رفتی موها رو کراتین کرده، رو موهاش خیلی حساسه، لباس خوب میخره، با قول چیز تیب میزنه تو خوشتیب بگرده. آره این تغییر کرده یه ذره رو موهاش هم برای رفتار غیر متعارف میگه بگیرون روی موهاش زیادی حساسه، یعنی از او حد نرمال یک کمی بیشتر حساسه، یعنی مرتب میبنده باز میکنه خیلی تو آینه باشون.
1: حالا تو این سن و سال اونقدر مهم نیست، به من بگید با شما چقدر اگر کنار هم باشید با شما حرف میزنه یا هیچی نمیگه؟
0: حرف نمیزنه، بد اخلاقی و بی‌احترامی نمیکنه ولی زیاد صحبت هم نمیکنه. ارتباط هم
1: فرض کنید اگر بهش بگید که بیا مثلا این غذا رو بخوریم یا من یه میوه گرفتم میارم بیا بشین با هم بخوریم، فکر میکنید پاسخش به شما چیه؟
0: میگه من غذامو میبرم تو اتاقم راحت تر، بارا شده غذاش برمیدار تو اتاقش ما.
1: خب حالا اگر خدمتون بگم که پرسشتون از من چیه به من چی میفرمایید؟ چون من ببینید برای من نگران زمینه سب کنید نگران زمینه ارثی بیماری هستم، یعنی وقتی که داییش دست به همچی کاری زده به نظر نمیرسه که فقط یک کسی بوده که مثلا عصبانی شده این کار کرده، بنابراین احتمالا تو خانواده
0: زمینه ارثی ناگفته نماند. خانواده داییش کلن از میخوام این لفظ میگم چجور میگن فلانی دیوون است، کلن به خانواده مادر بزرگیش تو شهر ما میگفتن اینا دیوونن، یکیشون که از این دیوونه هست که تو خیابون بود، بعد یکی دیگه از دایی‌های خانم هم اونم عموی خودشو به قتل رسونده، اون که اصلا یه آدمی که اصلا پیش که مردم ازش فاصله میگیرن یقدر آدم غیر منطقی و از میخوام بفهم این شکلی. این خانواده مادر بزرگی خانم هم همشون یعنی شدید تو شرما میگفتن اینا دیوونه هم همچه حالتی بود. متاسفم این افتید یادواری کرده.
1: خب ببینید عزیز، بر اساس اطلاعاتی که شما به من میدی درسته که اون حادثه یه زمینه ای رو مثل یه کبریتی بوده ولی به یه مخزن باروتی کبریت زده شده و اونجا آتش گرفته. پسر شما با شرایطی که شما دارید گزارش میدید وارد حوزه کاملا روان پریشی و یا سایکاتیک شده و راهی که باید نمیدونم اونجا مشورت کنید صحبت کنید چه از نظر روان پزشک و چه از نظر حقوقی و قانونی، تنها راهی که امید این هست که اولا هم یه تشخیصی داده بشه هم بشه برش کاری کرد اینه که بشه اقلا یک ماهی در بیمارستان بستریش کرد. در غیر این صورت اون تغییرات محدودی که شما بهش دل خوشید به جایی نمیرسه.
0: این که بعد وقت حالش بهتر میشه و من یه چراغ امیدی تو دلم روشن میشه دو بگیرم ممکنه با بالا رفتن سنش از حالت تینیجریشون در 10 ساله یه بلوغ فکری برسه.
1: نه آخه بلوغ فکری یه مسیر دم متوجه هستم، نمیخوام این حال خوشبین و امیدوار کنند امیدوار شما رو خراب کنم، ولی من متاسفانه برام واقعیت مهمتره. برای که این نوع رفتار تا این مرز که شما میفرمایید مثلا دو تا دایی ها و خانواده دایی که دیگه هم باز تو این زمینه ها بوده نشون میده که متاسفانه اون ژن بیماری به پسرتون هم منتقل شده، یعنی اهی بسا یه
0: شخصیتی آدم با شخصیتی هم. یعنی خیلی پسر خوبی، این که حالت اذیتیش این اذیت هم که وگرنه کوچکترین بی‌احترامی هیچ کسی رفت داره
1: آخه مسئله بی‌احترامی نیست اصلا بهش دیگران براش اهمیت ندارن
0: نه به من کلا هیچ حرکت ناشایست نمی کنه

0: سالمش کنم، راه دیگه ای وجود داره. اما شما نمیخواید. ببینید نگاهتون خیلی واقع بینانه و عاقلانه نیست عزیز. کینه یعنی چی؟ معلومه من مواردی بوده که بچه رو به زور پلیس آمده حتی دستبند زده برداشته برده، ولی بعدش نجات پیدا کرده، برای که وقتی بیماره که همکاری نمیکنه. الانم معلوم نیست پسر شما چی بگه، دوم معلوم نیست که روان پزشک و وکیل چه بگن. این کار نمیخوام ظرف با یک مشورت انجام بشه، ای بسا با 5 نفر 10 نفر مشورت بشه، ای بسا 2 ماه 3 ماه طول بکشه تا خاطرتون آسوده بشه و اونا به شما بگن این راهشه. ولی اینکه شما بگید هیچ کاری نمیکنیم ان شاء الله درست میشه، نه، اون امیدش به نظر من حتی 2% هم نیست.
1: درست. اولا شما یه فرمایشی دارید که تو صحبتاتون میگید من وقتی صحبت میکنم کارم اینه یه چراغ روشن کنم که شما بهتر ببینید. الان واقعا پسر من فقط تو تاریکی نیست، منم هرچی تلاش میکنم واقعا یه حالت مستعصل بودن رسیدم و اینکه صحبتات شما برای من خیلی خیلی خیلی تاثیر
0: به هر حال لطف کنید امشب هم اینا چون پخش میشه شما یه دفعه
1: کار میتونم بکنم.
0: نه هیچی عزیزم، نه بیاد از خودتون در بیارید. نه ببینه شما نمیتونید
1: مثلا مشخصا یه مورد میگم، یه مورد مشخص مثلا یه ماهی گیر داده که بابا میری بیرون چند تا آبجو بخر بیار.
0: حتما این کار حتما این کار نه حتما این کار
1: نادانم که چی کار.
0: خب همینه که میگم یکی حتما این کار رو نکنی، چون هر نوع ماده تحریک کننده مخدر مشروب زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه حالش بدتر باشه.
1: با اصرارش چی کار کنم؟
0: نه ببینید عزیز، با اصرارش چه؟ نه این کار رو نمی کنم برای اینکه حال تو رو بدتر میکنم. برای من که عرض کردم
1: گفتم گفت حال من چشو، گفت من هیچی نیزی هم یه نوشیدنیه، من چیز بدی نگفتم.
0: آخه عزیزم یه کسی که این حال خودشو
1: خودش تلاش بکنه برای تهیهش از این ترسم نیش میگم به خودش بخواد
0: دنبال. خب تلاشی کرد برای تهیهش رفت تلاش کرد خرید خورد کنه، همون کاری که شما رو میخواید بکنید. چون نمیخوام بحث رو با شما اینجور جاش باشم، شما مکانیزمتون مکانیزم تو دینایل انکاره، برای که شوک سنگینیه، یعنی نیست اینجوری، نیست اینجوری، نخواهد بود، دوجوری درست میشه، اصلا نمیشه. متوجهم، مرحله اول شوکیست که به خاطر حادثه دارید. شما به همینجاست که اگر یه جایی برید که به هر حال دوستان ایرانی باشن که کمکتون کنن و یا به هر حال امکانات دیگری باشه مثل لندنی که بهش اشاره کردید، حتما حتما بهتر خواهد. به هر حال امیدوارم گشایشی پیدا بشه و این مشکل حل بشه.
1: من پس به عنوان یه پدر عملا من کار خاصی از دست من بر نمیاد براش
0: به هیچ وجه، مثل اینکه شما بخوان پسرتون رو یا من بخوام پسرم رو جراحی کنن بگم آقای دکتر شما برید کنار من خودم میام تو اتاق عمل. هیچ، شما هیچ کاری اید عزیز. برای حالا اگر مطلبی اتفاق خاصی افتاد خواستید بعدا لطفا زنگ بزنید. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555 818 755 5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: فربد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: سوهل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
7: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
8: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
9: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
10: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
9: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
10: I am Ariel Rofim, and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر بابنده هستین؟
0: با شما هستم، بفرمایید.
1: درود بر شما، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و ممنون از محبتهایی که برای ما جامعه ایرانی دارید.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: قربون شما. خدمت رو عرض کنم که در اطور رابطم با همسرم میخواستم باهاتون صحبت کنم. من میخواید اگر که لطف
0: بکنید بذارید من سوال کنم، شما چند سالتونه خودتون؟
1: من 48 سالم.
0: همسرتون چند سالشونه؟
1: 45.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: 1 سال.
0: هر دو قبلا ازدواجی داشتید؟
1: بله بله، من ازدواجی داشتم که در ایران با ایشون 28 سال زندگی کردم و یه پسر 19 ساله دارم که در ایران هستم با مادرشون و ایشون هم دختر خانم 23 ساله‌ای دارن که تقریبا 24 ساله‌ای دارن که اینجا هستن با خودشون.
0: این خانم ایرانی هستن، درسته؟
1: بله.
0: اون وقت چه مدتی است که ایشون جدا شدن؟
1: ایشون تقریبا 16 سال جدا شدن و بندم 12 ساله.
0: هر دو چی خوندید الان؟ از کجا الان؟ شما از امریکا تلفن میکنید، درسته؟
1: بله.
0: خب هر دو چند سال
1: عمران خوندن؟
0: و چند سال هر دو در امریکا هستی؟
1: من 11 ساله، ایشون هم حدود 10 ساله.
0: اوکی. به من بفرمایید که چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
1: 4 سال ما در رابطه بودیم و 2025 ازدواج کردیم.
0: وقت بچه ها هیچ کدوم با شما زندگی میکنن؟ دخترشون با ایشون زندگی میکنه نه؟
1: قبل از اینکه ایشون ما با هم دیگه موف کنیم توی خونه با ایشون بودن، ولی خب دیگه ایشون به دلیل دانشگاهشون از امریکا خارج شدن و هر وقت میان اینجا موقع تعطیلاتشون و کشنشون ولی شما میان میمونن و میرن.
0: ولی هیچ کدوم از بچه هاتون با شما به صورت دائمی زندگی نمی کنه؟
1: نه خب پسر من که ایرانه. من
0: خب حالا به من بفرمایید دو تا موضوع مورد اختلاف و مشکل و مسئله در زندگیتون چیه؟
1: از موضوع شما که ما الان 3 ماه جدا شدیم، سال 2024 در زمانی که ما در کنار هم بودیم ایشون خب میمد خونه من میفت در کنار هم بودیم، در حال تماشای تلویزیون بودیم و تلفن من همیشه که حالا روی کافی تیبل بود و مقابلشون بود، تکسی اومد از خانمی که من باشون قبلا یه رابطه کوتاهی داشتم، زیادم جمله زیاد خوبی نبود و ایشون تلفن رو برداشت نگاه کرد. خود ایشون هم همیشه به گوشی من دسترسی داشت و داره و خب خیلی خوب نبود. من همون لحظه هم شنو سعی کردم که آروم کنم، اون خانمم تماس گرفتم به ایشون هم اعتراض کردم که اصلا کار خوبی نبود، شما اول باید ببینی که آیا من با کسی هستم نیستم بعد همچین چیزی رو بفرستی. این تمام شد، خوب ایشون هم صدایشون رو شنید، اون خانم از خیلی عذرخواهی کرد و اینا و تماس قطع شد. ولی خب این شروع یک به نظرم در ایشون شک و ناراحتی بسیاری شد که خب این شروع شد بیشتر و بیشتر شد و منم میدونستم که باید به ایشون کمک بکنم که از این قضیه بیان بیرون. رفتیم جلو، هر از گاهی سر هر ممکنه چیزایی که بیرون میرفتیم شاید نگاه من به اون برین بر باعث میشد که ایشون ناراحت بشه، ولی خب من واقعا سعی میکردم هر جوری شده فقط به ایشون کمک کنم از هر راهی که میتونم، چون واقعا به ایشون علاقه من بوده و هستم. ولی حقیقتش توی دیسمبر 24 زیر فشار زیادی که خودم از نظر خود کاری بودم و ایشون هم یه مقدار فشارش رو من بسیار زیاد شده بود، من با ایشون بریکاپ کردم، ولی یک ماه بعد نتونستم تحمل کنم، گفتم نباید این کار میکردم، بازم باید تحمل میکردم، باید حق داره، و رفتم سمت ایشون، ایشون هم لطف کردن، من قبول کردن، و من تو اون بعد یک ماهی که تقریبا یک هفته بود که ایشونو برگردوندم، من پروپوز کردم و بکنم بدترین تایمی بود که اتفاق افتاد، پروپوز کردم و ما با هم ازدواج کردیم.
0: حالا بذارید یه سوالی بکنم، شما بعد از اون حادثه‌ای که بهش اشاره کردید در خصوص اون دوستی که قبلا با شما بودن، هیچ مورد دیگه ای هم پیدا شد که ایشون بتونن به اون اشاره کنن که تو اینجا یا اونجا این کار یا اون کاری کردی یا نه؟
1: مورد نه، ولی خب توی سرکار من، آفیس من، ایشون خب میرفت میمد، خب نسبت به آدم هایی که به کار من خب یه جوری هستش که بیشتر با خانم ها در ارتباط هم، همیشه زیر ذره بین بودم، ولی این که بخواد بگی که اینم بوده اونم بوده نه،
0: ولی با وجود این هر وقت یه فرصتی پیدا می شد اون مورد قبلی رو به رخ شما می کشیدن.
1: بله.
0: خب حالا بعدن چی شد که سه ماه قبل تصمیم گرفتید فاصله بگیرید یا جدا بشید؟
1: من همون دسامبر 24 که رفتم سمت ایشون در حال فروش منزل قبلی من بودم و دقیقا تو همین پروسه فروش خونه بودم و در پروسه خرید خونه بودم و ایشون، من رفتم سمتشون، خوب متوجه اینم شد، بالاخره سعی کردم که خونه جدید ایشون هم ببینن، پسند بکنن و همین جوری هم شد. ولی چیزی که بود، خب ایشون شرطی که گذاشت گفت که حتما باید که من روی خونه باشم، روی تایتل خونه باید باشم، و یه مدار من شاید مکس کردم ولی قبول کردم و این اتفاق افتاد.
0: خب به من نصب کنید، فرض کنید اگر قیمت خونه $100 بود، داون پیمنتی که شما میگذاشته چقدر بود؟
1: 30%.
0: ولی ایشون این 30% رو در شرکتی نمی کردن، 30% فقط از جانب شما می آمد.
1: بله بله، فقط از خونه.
0: ولی فرض بر این بود که این مشترک است میان شما و ایشون، در حالی که ایشون در جهت پرداخت داون پیمنت پولی نداده بودن.
1: بله درست.
0: خب بعدش؟
1: بله، ما وارد ازدواج شدیم، یعنی ازدواج کردیم، حتی شبی که ما قرار گذاشته بودیم که بریم ثبت ازدواج بکنیم، خب ایشون به من فشار می آورد که اولی انجام بشه بعد انجام بشه. گفتم خب عزیز من شما تو ثبت کن، من نمیشناسی، من انجام میدم براتون، تموم بشه، یعنی ما پنجشنبه بود، گفتم هفته بعد ماندی میگم انجام بدیم. حالا به اصرار دید که تایم هم وجود نداره، این اتفاق افتاد، ازدواج کردیم، هفته بعد رفتیم اسم ایشون هم گذاشتیم روی تایتل خونه و ما وارد ازدواج شدیم و مثل اینکه یه سری چیزا تغییر کرده به شدت. من از ایشون دیدم فشار ایشون به من نسبت اون قبل از نظر خوب چیز کردن من به شدت زیاد شد، یعنی من واقعا نمیتونستم، یعنی مثل نفس بکشم. موردهایی که میتونم بگم، مثلا خود به آفیس بنده و ایشون هر لحظه دوست داشت، من این اجازه رو بهش داده بودم که هر وقت توش داشته باشه زنگ بزن، به اصلاحی میخواییم بکن، پیش اشکالی هم نداره. خب میخواست که زنگ بزنم، من همون لحظه تلفن رو باید وردارم، اینو برنامه داشتم خب حالش بد میشد و من سعی میکردم همه اینا رو رعایت کنم. تقریبا حالا از نظر خب یه مقدار بهداشتی به من فشار آورد که نباید به خود برسید و من همین کارو کردم تا آگست 25 که من با تو اون 7-8 ماه بسیار با زیر فشار رفتم، یه مقدار از در رفت آمد با مادرم و خانوادم و اینا رو کم کرد، کوتاه کرد که خب من میخواستم که این کار اتفاق بیفته، میگفت نه من آمادگیش ندارم نمیشه الان. اینا بیشتر شد و من آگست 25 از خونه خارج شدم.
0: اوکی. مدت
1: دو هفته
0: بذارید، چون ما پیام هامون هم اومده، بذارید اینو پشت سر بذاریم به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. بنابراین شما در آگست 25 به خاطر فشاری که ایشون در جهت کنترل شما و در حقیقت تصمیم گیری برای دیدارهای شما به ظاهر شما از هم جدا شد. روی خط باشید، پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ رنجمن با ما باشید.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
3: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
2: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
4: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمی‌خوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمی‌دونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100 درصد پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دوباره
0: عزیز. سلام عزیز. خب به من شما یه چیزی بفرمایید. اولا به من دو تا سه تا صفت خوب ایشون رو که به خاطر اون شما تصمیم گرفتید با ایشون ازدواج کنید چیه؟
1: به نظرم یه خانم بسیار پرتلاش، بسیار متعهد، خیلی با اخلاق و قسمت شاید مهربونش رو زیاد نتونم بگم.
0: مقصودتون میگید با اخلاق یعنی چی؟
1: از نظر من خب توی ارتباطات برای خودش یه خب پالیسی هایی داره که رعایت میکنه، خب خوشاینده برام رعایت کردن، شاید یه رفتار نظم داره برای خودش. حالا
0: ایشون چی خوندن چی میکنه؟
1: نرس هستن.
0: و اگر درآمد شما 100 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
1: مساوی.
0: به اون وقت در جهت هزینه های زندگی مشترکتون باز هم مساوی رفتار میکنید؟
1: فکر میکنم بله، چون حالا ایشون برای خونه خرید میکنن، منم میکنم.
0: مهم عدد نهایی، نه من با عدد نهاییش کار دارم. خب من ممکنه 7 دفعه برم خرید کنم ولی با خریدی که یه نفر دیگه میکنه مساوی باشه. نه من میخوام ببینم که در هزینه ها اگر 100 دلارم خرجتونه، 50 دلارش رو میدم 50 دلار شما؟
1: منظورتون از خرج یعنی همه هزینه ها؟
0: نه
1: اینجوری بخوایم حساب کنی 60 بنده 40 شد.
0: اوکی. اوکی. خب ببینید عزیز، آیا شما فکر میکنید این نگاه و نظری که ایشون درباره شما دارن واقعا یه پشتوانه واقعی داره، چون شما چیز دیگری غیر از اون مورد رو اشاره نکردید، یا یعنی اینکه واقعا ایشون شکاک و منفی هست و بعد بین
1: بله شکاک هستن به نظرم. من پیش به تنهایی پیش تراپیستم که میرم، ایشون هم میگن خودشون میتونستین این درست بشه با حالا من رفتارهایی که کردم که آروم بگیره، میتونست که رو خودش کار بکنه که تموم بشه این قضیه بره و اینقدر تاثیر نذاره رو زندگی ما. به نظرم بله این تراپیستش رو دارن.
0: ببینید برخی از اوقات اشکالات خانوادگی هفته یه دفعه دو هفته یه دفعه خودشو نشون میده، برخی از اوقات نه هر روز یه جوری سر کله این موضوع پیدا میشه گدا میشه.
1: هر از گاهی بله سر کلهش پیدا میشه و نسبت به رفتار من بیشتر.
0: خب حالا شما چه اصراری دارید که تو این رابطه بمونید؟
1: چون تو این رابطه الان نموندم، عرض کردم بهتون تمام شده، ما فوری جدا شدیم از هم دیگه.
0: من جدا شدید به صورت قانونی و رسمی یا اینکه فقط جدا زندگی میکنید؟
1: نه جدا شدیم، قانونی جدا شدیم.
0: خب وقت در خصوص خانه چه کردید؟
1: اون موقع خب من با ایشون رفتم سراغ وکیل و اینا، خب وکیل گفته بودن که خب هرچی که هست میتونه ایشون ثابت، یعنی من میتونم ثابت کنم هرچی که اومده از سمت خونه قبلیه و هزینه هایی که داره، خب خونه فروش بره هزینه هایی که داره برامون هزینه با کلا و هزینه ایجنت ها چیزی نمیمونه. ایشون هم همینو قبول کردن و از من خواستن که اون با من
0: یعنی این هزینه های شما 30% ارزش خانه تونه؟
1: از اینها ها خب نه کامل 30% از این خونه، ولی از کنم چیزی شاید نمونه از
0: اون 30% بله. خب حالا بذاریم پس به یه جای دیگه برسیم. پرسشتون از من چیه عزیز؟ یعنی با توجه به توضیحاتی که دادید الان واقعا سوالی که براتون مطرحه، شما یه ازدواجی کردید به هر حال مسائلی داشته، این گونه که شما دارید میگید که من مطمئن نیستم، ولی انقدر جدی شده که رفتید طلاق رسمیتون رو هم گرفتید، حالا برای چی پس تلفن کردید عزیز؟
1: الان
0: عرض
1: کردم که من در تکابوی برگشت به ایشونم.
0: چرا؟
1: نمیتونم از این یعنی نشخوار ذهنی بسیار بدی پیدا کردم، اصلا خواب ندارم.
0: خب مشکل روانی شماست، چون خبری نبوده این زندگی. مثل اینکه من برگردم بگم که مثلا توی یه شرایطی توی جمعی بودیم، متاسفانه کفشم بس پام در اومد دیگه نتونستم پیداش کنم، حالا دیگه یک ماه شبا غصه میخورم کفش اونی که هم میازم دور یک کفش لازم میخورم. میخوام ببینم چرا شما نشخوار ذهنیتون چیه، مثلا چه چیزی رو از دست دادی؟
1: دقیقا میاد چیزهایی که مثلا تایمای خوبی رو که من با ایشون گذاشتم میاد همش تو ذهنم، میام
0: خونه رو خالی میبینم. اون چیزی که مبنای ادامه زندگیه تا وقتهای خوب نیست، اون چیزی که زندگی رو به هم میریزه وقتهای بده. من 100 تا تیکه بدنم خوب کار میکنه، یه تیکش خوب کار نمیکنه، من میمیرم. چون ببینید عزیز، با صبر کنید، با دو گونه آدم مشکل زندگی کردن، من نمیدونم ایشون هستن یا نیستن، یکی آدم عصبانی که معمولاً هم آدم های شکاک و بدبین و منفی عصبانی هم هست،
1: میدونیدن در مورد این قسمتی که گفت خدمت رو عرض کردم که خب من این قسمت تایمای خوب میام میاد به ذهنم. خب من توی این تقریبا دو هفته آخر خب سراغ ایشون رفتم برای برگشت، خب گارد بسیار خب شدیدی جلوی من گرفتن که من همونا رو در مورد تو انجام خواهم داد و دوباره شما باید این دفعه خونه رو باید کامل بزنی بنام.
0: بفخشید، مشکل روانی، مشکل شما در جهت امنیت، باید خونه کامل بزنم فقط به اسم ایشون. شما حالتون خوب عزیز؟ چرا ادای بچه های 13-14 ساله رو در میاری؟ پسرتون واقع بینانه و عاقلانه تر به موضوع برخورد میکنه.
1: یعنی میخوام ببینم که دکتر جان اون قسمتی که من تلاش کردم درست کردم، یعنی همش فکر میکنم شاید من کم تلاش کردم، شاید کم براش گذاشتم، باید بیشتر تلاش
0: کنم. چی کار باید بکنید؟ مگر برای زندگی باید تلاش کرد؟ خب مسئولتون از تلاش چیه؟
1: حالا مثلا عرض میکنم ایشون 5 مار از من میپرسید که کجایی، من نباید دفعه ششم نمادار صدام حالتش برگرده،
0: حتما باید برمیگشت، برای که از اولش کاریشون غلط بوده.
1: من دقیقا همین قسمت گیر کردم که من شاید من کم گذاشتم.
0: خب کم گذاشتی، کم گذاشتی، یعنی وقتی 5 دفعه ایشون یه موضوع رو که واقعیت نداشت پاپی میشد، شما باید بار ششم و هفتم باز هم اینجوری تحمل میکردین؟
1: به نظرتون نباید تحمل میکردم؟
0: با آدم شکاک و بدبین و منفی اگر ایشون هستم اگر نه هستن یا نه، خب نه این شما تحمل کنید. حالا به هر حال میل میل شماست، بلنم که جدا شوید دیگه، برای چی رفتید؟ بنابراین یه آقای روانشناس پیدا کنید، کمی باش کار کنید، 5 جلسه 10 جلسه ببینید به کجا میرسید. تو من که همه اطلاعات رو ندارم، ولی یه کسی آخر کار برگرده بگه من به تو شک دارم و غور میزنم و نق میزنم و جدا شید، حالا این دفعه اگر همه خونه رو به اسم من کنی من دیگه خوب میشم. خب
1: متوجه شدم.
0: در حال معذب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی محبت کردید همچنان.
0: تمام شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنج شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است.
3: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
2: آریل رفعیم شماره 5 است.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
6: خب آماده ای؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
7: Retirement planning.
6: سرمایه گذاری.
7: Investment.
6: مالیات بر ارث.
7: Estate tax.
6: پس انداز تحصیلی.
7: College saving.
6: برنامه ریزی مالیاتی.
7: Tax planning.
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
7: Transfer of wealth to next generation.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
13: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
14: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
0: شنگ شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما بخیر، بفرمایید.
15: خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟ از کجا تلفن میکنید عزیز؟
15: من از آلمان، از اروپا تماس میگیرم خدمت.
0: آخه تلفنتون قطع و وصل میشه عزیز. رو بلنگویی رو چی؟
15: بلنگو هستم، شاید الان از روی بلنگو برداشتم، بهتر شد.
0: صحبت بفرمایید من ببینم.
15: بله، متاسفانه همکارتونم پشت خط بهم گفتن که یه مقدار کانکشن استیبل نیست، ولی من از اونجایی که خیلی دوست داشتم باهاتون صحبت بکنم.
0: آخه داستانی نیست که ما باید برنامه رو بتونیم پخش کنیم عزیز.
15: بله، متوجه هستم. به هر حال هر جور که شما سلام میدید.
0: خب حالا خلاصه کنید، بفرمایید، من در خدمتتونم.
15: بله آقای دکتر، من چون این مقدار استرس دارم ترجیح میدم که شما ازم سوال بپرسید. منتها بحث اصلی تماسم که میخواستم ازتون مشورت بگیرم در مورد ارتباطیه که در حال حاضر توش هستم و فکر میکنم که مثلا یه تکیه ای از کودکیم بدونید شاید بهتون بیشتر کمک بکنه برای اینکه بتونید شرایط فعلی و سوال فعلی من رو
0: نه بیاد حالا رو نه حالا رو نه بگذارید گذشته. آخه با توجه به این صدا من گفتم خلاصه رو بفرمایید. جواب گفت حالا بگید کودکی. شما الان چند سالتون عزیز؟
15: من 33 سالمه آقای دکتر. از سال 2019 از ایران به طور غیرقانونی مهاجرت کردم آلمان، پناهنده شدم اینجا. دقیقاً 1/1/2019 رسیدم آلمان و با توجه به تمام شرایطی که بود، به هر حال سختی‌ها و همه اون داستانایی که بود، تونستم که سال 2021 وارد دانشگاه بشم. من توی یکی از شهر آلمان رشته کامپیوتر ساینس میخونم و در حال حاضر روی پروژه پایان‌نامه‌ام دارم کار میکنم و این بچلر دومی هستش که من دارم میخونم. یه بچلر هم از ایران گرفتم، این با بچلر الکترونیک.
0: اون آقا چند سالشونه؟
15: اون آقا 38 سالشونه. من خودم 33 سالمه، ایشون 38 سالشونه. مادر آلمانی و پدر شیلیایی دارن، یعنی پدرشون آمریکای جنوبی هست و مادرشون آلمانی هستن. خودشون آلمان به دنیا اومدن، بزرگ شدن. 3 تا برادر خواهرن، یه برادر بزرگتر از خودش داره، یه برادر 3 سال از خودش بزرگتر و یه خواهر 14 سال کوچیکتر از خودش داره.
0: خود شما فرزند چندمی؟
15: من فرزند اول یک خانواده دو فرزندی هستم، یعنی یک داداش کوچکتر از خودم دارم.
0: به من بفرمایید چه مدلی هم دیگر میشناسید؟
15: ما آقای دکتر دیت اولمون اپریل پارسال بود و از طریق دیتینگ اپ هم با هم دیگه آشنا شدیم، یعنی الان تقریبا یک چیزی حدود 13 ماه 14 ماهی که با هم دیگه در ارتباط هستیم.
0: خب در یه شهر زندگی میکنید یا دو جا؟
15: ما در دو تا شهر متفاوت زندگی میکنیم. ایشون توی سوئیس هستن ولی خب توی زوریخ هستن و ما تقریبا یه فاصله 45 دقیقه یک ساعته با ترین داریم به هم دیگه و که خب رفت آمد میکنیم دیگه.
0: خب با چه شدتی در ما هم دیگر چند بار در ما هم دیگر رو میبینیم؟
15: ما تقریبا هر هفته آخر هفته با هم دیگه هستیم. زمین که گاهی اوقات هم میشه که یا ایشون اگر کار نداشته باشن میان پیش من میمونن بیشتر از شاید مثلا یک هفته، یا من میرم اونجا گاهی میمونم. ارتباط از این بابت سیفه آقای دکتر، یعنی من حس امنیت و سیف بودن از ارتباط دارم به دلیل اینکه مدام هم دیگه میبینیم و چیزی نیستش که بخواد اذیت بکنه در اصل از این باب، یعنی این فاصله خیلی اذیت کننده نیست.
0: ایشون چی خوندن چی میکنه؟
15: آقای دکتر ایشون بچلر اولشون رو توی اسپورت ساینس توی برزیل گرفتن، برگشتن آلمان اپلای کردن برای پزشکی و دوباره شروع کردن به پزشکی خوندن و تقریبا دیروز دومین پیپرشون پابلیشت شد و دیگه الان در اصل دانشجو نیستن و الان یه چیزی حدود 4 ساله که توی سوئیس دارن کار میکنن به عنوان پزشک. منتها خب برای اون تایتل دکتر گرفتنشون با دو تا پیپر پابلیش میکردن که الان انجام شد و در اصل دیگه الان از اون استاتوس استودنت خارج شدن، ولی خب یه 4 سالی که دارن به عنوان دکتر توی سوئیس کار میکنن.
0: چه مدتی دانشگاهیشون رفتن برای پزشکی؟
15: برای پزشکی آقای دکتر فکر میکنم الان یه چیزی حدود مثلا 5 سال شده، از 5-6 سال شده از موقعی که شروع کردن به پزشکی خوندن توی آلمان. اما باید بهتون بگم که تقریبا مطمئن نیستم بابت جوابی که بهتون دادم.
0: آخه عزیزم هیچ جای دنیا پزشک با کمتر از 8-9 سال یا تخصص که پزشک نمیشن، ایشون به یکشون
15: پس من تصمیم اشتباه کردم آقای دکتر. ببینید ایشون سال 2016 یا 17 برگشتن آلمان و حالا از اون موقع چیز کردن و اینم بهتون بگم که تخصص نگرفتن ایشون هنوز آقای دکتر. نمیدونم آشنا هستید به سیستم اینجا یا نه. منتها آره برای تخصص گرفتن باید یه 2 سالی توی یه سری از بیمارستانایی که حالا تایتل ای دارن کار بکنن که ایشون هنوز تخصص نگرفتن. ولی فکر میکنم که همین چیزی که شما دارید میگید درست باشه، شاید من اشتباه کردم. به هر حال ایشون یعنی من کارت دانشجویشون رو دیدم و تقریبا هم آدم با دیسیپلینی هستن، برای این فکر نمیکنم. فقط یه ترم مرخصی گرفته بودن که شاید اون یه مقدار مثلا طولانی تر کرده باشه دوره دانشجویشون. در غیر این صورت امتحانا و هر چیزی که بوده به موقع پاس شده و باید توی همون رگولار تایمش تموم میشده. یعنی
0: ایشون چه درآمدی دارن؟ ایشون چه درآمدی دارن از کاری که میکنن؟
15: فکر میکنم که آقای دکتر باید مثلا اول شما مستقیم نپرسیدم، ولی خب چون یه چیزیه که مشخصه اینه که احتمالا مثلا یه چیزی بین 110 تا 130 40 هزار تا در سال باید درآمدشون باشه.
0: خود شما چقدر درآمدتون؟
15: آقای دکتر من دانشجو هستم، با دانشجویی میگیرم و کار دانشجویی میکنم در حال حاضر.
0: خب حالا موضوع رابطتون چی از نیست؟
15: بله آقای دکتر، شما من یه سری نگرانی دارم در مورد این رابطه. نگرانی اولم اینه که خب فایده شما زیاد گوش میکنن و شما یه جایی میگید که خب یه رابطه های اولش اترکشنه و بعد تازه اون اتکه ایجاد میشه و همیشه وقتی دارید در مورد این موضوع صحبت میکنید مثال آدمایی که یعنی
0: حالا بیاد حرفای منو ولش کنید، به من بگید چه خبر هست ایشون بین شما و ایشون.
15: ببین آقا جان، ما ازشون وقتی من روز اول که با هم داشتیم دیت میکردیم بهشون برگشتم گفتم که من هدفم یک رابطه سیفه، میخوام تشکیل خانواده بدم، دنبال دیگه چپ و راست رفتن و این داستانا نیستم و ایشون اینو شنید و خب حالا یه سری هم تکون داد و همه این داستانا. بعدش پرسیدم گفتم که اگر دوستات بخوان تو رو معرفی کنن اولین چیزی که مثلا اگر بخوان در مورد تو بگن چیه، برگشت گفتش که ممکنه مثلا برگردن بگن که هیز لاست. یه مقدار آقای دکتر این مدلیه که هنوز مثلا من تو سوئیس نمیخوام بمونم، اینجا استرس خیلی زیاده، هنوز نمیدونم کجا میخوام زندگی کنم، حالا یا آلمانه یا اتریشه یا پرتغاله یا نمیدونم آمریکا. حالا آمریکا که یه ذره داستاندار شده اخیراً، ولی کلا مثلا اینجوریه که اوکی هنوز نمیدونم کجا میخوام زندگی بکنم. این یه موضوعیه که من نگران میکنه. موضوع دوم این که به لحاظ شخصیتی آقای دکتر من احساس میکنم که یک مقدار شاید نمیتونم تشخیص بدم که آیا این نزنه از روی اون دیسیپلین مادر آلمانیه اومده بیرون یا اینکه یه رنگ و بوی از وسواس و این چیزا داره. این یکم منو نگران میکنه. از اون طرف خودم رو یه مقدار کاراکتری میبینم که شاید یه کوچولو بخوام توی اون کاتگوری آدمایی که یه مقدار هیجانی هستن، یه مقدار نمایشی هستن، خودم رو بتونم جا بدم اونجا. و خب این موضوعی که نگرانم میکنه. از طرف دیگه آقای دکتر خیلی احساس میکنم که توی یک سری از مسائل خیلی فاندامنتال، خیلی مسائلی که اساسی هم توی زندگی، احساس میکنم شبیه همدیگه هستیم. از اونجایی که مثلا هر دو خیلی برامون مهم بوده که بیشترین تلاشمون رو بکنیم در زمینه تحصیلی، مثلا رشته انتخاب بکنیم که آینده دار باشن، بتونیم باشون کار بکنیم، بتونیم درآمد داشته باشیم، کانسرنای مشابه نسبت به زندگی داریم، یه مقدار دیدگاهمون نسبت به طرز زندگی کردن و برخورد با آدما و اینکه دیدگاه‌های سیاسی و اینامون یه مقدار شبیه همدیگه هست. من خانواده‌اش رو دیدم، با خانواده‌اش آشنا شدم، احساس می‌کنم که از لحاظ خانوادگی هم اون سبک و سیاقی که بزرگ شدیم فکر می‌کنم یک کوچولو شبیه همدیگه باشیم، با توجه به چیزی که تونستم خودم احساس بکنم از فضای خانوادگیشون. ولی خب نگرانیم یکی همینه که نمیدونم، احساس میکنم که همون چون خودم یه کوچولو هیجانی نمایشی احساس میکنم هستم و ایشون رو یه مقدار آدمی که یه کوچولو حالا نمیخوام بگم خجالتی، و ولی
0: اون شخصیت وسواسی مجبور رو میگی.
15: بله آقای دکتر، اما متاسفانه نمیدونم که آیا اون از دیسیپلینه میاد، یعنی مطمئن نیستم که.
0: آخه عزیزم فرقی نمیکنه از کجا میاد، که علیت رو که واقعیت اشتباه نمیدونم. من مادرم نمیدونم ژاپنی بوده یا آلمانی بوده، ولی اگر من وسواسی هم که به دلیل مادر نیست، به دلیل ویژگی روانی الان منه. نه اون نگاهتون رو باش راحت نیستم. به نظر من نمیدونم عزیز، این که حرفتون این است که خیلی در کوشش و تلاشه زده، اصلا که ایشون واقعا مدرکش چیه، به عنوان چی کار میکنه؟ چون من متاسفانه با این قواعد یا این مدارکی که شما بهش اشاره کردی در یه جایی مثل سوئیس آشنا نیستم، نمیدونم. کمی شک دارم که به چیز قابل قبولی باشه، یا بعدم نارضایتی ایشون برای من یه سوال و یا حرفهایی در جهت اینکه بریم یه جای دیگه یا امریکا. حالا چیزی که شما رو نگران کرده یا باش راحت نیستید چیه؟
15: ببینید آقای دکتر، من چون یک ازدواج ناموفق داشتم و اینکه توی رابطه هام کلن احساس میکنم یه مقدار آدم مهرطلب هستم، خیلی بیش از اندازه همیشه میذارم توی رابطه ها، یه مقدار اینجوری هم که خب الان دیگه نمیخوام اشتباهات گذشته رو دوباره تکرار بکنم و یکم میخوام محتاط‌تر پیش برم توی رابطه و میخواستم از شما مشورت بگیرم که ببینم با توجه به چیزایی که بهتون گفتم در مجموع شما با چیزایی که شنیدید با پکیجی که ارائه دادم نظرتون در مورد این
0: نه اونقدر چیزی نمیدونم عزیز، برای که اطلاعاتی که دادید که من برای شما اگر بشه که میشه شما کافیست که برید یه جایی یه تست MMPI بدید که چون بحث اختلالی کاملا تیپ شخصیتی هر دوی شما رو مشخص میکنه. اگر شخصیت شما هیستریانی که یه جایی نمایشی شد و شخصیت ایشون وسواسی مجبور، حتما به درد هم نمیخورید، چون خودتون هم معلومه با این موضوع کمی آشنا هستید. بنابراین یه تست MMPI رو میتونید بدید، همه روانشناس های همه جای دنیا دارن. مورد MMPI. مورد دوم این است که کمی خب فرصت بدید، یا اگر مسائلی هست، حالا کدامتون خیلی بیشتر مشتاقید برای ادامه رابطه و ازدواج، شما یا ایشون؟
15: ببینید آقای دکتر، من احساس میکنم که اتفاقا این تنها رابطه، یعنی اولین رابطه منه که من احساس میکنم طرف مقابلم هم به همون اندازه‌ای که من دوستش دارم و بهش احساس نزدیکی میکنم، تقریبا شاید به همون اندازه من رو دوست داره و به من احساس نزدیکی میکنه. من این برابری رو برای اولین باری که توی رابطه هم دارم احساس میکنم، برابری از این بابت احساس میکنم هر دو به لحاظ احساسی تقریبا یه جا هستیم. شاید من یه مقدار جلوتر باشم که احساس میکنم این باز به خاطر بک‌گراند و اون جایی که ازش میام، یعنی خب حالا من یه دختر ایرانی هستم، ایشون یه پسریه که آلمانی آمریکای جنوبی، یه مقدار لاتینه، یکم براش راحت‌تر مثلا دیدگاهش نسبت به ازدواج، کلا اصلا ازدواج براش خیلی چیز عجیب غریبی نیست، آدم بسیار متعهدیه، ولی خب مثلا داشتن دوست دختر براش همون اندازه مثلا شاید همسر.
0: نظر هر دوتون، حالا فرض یه حاشیه‌ای بریم، نظر هر دوتون راجع به داشتن فرزند چیه؟
15: ببینید آقای دکتر، دقیقاً در این مورد با هم دیگه صحبت می‌کنیم و جالبه که هر دو بسیار بچه‌ها رو دوست داریم، اما هر دو باز به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌دونیم و اینجوریه که اوکی حالا وقت هست، هنوز انگاری نمی‌دونیم، یعنی هر دو دوست داریم. حالا اخیراً باز من هی مطرح میکنم موضوع رو، هی سعی میکنم از زیر زبونش یه جورایی چیز بکنم، میبینم که دوست داره، خودش دوست داره که بچه داشته باشه، حتی وقتی صحبت بچه میشه همش میگه من دختر بچه ها رو خیلی دوست دارم، کسایی که دختر بچه دارن خیلی ادمایر میکنم. منتها مثلا اون اول برمیگشت میگفت خب بچه دار بشن دیگه نمیتونم برم بدوام، نمیتونم نمیدونم فلان کنم، همش باید درگیر بچه بشی و فلان و این داستانا، مسئولیت نمیدونم اینجوریه اونجوریه، ولی در نهایت رفتارش با بچه‌ها بسیار خوبه، خوشم به نظرم دوست داره.
0: رفتار با بچه‌ها ملاک نیست عزیزم، نه بچه یکی دیگه ملاک نیست، مسئله میل به داشتن فرزنده. بعد وقتی کسی حرفش این است که من اگر بچه دار بشم یه محدودیت‌هایی برای من به وجود میاره، علامت خوبی نیست، ولی چیزی رو باز مشخص نمی کنه. من با توجه به مشکلی که برای پخش صدا داریم، حالا اون اونقدر مسئله نیست، واقعا نمیدونم به شما چی بگم. یک تست ام ام پی آی رو بدید، کمی هم صبر کنید و بعدم ایشون چند روزه بیاد. اینجوری بگم، اگر ایشون بگه میخوایم الان ازدواج کنیم، شما باش راحتید و راضید؟
15: اگر به ایشون بگم که میخوام الان ازدواج بکنم، ایشون راحته؟ من سوالتون رو متوجه نشدم دقیقاً.
0: نه، میگم کدامتون الان آماده اید که با هم ازدواج کنید، شما بیشتر یا ایشون یا هیچ کدوم؟
15: من فکر میکنم من بیشتر، گرچه من هم الان خیلی آمادگی ندارم، ولی شاید اگر بخوایم به طور نسبی بگیم شاید من بیشتر، چون فکر میکنم خب من بیشتر بهش فکر میکنم و حالا بیشتر نگران این هستم که رابطه رو یه جوری پیش ببرم یا یه جوری بررسیش بکنم که ببینم آیا واقعا به اون مرحله میتونیم برسیم که با هم دیگه ازدواج. من فکر نمیکنم خیلی.
0: شما اگر با هم ازدواج کردید کجا میتونید، کجا باید زندگی کنید؟
15: ما اگر با هم ازدواج بکنیم، من در مورد اینم باشون صحبت کردم. ببینید آقای دکتر، ما یا باید به احتمال خیلی زیاد شاید آلمان بمونیم، به خاطر اینکه خب ایشون اینجا به دنیا اومده، منم اینجا یه 7-8 سالی دارم زندگی میکنم، ما یا اینجا میمونیم یا سوئیس میریم که بازونم خب نزدیکه. فکر میکنم یکی از این سه اتفاق بیفته آقای دکتر. بله، ولی من ازشون مستقیم سوالم که اگر من یه روزی تصمیم بگیرم برم و مثلا پیش خانوادم بخوام برای 2-3-4 سال بمونم، تو اینو در خودت میبینی که بخوای با من بیای اونجا زندگی بکنی؟ و ایشون صراحتا گفت بله من میام.
0: کجا اگر برید شما بخواید برید؟
15: من بهش گفتم اگر برای خانواده من توی ایران اتفاقی بیفته که
0: نه، متوجه شدم شما گفتید من اگر صبر کنی، گفتید اگر من مجبور شم 3-4 سال برم ایران، تو میای ایران؟ گفت من با تو میام ایران.
15: بله بله.
0: شما فکر میکنید یه آدمی که آلمانیه یا در سوئیس زندگی میکنه میخواد بره 4 سال تو ایران زندگی کنه به خاطر همسرش؟
15: این کسی که من گفت آقای دکتر نمیدونم. اتفاقا من بهش برگشتم گفتم خیلی رئالیستیک نیست این چیزی که داری میگی تو. زبان گفت زبانی که زبان یاد گرفتم. خب اینجوری هم هست آقای دکتر، زبانای بسیار زیادی رو بلده و آدمیه که خودشو خیلی وفق میده با محیط، با هر جور آدمی میتونه صحبت بکنه، کلا خیلی معاشرتی، زندگی رو خیلی چیز نمیکنه. و اینکه منم دقیقاً بهش برگشتم گفتم خب این خیلی چیز نیست، واقع بینانه نیست و همه این داستانا. خب خودش هم میگه به هر حال باید کارو برنامه‌ریزی کرد، همین چیزا رو برنامه‌ریزی کرد، ولی اگر واقعا اتفاقی بیفته که مجبور بشیم بخوایم بریم اونجا زندگی بکنیم، چیزی نیستش که غیر قابل برنامه‌ریزی باشه.
0: اتفاقی نمیفته که مجبور باشی. حالا ببینید عزیز، من متأسفانه 10-12 دقیقه وقت دارم، ولی نمیدونم ابران اگر حرف مهم دیگری داریم باید با هم بزنیم، چون گفتم صدای مقدار مسئله است، چون باید پیام ها رو بشنویم و برگردیم. شما فکر کنید من شما هنوز قرار هست با هم گفتگو داشته باشیم و برای شما سوالی مسئله است، موضوعی مسئله است که میخواید مطرح کنید یا همین کلیاتی که اشاره کردید؟
15: ببینید آقای دکتر، بستگی داره، اگر صدای من در حدی هست که برنامه بشه برای بقیه هم مفید باشه، من ترجیح همینی که بمونم پشت خط و یک
0: روی خط باشه بعد از روی شب روی خط بمونی، چون اشاره به ماجرای کودکیتون کردید. روی خط باشید، پیام وار میشنه این برمیگردیم، یه 10-12 دقیقه فرصتی هست ازش ببینیم چه بهره ای میشه گرفت. شنگ و نجمن با ما باشید.
16: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution.

0: چویس با تخفیف ویژه امتحان کنید.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
4: وامش؟ چه مشکلی داری؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان حمام.
4: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
7: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
8: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
9: چرا؟
8: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
10: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
11: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
12: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی.com.
13: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
14: سلام مجدد آقای دکتر، امیدوارم که صدای نننانی مقدار
13: بوده. الان خوب شد؟ بله درست شد، بفرمایید.
14: بسیار عالی، متشکرم، مرسی. آقای دکتر، من توی قسمت قبلی که داشتیم با هم دیگه صحبت میکنیم و در مورد اون رابطه هم، یه مشکلی هستش که من تقریبا، یه پترنی هستش که تقریبا توی رابطه های احساسی من هی هر بار تکرار میشه و اون هم احساس میکنم باز برمیگرده یه مقدار به همون شاید مشکلاتی که از دوران کودکی داشتم و خب همراه هم متاسفانه هست شاید هنوز. میخواستم اگر براتون امکان داره یه مقدار این مسئله رو براتون باز بکنم و ببینم که نظر شما در موردش چیه.
13: من در خدمتتونم. 7-8 دقیقه وقت داریم، بگید چی کار میشه، چی هست موضوع.
14: بله، ببینید آقای دکتر، من احساس میکنم که یه مقدار ترس از طرد شدگی دارم توی رابطه هم و این باعث میشه که خب یه وقتایی یه رفتارایی میکنم که شاید مثلا این حس رو به طرف مقابلم القا بکنه که خب

0: خیلی خیلی زیاد بهش وابسته هستم و این شاید مثلا یه دلیل بشه که خب بترسن یا اینکه خب خوششون نیاد، نمیدونم، ولی این یه چیزیه که آقای دکتر من تقریبا توی رابطه هام.
1: نه ببین آخه مسئله این که بهشون علاقه من بشید یا حالا وابسته بشید با کسی که آدم ازدواج میکنه که اشکالی نداره. مقصودتون چیه؟ یعنی میدید اینقدر که مزاحم حق انتخاب و آزادی ایشون میشه؟
0: ببینید آقای دکتر مثلا توی همین مورد اخیر اتفاقی که افتاد که خب مثلا من یه مقدار ناراحت شدم این بود که دوست پسرم برگشت گفتش که یه ایونت سپورتی هستش که قرار از جنوب آمریکا به شمال آمریکا یه آقایی که دوچرخه سوار سوئیسی هستش بایک کنه، دوچرخه سواری بکنه و حالا توی این ایونت از ایشون به عنوان پزشک تیم دعوت شده که با این آقا برن و خب من اینجوری بودم که خب این که اصلا خیلی چیز خب پولی هم توی این در از پروژه نیستش، فقط بلیت رفت و برگشت دوست پسر من رو در از اون تیم داره متقبل میشه و پرداخت میکنه. صدای من دارید آقای دکتر؟
1: صداتون دارم جان.
0: بله و من اینجوری بودم که خب این اصلا چیز واجب نیست، نظر من اینجوری از من نظرم پرسید و من گفتم که من موافق نیستم، به نظر من خب اصلا چیز نیست و بعد ایشون بدون اینکه دوباره چیز بکنه برنامه‌شو ریخت و اوکی داد و بعدش برگشت گفتش که آره من دارم میرم. من برگشتم گفتم که خب نظر مثلا اهمیت نداشت توی این موضوعی که من برگشتم گفتم که نه احتیاجی نیست، مثلا چیز خاصی نیست، چیزی به تجربه تو اضافه نمیکنه و فلان. نه که بعد برگشت من گفتش که آره خب این اگه اینجوری بخوای رفتار کنی من احساس میکنم من نمیدونم پریزنر هستم، احساس میکنم نمیتونم آزاد باشم و فلان و این یه موضوعی شد که ما بحث کردیم و بعد بعد من توی بحث باز به این نشستم که اوکی با وجود اینکه من احساس میکنم خب به هر حال من یه درخواستی داشتم از ایشون و مثلا مد نظر گرفته نشده توی تصمیم گیری ایشون.
1: خب اصلا کار درستی نبود، از اینجا آدم پاشه بیاد امریکا با یه دو چرخزار از این ور بره اون ور بعد همسرش با خودش نبره یا ببره، اونم در فایده مالی هم برش نداشته باشه.
0: دقیقاً من اینو گفتم و بعدشون گفتش که خب اگر تو به جای من بودی من ساپورت میکردم، میگفتم برو یه ایونت اسپورته، تو میدونی من چقدر توی اسپورت دوست دارم و حالا یه تجربه میشه و
1: یعنی
0: فلان و اینا.
1: تو من تو اسپورت خیلی دوست دارم، یعنی
0: چون خب اسپورت ساینس خونده بود بچه اولش و خب خودش هم آدمی که توی خب دونده است، مثلا دوچرخه سواری که مثلا حالا کشور دوچرخه سواری میکنه، یعنی آدمی که کلن ورزش رو خیلی دوست داره، مثلا اگر به اختیار خودش باشه کسی که دلش میخواد از طریق ورزش پول در بیاره، ولی خب حالا شرایطش نبوده به همین دلیل رفته پزشکی خونده. یعنی ولی حالا پوینت من اینجاست که آقای دکتر با وجود اینکه من میدونستم چیزی که من گفتم چیز تقریبا درستی بوده و حالا الان شما دارید میگید که این مدلیه، یعنی درست بوده، با این وجود باز من انگاری که باز لحظه آخر خواسته خودم رو چیز کردم و بعد ترسیدم از اینکه اوکی نکنه این فشاری که من دارم مثلا میارم ایشون رو باز دوباره دور بکنه و بعد من باز دوباره اون حس ترس از طرد شدگی رو توی خودم احساس کردم آقای دکتر. ولی خب حالا من تقریبا یه سال و نیم هست که دارم روی این موضوع کار میکنم و کنترل شده تر باهاش برخورد کردم این بار آخر. ولی خب الان سوال من از شما اینه که
1: شما من بگید داستان کودکیتون، نه نظر شما درست بوده چون وقت کمی هست، کودکیتون چه مسئله بوده که به طرد شدن شما حساس شدید؟
0: ببینید آقای دکتر من چیزی که از کودکی میادم اینه که یک پدر بسیار عصبی و خشمگین داشتم که همیشه با مادرم در جر و بحث بوده، همیشه برخورد فیزیکی داشتم پدر مادر من با هم دیگه و من احساس میکنم که یعنی من خودم رو وقتی به کودکیم فکر میکنم همیشه تنهایی رو دارم متصور میشم و یه جاهایی هم همش حواسم بوده که از خودم مراقبت کنم، از برادر کوچیکترم مراقبت بکنم، مادرم هم از اون بر احساس گناه همش میداده ما رو، همش یعنی تو گوش ما همش در مورد مشکلات با پدر من با خانواده پدر من میخونه، یعنی این شرایط من توی دوران کودکی بوده و من احساس میکنم که حالا خیلی چیز یادم نمیاد ولی فکر میکنم که در از اون احساس امنیت و اون حس امنیت رو از پدر مادرم نگرفتم و فکر میکنم که اون یه تأثیری گذاشته.
1: خب نه اینو متوجه هستم. نه ببینید عزیز، البته اون چیزی که میگید تأثیر داره ولی شما اتفاقا اومدید دقیقاً یه کاری در جرجت عکسش کردید، رفتی سراغ یک کسی که بر اساس اطلاعاتی که شما من دادید خیلی اطلاعات نامتناسب یا ضد و نقیضیه، چه از نظر رشته تحصیلی، چه از نظر ناراضی بودن از اینکه در سوئیس باشن، چه در جهت پیشنهادی که برای مسئله همین آمدن به امریکا و اینا دارن. خب شما آمدید گفتید پس این دفعه من دلو به دریا میزنم میرم یه آدم عجیب و غریب پیدا میکنم که مانند بقیه نیست، حالا یا به این دلیل که ای ترکم کرد ترکم کرد، دوم که خب از اوقات من میدونستم این رابطه خیلی خوب و جدی نیست.
0: خب پس این یه چیزیه که کاملا در ناخودآگاه من داره اتفاق
1: به نظر من. شما یه ذره یه زمینه ای دارید. ببینید عزیز، مثل آدمی مونه که از ترس یه چیزی خود شد به درست درون اون چیزی که ازش میترسه میاندازه و اینو میشه شناختش. تو حرفاتتونم یه ذره این علائم نشون داده میشد. من ببینید رابطه این چنینی که شما میگید رو من یه ذره غیر عادی میبینم عزیز. یعنی شما الان با یه کسی هستید که برخلاف اون چیزی که گفتید شبیه و مانندیم به نظر من اصلا نیستید. یعنی او به یک اعتبار در خیلی از زمین‌ها عکس شماست، ولی شما فکر کنید اگر از آغاز بدونم که چیزی اونگونه که من میخوام نیست، حداقل بعدم که نبود خب تعجب نمی‌کنم، جام نمی‌خورم. یک کمی از نظر روانی به نظر من قرار هست که با یه روانشناس خوب کمکی کار کنید. ولی اگه شما به من بگید، اینکه خیلی البته حرف تندی است که من دارم میزنم، خیلی تنده و ناپخته، ولی شما من بگید اطلاعاتی که من به تو دادم تو بگی این مرد مناسبی برای من، میگم نه.
0: اوکی. و یعنی اگه ازتون بپرسم که یعنی دلیلتون برای این نه که میخواید،
1: برای که به نظر من اگه ترکیب آلمانی، امریکای مرکزی، یه کسی زندگی در سوئیس با یه دختر ایرانی، بعد اگر لازم شد من میام ایران زندگی میکنم، همه خیلی غیر عادی عزیز.
0: اوکی.
1: اطلاعاتی که شما من میدید، من خیلی خوشحال نیستم. به هر حال دو تا کار رو باید بکنید، یکی حتما با یه کسی دوتایی یا تنهایی صحبت کنید، دوم یه مدتی بدون که تصمیم قطعی و نهایی بگیرید با هم باشید، ببینید به کجا میرسید که بعدن پشیمانی نداشته باشه، مخصوصا یه دفعه که ازدواج کردید تو جدا شدید خیلی هم وقت ندارید، 33 سالتونه یا 32 سالتونه. حالا باز فکرتون بکنید اگر یه روزی کسی که ثبات و قراری داره، یه جایی ایستاده، تکلیف روشن، تا اینکه کسی که هنوز در حال جنب و جوش هاییست که به نظر من بیشتر کودکانه است و برمیگرده به یه سرگردانی که او داره. خوشحال نشدم از اون چه شنیدم، اینو مجبورم خدمتون بگم. حالا اگر دلتون خواستن که بگم یه وقت دیگه بیاد، مگر اینکه مطالب دیگری یا تازهی باشه بتونیم با هم صحبت کنیم، ولی با یه روانشناس خانم صحبت کنیم و یا دوتایی با کسی برید ببینید به درد هم میخورید یا نه، تست MMPI رو هم بدید برای که خاطر خودتون درباره خودتون و ایشون هر دو آسوده کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، منم به آخر وقتم رسیدم.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم از لطفتون. ممنونم، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
1: شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر محبت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
6: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر 4-7-4-20-10 310-4-7-4-20-10.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

اگر روزی زنبور از صفحه روزگار ناپدید بشود، بشر فقط 4 سال میتواند به زندگی خود ادامه بدهد. نبود زنبور یعنی نبود گرد افشانی، نبود گیاهان، نبود جانوران و نبود انسان. با این سخن از آلبرت اینشتین در روز 20 ماه می یا 30 اردیبهشت که روز جهانی زنبور هست به شما درود میفرستیم و مقدمتون رو به این برنامه خوش آمد میگیم، گرامی میداریم. فرخ جاوید هستم همراه با آقای ماکان جلالی با رنگی کمانی از مطالب در خدمتتون هستیم و فهرست مطالب از این قرار هست. یک داستان داریم، به سرخط خبرها اشاره میکنیم. پرچم شیر خوشی و فیفا رو خواهیم داشت، خدمتتون ارائه خواهد شد. اتومبیل‌های جاسوس، بعدم جشن‌های نمایشی ازدواج در تهران که ممکنه به بخش اول نرسه، بخش سوم خواهیم داشت این رو. مصاحبه امروز ما با دکتر محسن عطاران خواهد بود. بعد میان پرده رو داریم و پیگ خورشید رو، بعد النینیو و ماهی سامان. اگه فرصت بشه به همشون انشاءالله برسیم. و ما نام داستان امروز ما هست آموزگار بی ادبی ها و این از نوشته های خانم عرفان نظر آهاری است. لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی‌ادبان. هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن احتراز کردم. من از جنگ بی‌ادب‌تر ندیدم که انسان را رعایت نکرد، جان را محترم نشمرد و زندگی را زیر بی‌رحمی‌اش لگد کوب کرد. از جنگ بی‌ادب‌تر ندیدم که اخلاق را کشت و امید را پرپر کرد و آینده را به گروگان گرفت. از جنگ بی‌ادب‌تر ندیدم که خشمگین بود، که سنگدل بود، که آزارگر و زشت رفتار بود. من برانم که لقمانوار هرچه را او کرد نکنم و روی دیگر آنها را به جا بیاورم. هر درسش را باید وارونه زیست کنم. من از آموزگار جنگ آموختم که باید برای صلح بکوشم و سنگدلیش آموختم که باید همدلی کنم و از آن همه زشتی فهمیدم که باید زیبایی بیافرینم. من از او که ویران میکرد آموختم که باید آباد کنم هرچه را که میتوانم، هر جا را که میشود. آبادی درسی بود که من از خرابی های او گرفتم. من از آن همه نفرت به عشق رسیدم و از نفرین او به آفرین و از دشمنی او آموختم که باید دوست بدارم. من از جنگ که آن همه مرگ پاشید به زندگی رسیدم، به زندگی. ممنونم از خانم فرید ارژنگیان که این مطلب رو به این برنامه ارسال کردند. و ما آهنگ نخست برنامه امروز ما اسمش از ایران خاک کهن، یا این خاک کهن، کار زیبای دیگریست از AI یا هوش مصنوعی. بسیار زیباست، با هم دیگه گوش بکنیم.

دیده همین ما به هم وابسته است. آهنگی رو که شنیدید اسمش بود این خاک کهنه، بسیار زیبا. و ما می‌پردازیم به سرخط مهمترین خبرهای روز از برنامه به دنبال خورشید.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که فقط در فاصله یک ساعت مانده به زمان آغاز حملات جدید نظامی آمریکا به ایران، بنا به درخواست متحدان ایالات متحده در خلیج فارس، انجام این کار را لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا امروز گفت نتانیاهو هر آنچه را که در مورد ایران به او بگویم انجام خواهد داد. مجلس سنای آمریکا بعد از 7 بار تلاش ناکام دموکرات‌ها بالاخره پیشنهاد محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا رو برای دست دادن به عملیات نظامی علیه ایران یک پله به جلو برد. جمهور اسلامی خاک امارات متحده عربی را با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داد. امارات میگوید که 3 موشک سپاه پاسداران را رهگیری کرده و سرنگون کرده است. و بالاخره که مقامات آگاه گفتند که وزارت دادگستری آمریکا امروز علی راول کاسترو رهبر پیشین کوبا اعلام جرم میکند یا تا این لحظه کرده است این کار انجام داده است. هر شود راول کاسترو که برادر فیدل کاسترو است اکنون 94 سال سن داره و مدت ها پیش از ریاست جمهوری کشورش رسما استعفا داد ولی در خود کوبا زندگی میکنه. و اما فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا در آستانه گشایش بازی‌های جام جهانی تصمیم می‌گرفته است که محققاً باعث ناخوشنودی ما و ده‌ها میلیون ایرانی دیگر می‌شود. بگذارید تا براتون بگویم که این تصمیم چه بوده است. فیفا دیروز تصمیم گرفت که جلوی آوردن پرچم شیر و خورشید نشان ایران به استادیوم‌هایی که تیم ایران در آنها مسابقه خواهد داد بگیره. ممنوع کردن تماشاگران ایرانی از آوردن پرچم شیر و خورشید نشان در حال صورت گرفته که به پرچم جنجالی فلسطین اجازه ورود دادند. دی اتلتیک که شاخی از روزنامه نیویورک تایمز هست برای خبرهای ورزشی دیروز سه‌شنبه گزارش داد که فیفا تصمیم گرفته که نگذارد آن چیزهایی که سمبول یا نماد به شما می روند در بازی های امسال مطرح بشوند. فیفا گفته است که پرچم شیر و خورشید مغایر با آیین‌نامه رفتاری این فدراسیونه. در آیین‌نامه رفتاری فیفا آمده است که آوردن هر نوع بنر، پرچم، فلایر، پوشاک و متعلقاتی با ماهیت سیاسی، تعرض‌آمیز و یا تبعیض‌آمیز به استادیوم‌ها ممنوع است. با این حال ورود پرچم فلسطین، یعنی پرچمی که رسما به عنوان عضوی از فیفا محسوب می شود، آزاد خواهد بود. یک زن ایرانی به نام امل کارساز که در لس آنجلس زندگی می کند و از جمله بیشمار کسانی است که خواستار آزادی ایران هستند، دیروز به روزنامه کالیفرنیا پست گفت که به اعتقاد او تیم فوتبال ایران اساسا نماینده سپاه پاسداران است و نه نماینده مردم ایران. او پیش بینی کرد که تماشاگران ایرانی به طور گسترده با پرچم شیر و خورشید نشان که پرچم پیش از انقلاب اسلامی است به استادیوم‌ها خواهند رفت. کارساز گفت که تصمیم فیفا مطمئناً همه را به قدری خشمگین می‌کند که تظاهرات بزرگی علیه آن برپا خواهد شد. در همین ارتباط کریم سجادپور کارشناس سیاست‌های ایران و آمریکا در بنیاد بین‌المللی صلح کارنگی نظر کارساز را تایید کرد و گفت در مصاحبه با اتلتی گفت که کوشش برای ممنوع کردن ایرانیان مقیم لس آنجلس از آوردن پرچم شیر و خورشید به استادیوم مثل آن است که آمریکاییان رو از آوردن پرچم ایالات متحده به یک استادیوم آمریکایی منع می‌کنند. سجادپور نیز اصرار داشت که تصمیم فیفا علیه پرچم شیر و خورشید ایران نارامی گسترده‌ای پدید خواهد آورد. آیا میدونید اتومبیلی که سوارش بشوید شما رو مورد جاسوسی قرار میده؟ بله، همون اتومبیلی که پشت فرمانش مینشینید جاسوسه و تمام اطلاعات شخصی شما رو ثبت و ضبط میکنه و به دیگران میدهد و این کار ابتدا مثل سریال تلویزیونی میشن ایمپاسیبل میمونه. گوش کنید. اتومبیل‌های جدید در واقع مشابه کامپیوترهای بزرگی هستند که 4 تا چرخ دارن. کامپیوتر چرخدار. و شرکت‌های بزرگ از اونها برای پی بردن به جزئیات زندگی خصوصی شما بهره می‌گیرند تا پول بیشتری بسازند.
به این ترتیب اگر گمان میکنید که امروزه رانندگی فرصتی هست برای تنها بودن و مستقل بودن، بهتر از این گمان رو به دست فراموشی بسپارید، زیرا که اینطور نیست. اطلاعاتی که شرکت های خودروسازی از طریق اتومبیل هاشون از شما به دست میارند میتونه شامل محل دقیق جاهایی باشه که میرید و اینکه چه شخص یا اشخاص دیگری در اتومبیل شما نشستن و اینکه به چه برنامه رادیویی در اتومبیلتون دارید گوش میکنید و اینکه آیا کمربند ایمنتون رو بستید یا نه و اینکه دارید به سرعت رانندگی میکنید یا نه و یا اینکه پاتون رو به سرعت و محکم روی پدال ترمز فشار دادید یا نه. برای ببخشید برخی اتومبیل های دیگه در جاسوسی خود از این هم فراتر میرن و مثلا وزن، سن، نژاد و حالات چهره شما رو ثبت و ضبط میکنن و حتی نشون میدن که آیا دارید با انگشتتون، انگشت دستتون دارید دماغتون رو پاک میکنید یا نه. بعضی از اتومبیل ها دوربین هایی دارن که روی شخص راننده زوم میشه. بیشتر این اتومبیل ها دارای ارتباط اینترنتی هستند و باعث میشوند که این اطلاعات بدون اینکه روحتون خبردار باشه به جاهای خاصی فرستاده بشه. یکی از بزرگترین مشتریان این اطلاعات شرکت های بیمه هستند که با بهره گیری از اون حق بیمه بالاتری رو از شخص میگیرن. بعضی از شرکت های اتومبیل سازی اذعان میکنن که اطلاعات خصوصی مربوط به شما رو میفروشن، اما مجبور نیستن که بگن به چه کسانی. جمع‌آوری این همه اطلاعات شخصی توسط اتومبیل شما و رله کردن اونها به جاهای دیگه با آن معناست که زندگی شما ثانیه به ثانیه ممکن است که دستخوش تغییر بشود. خب حالا اگر هنوز از جاسوسی اتومبیل خود نگران نشده اید، این رو هم بشنوید. دولت فدرال آمریکا اندرکار تدوین قانونی هست تا میزان اطلاعاتی رو که اتومبیل شما میتونه درباره شما به دست بیاره افزایش بده. با قانون مورد اشاره، شرکت های اتومبیل سازی آمریکا به زودی مکلف خواهند بود که در اتومبیل ها دوربین های مازون قرمز بیومتریک و سیستم دیگری رو کار بگذارن تا حرکات بدنی یا به اصطلاح بادی لنگویج و همینطور چشمان شما رو و سایر جنبه های رفتاری شما رو ثبت و ضبط کنند تا معلوم شود که آیا برای نشستن پشت فرمان زیاد از حد مجاز مشروب خورده اید یا زیاد از حد مجاز خسته هستید. این تجهیزات همچنین میتونه که اطلاعات مربوط به تندرستی و عادات شما رو جمع‌آوری بکنه. برای دوستان عزیز، ما تا این حد زیاد زیر ذره بین هستیم. نگران کننده هستش نه؟ و جای جورج اورول خالی که به جای کتاب 1984 و بیگ برادر کتابی درباره 2026 بنویسه. خب بعد از این آهنگ قشنگ عرشبت بالاتر از خطر میشونیم پاسدبر که شنیدید، میپردازیم به چند پیام بازرگانی و بعد میریم به سر وقت آقای دکتر محسن عطاران. با ما باشید.

0: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
1: Panir, panir Denmark. پخش از کارون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.

0: دوستان عزیز، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی بدون بار خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. و هم دیگه از کدام میهمان ارجمند با آقای دکتر محسن عطاران هستند، کارشناس امور تکنولوژی نوین و هوش مصنوعی و دارای دکترا در علم سیستم ها و نویسنده چندین کتاب. ازشون خواهش کردم با ما باشن امروز تا در ارتباط با سوالی که مطرح شده و شاید سوال ده ها میلیون نفر دیگه هم باشه ایشون جواب بدن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با دکتر عطاران بشنوید. خدمتتون سلام عرض میکنم دکتر عطاران عزیز در کالیفرنیا. روزتون بخیر قربان.
1: درود به شما آقای جاوید و به تمام شنوندگان محترمتون که برنامه های جالب شما رو گوش میدن.
0: ممنونم که شما این وقت رو با میدی که در خدمتون باشیم. عرشت همزایی که براتون چند پیش فرستادم نامه رو، یه نفر از دوستان ما آقای عرشت که مسعود خیابانی، بله، ایشون نوشتن که مصاحبه شما رو با آقای دکتر عطاران هفته پیش شنیدم یا 7-8 روز پیش شنیدم. خیلی شگفت زده شدم از اینکه آقای ایلان ماسک در از 10 سال آینده میخواد که 1000 نفر به کره مریخ ببره و در اونجا یک کلونی بسازه. آقای بهتر از این همه خرجی که میخوان برای سفرهای فضایی بکنن صرف بهبود مشکلات زمین بشه؟ شما به این سوال پرسش در حقیقت چالش آمیز چه جوابی دارید دکتر؟
1: اولا از دقت ایشون این مصاحبه تشکر میکنم. ایشون در واقع این پرسشی که کردن یکی از مهمترین و عمیق‌ترین پرسش هایی که در بحث اکتشافات فضایی مطرح میشه.
0: بله.
1: و نشون میده که ایشون چقدر با دقت این مسئله رو پیروی میکنن. میدید این سوالو از میشه چند جنبه بهش نگاه کرد. یکی از جنبه این که به طور کلی وقتی که روی زمین فقر، گرسنگی، جنگ، بحران‌های سیاسی، مهاجرت و مثلا مشکلات زیست محیطی وجود داره، چرا باید میلیاردها دلار صرف سفر به ماه مریخ بشه؟
0: بله.
1: خب این نگرانی کاملا قابل درک و مشروعه. از اون طرف دیگه چرا آقای ایلان ماسک میخواد این کار انجام بده؟ و خب ما باید از دو جنبه بهش نگاه بکنیم. یکی از جنبه کلی که دولت امریکا و دولت‌های دیگه مثل چین و تازگی هند و آف کورس اتحاد جماهیر شوروی قدیم و شوروی جدید دارن این کار رو میکنن و حتی ژاپن هم وارد این مرحله مسابقات فضایی شده. و یکم از جنبه این که آقای ایلان ماسک داشته داره این کار رو میکنه.
0: بله.
1: ولی اگه اجازه بدید راجع به این که این اکتشافات فضایی در گذشته زندگی بشر رو چطوری بهتر کردن، بدتر کردن، آیا بودجه‌ای که براشون میذاریم قابل تقدیر یا قابل بررسی هست یا نه و میتونیم اونو جاستیفای بکنیم یا نه؟
0: بله کاملا، بفرمایید.
1: بله ببینید، اگر بخوایم از فناوری‌هایی که امروز هر روز استفاده میکنیم نگاه بکنیم، میبینیم خیلی هاشون نتیجه مستقیم برنامه های فضایی هستن. من چند تا از نمونه هاشو به تو میگم. مثلا سیستم جی پی اس، پیشبینی آب و هوا، ارتباطات ماهواره‌ای، تصویر برداری پزشکی از اکسری گرفته تا امارای، سیستم های تصفیه آب، پنل های خورشیدی، مواد پیشرفته صنعتی. ببینید در جایی که بی‌وزنی وجود داره در خارج کره زمین یه سری از ترکیبات شیمیایی بهتر انجام میشن یا انجام میشن که در کره زمین انجام نمیشه و تحقیقاتی که در فضا داره انجام میشه به اونا کمک میکنه. الکترون‌های کوچیک و هوشمند، در واقع تحقیقات ناسا منافع عظیم اقتصادی و علمی رو برای جامعه بشری ایجاد کرده. در واقع اکتشافات فضا نوعی سرمایه گذاری برای بهبود زندگی روی زمین هم هست.
0: آی دکتر یه سوال دارم همینجا، ببخشید.
1: بله.
0: این که فرمودین جی پی اس و هوا و اینا هم از طریق ماهواره انجام میشه، اما سفر به کرات ماه و مریخ اونه که جایی بی آب و علف هستن و از این قبیل، اینا دیگه اونا به جی پی اس کمکی نمیکنه. چه کمکی اونا میکنه؟
1: بله ببینید، ما داریم راجع به تکنولوژی هایی صحبت میکنیم که این تکنولوژی ها در کشفیات و در استفاده از دستگاهی که ناسا و بقیه شرکت ها برای فرستادن ماهواره ها، ربات ها و انسان ها به فضا امکان پذیر می کنند، اینها رو اومدن این اکتشافات در واقع به خاطر تحقیقات فضایی ایجاد شده و به خاطر اون ما تونستیم به بشر هم کمک کنیم در کره زمین. مثلا همون جی پی اس که شما صحبت کردی، پیش بینی آب و هوا، خب اینا تمامش پیشرفت هاییه که در تحقیقاتی که در مورد فرستادن انسان ها، ماهواره ها، ربات ها به کرات دیگه، مثلا کره ماه فرض کنید، انجام می شده، دانشمندان اینا رو کشف کردن و این کشفیات داره به انسان های روی زمین کمک میکنه. من اونا رو به عنوان مثال به شما گفتم. مثلا این سیستم های تصفیه آب که خب برای فضانوردا اینا این دستگاه رو ایجاد کردن، خب داره تو کره زمین هم الان سیستم های تصفیه آب از اون استفاده شده. منظور اینه که اکتشافات فضایی که در گذشته انجام شده زندگی بشر رو روی زمین بهتر کردن یا نه. من یه سری از نمونه هاش رو در موردش صحبت کردم.
0: اوکی، خواهش میکنم.
1: یه صحبت دیگه شده که خب چرا ناسا اینقدر داره خرج میکنه. ببینید، خیلی فکر میکنن ناسا بخش بزرگی از بودجه آمریکاست، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیست. اگه بودجه فدرال آمریکا رو بهش نگاه بکنیم، بیشترینش که 30% صرف سوشال سکیوریتی و سوشال پروگرام میشه، 25% برای مدیکر و مدیکال میره، نزدیک 22% برای ارتش میره، میلیتری یا دیفنس میره. ناسا باورتون بشه یا نه، بودجهش هست 24 بیلیون، که این 24 بیلیون زیر 0.5%، یعنی از 0.5% کمتر. ببینید، در مقابل 30% و 30% و 25% ما یه چیزی نزدیک زیر 0.5% داریم. برای من بودجه ناسا اگه کاملا هم حذف بشه، مشکلات فقر و جنگ در جهان حل نخواهد شد، برای اینکه اون بودجه که بهش اختصاص میدیم نسبت به کل بودجه امریکا بسیار کمه.
0: اون وقتش مثلا آقای ایلان ماسک که میخواد که 10,000 نفر بفرسته یا 1,000 نفر بفرسته در مریخ، اون بودجه از جیب خودشه یا اینکه اون از بودجه ناسا مصرف میشه؟
1: نه خیر، ایشون از جیب خودشون این کارو میکنن. حالا میتونیم بپرسیم چرا ایلان ماسک پولشو صرف حل فقر نمیکنه؟
0: دقیقاً
1: از نگاه آقای ماسک، دولت‌ها و خیریه‌ها سال‌ها روی مشکلات زمین کار کردن، اما تقریباً هیچ کس برای تبدیل بشر به تمدنی بین سیاره سرمایه‌گذاری جدی نکرده. به همین خاطری که ایشون اسپیس ایکس رو که فکر می‌کنه زیر ساخت بقای آینده بشر میدونه ایجاد کرده. ممکنه برخی باش موافق باشن، برخی هم مخالفش باشن، اما در واقع این فلسفه اصلی پروژه مریخه. خب یک سوال دیگه هم پیش میاد که خب این زمین، ایشون اینو میگه که فضا ممکنه به بقای بلند مدت بشر کمک کنه. حس میزنه که، یعنی فکر میکنن شبیه آقای ایلان ماسک زیاد هستن، که زمین با خطرات بلند مدت زیادی روبروست. ببینید، برخورد سیارک ها، فوران ابر آتش فشان ها، تغییرات اقلیمی شدید، جنگ هسته‌ای که همین الان ببینید چقدر صحبتشه، این فرض کنید که اتم در اختیار یک گروه دیوانه میتونه جنگ هسته‌ای رو ایجاد کنه، و همینطور که میدونیم صحبت های زیاد هم شده که اگه داشتن استفاده میکردن. این پاندمی ها، ببینید کووید، اولا که در تاریخ بشر نگاه بکنید هر قرنی یه پاندمیک اومده و میلیون نفر رو کشته. تا اون در اروپا وبا، همین جدیدن کووید، خب اینا میتونه واقعا نسل بشر رو از بین ببره یا مقدار زیادشون از بین ببره. خطرات ناشی از سوش مصنوعی، ببینید الان یکی از مشکلات بسیار بزرگ همین تکنولوژی هوش مصنوعیه که میتونه خیلی کار رو انجام بده. آقای ایلان ماسک اعتقادش اینه که بشر باید به گونه چند سیاره‌ای تبدیل بشه تا اینکه خطر نابودی تمدن انسان کاهش پیدا کنه. ایدهش هم شبیه اینه که از اطلاعات مهم روی شما باید یک نسخه پشتیبانی ایجاد بکنید. مریخ قرار نیست جایگزین زمین بشه، اما شاید روزی به بقای تمدن انسان، به بیمه بقای تمدن انسان تبدیل بشه. بنابراین ببین، افکار این شکلیه که باعث میشه که یه آدم سرمایه‌داری مثل آقای ایلان ماسک فکر بکنه که خب باید واقعا روی اون چیزی دست بذاره که دولت‌ها بهش نرسیدن تا حالا و توی دنیا ما باید در حال به طریقی الهام بخش باشیم. اکتشافات فضایی میتونه الهام بخش دانشجویان، دانشمندان، مهندسان و نسل آینده نوآوران باشه. مأموریت آپولو مثلا الهام بخش نسل بزرگی از دانشمندان و کارآفرینانه. بسیاری از انقلابهای علمی و فناوری با رویاهای بزرگ آغاز شدن. آقای ایلان ماسک هم همیشه مردیست که رویاهای بزرگ داره و تا جایی که میتونه تونسته این رویاها رو جامعه عمل بپوشینه، یا اقلا سعی میکنه اونا رو بهشون جامعه عمل بپوشینه.
0: بله درسته، خیلی البته تخیلات قشنگی در ذهنش هست، ولی مقدار زیادی فانتزیه، یعنی شاید عملی نشه. مثلا واقعا آیشون فکر میکنه که 8 خورده میلیارد نفر مردم زمین با خطر نیستی و نابودی مواجه بشن به مرور زمان تا 1-2 قرن آینده؟ ممکنه اینجوری بشه؟
1: میبینید شما نمیتونید حساب احتمالات رو نادیده بگیرید. در زمان گذشته خب یک سیاره بزرگ یا سنگ آسمانی بزرگ به زمین برخورد کرد و اون یخبندان و اون مشکلاتی که همه میدونیم ایجاد کرد. آیا این امکانش هست؟ بله، از نظر احتمالات 100% امکانش هست. مطمئن میتونید بگید که خب این احتمالات بسیار بسیار کمه؟ بله اونم درسته. آیا خطر مثلا فرض کن آتشفشان های مهیب یا خطر مثلا جنگ اتمی آیا وجود داره؟ بله جنگ اتمی هم خطرش هست، منطقه خب خطرش بسیار کمه. و اینو ببینید ما راجع به امروز و فردا صحبت نمی کنیم. این بشر هوشمند یه چیز نزدیک 250 تا 350 میلیون سال اینجا زندگی کرده و در این زمان طولانی چیزهای مختلفی اتفاق افتاده. رفتن به مریخ امروز و فردا نیست. ببینید این ممکنه هزاران مشکل ایجاد شه و بعد هم فقط مریخ نیست که شما شاید بتونید به ماهای مریخ برید، شاید بتونید از مریخ بتونید برید به یک منظومه دیگه خارج از منظومه شمسی. شما ما نمیدونیم که در آینده چی اتفاق خواهد افتاد، ولی لااقل گام برداشتن در این راه برحال میتونه کمک های زیادی بکنه.
0: به عبارت دیگر اگر واقعا بشر با خطر نیستی و نابودی روبرو بشه در ظرف 2 قرن آینده مثلا، باز این شانس ممکنه باشه در فکر آقای ایلان ماسک که اگر یه آدم هوای جدیدی در کره مریخ بتونه در کرونی زندگی کنن، بشر در حقیقت اونجا نسلش میتونه ادامه بده و تکثیر پیدا بکنه و اونجا بمونه. به قول شما چند سیاره میتونه باشه در مریخ بره، در نمیدونم ماهای مشتری یا ماهای خود مریخ یا کره ما هم میتونه بره و اونجا بشر و نسلش رو حفظ بکنن به این ترتیب.
1: دقیقاً ببینید حالا شاید یه سوالی که شنوندگانتون میتونن بکنن در پایان این بحث این باشه که آیا باید به زمین کمک کنیم؟ بله. یا فضا رو کشف کنیم؟ اگه ما این سوال جلو خودمون بذاریم، من فکر میکنم که بشر میتونه هر دو رو همزمان انجام بده. ببینید تاریخ نشون میده که تمدن‌ها زمانی پیشرفت میکنن که هم مشکلات امروز رو حل کنن و هم برای آینده سرمایه‌گذاری کنن. شاید امروز سفر به مریخ بسیار پرهزینه به نظر برسه، اما ممکن نسل‌های آینده اون رو مانند نخستین سفرهای دریایی، نخستین هواپیماها یا نخستین کامپیوترها ببینن. و شاید برخی هم بگن تمرکز فقط بر امروز بدون آماده سازی برای آینده خود میتونه بزرگترین خطر برای بشریت باشه.
0: بله کاملا منطقی است. خیلی ممنون از وقت شما. پس شما تأیید میکنین کارهای آقای ایلان ماسک رو برای رفت بر اکتشافات فضایی در کرات دیگر، درسته؟
1: بعد در صد، به خاطر اینکه واقعا الان کسی دیگه نیست این کارو بکنه. ایشون این کارو شروع کرده و در واقع داره کمک میکنه به ناسا و داره کمک میکنه برای آماده سازی ما برای آینده، بشریت برای آینده.
0: بله کاملا درسته. خیلی سپاسگزارم. امیدوارم اون دوست عزیزی که این سوال رو مطرح کرده باشن بودن قبلا مطرح کردن به جواب سوالشون رسیده باشن از طریق توضیحاتی که جناب عالی دادید به ما، به شنوندگان عزیز ما. ممنونم آقای دکتر محسن عطاران عزیز از وقتتون.
1: خواهش میکنم، با تشکر که منو دعوت کردید.
0: با کمال میل، خدا نگهدارتون باشه.
1: خدا نگهدار.
0: دوست من با جناب دکتر محسن عطاران بودیم، کارشناس امور تکنولوژی نوین، هوش مصنوعی و از این قبیل، که در ارتباط با سوال یکی از شنوندگان که چرا ما این همه هزینه رو که برای اکتشافات فضایی میکنیم، رفتن به مریخ و اینها، چرا صرف بهبود وضعیت زمین نمیکنیم، ایشون جواب دادن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید تا برگردیم بریم به سراغ سایر مطالب برنامه امروزمون.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ارواین.
12: 5 5 5 5
7: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
12: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
7: آریل رفیم شماره 5 است.
13: دوستان عزیز، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. ما این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده که این رو امروز آقای رشید کاکاوان اجرا میکنند در ارتباط با زبان مادری ما. گوش بکنید.
14: با هیچ زبان و فرهنگ دیگر دنیا قابل مقایسه نیست. هیچ فرهنگی در یک منطقه تاریخی جغرافیایی فردوسی و حافظ و مولانا و سعدی و عطار و نظامی و خدا میدونه فهرست بزرگی از اینها نداره. هیچ زبانی اینقدر اثر بزرگ، اینقدر معرفت، اینقدر اخلاق، اینقدر زیبایی خلق نکرده. هیچ فرهنگی اینقدر دیرینه اندیشه و خرد

کلیپی داشتیم چند روز پیش، در حقیقت شاید یکی دو روز پیش، از تاریخچه جدایی برخی از سرزمین‌های متعلق به ایران از کشور ما، شامل آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان، غرب افغانستان و بخشی از پاکستان، و همه اونها در دوران حکومت سلسله قاجار در سده 19 میلادی از ایران جدا شدند. به جز بحرین که در دودمان پهلوی در 1971 از طریق همه پرسی جدا شد. در این راسته خانم ماری عباسی نوشتن که جدای بحرین از ایران عملا در اواخر دوره زندیه اتفاق افتاد، یعنی بعد از درگذشت کریم خان زند در 1779 میلادی. ایشون سپس جزئیات مفصل از جدال‌های طایفه‌های مختلف بر سر حاکمیت بر بحرین رو نوشتند تا رسیدن به دوران محمد رضا شاه پهلوی که ایران حاضر شد از ادعای مالکیت بر بحرین چشم بپوشه و در عوض مالکیت سه جزیره استراتژیکی ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک رو به دست بیاره. تصویر داشتیم دو زبانه از چهره یک زن سالمند با این نوشته که روزی از خواب برمیخیزی و میبینی که برای کارهایی که همیشه میخواستی انجام بدهی وقتی باقی نمونده، اونها رو همین اینک همین حالا انجام بده. در رابطه خانم سعیده جانخواه نوشتن خیلی غم انگیزه. خانم پیمان مظفری نوشتن واقعا همینطوره. خانم فرشته آسمانی نوشتن بسیار زیباست و خانم گولی چیتساز نوشتن اگر توان جسمی و روحی اجازه بدهد که کارهای نکرده رو امروز انجام بدهیم خواهیم داد. روز گذشته من استشوی رو تهیه کردم با 4 بیت از اشعار از یک از غزلیات حافظ با این شعر که خالی خالی خیال وصلت خوش می‌دهد فریبم، خالی خیال وصلت خوش می‌دهد فریبم، تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی. خانم فریده ارژنگیان نوشتن در حقیقت 2 بیت از یک شعر دیگر حافظ رو بر ما نوشتن به این ترتیب که پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد، وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد، از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر، ای دیده نگه کن که به دام که در افتاد. در ارتباط با داستانی که داشتیم کتاب در یکی از برنامه اخیرمون در مورد کریم خان زند و یک درویش، خانم ژیلا عزتی ورژن دیگری از این داستان رو برامون فرستادن و نوشتن که گفته شده که شخصی که با کریم خان دیدار کرد و اون درخواست رو کرد در ارتباط با قلیان، او یک کارگر ساختمانی، یک بنا بود، نه یک درویش، و اون به این ترتیب بود که کریم خان در ایوان نشسته بود و داشت قلیان میکشید و به بناها نگاه میکرد که دارن کارشون میکنن و دید که یکی از اون کارگرها، یکی از اون بنده‌ها، هر دو دستش رو مثل دعا به طرف آسمون گرفته و در این حال به کریم خان هم اشاره میکنه، نگاه میکنه و مشغول کارش رو دوباره. کریم خان به اصطلاح صدا کرد او رو و گفت که به خدا چه گفتی؟ و اون کارگر گفت به خدا گفتم ای خدا، تو کریم و من کریم و او کریم، تو کجا و من کجا و او کجا، که در اون وقت بود که میگن کریم خان قلیونش رو بوداد. برها کلیپی داشتیم از صحبت های باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا که اخیراً به استفن کولبرت مجری برنامه شبانه تلویزیونی گفته بود که، یعنی در حقیقت از برنامه برجام دفاع کرد اوباما و گفت ما بدون شلیک یک گلوله موفق شدیم 97% از اورانیوم غنی شده اونا رو، ایران رو، خارج کنیم و آنها توانستن یک برنامه هستی غیر نظامی و محدود رو برای تامین انرژی حفظ کنند. آقای مهدی منشی نوشتن که اوباما البته این فریاد ملت ایران رو هم ناشنیده گرفت که میگفتن اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. شبت خدمتتون یکی دیگه هم بخونم بعد میریم به سراغ سایر مطالب. کلیپی از کارهای خودم رو بازپخش کردم زیر عنوان گشت و گذار در کوهستان برای اونایی که دوستدار طبیعت هستن، زیست بوم. خانم سیمین اردشیرپور نوشتن طبیعت بسیار زیباست، برای آرامش فکر و ذهن و تندرستی بدن بسیار مؤثر است. دوشنبه شب پیش، در حد همین پریشب، جشن‌های ازدواج بزرگی به طور همزمان در تهران برگزار شد، ولی فقط برای تعداد بخصوصی از زن و مردهای جوان.

برویم به تهران تا بگویم که چگونه بوده است آن حکایت. مقامات جمهوری اسلامی این جشن‌های دست جمعی رو برای آن دست از زنان و مردانی برگزار کردند که قبلا آمادگیشون رو برای جانفشانی در جنگ با آمریکا و اسرائیل اعلام کردند. این جشن‌ها که در اونها صدها زن و مرد حضور داشتند در چند میدان بزرگ پایتخت از جمله میدان بزرگ امام حسین ترتیب یافت و مراسم اونها از طریق تلویزیون دولتی هم پخش شد تا با توجه به تهدیدات مکرر پرزیدنت ترامپ برای دست زدن به عملیات نظامی جدید علیه ایران روحیه جنگی رو در مردم پدید بیارن یا بالا ببرن. به گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، افرادی که به ازدواج یکدیگر درآورده شدند قبلا با نام‌نویسی در طرح مصوب جانفدا عهد کردند که جونشون رو مثلا با تشکیل زنجیرهای انسانی در اطراف نیروگاه‌ها فدا بکنند. مقامات حکومتی مدعی‌اند که میلیون ها نفر از مردم و از جمله مقامات ردی بالا مثل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسعود پزشکیان رئیس جمهور نامشون رو در این طرح به صحنه رساندند. این اقدام نمایشی رژیم قسمتی از تلاش اون برای وانمود کردن یک پارچگی و آمادگی ملی برای جنگ انجام گرفته. گفته نیست که در این شایعه برپا شده زوجها برای حضور در جشن ازدواج در میدان امام حسین با جیب‌های نظامی مجهز به تیربار یا مسلسل، مسلسلی که لوله‌اش متر بالا هم نشانه گرفته شده بود، به اونجا رفتن. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، در مراسم جشن این میدان 110 زوج به عقد ازدواج همدیگر درآمدند. و سی بی اس نیوز در به نقل از AFP آژانس فرانس پرس نوشت که در بر صحنه برگزاری مراسم ازدواج بادکنک‌های زیادی نصب کرده بودند و تصویر بسیار بزرگ از مجتبی خامنه‌ای رو که بعد از قتل پدرش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده ولی هنوز هیچ کس او رو ندیده برپا نمی‌ده بودند. در مراسم عروس خانم‌ها با لباس اسلامی سفید رنگ تمام سفید کنار شوهرانشون نشستن و ساقدوش‌ها با جامه‌های اسلامی صورتی رنگ یا آبی یا بنفش و پرچم جمهوری اسلامی به جای توری که بالای سر عروس داماد میگیره و قند رو میسابن با پرچم جمهوری اسلامی این کار انجام دادن. توجه میدهیم که از زمان آغاز جنگ مقامات رژیم تقریبا هر روز تظاهرات فرمایشی بزرگی رو در حمایت از جمهوری اسلامی برپا میکنند تا وانمود کنند که در میان مردم دارای محبوبیت هستند. آهنگ شادمان رو براتون پخش کردیم در متن صدا یادش بخیر ویگن که آهنگ رو به چه زیبایی اجرا کرده بود. خب میرسیم به اواخر برنامه من دوستان عزیز و وقت خداحافظی داره فرا میرسه، ولی قبل از اون میخوام براتون آهنگی رو پخش بکنیم. اگر به یاد داشته باشید در همین برنامه امروزمون اشاره کردن در اوایل برنامه که امروز روز جهانی زنبور هست، بنابراین به همین مناسبت به افتخار زنبورهای جهان آهنگ کلاسیک رو براتون پخش میکنیم به اسم Flight of the Bumblebee یا پرواز زنبور عسل. این آهنگ ساخته ریمسکی کورساکوف هست، آهنگساز بزرگ روس و توسط ارکستر فیلهارمونیک برلین اجرا شده و رهبر ارکستر هم زوبین مهتا هستش از پارسیان هند که البته ایرانی تبار بوده است. با هم دیگه گوش میکنیم. ممنونم از شما که با ما بودید دوستان عزیز و سپاسگزار از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار.

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنند.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
12: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
11: بله بفرمایی.
12: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
11: وا، ملافه برای چی؟
12: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
11: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
13: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
11: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
14: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
14: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار، همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
14: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
15: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
16: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609
17: چطوری اماد؟
18: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسیده 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
17: وام بگیر رو خونه؟
18: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
17: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
18: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
17: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. بابک مقدم. NMLS number
19: 278061. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
20: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان عزیز شهد و شکری. در این روز دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. امیدوارم تا این لحظه زندگی قشنگی برای خودتون رقم زده باشید، از حالا به بعدم همینطور باشه و ما هم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون خواهیم بود. صدای ما هم از همون خطه لس آنجلس به گوش شما عزیزان میرسه. در سایت فیسبوک مثل همیشه با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. امروز هم نوره، امروز نور استودیو سفیده. من معمولا نور سفید رو دوست ندارم و به رنگ زرد آن را نه عوض نکنین آقای ماکان، علت داره، معمولا عوضش میکنم به نور زرد. نور زرد رو بیشتر دوستم، ولی امروز نمیدونم چرا گفتم بذار همینجوری نور سفید باشه، ببینیم ما چقدر میتونیم تحمل بکنیم یه چیزی که دوست نداریم ولی بتونیم تاب تحملمون رو، تاب آوریم رو بالا ببریم. چه اشکالی داره؟ نه؟ چشم تو دریا بود تا زمانی که در تلاطم آغوشت شناور بودم. موجها با گیسوانم می رقصیدند و آب طعم صبوری و عشق می داد. من دل به آبی بی انتهایت سپرده بودم، بی آنکه بدانم دریای عاشق تن بی جان را بر نمی تابد. همین که در عمق دلتنگیت غرق شدم، همین که نفس کم آوردم و دستهایم خالی شد، موجهایت سرد شدند، رو برگرداندند و مرا به ساحل سرد و سنگی تنهایی پس دادند. رسم آدم ها نیز دست کمی از دریای تو ندارد. تا زمانی که روی موج ها می رقصی دوستت دارند، اما روزی که در اندوه خیش غرق شوی تو را به خشکی فراموشی می سپارند. پس حواست به دلت باشد، در آغوش هیچ دریایی آنقدر محو نشو که راه نفس کشیدن را گم کنی.

نمیدانم شما میزان جذابیت انسانها را چگونه تشخیص میدهید، ولی شخصا انسانهایی را جذاب میپندارم که صادقانه و بیریا عشق ورزیدن را بلدند رو راست، ساده و خاکی باشند، بلدند بی توقع مهر بورزند و بلدند زیبایی را در چیزهای ساده بنگرند. آدم هایی که چای می نوشند، کتاب می خوانند، به موسیقی گوش می دهند و آخر هفته ها فیلم می بینند. آدم هایی که ظریف پسند هستند و چشم عیب نگرشان کور است.

آهنگ خیلی قشنگی بود نه؟ آقای علی عزیز برامون گذاشتن روی صفحه فیسبوک و مناسب دیدم برای یه قسمت اول برنامه. عرض کنم خدمتتون که دوستان خوب عزیز، از قضایای دوران منظورم صحن سیاسی از امروز از اون روزها سا کمک نمیشه، از عالم غیب کمک نمیشه باید من کلمات را جاری بکنم. عرض کنم خدمتتون که از صحن سیاسی براتون تعریف بکنم که چه خبرها هست. ترامپ درباره ایران گفته که ما بر میگردیم و کار را تمام میکنیم یا آنها توافق را امضا میکنند. و از همه جالبتر و تنظامیستر و مزهکتر و خنددارتر و تلختر اینه که نیویورک تایمز ادعا کرده که بله، اون زمان یادتونه ما میزدیم شاه رضا پهلوی و این صحبت ها و این ماجره ها، بعد هم زده پهلوی ها میمدن میگفتن نه پهلوی نباشه، اون نباشه، بعد میگفتیم کی باشه، میگفتن نمیدونیم ولی اون نباشه، بعد خلاصه دعوا بود، ما گیس و گیس کشی و این ماجره ها، خبر از خبرها نداشتیم. محمود احمدی نژاد رو گذاشته بودن مرینیت بشه و نیویورک تایمز گفته بوده که بخشی از طرح تغییر رژیم ایران بوده، یعنی اومدن خونش رو تخریب کردن با بمب از این ماجراها که اون بتونه از لای خرابه ها بدو بدو بیاد بیرون، بعد بره اونجا قدرت رو به دست بگیره. این سناریویی بوده که برای ما نوشته بودن. آدم نمیدونه یه وقتایی یقه کیو بگیره، یقه خودش رو بگیره، بگه کمکاری از خودت بود، کمکاری از اپوزیسیون بود، یا کمکاری از نمیدونم کسانی که وارد صحنه سیاسی میشونده. از چی باید ایراد بگیریم؟ چی کار باید بکنیم؟ یعنی یه وقته آدم حتی در این که بخواد تحلیل بکنه که واقعا جریان چی بوده میمونه. حالا به هر حال جالبه که یه صحبتی کرده بودن امروز رو به نظر منم رسید، ولی حالا آدم چه میدونه که درست باشه یا نه، ولی تیتر یورو نیوز نوشته بود که از انکار هالوکاست تا سناریوی بازگشت به قدرت، آیا احمدی نژاد الی کوهن جمهوری اسلامی بود؟ جریان الی کوهن رو که میشناسیم، میدونید شخصی بود که سالها برای اسرائیل جاسوسی میکرد در سوریه، ولی در اونجا که بود یکی از سرسخت‌ترین مخالفین اسرائیل بود و طوری که اصلا سر این موضوع به سرش قسم می‌خوردند و اینقدر خوب کار بلد کار رو انجام می‌داد، ولی در این حال موضوع اصلی این بود که جاسوس اسرائیل بود و کاری که می‌کرد هم بعداً هم چطوری متوجه شدن دو تا اشتباه می‌کنه. یکیش این بوده که متوجه میشن که تمام تصمیماتی که میگیره با تمام اون تندرو بودنش در نهایت تصمیمات به نفع اسرائیل تموم میشه، این یه مقداری اونا رو مشکوک میکنه و بعدم مثل اینکه یه جایی به هر حال سوتی میده و او رو در اون زمان میکشن. ولی حالا به هر حال جالب بود که محمود احمدی نژاد که یک نماد واقعا به معنای واقعی ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی هست، چطوری در نظر حداقل بنیامین نتانیاهو به عنوان یک گزینه برای آینده ایران در نظر گرفته شده نمیدانم و باید صبر کنیم ببینیم تحلیلگران سیاسی در مورد این قضیه چه نظراتی میدن، چه نکته هایی رو اونها متوجه شدن که ما متوجه نشدیم. اگرچه الان فعلا در حال حاضر من فکر میکنم حتی تحلیلگران هم در تحلیل آنچه که داره اتفاق میفته واماندند. مسائل به قدری به هم پیچیده و به قدری غیر قابل پیش بینی شده و مهره ها اصلا یک جابجایی های عجیب و غریبی پیدا کرده که شما دیگه اصلا حتی اگر سالها هم سیاست خونده باشید اصلا قابل پیش بینی نیست، خصوصا که خود آقای دونالد ترامپ هم که اصلا به معنای واقعی میتونیم بگیم که اگر غیر قابل پیش بینی بودن دست و پا داشت اسمش میشد دونالد ترامپ. این دیگه یه واقعیتیه که ما میدانیم. در هر صورت فعلا ما در یک همچین شرایطی هستیم تا ببینیم که چه خواهند گفت. امروزم که خلاصه ظاهرا آقای ترامپ حرفش اینه که ما بر میگردیم و کار را تمام میکنیم یا آنها توافق را امضا میکنن. حالا این در حالیه که
همین دو سه ساعت پیش پای شما من توی خبرها دیدم که شبکه الحدث گفته که متن توافق تهران واشنگتن ممکنه تا ساعات آینده نهایی شود. یعنی دیگه واقعا بسمونه این همه بالا و پایین رفتن سر جریان ایران. به امید روزی که آزادی ایران رو با هم جشن بگیریم. بزن بریم آقای ماکان.

خب عرض کنم خدمتون که چقدر آهنگ قشنگی بود، از اون آهنگ های جنوبی خیلی زیبا. خانم رویا برای من نوشتن که با توجه به این که من راجع به نور سفید یا زرد صحبت کردم، ایشون پرسیدن که این ترجیح نور سفید یا زرد موضوع روانیه یا فقط یه ترجیحه، و خودشون به خاطر اینکه گفتن اگر مدت طولانی زیر نور زرد باشم خیلی غمگین و نگران و به نوعی افسرده میشم. برام جالبه که این رو مطرح کردید، موضوع تاب‌آوری. ببینید تا حدی میره سراغ ریشه های به اصطلاح تجربیات گذشته، چون برای خود من مرتبط هست به یک تجربه گذشته در کودکی که من نور سفید رو دوست ندارم. ولی یعنی ما همیشه نمیتونیم معنای عمیق روانشناختی براش قائل بشیم، بیشتر ترجیح و سلیقه است. ولی خب اگر مثلا کسی مثل من یه تجربه کودکی در این زمینه داشته باشه، خب میتونه اینو شکل بده که مثلا به یک دلیلی از این نور سفید گریزانه. ولی یه اما داره. معمولا توی روانشناسی اون محیط و اون نور پردازی و اینها میتونه که خیلی تعیین کننده باشه. بعضی از آدما به یه نور خاصی به صورت ناخودآگاه جذب میشن که مرتبط هست به اون وضعیت درونی خودشون یا اون نیاز روانیشون. مثلا نور زرد یا گرم معمولا مثلا رنگ ها، خب رنگ ها هم خودشون یه احساسات خاصی رو میدن دیگه. نور زرد یا گرم معمولا حس امنیت میده، صمیمیت میده، احساس خانه است، تعلق، یه احساس عاطفیه، اونها رو فعال میکنه. و افرادی که مثلا فرض کنید که دنبال یه فضای آرامتر و احساسی و رمانتیک یا امن هستن، نور زرد رو ترجیح میدن، چون نور زرد سیستم عصبی رو هم آرومتر میکنه و بدن رو میبره به سمت ریلکس شدن. ولی نور سفید یا سرد که میره به سمت سردی، مرتبطه که به کسی که مثلا احتیاج داره هوشیار باشه، نظم داشته باشه، کنترل داشته باشه، یعنی از احساس کمی فاصله میگیره، یه حس به هر حال کنترل و تمرکز رو بیشتر فعال میکنه. و بعضی از آدم ها که یک ذهنشونی کمی ساختارمندی بیشتری داره یا حتی کمالگراتر هستن، ممکنه که نور سفید رو مثلا ترجیح بدن. چرا؟ به خاطر اینکه نور سفید مغزشون رو بیدارتر نگه میداره و این لازمه برای کار، برای مطالعه، برای فعالیت هایی که دوستن انجام بدن. و خلاصه اینطوریه، این قضیهش اینه. حالا قضیه منو که اصلا نپرسین، واردش نشید و بریم و بازگردیم قسمت بعدی. چی داریم؟ خبرها رو داریم بعد.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان، وان، حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: اگر مشکل وام با که هم باشه مبارک باشه،
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
9: با پیام که هم باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
10: قزل جان، چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خوب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: اواری، چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خوب.
11: حالا که گفتی، ببین ما 130 مهمون داریم.
10: اولک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور.
11: چه لکچریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: اولک کنجا.
11: سر خونه زندگیمون.
12: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122
13: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818 758 2626 amiritravel.com.

سری می‌زنیم به خبرهای روز. دونالد ترامپ گفته است امروز چهارشنبه با تکرار دوباره این ادعا که نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران نابود شده اند اعلام کرد تنها پرسش باقی مانده این است که آیا آمریکا برای تمام کردن کار باز خواهد گشت یا ایران توافق پایان دادن به جنگ را امضا خواهد کرد. ژاله بنشیان با شماست. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در مراسم فارغ التحصیلی آکادمی گارد ساحلی آمریکا درباره ایران گفت همه چیز از بین رفته است. نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان از بین رفته، تقریبا همه چیز. تنها سوال این است که آیا ما برمیگردیم و کار را تمام می‌کنیم؟ آیا آنها قرار است سندی را امضا کنند؟ ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. او افزود که ممکن است آمریکا مجبور شود حملات شدیدتری علیه ایران انجام دهد، اما فعلا منتظر خواهد ماند تا ببیند آیا توافقی حاصل می شود یا خیر. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. ما خیلی سخت به آنها ضربه زدیم، ممکن است مجبور شویم حتی سخت‌تر هم ضربه بزنیم، اما شاید هم نه. ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مسئله خیلی ساده است. رئیس جمهوری آمریکا یادتون میاد روز دوشنبه خبر داد که دستور حمله به ایران در روز سه‌شنبه رو لغو کرده، آن هم به درخواست رهبران چند کشور منطقه، و میخواهد به روند دیپلماتیک برای رسیدن به توافق با ایران فرصت جدیدی بدهد. ترامپ ساعتی پیش از سخنرانی امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد مذاکرات با ایران در مراحل پایانی قرار دارد و در این حال هشدار داد اگر ایران با توافق موافقت نکند حملات بیشتری در پیش خواهد بود. تازه ترین خبر همین الان از تنور در آمده است. دونالد ترامپ امروز گفت حاضر است چند روز برای رسیدن پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن درباره توافق پایان جنگ صبر کند، اما هشدار داد که این پاسخ باید 100% درست باشد. چند روز. او بعد از سخنرانی در جمع دانشجویان نظامی به خبرنگاران گفت اگر پاسخ ایران درست نباشد تشدید تنش به سرعت رخ می‌دهد، و افزود ما آماده پیشروی هستیم، باید جوابهای 100% درست و خوبی بگیریم. دونالد ترامپ اعلام کرد که آمریکا در حال حاضر با افراد خیلی خوبی از طرف ایرانی مواجه است که استعداد و قدرت ذهن دارند، افرادی که به گفته او جایگزین رهبران پیشین ایران شدند. یعنی دیگه انقدر با یک سری افراد عجیب الذهن اینها مواجه شدند که اینکه یه دشون قدرت ذهن دارن الان براش امتیازه. میگه اینا قدرت ذهن دارن حداقل. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که نیروهای نظامی آمریکا امروز در دریای عمان وارد نفتکش تجاری MT Celestial Sea با پرچم ایران شدند. سنتکام ضمن انتشار تصاویری از ورود تفنگداران دریای آمریکا به این نفتکش در شبکه X گفت این شناور مظنون بود که قصد دارد به سمت یکی از بنادر ایران برود و محاصره دریای آمریکا را نقض کند. و اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه گفت که سفر دوباره وزیر کشور پاکستان در ایران برای تسهیل مبادله پیام‌ها بین تهران و واشنگتن انجام شده است. اسماعیل بقایی در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران مدعی شد که تبادل پیام‌هایی بین ایران و آمریکا بر اساس متن 14 بندی ایران ادامه دارد، و افزود که خواسته های جمهوری اسلامی شامل خاتمه جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان، آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و توقف اقدامات ایذایی علیه کشتیرانی ایران است. و اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که آمریکا به دنبال دور جدید جنگ علیه ایران است و باید واشنگتن را از تسلیم شدن تهران ناامید کرد.
و اما همونطور که قبلا هم راجعش صحبت کردیم، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد که اسرائیل و آمریکا در جریان برنامه ریزی برای حمله به ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق ایران را یکی از گزینه‌های احتمالی برای اداره ایران پس از حمله نظامی در نظر گرفته بودند، اما این طرح به نتیجه نرسید. این روزنامه در گزارش اختصاصی که روز سه‌شنبه منتشر شد میگوید در تحقیقات خودش به این نتیجه رسیده که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به محل سکونت محمود احمدی نژاد در اوایل جنگ برای آزادی او از حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم بوده است. بر اساس این گزارش، مقامات اسرائیلی و آمریکایی در مقطعی به این جمع‌بندی رسیده بودند که محمود احمدی نژاد می‌تواند پس از حمله نظامی مشترک دو کشور به ایران نقشی در اداره کشور ایفا کند. حالا در حالی که محمود احمدی نژاد هولوکاست را انکار کرده است، اظهاراتی داشته درباره محو اسرائیل و یکی از چهره‌هایی بوده که اسرائیل او را تهدیدی جدی برای خود می‌دانست و مواضعش بارها در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد استناد مقامات اسرائیلی قرار گرفته بود.

و اما علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت مطلع شده است عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار است سفری به نیویورک داشته باشد و با کشورهای حوزه خلیج فارس درباره تنگه هرمز مذاکره کند. او گفت امیدوارم این خبر دروغ باشد، چون برگزاری جلسه در نیویورک یعنی در خاک دشمن و کشورهای خلیج فارس نیز باید مورد بازخواست قرار بگیرند، چون این اقدامی جمهوری اسلامی را در موضع ضعف قرار می دهد. رئیس مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلس خبر استعفای محمد باقر قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی را کذب محض و دروغی آشکار خواند و منتشر کنندگان آن را به خیانت متهم کرد. او در پیامی نوشت ادعای این جریان امتداد همان خط تخریبی است که تا دیروز فرماندهان را نشانه می رفت و امروز شهدای والا مقام را. و اما بریم به سراغ خبرهای مربوط به فوتبال و تیم ملی ایران و نماینده مجلس که رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری دانشجو فوتبالیست‌ها را سفیران جمهوری اسلامی خواند و درباره احتمال صادر نشدن ویزا برای تیم ملی گفت ویزا صادر نکردن آمریکا برای تیم ملی نشانه ضعف آنها و قدرت ماست. این بد اخلاقی در دنیا منسوخ است. او گفت این کشور یعنی آمریکا علاوه بر این که تلاش می‌کند از بُعد نظامی به کشور ما آسیب بزند، نشان داده از ورزش ما و از پرچم ما وحشت دارد. البته اونی که وحشت داره از پرچم شیر و خورشید شما هستین، بر این که به زمین و زمان به هم دوختید که پرچم شیر و خورشید وارد ورزشگاه نشود. بله، بله، تیم ملی فوتبال ایران هنوز ویزای آمریکا برای جام جهانی رو دوستان عزیز دریافت نکرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن که هنوز موفق نشدن و قراره که برای دریافت ویزا از طریق سفارت کانادا در ترکیه اقدام کنند. تیم ملی ایران قراره که 15 جون در نخستین بازی خودش در گروه جی در لس آنجلس به مساف نیوزیلند بره و سپس برابر بلژیک و مصر بازی بکنه. حالا از سوی دیگر علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی درباره احتمال صادر نشدن ویزای آمریکا برای برخی اعضای تیم ملی کشتی امید ایران میدونین چی گفته؟ گفته اگر به تیم ما ویزا ندهند یک سری فدراسیون ها جمع میشویم و میزبان را عوض میکنیم. نشریه نیویورک پست امروز چهارشنبه در یادداشتی تحلیلی و انتقادی تصمیم احتمالی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای ممنوع کردن ورود پرچم تاریخی شیر و خورشید رو به استادیوم‌های جام جهانی 2026 به شدت محکوم کرد. این یادداشت این اقدام رو توهین آشکار به آمریکا و هدیه ارزشمند به جمهوری اسلامی توصیف کرده است. نیویورک تایمز را چه می‌شود؟ نیویورک پست داره یه ساز دیگه میزنه. طبق این یادداشت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به ریاست مهدی تاج 10 شرط رو برای حضور تیم ملی ایران در این مسابقات تعیین کرده. یکی از اصلی ترین خواسته های اونها اینه که هیچ پرچمی جز پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه های محل بازی ایران اجازه ورود نداشته باشه. نیویورک پست می نویسد که پاسخ فیفا رد این باج‌خواهی نبوده، بلکه با استناد به آیین‌نامه ممنوعیت ورود نمادهای سیاسی یا تبعیض‌آمیز به خاص ملاها تن داده است. به نوشته نیویورک پست، بزرگترین نهاد ورزشی جهان در حال آماده شدن است تا درخواست سانسور یکی از بدترین رژیم‌های دنیا را در خاک آمریکا اجرا کند. در این یادداشت آمده است پرچمی که توسط ایرانی آمریکایی‌ها، دگر اندیشان و زنان و مردان شجاع
در داخل ایران برافراشته می شود، از نظر فیفا سیاسی قلمداد شده، اما پرچم حکومت مذهبی جمهوری اسلامی که شهروندان خود را به دار می آویزد کاملا مجاز است. من فکر می کنم نشریه نیویورک پست، دوستان عزیز، باید فرق بکنه با نیویورک تایمز، چون این خیلی بعیده. نیویورک پست فکر می کنم اگر شما دوستان خوب می دانید، چون من الان متوجه این موضوع شدم، به نظرم میاد اینا دوتا نشریه متفاوت باشن. اگر شما دوستان می دانید، من رو هم در جریان بگذارید. بله، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه، و همینطور منتظر هستیم ببینیم که آخر و عاقبت این ماجراها چه خواهد شد. بریم یه ترانه زیبا بشنویم دوستان خوب عزیز، و در بخش بعدی ببینیم که چی پیش میاد.

ببخشید وسط آهنگ بسیار زیباتون مزاحمتون میشم دوستان خوب عزیز. بله، نیویورک تایمز با نیویورک پست فرق داره، دیدید؟ حالا معلوم بود اصلا یه چیز دیگه است. اون نیویورک تایمز یکی از معتبرترین روزنامه‌های آمریکا و جهانه، گزارش‌هاش هم خب به هر حال تحلیل‌های سیاسی و اینها داره، ولی نیویورک پست تیترای جنجالی و اخبار زرد و اینها رو داره و بیشتر عامیانه‌تره. بنابراین بله، اینا با هم فرق دارن.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شد. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاشه انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما هستیم. ژاله بنشیان با شماست. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان، نورمون هم هنوز سفیده، هنوز داریم تاب‌آوری میکنیم. عرض کنم خدمتتون که داشتم این کامنتاتون رو میخوندم، خیلی جالبه. من می‌خواستم راجع به چیزی که صحبت

هستند، تغییری نکرده. اما یه اما داره، اماش هم اینه که در بعضی جاها یکی دو تا از سیاست هایی که به اصطلاح انجام داد و وارد شده خواست انجام بده به نظر من درست اومد، و وقتی که خب حالا یه کسی یه کار درستی انجام میده، من نمیتونم به صرف این که از این آدم خوشم نمیاد یا فکر میکنم به هر حال موضوعاتی داره، اگه دو تا کار درست هم میکنه نمیتونم بگم این کار درست انجام نداده. اونها به نظر من درست در آمد. حالا بگذاریم که یکیش البته مسئله ایران بود که هنوز به نتیجه نرسیده و هنوزم نمیتونم دستشو بخونم، ولی اگر نهایتاً کارهایی که اون میکنه به این بیانجامه که ایران آزاد بشه، مردم ایران آزاد بشن، تغییر اساسی اتفاق بیفته و او باعث و بانی این مسئله باشه، من نوکرشم هستم این شخص. ولی آیا معناش اینه که تمام قد او رو به عنوان یک رئیس جمهور عاقل و بالغ میپذیرم؟ نه، خیلی جاها اشتباهات زیادی داشت، کارهای عجیب و احمقانه کرد، صحبتاش خیلی اون پایه اساسی که باید رو نداشت به نظر من. ولی در ضمن باید بگم که ترم دومش بهتر از ترم اولش بود. اگه یادتون باشه اون ترم اول، یعنی واقعا ما روز نبود که این سخنان عجیب و غریب نگه و به اصطلاح توی رسانه‌های مختلف راجعش صحبت نکنه. اونا همچنان خب هست، ولی خیلی کمتر شده و خیلی سیاستمدارانه تر رفتار میکنه، مدلی که باید باشه در صحنه سیاسی. ولی به هر حال همینه که هست. این وقتی هم که توی خبر میاد من نمیتونم خبر رو پاک کنم، سانسور کنم، بگم مثلا اینو نخونم، اونو اینو پیدا نکنم. یه دوست عزیزی آقای شاکی گفتن که مثلا در مورد احمدی نژاد که مثلا چیزایی که نیویورک تایمز گفته رو نخونید. به هر حال توی رسانه‌های مختلف راجعش دارن حرف میزنن، ما نمیتونیم نخونیم، باید بخونیم. ولی این که چه برداشتی داشته باشیم و چه گونه تأثیر بذاره روی ما، اون دیگه به اراده ما بستگی داره. این که ما چه جوری بتونیم از لابلای این خبرها تحت تاثیر یه سری چیزها کارهای اشتباه انجام ندیم، اون دیگه کنترلش دست خود ماست. و همچنین گفتن که ما میگفتیم CNN فیک نیوز، باور نمی کردید تا زمانی که به خودتون ثابت شد، الان هم راجع به نیویورک تایمز باور نمی کنید و فکر می کنید که معتبره. نه، ما فکر نمی کنیم معتبره. به هر حال روزای قبل هم من راجع به صحبت کردم، مخصوصا در زمانی که نیویورک تایمز آمد و در زمان مرگ خامنه ای طوری جلوه داد مرگ او رو که مثل این که مثلا یک قدیسی که همه طرفدارش بودن کشته شده و الان ما باید نگران این قضیه باشیم. خانم حوری هم که گفتن که کی احمدی نژاد رو به عنوان رهبر انتخاب کرده، رهبر آینده ایران رو حتما مردم ایران انتخاب میکنند. و صد البته که حرف شما هم درست است. به هر حال اینها نظرات دوستان خوب عزیزمون بود در مورد آنچه که ما خوندیم. خسته شدیم، آهنگ زیبا میخواییم، بعدش هم میخوام براتون یه مطلب خیلی قشنگ بگم. و آها، اینم بگم براتون دوستان عزیزی که دوچار سلیپ اپنیا هستید، که به شما گفتن که دستگاه کمک تنفسی CPAP بزنید و شما نمیتونید تحملش بکنید این دستگاه کمک تنفسی رو، الان ظاهرا مثل این که یک قرص براش اومده. میلیون ها نفر هستن که توان تحمل دستگاه های کمک تنفسی رو ندارن و حالا ظاهرا گفتن که درمانی که براش پیدا کردن، پژوهشگران یک مطالعه داشتن و تونستن با این قرص، داوطلبانی که هر شب یک عدد قرص مصرف کردن، با کاهش 44% وقفه های تنفسی ساعتی مواجه شدن و میزان کاهش در گروه دارونما، البته پلاسیبو، 18% بوده. باید با پزشکتون صحبت بکنید، ولی ظاهرا اینجوری که این پزشکان میگن، گفتن که این قرص خوراکی عضلاتی رو که در بسته شدن مجرای هوا در طول خواب دخیل هستن هدف میگیره و به رفع خلأ درمانی کمک میکنه. و اسم قرصش هم AD-109 نام داره، AD-109، نخستین دارویی هستش که عضلات گلو رو برای

0: دوربی آپتین حسینی.
1: تحقیقات درباره رابطه ها میگن مشکل اصلی دعوا کردن نیست. هیچ رابطه‌ای بدون اختلاف وجود نداره. چیزی که رابطه رو حفظ میکنه اینه که بعد از ناراحتی چقدر زود دوباره به سمت هم برمیگردیم. زوجایی که بلدن بعد از تنش به جای فاصله گرفتن برای ترمیم رابطه قدمی بردارن، معمولاً رابطه های عمیق‌تر و ماندگارتری دارن. سکوت های طولانی، قهرای حل نشده، فاصله عاطفی کم کم آدم ها را از هم دور میکنه. بدن و ذهن تو حالت استرس باقی میمونه و احساس امنیت و صمیمیت ضعیف‌تر میشه. گاهی یک گفتگوی کوتاه، یه لمس ساده، یا حتی یک جمله صادقانه میتونه همه چیز رو تغییر بده. مثلا از چیزی که شد ناراحت شدم ولی هنوز برام مهمی. رابطه سالم یعنی دو نفر روبروی هم نایستند، دوتاشون کنار هم بایستند روبروی مشکل. تو رابطه های سالم هدف این نیست که چه کسی برنده میشه، هدف اینه که دو نفر بتونن همدیگر رو بفهمن حتی وسط اختلاف. بیشتر رابطه ها به خاطر خود دعوا تموم نمیشن، به خاطر فاصله‌ای که بعد از دعوا ایجاد میشه آرام آرام فرسوده میشن. هر چه سکوت طولانی تر بشه نزدیک شدن سخت‌تر میشه. برای همین گاهی سریع‌تر ترمیم کردن از حق با من بودن یا از حق با من بود مهمتره.

قبل از 35 سالگی خوبه که آدم بعضی واقعیت‌های مهم رو درباره رابطه بفهمه، چیزایی که معمولا کسی به ما یاد نمیده، نه خانواده یاد میده، نه مدرسه، نه حتی شبکه‌های اجتماعی. همه درباره عاشق شدن حرف میزنن، اما کمتر کسی درباره موندن حرف میزنه. حقیقت اینه که فقط عشق کافی نیست. این رفتارهای روزمره، نحوه حرف زدن، دعوا کردن، گوش دادن و اون تلاش کردنه که یک رابطه رو میسازه، یا اینکه برعکس آرام آرام خرابش میکنه. شما فقط با عشق طرف مقابل ازدواج نمیکنید، با چیایی دیگه ازدواج میکنید؟ اینو میذارم بریم و برگردیم، بعد براتون قشنگ تعریف میکنم.

0: خیلی هوسه یه غذای خوشمزه کردم.
1: چی مد نظرته؟
0: یه غذای ادویه‌دار و خوشمزه.
1: پس چیکن تیکا ماسالا چطوره؟
0: از کجا بگیریم؟
1: یه جای خوب میشناسم. هولسم چویس.
0: جدی؟ همونجا داره؟
1: آره، با برنج داغ. فقط 12.99 دلار.
0: عالیه. بریم بگیریم.
1: چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط 12.99 دلار. همین حالا در هولسم چویس با تخفیف ویژه امتحان کنید.
2: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 99-99-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان؟
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ
10: با شهامت
11: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
12: با تسلط
13: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
12: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
11: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
12: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
12: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
16: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعوت موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعوت موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.

داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم میگفتیم که حقیقت اینه که فقط عشق کافی نیست و شما فقط با عشق طرف مقابل ازدواج نمی کنید، با عادتهای روزمرش هم ازدواج میکنید. بعد هم داشتیم راجع به این میگفتیم که کاشکی یک کسی باشه که تا قبل از 35 سالگی بعضی واقعیت‌های مهم راجع به رابطه رو به ما بگه. اینکه وقتی کسی احساس کنه که شنیده نمیشه، کم کم سکوت میکنه و وقتی سکوت وارد رابطه بشه، از همونجا فاصله شروع میشه. و اینکه بدونیم احترام از جذابیت مهمتره. بدون احترام عشق دوام زیادی نمیاره. بعدم رابطه خودتون رو با چیزایی که توی فضای مجازی میبینید مبادا مقایسه کنید. مردم بهترین لحظه هاشون رو نشون میدن، نه واقعیت زندگیشون رو. نذارید بچه ها تمام رابطه زن و شوهر رو بگیرن. برای دو نفره خودتونم وقت بذارید. من یادم میاد سالها پیش وقتی که خیلی بچه تر بودم، یه دوستی داشتم که مادرش آلمانی بود و پدرش ایرانی و توی ایران زندگی میکردن. بعد سیستم زندگی پدر مادرش خیلی جالب بود. وقتی که بچه ها رو میخوابوندن، خودشون مثلا بعضی از شبها بود که میرفتن رستوران، برای خودشون ساعتی رو وقت میگذروندن. و اون موقع برای من خیلی جالب بود، خانواده های ایرانی معمولا اینجوری نبودن، ولی چون یه سیستم اروپایی توی زندگی اینها حاکم بود، به این نکته بسیار بسیار دقت میکردن و عشق رو برای خودشون زنده نگه میداشتن. خیانت عاطفی هم میتونه به اندازه خیانت واقعی آسیب بزنه. وقتی احساسات عمیقتون رو با فرد دیگری شریک میشید، اعتماد آسیب میبینه. در ضمن مشکلات رابطه با گذشت زمان خود به خود حل نمیشن. نادیده گرفتن مسئله معمولا اون رو بزرگتر میکنه. شریک زندگیت که ذهن خون نیست، که سایکیک هم نیست، نمیتونه بفهمه چی تو ذهنتو میگذره. احساسات و نیازهات رو واضح بیان کن. گاهی یه سورپرایز کوچیک یا یه تجربه تازه میتونه دوباره صمیمیت بیاره. روزمرگی خشک رابطه رو خسته میکنه، مگه نه؟ وقتی رشد فردی متوقف بشه، رابطه هم آسیب میبینه. آدمی که روی خودش کار میکنه به رابطهش هم کمک میکنه. بعضی وقتا هم توی رابطه ها یه نفر خیلی رشد میکنه، اون یکی جا میمونه، اونجا هم اشکال پیش میاد. بعدم هیچ وقت زخمای عاطفی طرف مقابل رو مبادا علیه خودش استفاده کنید. درد آدمی که دوستش دارید نباید تبدیل به سلاح بشه.

مامانم اینو گفت، بابام اینو گفت. نه، مشکلات رابطه رو پیش همه باز نکنید. اول سعی کنید با خود شریکتون حلش کنید، نه با تماشاچیا. اعتماد بسیار شکنند است. وقتی بشکنه، بازسازیش زمان میخواد، مراقبت خیلی زیادی میخواد.

طبیعتاً این که ازدواج بی نقص وجود نداره، اما یه رابطه واقعی، صادقانه و عاشقانه میتونه وجود داشته باشه. 7 کار هست که آدم ها وقتی که عاشق میشن انجام میدن. یکی این که مدام صفحه مجازی طرف مقابل رو چک میکنن. چرا؟ برای این که مغز دنبال دریافت دوباره یه دوپامینه. حتی از کوچکترین چیزی که به اون شخص مربوط میشه اون دوپامین رو میگیره. گفتگوهای قدیمی رو میره بارها و بارها میخونه. دلبستگی عاطفی همون مسیرهای پاداش توی مغز رو فعال میکنه که در اعتیاد هم دیده میشه. دیگه چیکار میکنه یه آدم عاشق؟ کم کم بعضی از عادتهای طرف مقابل رو تقلید میکنه. بهش میگن آینه سازی، هم آینه سازی عاطفی، میرورینگ. چون مغز تلاش میکنه که احساس نزدیکی و اتصال بیشتری بسازه. آدم عاشق مدام به معشوقش فکر میکنه. عشق دوپامین رو بالا میبره، سروتونین رو پایین میاره. یه چیزی شبیه الگوهای فکری وسواسی. یکیش که خیلی خطرناکه اینه که اون رد فلگا رو نادیده میگیره. جذب شده تو مرحله اولیه و میره مغز تمرکز میکنه روی قسمت پاداش، دیگه روی قسمت خطر تمرکز نمیکنه. معمولا طرف مقابل اون رد فلگاش رو هم داره نشون میده ها، ولی وقتی که عاشق باشی اونا رو نمیبینی و بعد هم وقتی نیست اون احساس خلأ یا دلتنگی شدید به وجود میاد. اونم به خاطر اکسیتوسین و دوپامینه. یه حالتی شبیه خماری به وجود میاره، کریوینگ. احساس میکنید عشق شما رو کاملا درگیر کرده، چون عشق فقط احساس نیست، واکنش های عصبی هم هست، واکنش های هورمونی هم هست. اینه که مغز هم اینجوری تعبیه شده که برای ایجاد یک پیوند اونطوری فعال میشه، برای پیوند عاطفی. خلاصه فریب طبیعت رو هم اینجا در نظر بگیرید که برای بقای خودش انسانها رو به این صورت فریب میده که در کنار هم باشن. اما برای اینکه در کنار هم بمونن، آدم‌ها یاد گرفتن یه قوانینی رو اجرا کنن.

یکی دیگه از آهنگ های زیبا که باز هم با AI هست، اسمش چیه؟ بهانه منی. زیبا هوای حوصله ابریست، چشمی از عشق ببخشایم، تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا. خب دوستان خوب، بریم به بخش پیام ها برسیم، بعد از اون هم امروز قسمت آخر قلعه حیوانات رو خواهید شنید که قسمت 13 هست، تا ببینیم که روزگار چه دستوری میدهد که ما انجام بدیم بعدش. با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌های مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید، مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

بله دوستان عزیز، با ادامه برنامه شهد و شکر با شما عزیزان هستیم. و اما امروز روزیست که قلعه حیوانات، کتاب قلعه حیوانات نوشته جورج اورول به پایان خواهد رسید. قسمت آخر این داستان رو براتون تعریف خواهم کرد امروز، اما تقریبا دو سه جلسه ای رو گذاشتم برای اینکه فیلم های مرتبط با این داستان رو که خود ما در کشور عزیز خودمون تجربه کردیم اونها رو براتون پخش کردم. امروز هم یک قسمت های دیگری از اون رو براتون پخش میکنم، بعد قسمت آخر رو خواهیم شنید و بعد از اون هم اگر فرصتی پیش بیاد شما دوستان عزیز میتونید روی خط بیاید و راجبش صحبت بکنید و نظرتون رو بگید و بگویید که شما چقدر فکر میکنید که این تشابه وجود داشته بین آنچه که در کشور ما اتفاق افتاده و کتابی که سالیان دراز قبل نوشته شده، که اصلا حتی انقلابی هم به وقوع نپیوسته بود، اما جورج اورول این رو تونست به زیبایی به تصویر بکشه. اما بریم به سراغ صحبت هایی که در این کتاب شده و قسمت های دیگری که مرتبط هستند.

در قسمتی از کتاب می‌خونیم که در مرتعی بزرگ و ممتد که از مزرعه فاصله زیادی نداشت، تپه کوچک قرار داشت و بلندترین نقطه مزرعه به شما می‌رفت که پس از ارزیابی زمین، سنوبال اظهار کرد که آنجا محل مناسبی برای ساخت آسیاب است و می‌تواند دینام را به کار اندازد و نیروی برق مزرعه را فراهم سازد. این کار سبب می شود که آخورها روشن بشن و در زمستان گرم باشند و به علاوه اره مکانیکی، ماشین خرمنکوبی، چغندر خردکنی و دستگاه شیردوش برقی را هم می توان به جریان انداخت و حیوانات هرگز در مورد این چیزها چیزی نشنیده بودند. بعد در جایی دیدیم که در مورد آسیاب حیوانات مزرعه به دو دسته متمایز تقسیم شده بودند که سنوبال منکر دشوار بودن کار ساخت آسیاب نشد، برای ساخت دیواری اون باید سنگ استخراج می شد، بادبان تهیه می شد و بعد از اون هم نیاز به دینام و کابل داشتن. حیوانات رو به کار می گیرند و عرض کنم خدمتتون که این آسیاب رو بسازند. صرف نظر از در کتاب نوشته، صرف نظر از بحث های مربوط به آسیاب که میتونیم اون رو تشابهی داشته باشه به انرژی اتمی که در کشور عزیزمون صحبتش بود و حرفایی که میزدن مسئله قدرت اتمی و صحبت های از این قبیل، صرف نظر از بحث های مربوط به آسیاب، موضوع دفاع از مزرعه مطرح شد و دقیقا همین رو ما در داخل ایران هم شنیدیم. و در ادامه میگوید که کاملا به این مسئله واقف شدند که اگرچه انسان ها در جنگ گاودانی شکست خورده بودند، اما ممکن بود تلاش مصممتر دیگری برای تسخیر مزرعه به عمل آورند تا بدین سان جونز را بر سر کار آورند، به خصوص که خبر شکست آنها در سرتاسر حومه شهر پیچیده بود و حیوانات مزارع مجاور را بیش از پیش سرکش کرده بود. بدین دلایل بود که احتمال حمله مجدد وجود داشت. و بریم یک قسمتی از این ویدیوی قدرت نظامی رو بشنویم.

0: امنیت در شمار نعمت‌های درجه اول پروردگار است. عزیزان من، امنیت به همان اندازه که مهم است، به همان اندازه آماج دشمنی دشمنان هم هست. دشمنان شیطان صفت بین المللی ما، یعنی نظام سلطه و سردمداران نظام سلطه و شیطان بزرگ آمریکا و دنباله‌هاش، از روز اول پیروزی این ملت در صدد برآمدن امنیت رو از این کشور سلب کنند. یکی از مشکلات اساسی ما در طول این 38 سال حفظ امنیت بوده است. شما ملاحظه کنید وقاحت.
1: اما در جای دیگری ناپلئون پس از بیرون راندن اسنوبال قدرت رو در دست گرفت، آن هم به کمک 9 سگ درنده که گوش به فرمانش بودن. همه حیوانات متعجب بودند که این سگ‌ها از کجا آمدند. 9 طول سگی که از اول شورش پنهان کرده بود و برای خودش پرورانده بود و فقط هم اینها رو به نوعی آموزه های خودش رو به اونها میداد. اگر یادتون باشه در قسمتی از کتاب خوندیم که حیوانات خاموش و هراسان به طویله برگشتند و لحظه بعد نیز سگ‌ها جست و خیز کنان سر رسیدند. در ابتدا هیچ حیوانی نمیتوانست تصور کند که آن موجودات از کجا آمدند، اما مسئله به زودی حل شد. آنها طول سگ‌هایی بودند که ناپلئون از مادرشان گرفته بود و شخصاً پرورش می‌داد. اگرچه هنوز کاملاً بزرگ نشده بودند، اما درشت و تنومند بودند و مانند گرگ‌های درنده به نظر می‌رسیدند. آنها به ناپلئون نزدیک شدند و دمشان را برای او تکان دادند. حیوانات متوجه شدند که روش دم تکان دادن آنها مثل سگ‌هایی است که برای جونز تکان می‌دادند. و اما اگر یادتون باشه این سگ‌ها در هر جایی که متوجه می‌شدن که در زمانی که ناپلئون صحبت می‌کرد و مخالفتی ممکن بود اتفاق بیفته از بین خوک‌ها یا اون حیوانات دیگری که در مزرعه بودند، این 9 طول سگی که دور و بر ناپلئون بودند چنگ و دندان نشان می‌دادند که در حالت تشابهش یا به صورت پرالل اگر بخوایم به صورت موازات این قضایا رو ببینیم، خب ما بسیار دیدیم که در بین سران در جمهوری اسلامی همین اتفاق افتاد که بسیجی ها هنگام سخنرانی خاتمی بود اگر یادتون باشه که این عهده‌دار این ماجرا بودن. بریم ویدیوش رو بشنویم. چرا من بگم در جای دیگری فیلم منتشر شده بود از حمله افراد بسیجی به دختر رفسنجانی. بله، و بعد هم مسئله ساخت آسیاب بود، شاید همان ماجرای انرژی اتمی که با کمبود مواجه شدند و مجبور شدند به خاطر تحریم ها از این ور اون ور مصالح رو تهیه کنند و مشکلاتی داشتند. در قسمتی از کتاب می خواندیم که برای مثال علف چینی امکان نداشت تمام و کمال به وسیله انسان انجام شود، و یا چون هیچ حیوانی دزدی نمی کرد دیگر حاجتی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمین کش نبود. بنابراین حفظ و نگهداری پرچین لازم نبود. با این حال همچنان که تابستان سپری می شد کمبودهای پیشبینی نشده متعددی نمایان شد. نفت، میخ، سیمان، بیسکویت سگ و نعل اسب مورد نیاز شد. امکان تولید هیچ یک از آنها در مزرعه وجود نداشت. بعدها همچنین به بذر، کود شیمیایی، ابزارآلات مختلف و ماشین‌آلاتی برای آسیاب احتیاج پیدا شد. هیچ کس نمی دانست که به چه صورت می توان آنها را تهیه کرد. بله، و اما بریم سخنرانی رفسنجانی رو بشنویم که راجع به همین کمبودها یک زمانی صحبت می کرد.
2: مشکلات فعلی مشکلات واقعی است. ما در محاصره ایم، ما تحریمیم، ما بایکوتیم، ما نمیتونیم از منابعمون استفاده کنیم، ما نمیتونیم نفتمون رو بفروشیم، اگر بفروشیم نمیتونیم پولش رو برگردونیم، و اگر جنسی بخریم باید به قیمتهای اضافی بخریم و در انتقالش هزینه های اضافی انجام بدیم و خیلی مشکلاتی که اخیراً دیگه شاهد یک خطر بزرگتری هستیم. شما میبینید، حتما اخبار رو میبینید، الان آمریکا و غرب به طور کلی به تعدادی از کشورهای عربی تقریبا اعلان جنگ کردن به سوریه و هر لحظه گوشه ها منتظره که صدای غرش موشک ها و بمب ها رو بشنوه و خدا رحم کنه به من.
1: بله، با کمبودها مواجه شدند و اما یک روز یک شنبه صبح هنگامی که حیوانات برای گرفتن دستورات دور هم جمع شدند، ناپلئون اعلام کرد که سیاست جدیدی را در پیش گرفته است. قرار شد از آن هنگام به بعد مزرعه حیوانات با مزارع همسایه به تجارت بپردازد. البته نه به خاطر صرفاً تجارت، بلکه هدف فراهم آوردن مواد مورد نیاز بود. او گفت که باید به نیازهای مربوط به آسیاب اولویت داده شود. یک بار دیگر حیوانات به ترس مبهمی احساس ناراحتی کردند. مگر در اولین جلسه فتح و ظفر پس از تبعید جونز تصمیمشان این نبود که با هیچ انسانی تماس نگیرند، به تجارت مبادرت نورزند و از پول نیز استفاده نکنند؟ بله، و بعد هم دیدیم که ارتباط با انسانها، تجارت با انسانها و متقاعد کردن مردم توسط سکویلر. ویدیوی اعلام آمادگی روحانی برای ایجاد رابطه با آمریکا رو بشنویم.
3: حالا میگن که چرا فلان بانک بزرگ نمی آید سرمایه گذاری کند. میپرسیم اون بانک بزرگ کی است؟ میگه البته میدونم 60% سرمایهش مال آمریکایی است. خب بابا، از اول تکلیف ما رو روشن کنید. شما میخوایید ما تحریم هسته‌ای رو برداریم که برداشتیم. اگر میخوایید همه تحریم ها با جهان حل کنیم، اهلا و سهلا. به ما اجازه بدید، ما با کمال جدیت و با کمال قدرت میریم و موفقم خواهیم شد. البته مساله کشور باید مد نظر گرفت، ما هم متولی کل مساله نیستیم.
1: بله، و اما مذاکرات با آمریکا هم صحبتش بود. بریم با هم اون رو هم بشنویم.
4: So helping to get the hostages released now became a priority for Iran.
2: دبیر کل سازمان ملل و همکاران آمدند. برای اینکه موفق بشیم باید آمریکا حسن نیت داشته باشه. وعده های آمریکا که به ما میده حسنیت آمریکا.
5: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: من من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999 99 99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301، 310 58 69 301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
11: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
10: برای چند نفره؟
11: 4، 10 و 15 نفره.
10: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
12: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
13: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
14: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
5: 310-474-2010، 310-474-2010، sorudivision.com.
1: بله، و اما در صفحه دیگری از کتاب راجع به این صحبت کردیم که در این مزرعه خوک ها وارد خانه رعیتی شدند و در آنجا اقامت گزیدند، یعنی سوای از حیوانات دیگر، و اینکه وضعیت بهتری نسبت به بقیه داشتند. روی تخت خواب میخوابیدند و این رو حیوانات شاهد بودند که خوک‌ها نه تنها در آشپزخانه غذا می‌خوردند و برای سرگرمی‌شان از اتاق پذیرایی استفاده می‌کنند، بلکه روی تخت خواب می‌خوابند، و این حیوانات را آشفته و ناراحت کرد. و اما با این حال کسانی مثل باکسر بودند که طبق معمول با این گفته که حق همیشه با ناپلئون است، مطلب رو سرپوش می‌ذاشتند و صحبتی در موردش نمی‌کردند. اما یک عده دیگری از این حیوانات مثل موریل رفتن ببینن که این هفت حکم چه بود، و بعد دیدن که این هفت حکم رو آمدن طوری نوشتن که بله، نه، ما حرفمون این نبوده که روی تخت خواب نخوابین، منظورمون این بوده که از ملافه استفاده نکنید، چون ملافه رو انسان ها استفاده می کردن. که چه بسیار ما در مورد این مسئله هم تجربه داشتیم که چه قوانینی تبصره پیدا می کرد برای اینکه بتونن خیلی از این افرادی که در صدر قدرت هستن بتونن از این تبصره های استفاده کنن و قوانین رو به نفع خودشون تغییر می دادن. و اما در جای دیگری از کتاب در مورد غنی‌سازی اورانیوم بود دوستان عزیز، که بریم با هم بشنویم یک قسمتی از این رو.
15: دست به سیاه‌سفید انرژی هسته‌ای نزنیم، پس فردا که نفتمون تموم شد اون وقت بریم انرژی هستی رو گدایی کنیم از این و اون. خب بله دیگه، وقتی اونا داشته باشن ما نداشته باشیم، احتیاج داشته باشیم، پدر ما رو در میارن. دیدی سر این 20% چه کردن؟
1: اما با این حال مجبور شدن که پای میز مذاکرات اتمی بروند و مثل همین آنچه که اتفاق افتاد با آقای پیلکینگتون و فردریک و این انسان‌هایی که قرار بود باشون صحبت نکنن، دیگه در صورت بعد از این شورش این اتفاق هم افتاد و در نهایت قسمت دیگری بود که در مورد اون کلاغ صحبت میکنه، که بریم این تیکرم بشنویم و بعد از اون بریم به پیام هامون برسیم.

بله، در قسمتی از کتاب میخوانیم که این کلاغی که در مورد جهان بهتر صحبت میکرد، که حالا جالبه که خیلی به این مسئله نپرداخته، که من البته شکم بر این هستش که چون این کتاب در شاید یک جامعه کمونیستی بوده و خیلی کم بهش پرداخته، که میومده و در مورد یک مزرعی صحبت میکرده، یک جایی صحبت میکرده برای حیوانات که در اونجا زندگی بهتری خواهید داشت و جهان بهتری خواهد بود، که البته خوک‌ها هم به او این اجازه رو میدادن ولی خیلی اهمیتی به او نمیدادن و یک عده‌ای از حیوانات هم او رو باور میکردن. و به هر حال دوستان عزیز، قسمت هایی بود از این داستان و در بخش بعد از پیام ها آخرین قسمت رو هم با هم خواهیم خواند.

بله دوستان، داستان قلعه حیوانات رو تا آنجا شنیدیم که حیوانات رفتن سر و صدایی رو شنیدند و بعد متوجه شدند که خوک‌ها و انسان‌ها با هم بر سر یک سفره نشستند و اتفاقاً با همدیگه خوش و بش کردند و بعد از اون هم البته به اختلاف رسیدند. بریم ادامه داستان رو بشنویم و آخرین قسمت رو.

قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول، قسمت 13، قسمت آخر. دم دروازه ایستادند، می ترسیدند وارد شوند، اما کلاور راه را هدایت کرد. حیوانات با نوک پا آهسته او را دنبال کردند و آنهایی که قدشان می رسید از پنجره داخل اتاق را نگاه کردند. آنجا دور میز 6 زاغ و 6 خوک ارشد نشسته بودند. ناپلئون بر کرسی افتخار و در صدر میز نشسته بود. به نظر می رسید که خوک ها در کمال سهولت بر صندلی نشستند. معلوم بود که سرگرم بازی ورق بودند و موقتاً از ادامه آن دست کشیده اند تا گیلاسی بنوشند. سبوی بزرگی دور گشت و پیمانها دوباره از آبجو لبالب شد. هیچ کس متوجه قیافه های بهت زده حیوانات در پشت پنجره نشد. آقای پیلکینگتون، مالک مزرعه فاکس بود، گیلاس به دست ایستاد و گفت قبل از اینکه گیلاسش رو بنوشد میخواهد چند کلمه ای را به عرضشان برساند. او گفت که باعث خرسندی بسیار زیاد اوست که دوران طولانی بی‌اعتمادی و سوء تفاهم به پایان رسیده است. زمانی بود که دیگران اگر نگوییم به دیده عداوت، باید گفت که به چشم سوء تفاهم و تردید به مالکین محترم مزرعه حیوانات نگاه می‌کردند. حوادث تأثیر آوری رخ داده بود و عقاید نادرستی جریان داشت. احساس می‌شد که اداره و مالکیت مزرعه توسط خوک‌ها امری غیر عادی است و ممکن است موجب ایجاد بی‌نظمی در مزارع مجاور شود. بسیاری از زارعین بدون مطالعه و بررسی چنین تصور می‌کردند که در چنین مزرعی روح بی‌نظمی چیره خواهد شد. آنها از تأثیراتی که ممکن بود بر حیوانات یا حتی کارگرانشان گذاشته شود ناراحت و عصبی بودند. اما در حال حاضر تمام این سوء تفاهمات از بین رفته بود. امروز او و دوستانش از مزرعه حیوانات بازدید کرده بودند و با چشمان خود هر وجبش را ارزیابی کرده بودند. آنها چه یافتند؟ نه تنها جدیدترین وسایل و تکنیک ها را مشاهده کردند، بلکه نظم و ترتیبی را که باید سرمشق زارعین دنیا باشد یافتند. او به صحت حرفش اعتقاد داشت که می گفت حیوانات طبقه پایین مزرعه زیاد کار می کنند و غذایشان از هر حیوان دیگری کمتر است. به راستی او و دیگر بازدید کنندگانش مشخصه های بسیاری را در مزرعه مشاهده کرده بودند. سبب شد تصمیم بگیرند که آنها را به مزارع خودشان معرفی کنند. گفت که حرفهای خود را با تاکید بر احساسات دوستانه‌ای که بین مزرعه حیوانات و مزارع مجاور وجود دارد و باید ادامه داشته باشد خاتمه می دهد. بین خوک ها و انسان ها هرگز اختلاف سلیقه وجود نداشته است و نیاز هم نیست که وجود داشته باشد. کشمکش ها و مشکلاتشان یکی می باشد. آیا مسئله کار همه جا یکسان نیست؟ در اینجا روشن شد که آقای پیلکینگتون می خواهد لطیفه ای بگوید و قبلا هم آن را آماده کرده بود. لحظه خودش چنان غرق لذت از آن لطیفه شده بود که نتوانست ادایش کند. پس از اینکه چند بار نفسش بند آمد و چانه و قبقبش کبود شد، گفت اگر شما دردسر حیوانات طبقه پایین را دارید، برای ما هم مسئله مردم طبقه پایین مطرح است. از این متلک جمعیت هیاهو به راه انداخت و آقای پیلکینگتون بار دیگر به خاطر کمی جیره غذایی و ساعات طولانی کار و بیکار بار نیاوردن حیوانات مزرعه به خوک ها تبریک گفت. در پایان گفت حالا از هزار خواهشمندم بایستند و گیلاسشان را پر کنند. آقایان، همه به خاطر پیشرفت و ترقی حیوانات مزرعه بنوشیم. همه

او و همکارانش تصمیم دارند خرابکاری کنند یا انقلابی برپا کنند. مسلماً این شایعه از ناحیه معدودی از دشمنان خبیث برای دامن زدن انقلاب بین حیوانات سایر مزارع بود که آن را معتبر می دانستند. هیچ چیز بیش از این موضوع نمی توانست از حقیقت دور باشد. تنها آرزوی او چه در زمان حال و چه در گذشته این بود که با همسایگان در صلح و صفا زندگی کنند، با آنها روابط عادی تجاری برقرار سازند. او افزود این مزرعه را که وی افتخار اداره آن را دارد، مزرعه است اشتراکی و طبق سند مالکیتی که در دست است، ملک آن متعلق به همه خوک هاست. سپس افزود هر چند گمان نمی کند که از عدم اعتماد و سوء تفاهم های پیش چیزی باقی مانده باشد، اما در هر حال به خاطر حسن تفاهم بیشتر در روش اداره مزرعه تغییراتی داده شده است. تا این زمان حیوانات مزرعه عادت ابلهانه‌ای که داشتند این بود که همدیگر را دوست خطاب می کردند. از این کار منع گشتند. عادت عجیبتری هم رایج بود که اساسش نامعلوم بود. هر یک شنبه صبح حیوانات از جلوی جمجمه خوک نری که بر تیر نصب بود با احترام نظامی رژه می رفتند. این کار نیز قدغن شد و جمجمه هم دفن گردید. میهمانان ممکن بود پرچم سبزی را که بر بالای دکل در اهتزاز بود دیده باشند و توجه کرده باشند که سم و شاخ سفیدی که قبلا بر آن منقوش بود دیگر منقوش نیست، بلکه به رنگ سبز خالص خواهد بود. او گفت که سخنرانی عالی و دوستانه آقای پیلکینگتون فقط یک ایراد دارد و آن این است که مزرعه را مزرعه حیوانات خطاب کردند. البته ایشان نمی دانستند، چون خود او برای اولین بار اعلام کرده بود که آن نام منسوخ شده است و از حالا به بعد مزرعه به نام مزرعه منور که به نظر نام صحیح و اصلی خودش می باشد خوانده خواهد شد. در خاتمه ناپلئون گفت: آقایان، باز مثل قبل گیلاسی خواهیم نوشید، اما به منظوری دیگر. گیلاس ها را تا لبه پر کنید. من در اینجا به سلامتی و به خاطر پیشرفت و ترقی مزرعه منور گیلاس می نوشم. باز هم مثل قبل همه هورا کشیدند و گیلاس ها را تا ته خالی کردند. اما به نظر حیوانات که از خارج به این منظره خیره شده بودند، چنین جلوه کرد که امری نوظهور واقع شده است. در قیافه خوک ها چه تغییری پیدا شده بود؟ چشم های کم نور کلاور از صورتی به صورت دیگر خیره گشت. بعضی 5 غبغب داشتند، بعضی 4 تا و بعضی 3 تا. اما آنچه در حال ذوب شدن و تغییر بود چه بود؟ بعد از اینکه کف زدن تمام شد و همه ورقها را برداشتند و به بازی ادامه دادند، حیوانات بی سر و صدا از آنجا دور شدند. چند قدمی بیش نرفته بودند که مکس کردند. هیاهویی از ساختمان بلند شد. با شتاب برگشتند و دوباره از لای پنجره نگاه کردند. دعوای سختی در گرفته بود. فریاد می زدند، روی میز می کوبیدند، به هم چپ چپ نگاه می کردند و حرف یکدیگر را نفی می کردند. منشأ اختلاف ظاهراً این بود که ناپلئون و پیلکینگتون هر دو در یک لحظه تک خال پیک سیاه را رو کرده بودند. 12 صدای خشمناک و یکسان بلند شده بود و دیگر تغییر قیافه و عکس العمل خوک ها مطرح نبود. حیوانات در بیرون از خوک به انسان و از انسان به خوک و باز از خوک به انسان نگاه کردند، ولی دیگر امکان نداشت که یکی را از دیگری تشخیص دهند.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.

عرضده با احترام دارم به شما. صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. پرچم اتحاد شوروی بر فراز رایشتاگ در پایان جنگ دوم، آرزوی همه کمونیست های جهان بود، هواداران اتحاد شوروی، که این کشور بتونه در جنگ بالاخره پرچم خودش رو بر فراز نماد قدرت در برلین، پایتخت آلمان، به اهتزاز در بیاره، یعنی پایان جنگ دوم جهانی، خودکشی هیتلر. پرچم خیلی مهمه. پرچم آمریکایی‌ها در جزیره ایوجیما در ژاپن، جزیره خیلی خیلی کوچیک، خیلی کوچیک، غیر مسکونی، اصلا جزیره آتش فشانی، پر از سنگ و صخره، اصلا نمیشه توی زندگی کرد، برای که پرچم خودشون رو برافراشته کنن و استیلای روانی پیدا بکنن بر حریف، یعنی ژاپنی ها 7000 کشته دادن، ژاپنی ها 22000 کشته دادن، 200 نفرشون اسیر شدن. مبادا پرچم آمریکا در اونجا برافراشته بشه، ژاپن شکست بخوره، همین اتفاق افتاد، پرچم برافراشته شد. پرچم مهمه، برای همینی که جمهوری اسلامی از در روانی مغلوب شده، مغلوب شیر و خورشید شده، مغلوب جنبش شیر و خورشید در ایران شده، برای همین این همه وحشت داره، این همه ترس داره از پرچم شیر و خورشید نشان ایران. تمام تلاش رو کرد که فیفا تصمیم نهایی رو اتخاذ بکنه، تصمیم نهایی رو اتخاذ کرد، یعنی به همون سیاق قطر، اون چیزی که در قطر گذشت، یعنی میانه توحش و تمدن، توحش رو انتخاب کرد فیفا. امروز تلویزیون گفتم برای اینکه تفهیم بکنید با آمریکایی‌ها، کاری که فیفا کرده یعنی چی، مثل که به آمریکایی بگید که شما باید بین منافع آمریکا، بین مساله کشور خودتون، وطن خودتون و داعش که انتخاب بکنید، و آمریکایی بره داعش رو انتخاب بکنه. فیفا پرچم یک نظام تروریستی رو انتخاب کرد، نه یک نظام متمدن رو. جمهوری اسلامی هم میدونه بازگشت پرچم شیر و خورشید یعنی بازگشت حافظ، یعنی بازگشت سعدی، یعنی بازگشت شاهنامه، یعنی بازگشت رضا شاه، یعنی بازگشت مولانا، یعنی بازگشت همه اون افتخارات تاریخ میهن و مملکت ما، که این روزها خیلی ها دارن درباره صحبت میکنن، به ویژه کارشناسان، کارشناسان تاریخ چه اعتباری دارن میدن به ملت ما، مدنیت ما، تمدن ما، گذشته ما، فرهنگ ما. هر حال الان جنگ، جنگ بین توحش و تمدن، جنگ بین فرهنگ ایران و فرهنگ انیرانی، ضد فرهنگ انیرانی، یعنی یه نیروی اهریمنی که ایران اومده بر سر کار برای اینکه فرهنگ ایران رو محو و نابود بکنه. اما بعد از 47 سال دید به دوباره این فرهنگ با همه عظمتش در حال بازگشته. امروز با دکتر فرهنگ اولاکویی هم درباره پرچم اهمیتش صحبت میکنیم. چقدر مهم من این روزگار نمادها، نمادها، پرچم هم یه تیک پارچه نیست، اهمیت داره، اهمیت روانی داره، اهمیت فرهنگی داره، اهمیت ایدولوژیک داره. در آلمان شما دست چکش داشته باشید مجرمید، علامت دست چکش یعنی چی؟ یعنی شما یه آدمی هستید که نجات پرستید، آدمی هستید متعصبید، آدمی هستید از رد خارج، از رد انسانیت خروج کردید، یهود ستیز شدید و صد عیب و ایراد دیگه، مسائل و زندگی دیگران براتون اهمیت نداره، به خودتون اندیشه میکنید، به قوم خودتون، یا فکر میکنید که قوم شما برترین قوم دنیاست، بقیه همه باید نابود بشن، یا مذهب شما مذهب برتره، مثل طرز فکر علی خامنه ای و دار دسته اوش و بازماندگانش. پرچم ایران مهمه، مدنیت ما در حال برگشتنه.

این یک مسافه، یک نبرده، ادامه نبرده. چه کار باید کرد؟ امروز الان داشتم آقای دکتر لاکویی، به نظر من همینانم، به نظر من ایرانی ها باید چنان اجتماعی داشته باشن. اون بار چقدر 350,000 نفر میگن جمع شدن دیگه، که توجهات از درون ورزشگاه بره به بیرون ورزشگاه، پشت در ورزشگاه، یعنی تمام دوربین ها بره ببینه چه خبره، و این تبدیل بشه به اتفاق تاریخی، ثبت بشه به عنوان یک حادثه تاریخی در جریان برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی. امروز هم نمایندگان جمهوری اسلامی در جان اعلام کردن که این تیمی که داره میاد سفیر جمهوری اسلامی در آمریکاست. از واژه سفیر استفاده کرد، از لقب سفیر، سفیر جمهوری اسلامی داره به آمریکا میاد دیگه. اینجا وظیفه ما سمیانان هم که از خودمون، از میهنمون، از اجدادمون، نیاکانمون، امروز، دیروز و فردامون دفاع بکنیم. فردا رو نباید واگذار کرد، دیروز واگذار کردیم، دیروز واگذار کردیم، ولی که فردا رو که نباید واگذار کنیم. چشم نسل جوان در ایران به ماست.

تو این جزیره کوچک ایوجیما در ژاپن، جزیره آتش فشانیه دیگه. ببینید این جزیره 21 کیلومتر بیشتر نیست، کل جزیره 21 کیلومتر مربع، 21 کیلومتر مربع کل هم پیاده میشه تمامش رو در دو ساعت طی کرد. 5 هفته نبعد به طول انجامید، ژانویه و فوریه 1945. آمریکایی‌ها با تمام وجود می‌جنگیدند، تفنگداران دریایی آمریکا و همینطور ژاپنی‌ها. 22,000 ژاپنی، 22,000 اونجا اجتماع کرده بودند نیروهای ژاپن، برای اینکه نگذارن آمریکا بر این جزیره مستولی بشه که هیچ کس توش زندگی نمی‌کرد، هیچ کس. به جزیره آتش فشانی 7,000 آمریکایی‌ها کشته دادن، اونا 22,000 کشته دادن، آمریکایی‌ها 26,000 تا مجروح داشتن. خب ببخشید مجروحین رو نمیدونم، فکر میکنم اشتباه کردم، تعداد مجروحین نمیدونم، حالا نگاه میکنم، ولی کشته ها بالای 7,000، شایدم تعداد مجروحان هم اندازه باشه، نمیدونم، نگاه میکنم، حتما بهتون خواهم گفت. اما اتفاق مهم همین، هر روز باید اتفاقات جدیدی رخ بده که به شکلی هم به ما مربوط میشه. در این جراحی و این معماری سیاسی دنیا کماکان ادامه، هم داره جراحی میشه دنیا، هم داره دنیا معماری میشه. طبقه چندم ساخته شده نمیدونم، ولی شروع کردن، سنگ بناش گذاشته شده، شاید بخش از این سنگ بنا رو در چین گذاشته آقای ترامپ و آقای شی. این رویدادها داره رخ میده، حوادثی که حتی تصورش هم تا چندی پیش دشوار بود. کوبا سرزمینی که کمونیست ها با یک انقلاب مسلح بغل گوش آمریکا اون رو به کل زیر و رو کردن، نظام تاریخی و سیاسی کوبا رو زیر و رو کردند و یک نظام کمونیستی در اون کشور بر سر کار آمد به همت آقای فیدل کاسترو. حالا ما در آستانه ورود به آخرین ساعات عمر یک نظام کهنه و فرسوده دیکتاتوری و کمونیستی قرار گرفتیم. الان دیگه چیزی به پایان عمر نظام نیست. امروز ترامپ تو حرفی زد جالب بود، گفت تا مردم کوبا آزاد نشن آرام نمیگیرم. بنابراین آزادسازی کوبا در دستور کار وزارت خارجه آمریکاست. یادتون باشه کوبا سرزمین نیاکانی مارکو روبیوست. روبیو پسر یک خانواده کوبایی است، یک خانواده تبعیدی کوبایی که در آمریکا به بالاترین مقام دیپلماسی کشور رسیده. از روز اول من به شما گفتم وقتی روبیو انتخاب شد، گفتم محال او از کوبا بگذره، ایران براش مهمه، ونزوئلا مهمه، ولی کوبا شماره یکه، بالاخره سرزمین به اجدادیش بوده. آمریکا بعد از پاکسازی ونزوئلا از مادورو و بعدم آلکس صاحب وزیر صنایع بوده، همه کار دست راست مادورو بوده، همه کارهای خلاف مادورو رو صاحب انجام میداد، لبنانیه، اصلیت لبنانیه، صاحب انجام میداد، با سپاه پاسداران در ارتباط بود، با حزب الله در ارتباط بود، تا تمام گروه های کوکائین اینم برداشتن از ونزوئلا بودن به نیویورک، الان اونجاست. این احتمال زیاد قرار شهادت های خیلی مؤثر بده در مورد نظام سیاسی در کوبا. به هر حال حالا آمریکا تصمیم گرفته بعد از چندین دهه تکلیف کوبا رو هم روشن بکنه و به نظرم این اتفاقی که امروز افتاد مهمه. راول کاسترو کیه؟ برادر فیدل کاسترو است. چه کاره بوده؟ مرد شماریه که ارتش کوبا بوده، الان 94 سالشه. بعد که فیدل کاسترو مرد، این برادرشه، برادر کوچکتره، اون شد رهبر کوبا، شد رئیس جمهور کوبا. مدت طولانی فکر کنم 8 سال بود بر سر کار. در دوره که او فرمان روای نظامی کوبا بود، اینا زدن کوبا یا 2-3 تا هواپیما متعلق به یک تیم آمریکایی رو
که میرفتن کمک بکنن به کوبا، یا اینا رو زدن، مثل هواپیمای اوکراینی که جمهوری اسلامی زد، اینا دو هواپیمای آمریکایی رو زدن، دو برادر کشته، چهار برادر. یک خانواده به مدت 30-40 سال منتظر یک چنین روزی بوده. امروز برای راول کاسترو کیفرخواست صادر شد. الان هم 94 سالشه راول کاسترو در کوبا. حالا میخوام برن اونم بیارنش، نمیدونم چیه، اونم میخوام بردارن بیارن این آمریکا محاکمش بکنن. ولی به نظر میرسی خیلی در مورد کوبا سفت و سخت گرفتن.

اونجایی که پرچم شیر و خورشید در اهتزاز باشه، اونجا دیگه امکان حضور تعصب مذهبی، حضور رو که عرض کنم تعصب مذهبی، کشتار، اعدام، بعد پژرد آدمایی که خواستهای مسالمت آمیز، خواستهای برحق دارن. برافراشته شدن پرچم شیر و خورشید یعنی بازگشت تمدن، یعنی بازگشت روانمداری، واقعا یعنی بازگشت مولوی و سعدی و اینا روانمدار بودن. تمام آثار اینا رو بخونید بخواید بفهمید که از رو آثارشون که اینا چه مذهبی داشتن امکان نداره بفهمید. نه مولوی، نه حافظ، نه سعدی، نه فردوسی. فردوسی الان سال هاست خیلی از محققان دارن تحقیق میکنن بالاخره بفهمن این مرد مذهبش چی بوده. نمیفهم حافظ چه مذهبی داشته، هرگز نگفته، چون به تفتیش مذهبی اعتقاد نداشته. و ببینید این مملکت با این فرهنگ، با این پیشینه، با این گذشته دسته چه آدم های متعلق به دوران ما قبل تاریخ که اصلا قواعد و قوانین زندگی در دنیای امروز رو نمیشناسن. گناهی هم ندارن، نمیشناسن آقا.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
2: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
1: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
3: سلام وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
13: California license number 0N11743 and 0H46772. من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
14: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com

0: آقای سعید محاسب عزیز هستید. آقای محاسب خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میودی عزیز و سلام درود به تمام شنوندگان خوب به آفرینتون.
0: ممنونم. جواکر معتقدید که همه به آفرین،
1: همه به آفرینن،
0: تمام ایرانی ها
1: همه به آفرینن، به شرطی که تصمیم بگیرن که به آفرین باشن.
0: آه،
1: یعنی به آفرینی همین جوری شما تو خونه بشین در ببندین هیچ کاری هم نکنین چیزی نمی آفرینین.
0: درسته،
1: احتیاج به کار داره، احتیاج به انتخاب داره، احتیاج به عمل داره.
0: در کشوری که مثل که مردمش اجازه ندارن به آفرین باشن، کره شمالی.
1: آیه میبودی، من این فکر رو داشتم میکردم که صحبت شما که راجع به پرچم بود، ما پرچم اونو باید در زمین بازی دنیا بالا ببریم.
0: آفرین.
1: یعنی این که اون بیشتر فراتر از هر زمین فوتبالیه، هیچ اجازه ای هم ما واسه فیفا و میفا و اینا لازم نداریم. یعنی حتی اگر این صحبتی که شما میکردید، حتی در لس آنجلس و در جایی که بازی دارن، همینی که میگید بیرون این کار بکنن، من نظرم اینه که جاهای دیگه هم هر کی هر مسابقه میره
0: پرچم ببره،
1: پرچم ما رو ببره.
0: همین. خب این مسابقه جام جهانیه.
1: بله، نه میگم یعنی مثلا فرض کنید
0: هزارا خبرنگار.
1: بله بله، نه دیگه این یعنی میگم در جاهای دیگه ای هم که این نیست،
0: آفرین،
1: میتونن همین کار رو انجام بدن. و این بسیار بسیار به نظر من مسئله ما احتیاج نداریم کسی به ما اجازه بده.
0: کاملا. شما مثلا در دوره گذشته به خاطرت هست مثلا یه خانواده دوستی آشنایی در ایران، عمه خاله، بری خونهشون پرچم هم داشته باشه؟ من بی خاطر ندارم.
1: ما همیشه داشتیم.
0: داشتید پرچم؟ داشتید پرچم؟ بله. ایران داشتید؟
1: بله.
0: من بی خاطرم نمیاد که خانواده ایران یعنی پرچم جز لوازم زندگی نبود. امروز عجیبه.
1: بله.
0: این علاقه ای که ایران، اول نشانه رشد فکری مضاف، این نشانه خودآگاهیه. برای اولین بار ایرانی ها به خودآگاهی رسیدن، میدونن چقدر این پرچم اهمیت داره.
1: بله بله، خیلی مهمه، خیلی مهمه، به خاطر اینه که یک سمبولیه که دورش میتونه آدم و جمع بشه و با خودش تاریخ رو هم میاره، با خودش اون چه میدونم جنگ رستم و افراسیاب رو میاره، با خودش تمام اون افتخارات رو میاره.
0: همینطوره.
1: و اینی که ممکنه که نصفه باشه یه موقع، ممکنه که زیر پا بندازنش، ولی همیشه قابلیت بالا رفتن داره.
0: مثلا من به خاطرم هست که در ماهای سال دست کم دو سه ماه تو بازار که می رفتید بیرون بازار، یه پرچم میشه آویزون بود، پرچم سیاه، پرچم یا حسین بود.
1: بله بله.
0: پرچم ایران فقط تو دوائر دولتی و اینا بود، اصلا مثل که پرچم چیز دولتی بود، ربطی به مردم نداشت. امروز مردم متوجه شدن که چقدر غفلت داشتن.
1: نه،
0: غفلت باعث شد که 57 کشور رو واگذار کنن.
1: بله.
0: و بیان بیرون.
1: بله. ببینید اون به اصطلاح کاوه که اون پرچمش رو به سر چه میدونم
0: زهاج
1: زد و رفت، اون پرچم یه مقدار زیادی سبب شد که مردم به دور برش چرم آهنگری. و من دیدم که در تظاهرات اینجا هم برخی اون پرچم رو
0: خیلی بر پرچم تصادفان هم این پرچم کاوه آهنگر. خیلی خب، خبرهای خیلی مهم دوست، از خبر دوست داشتنیه یا نه؟ داریم خبر دوست داشتنی؟
1: حالا اگه مثل من مریض بشید دوست داشتنی. مثل من شما
0: برای ایرانی ها شنیدن خبر آزادی ایران به نظرم دوست داشتنی.
1: چه بشه
0: خبره؟
1: چه بشه
0: شاه بیته،
1: چه بشه
0: همه آرزوها، ته آرزوست دیگه،
1: چه بشه
0: ته آرزو.
1: ولی میدونید یه چیزی میگه که اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد،
0: من و ساقی
1: به هم تازیم و بنیادش برنگ.
0: پس تصمیم گرفتید وحدت کنید با ساقی ها.
1: و اون یه بیت بعدی داره که میگه فلک را سقف بشکافیم و
0: ترهی نو برند.
1: ترهی نو برند. و
0: اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در انداز.
1: در هر صورت من باور دارم به این مسئله. حالا این دو سه مسئله برای اینکه به صحبت خودمون از لحاظ اقتصادی و اینا بپردازیم، یکی مسئله ای بود که یه چند جلسه صحبت کردیم راجع به آقای ماسک و این اوپن ای آی و اینا، این چون به نتیجه رسیده، دیروز بوده امروز بوده، دادگاه رأیشو داده، ولی یه جوری به نظر من از زیر مسئولیت در رفته. یعنی چیکار جوری هیئت منصفه؟ ببینید به جای
0: یعنی حکم قطعی صادر نشده،
1: حکم قطعیه، متأ گفتن که شما دیر این رو به دادگاه آوردین. اون دوره سه سال وقت داشتی های ماسک که اینو به من نمیگه. خب از اول میگفتین دیروری، سه هفته اینا اومدن همه زدن تو سر کله هم، بعد هیئت منصفه رفته تو اتاق ورش گفت آقا شما باید سه سال بیشتر وقت نداشتین که اینو فایل بکنید به اصطلاح، و نکردید باز اصلا منتفی
0: مشمول مرور زمان شده.
1: و خب این الان اوپن ای های راش باز شده واسه که بره به پابلیک، بره به بازار سهام، و فکر میکنن که تا این جمعه آمادگی فایل کردن واسه رفتن به بازار سهام داره، و پول هنگفتی هم یه چیز حدود یه کم کمتر از یک میلیارد 900 بیلیون، یه چیز عجیب غریبی، نزدیک به یه چیز 900 میلیارد یا چیزی، خیلی خیلی زیاد، یعنی خیلی زیاد. یه عدد عجیب غریبی،
0: یه تریلیون پر
1: نمیدونم چقدر، الان یادم رفته نگاه کرد، فکر کنم 900 بیلیون فکر میکنم،
0: عجب
1: 900 بیلیون، نزدیک یه تریلیون،
0: نزدیک یه تریلیون،
1: و ارزشش رو گذاشتن و میخواد بره، یه چیز عجیب غریبی هست،
0: خیلیه،
1: یعنی یه سری خیلی پولدار عجیب غریب میخوان شد دیگه.
0: پس که با 200 میلیون دلار شما میتونید وارد بازار سهام بشید، با 200 میلیون فکر کنید، قیاس کنید 200 میلیون کجا، 900
1: میلیارد. البته 200 میلیون من فکر نمی کنم که عدد به اصطلاح 100 درصدی باشه، اینو من نمیدونم. مسئله اینه که اون بالانس شیتتون، اون به اصطلاح بیلان سالیانتون چقدر قوی باشه و چقدر داشته باشه، اون عدد
0: مهم
1: چیزش مهمتر اینه که چقدر تونستین در طول زمانهای مدت مثلا سوددهی بدین، چقدر نمیدونم کاراتون درسته و فلان. اون عدده حالا 200 میلیونی یا 190 میلیونی یا 300 میلیونی، اون فکر نمیکنم خیلی ممکنه اشتباه بکنم، ممکنه که یک چیز
0: ببینم شرکت مال شما که رفت به چی بازار سهام، راضی هستی تو اینجا؟
1: بله الان این دفعه چیزاشو بیت کرد و خوب. حالا اسمش هم نمیتونم بگم، ولی ما در حال اینیم که شاید یه شرکت دیگه هم زیر اون
0: زیر بخرن
1: خودش یه شرکت پابلیک
0: دیگه. بله. چقدر جالبه، ولی اسمش رو نمیگی؟
1: نه،
0: مبادا ما بریم بخریم.
1: نه، مبادا SEC بیا دنبالم.
0: ممنوعه.
1: بله
0: ممنوعه. خب جالب. خب خبر خوب اقتصادی،
1: خبر اقتصادی های میبودی، یکی اینه که بیان از آقای این جمعه، آقای کوین وارش که مال فدرال رزرو بانک، مال
0: قسم میخوره،
1: قسم میخوره اینجا، ولی گمان میکنم که این انتظار یه همچین چالشی رو نداشته که یه ویسو روز اول که این گمار ریتا رو میاریم پایین و نمیدونم مال یه تغییراتی میدیم در بانک مرکزی و اینی که مثلا بهره چقدر باشه رو ما تنظیم میکنیم و اینم. آقای ترامپ هم خیلی نسبت به این مسئله چیز داشت دیگه که اینو باید بیارن پایین، حساسیت داره، اما اگه یه نگاهی شما بکنید
0: فیتیلر پایین کشته،
1: باید یه جوری بکشه، یعنی یه چالش بزرگی داره. اولا ببینید دفعه پیش در اپریل میدونید که اینو نیوردن پایین، برای اینکه مشخص بشه، ببینید 12 نفر رأی میدن برای اینکه این رأی بره بالا، یعنی یه نفر نیست که این کارو، 12 نفرن، از این 12 نفر 5 نفرشون توسط پرزیدنت اپوینت میشن، یعنی خود رئیس جمهور اینا رو میذاره، 7 نفرشون رؤسای اون بانکای ریجنال هستن، برای اینکه خود فدرال رزرو در جاهای مختلف دفتر داره، تو پنسیلوانیا داره، تو نیویورک داره، تو سان فرانسیسکو داره، اینا آتلانتا داره، اینا مهم باشه. دفعه پیش از این 12 نفر 4 نفر رأی ممتنع دادن که اینو نبره بالا، نبره پی، نبره پایین.
0: از چند نفر؟
1: از 12 نفر. 12 نفر 4 نفرشون رأی ممتنع دادن.
0: خب
1: اونا رأی دادن که گفتن همینجور بمونه در اپریل. اون 4 نفر 3 تاشون میگفتن ما باید به مردم بگیم که ممکنه ممکنه بهره رو ببریم بالا، به این دلیل رأی ندادن. یکیشون گفته نه باید ببریم پایین. یعنی از 12 نفر یه نفر این بوده که بیاریم پایین بهره رو، 3 نفر رأی ممتنع دادن به دلیل اینه که ما باید بگیم که باید ممکنه ببریم بالا، اونا هم گفتن نه همین باش. حالا الان ببینید تورم شده 3.8%. بعضی ها من دیدم از این چیزا سروی مروی ها که به نظر من بگم که مزخرفه، به نظر من بعضی ها میگم به 6% هم میرسه در کوارتر آینده، یعنی من تصور همچین تصوری نمی کنم. ولی حالا 3.8% ممکنه بشه 4%. حالا راجع به نفت هم میتونیم صحبت بکنیم بعد از این که این چیز شد. ببینید بیکاری الان حدود 4.3%، احتمالش هست به احتمال زیاد به 4.5% میرسه. پس بیکاری داره میره بالا، از این ور تورم داره میره بالا، و اینه که برای اینکه بیکاری میره بالا شما میگین باید پول چیز تزریق بکنی که از راه این که بهره رو میارن پایین تزریق میکنن، ولی خیلی بیکاری بالا نمیره، اما تورم داره میره بالا، پس باید تورم که میره بالا شما میگید بهره رو باید ببرن بالا که اونو یه جوری کنترل بکنن. یعنی الان یه چیز قاراش میشی رو دست این آقای وارش وجود داره. به اضافه که اگر نگاه بکنید مثلا بدهکاری بانک مرکزی، اینم جالبه. ببینید در مثلا قبل از 2008، حالا چرا 2008 مهمه؟ به دلیل اون ریسیشن بزرگ ده. که میگن چه میگن گریت ریسیشن، بدهکاری بانک مرکزی، نه بدهکاری دولت، بدهکاری بانک مرکزی بوده $1 تریلیون، یه تریلیون یعنی 1,000 میلیارد دلار. در اون موقع جی دی پی امریکا بوده حدود 15 تریلیون، یعنی 1/15. متوجه؟ الان بدهکاری هست 6 تریلیون. یعنی بدهکاری چقدر شده؟ 6 برابر شده. جی دی پی استیمیتش هست اینه که چه میشه امسال، میگن 32 تریلیون. یعنی جی دی پی ما 2 برابر شده از 15 به 32، 2 برابر یکم بیشتر. بدهکاری بانک مرکزی 6 برابر شده. البته این 6 برابر شدن یه مقدارش 3-4 تریلیونش ارتباط به کووید داره، اونجا زیاد شد، ولی مقدار بدهکاری بانک مرکزی بیشتر از اون چیزیه که اقتصاد به اصطلاح در حال تولیده. آها. پس این باید یه فکری راجبش بشه، یعنی اگه این بخواد بیشتر بشه مشکل ایجاد میشه.
0: پس بعد از آگهی به ما میگه.
1: بله.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
2: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
3: با سلیقه ها میگن
4: چاپ

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
8: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
9: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

همینان هم روز مهم دیگری در زندگی ملی ما، همه این روزها مهمه، یادتون باشه هر روزش رو باید ثبت کرد و ثبت میشه، داریم قدم به قدم پیش میریم. امیدوارم که در نهایت همه چی منجر به آزادی مردمان مملکت ما بشه. حقشون نبود، حقشون نبود.

0: را اخراج کردن، مزارک ناشران نگهبان بگیرن که کسی نره تو
1: نه.
0: گرفتاری درست بکن. این بیچاره تو فکر کنید دبیر مملکت شب بره نگهبانی بده
1: نه.
0: تو مملکتی که آدم هایی که دو کلاس سواد ندارن، مدرسه نرفتن، رئیس جمهور رو نمیتونن، وزیر رو، وکیل رو، نماینده مجلس و راندخار و دزد و
1: ببین آقای بهبودی، حالا این مسئله با این اوضاعی که درست شده، خب مملکت که همه جاش بمب و بمب و خرابی و ایناست، این همه دزدی، این همه اختلاس، این همه همونجوری که شما میگید، و باز تصور بر این است که ما بردیم، متوجه؟ این مسئله خیلی مسئله جالبیه، یعنی میگن اگر ما ضربه به دیگران زدیم پس ما بردیم. این چه تعریفی از برده؟ من نمیفهمم. چه شما ما اینه که ما بدتر خودمون رو به این بدبختی، مملکت رو به این بدبختی بندازیم هیچ اشکال نداره، ولی ما بردیم چون دیگران مشکل. حالا این اتفاقا یه چیزی بود، من اون روز فکر میکردم راجع به مسئله همین، خب یکی از بردنشون اینه که میگن ما به ضربه اقتصادی زدیم به دنیا. آره درسته، یه مقدار مثلا فرض کنید آسیا غربی، استرالیا، اینا مشکل دارن، درسته. الان مثلا ممالک عربی به خصوص مثلا کویت من دیدم که مشکل زیاد داره، اروپا خب مشکل زیاد داره. آره ضربه زدن به از لحاظ اقتصادی، ولی و بیشتر هم این قیمت نفت رو به استفاده شد. اما شما بیاین یه چیز نگاه بکنین، اولا که اولا نگاه بکنیم آیا ضربه به امریکایی ها مثلا چجوری شده. ببینید از موقعی که جنگ شروع شده، یعنی از اول مارچ مثلا تا به حال، مردم امریکا 45 میلیارد دلار اضافه پول بنزین دادن، یعنی از اون چیزی که قبلش اگه همون رو تخصیص ضرب بکنیم 45 میلیارد دلار اضافه دادن. جی پی مورگن میگه که این استیمیت اگه همین داستان بشه، یعنی حدود 100 دلار بشه نفت، تا آخر سال میشه 175 میلیارد دلار. خب این عدد قابل ملاحظه است. در ماه مارچ فقط سوخت هواپیمایی که شرکت های هواپیمایی امریکایی استفاده کردن 1.3 میلیارد دلار اضافه پول دادن. اینم قابل ملاحظه است.
0: آره.
1: اما حالا طرف دیگه شو ببینیم،
0: البته به خودشون دادن و
1: پول
0: ندادن جمهوری اسلامی،
1: پول دادن به خودشون. اولا ببینید از اول اگه نگاه بکنید که در روز چند بشکه نفت امریکا صادر میکرده، یه چیزی حدود 10.5-11 میلیون بشکه در روز صادر میکرده، این عدد الان شده 13 میلیون در روز. یعنی 20% صادرات نفت امریکا بالا رفته، و نه در 70 دلار بلکه در 100 دلار، در 100 خورده دلار. یعنی از اون ور اگه نگاه بکنید هم 20% فروش بالا رفته، هم 25% 30% قیمت استفاده که روی این بوده بالا رفته. خب از اون طرف دیگه نگاه بکنید، S&P میدونید S&P 500 اون شاخصیه که 500 تا شرکتی که بزرگترینن اینا اومدن بهش میگن شاخص S&P 500، 500 تا اون شرکت. یه قسمت هم داره، قسمت انرژی داره مثلا، قسمت تکنولوژی داره، قسمت فلان داره، قسمت کلشو اگه بخوایم بگیرین از اول سال تا حالا حدود 10% بالاست. حالا یه موقع 9%، یه موقع 11%، از اول اگه اون قسمت انرژی شو بگیرین 32% بالاست. 32% بالاست،
0: خیلیه
1: متوجه. یعنی تقریبا 3 برابر بقیه استاک مارکتی که S&P 500 این چیز داده. حالا این 32%، 50% از سودی که از این به وجود آمده رفته تو جیب 1% بالای پولدارای امریکا. یعنی قشر متمول
0: پولدارتر
1: شدن به مقادیر یه چیز عجیب و غریبی، نه 1 دلار 2 دلار.

0: آره این فشار آمده به مردم، این فشار در مردم میاد، همونجور گفتیم تورم بالا رفته، ولی اگر یه جوری نگاه بخواید بکنید از اون ور، اونا میگن ما ضربه زدیم. به کی ضربه زدیم؟ نه به اونایی که تصمیم گیرنده، به خودشون ضربه زدن.
1: اولی باید ببینیم که آخه هدف اینا این بودی که اسلام رو تمام دنیا صادر بکنن دیگه.
0: بله بله.
1: قاعدتاً باید یه راههایی هم پیدا کرده بودن برای گسترش این به اصطلاح قدرت خودشون. ولی با این اتفاقی که افتاده تو این 83 روز بعد کشته شدن علی خامنه‌ای تا با امروز 83 دیگه، اصلا چند ساعت بله 2:50 الان وارد 83 روز شدیم از مردن علی خامنه. تو این مدت اینا تمام دنیا رو دشمن خودشون کرد. دیگه هیچ کشور دنیا نیست به اینا اطمینان داشته باشه، اعتماد داشته،
0: ولی بردن
1: تمام پولا رو از تمام پولا رو از بین بردن، همونطور که شما گفتید. و این نشانه بیماری روانی یک سیستمه، یه سیستمی که زمین خورده است، لط و پاش شده، مجروحه، در حال مرگه، در حال نظاره، میگه من بردم، من حالم خوبه،
0: من حالم
1: این مریضه، این باید بره بیمارستان.
0: البته ببینید، من یه چیزایی رو همیشه میگم که آدم باید دوباره معادله رو نگاه بکنه. دفاع نمیکنم و چیز
1: نمیفهمم،
0: ولی ببینید از لحاظ سیستم مارکتینگ، یعنی اون جوری که اینا از این سوشال میدیا و از این نمیدونم کی این اینفلوئنسرها رو بخرن و از این که آدم بندازن توی چیزا و از این که این مارکتینگ جوری که پوزیشن میکنن، این میمایی که درست میکنن، این کاری که درست میکنن، واقعا به نظر من یه چیز عجیبیه. یعنی ببین همه میگن که پول داره، خب خیلی ها پول، جانسون ان جانسون هم پول داره، ولی نمیتونه یه همچین کاری. این این یه عمل کرده عجیب و غریبی دارن میکنن در این زمینه.
1: ببین الان این اجتماعاتی که هر شب را میدازن تو تهران تو 22 محل،
0: بله بله،
1: یعنی دو حوزه شهرداری تهران، اینا هر شب هیدر هیدر کنات،
0: بله،
1: به هر کس که شرکت بکنه 1 میلیون،
0: بله،
1: کردنش 2 میلیون، اونایی که ماشین دارن
0: بیشتر.
1: او 2 میلیون الان نمیدونم چقدر شد، ولی اونم بیشتر شده تا 4 میلیون. اونایی که ماشین سطح بالا دارن، دیروز اعلام شد که نه 5 میلیون،
0: نه،
1: یعنی اونایی که ماشین به یک قیمت بالا شرکت میکنن، نه، که به مردم اثبات بکنن ببینید قشر مرفه هم طرفدار ماست،
0: قشر مرفه طرفدار ماست، به اضافه اینه که یه مقدار اونا این کاری که میکنن شبا آرامش واسه مردم نمیذارن، اونا رو میترسونن،
1: خواب مردم آشفته
0: کردن. همین میگم، ببینید اولا که با روحیه مردم کاملا آشنان، کاملا از لحاظ سایکولوژی و روانی اینجوری که منیپوله میکنن، اینجوری که اثرگذاری میکنن، اینجوری که این قابل
1: روی مردم به هم میریزن. ببینید
0: نه نه میگم
1: مردم چشنه به خونشون هم
0: درسته،
1: یعنی قدرت انتقام گیری در مردم رفته بالا، کمتر نشده.
0: ببینید
1: این اگر شناخت روانی داشتن این معامله رو با مردم نمی کردن،
0: نه
1: سم کرد دل
0: نه نه
1: مردم رو به دست بیارن.
0: شناخت روانی در اینه که میخوان، هدفشون در اینه که ترس ایجاد کنن،
1: آفرین، ایجاد رعب.
0: بله دارم
1: درست
0: نمیگم، دارم میگم از مردم رو، جامعه ما رو، حتی جامعه خارج هم، شما همین کاری که دارن با تفاوت دموکرات ها و فلان و فلان و فلان، شما میبینید یه سری اصلا به دلیل که اصلا نه شما راجع به ایران هیچی میدونی نه هیچی میدونی، یا مثلا میبینید طرفدار اینا، چطور شما طرفدار اینا شدی؟ چی میدونی از راجع به اینا؟ چی نمیدونی؟ ولی این مسئله مارکتینگه، این یه محصولی مزخرف شما دارین، ولی به اندازه قشنگ اینو گذاشتین، یه جوری پکیجش کردین به مردم عادی که چیزا میفروشین، از اون مردم خودمون رو میترسونین. این مارکتینگه، این چیز بشه. یا مثلا یه کارهایی میکنن، به نظر من این کار، حالا چجوری کارشو انجام بدن، من خوندم یه جا که آمدن یه چیزی درست کردن، بیمه برای کشتی ها از طریق رمز ارز.
1: بیمه نه، عوارض میگیرن، یعنی باج میگیرن.
0: نه عوارض رو گفتم، این عوارض نیست.
1: آها این عوارض بیمه است.
0: اینو میگم، این یه کار باهوشانه و این کاری که کردن، این کار نمیدونم میگیره نمیگیره، نتونن بتونن، ولی اومدن گفتن ما خودمون برای شما بیمه صادر میکنیم، نه اینکه ما عوارض ازتون نمیگیریم، اما اگه بیمه ما رو نداشتین احتمال داره که خب بخورید دیگه، ولی باید این بیمه رو داشته باشه. این بیمه هم از طریق رمز ارز، یعنی از طریق دلار و فلان نه نیست که شما بخواید بگید اینو ما بلوکه کردیم، همون رمز ارز خود ما رو باید بخرید. متوجه این که این بیمه رو بگیرید. این هر کی این فکر رو کرده، این فکر فکر جالبیه، یعنی بعد بعد یعنی یه کارهای عجیب و غریبی هم انجام میدن که اینا. حالا من یه دفعه آیا میبادی توی وایس آف امریکا به من گفتن بیا راجع به منیجمنت اینا صحبت بکن، چون چندین سال پیش بود. من گفت آقا اینا منیجمنت واسه جیب خودشون خوب کردن، واسه مردم خیلی بد کردن. واسه جیب خودشون، واسه اینکه خودشون سر کار نگهدارن. خب یعنی چی منیجمنت؟ واسه یعنی خودتون نگهداری دیگه، خودتون نگهداشت.
1: اینو تجربه حکومتیه که بخش بزرگ از زندگی زیر زمین بوده دیگه.
0: بله،
1: بخش بزرگیشو صرف دور زدن تحریم ها کرده، بخش بزرگیشو بازار سیاه بوده.
0: دقیقا.
1: بخش بزرگیشو ناچار شده از طریق واسطه ها خرید بکنه، یه هواپیما رو 50 میلیون گرونتر خریده. میدونید؟ یا حیف و میلای این سیستم چی شده؟ یعنی با این ریزکاری ها آشنا شده این ترفند ها.
0: ببینید شما مثل یک کسی میگین آقا اینا که تو مکزیک، تو بولیویا، تو السالوادور اینا دراگ دیلرن، اینا کارشون اینه که مثلا کوکائین بکارن و بعد فلان بکنن و بعد. خب این یه حالت مافیاتوریه، یه چیز داره که این مارمولکبازی زیر میز بهمون بده و از اون فلان بکنه کار. اینا 40 ساله دارن این کارو میکنن، خب بلدن این کارا رو.
1: درست.
0: مثلا یعنی مثل اینه که بعدم هر گروهی که میان به اون گروه دیگه درس یاد میدن، این بردتش تا اینجا، نفر بعد میگه آه این که چیزی نیست، مثلا من دو درجه میبرمش بالاتر. مثلا یعنی شما اعداد ارقامو که میبینید، بعضی شرکت ها از یه آدم های اصلا شما نبینید این کی هست. 400 میلیون دلار در سال سوده یه شرکت. 400 میلیون دلار چیکار میکنه یارو؟ مثلا چهار تا برادرن، هر کدوم این 300 میلیون دلار، اون 400 میلیون دلار، اصلا من اسمشون هم تا حال نشد. یعنی یه چیزایی اینا درست کرد. یعنی باید نکتم در اینجاست، نکتم در اینه که اولا که حریف دست کم نباید هیچ موقع گرفت. ما ممکنه بگیم اینا آخوندن، اینا فلانن، اینا بسنن، اما به معنی که ما دست کم میگیریم اینا رو، اینا بیشتر میتونن و الان مسئله اینه که باید با همون هوشیاری، با همون قدرت، با همون به اصطلاح سیستم فکری، همون مارکتینگی که اگه اونا بلدن، خب این همه آدم اینجاست، ما باید همون کارا رو بکنیم. باید اون سیستم اونا رو در گیم خودشون اگه بازی کنن ببریم.
1: آخه بلد نیستیم ما.
0: خب بعد یاد
1: ببین، من آخه شبیه اونا میشیم، عمل به مثل بخواییم بکنیم میشیم شبیه اونا دیگه. آقا مثل فرستادن انیشتین توی دیوار خونه، سرگل زدن با اینا، به اینا با اینا بخواد چه بیدن راز ارقام و اعداد رو یاد بده،
0: ولی ببینید همین حرفی که شما زدید، میگیم که ما اونا گفتن رفتن با فیفا ولان کردن، گفتن نیاین پرچم بیان، همین که 300-400 هزار نفر بیان بیرون، واقعا بیان بیرون.
1: روش ما اینه،
0: یعنی روش ما اینه. ببینید این روش ما اینه که اگه تو سوشال میدیا ولان میگیم، روش ما این نیست که بترسیم از این که آه ملکمون ایران میگیرن پس ما نیاییم.
1: درسته. ممنونم آقای ماسب عزیز، خیلی خوش کردید. سب... گفتید انگلیسیش میشه چی؟ سعید محاسب
0: میشه، سید محاسب آه میشه، نه میشه هپی کلکولیتر. هپی کلکولیتر یعنی ماشین حساب خوشحال، اکانتنت خوشحال.
1: ممنونم،
0: خوشحال گردم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو با خبر جدید از قوانین جدید بانکی اعلام می‌کنم که آقای رئیس جمهور امریکا قانون رو امضا کردن که خارجیان که میخوان سیتیزن امریکا نیستن و اینجا میخوان سرمایه گذاری بکنن باید وضع اقامتشون مشخص بشه. به نظر میاد پرزیدنت به این نتیجه رسید که پولهای بی رویه که میتونه از مواد مخدر و غیرقانونی باشه به طور باور نکردنی به امریکا وارد شدنش خیلی راحت تر شده و بقیده ایشون بانک ها قوانین ارزی رو رعایت نمی کنن. خبری بود از CNBC. رنگ بازار بورس امریکا رنگ سبز بود و هر سه شاخص مثبت عمل کردند. داو جونز 645 واحد، نزدک 399 واحد و شاخص S&P هم 79 واحد بالاتر رفت. شرکت انویدیا بعد از اینکه بازار بورس بسته شد اعلان درآمدی خوبی کرد و اعلان کرد که این شرکت تصمیم گرفته معادل 80 میلیارد از سهام خودش رو بازخرید کنه. سهام انویدیا بعد از این خبر after hours به اون صورت رشدی نکرده، ولی ارزش امروز کمپانی هنوز بالای 5.4 تریلیون دلار قرار داره که بزرگترین کمپانی جهان محسوب میشه. شرکت اپل با 4.4 تریلیون رتبه دوم رزان خودش کرده. خبری بوده از وال استریت جنرال. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 180,000 یورو، 209,000 پوند انگلیس، 242,000 و دلار کانادا روی 130,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 187 میلیون تومان بود. قیمت در بشکه نفت با 5 دلار کاهش در حوالی 99 دلار در حال داد و ستد بود و هر اونس طلا هم در حوالی 4576 دلار در حال داد و ستد باشه. اوراق قرضه 10 ساله امریکا امروز روی 4.5% قرار گرفت که نرخ بهره‌وری منازل شخصی رو به بالای 6.75 افزایش داد. شرمندگان عزیز، اگر صاحب فرزند شدین، اگر صاحب نوه شدین، سیستم هایی رو که من تقریبا 30 سال پیش از خانواده کندی آموختم رو میتونیم براتون به اجرا بذاریم که یکی از بهترین و شیرین ترین سرمایه گذاری که برای خودم و برای هزاران نفر از سرمایه گذاران خودم انجام دادم بوده. با ایجاد این سرمایه گذاری گارانتی برای نوزادان و نواهاتون که بدون مالیات رشد میکنه، همیشه پول شما قابل دسترسی است و میتونید مخارج تحصیلی رو از اون پرداخت کنید، یا اینکه با این حساب ها میتونید در آینده فرزندانتون، نواهاتون میتونن ملک بخرن، بزنس باز کنن، یا به هر دلیلی که دوست دارن این پول رو خارج کنن، چرا که این گونه سرمایه گذاری ها محدودیت فقط برای تحصیل استفاده کردن رو نداره. که بقیده من یکی از بهترین سرمایه گذاری در مجموعه سرمایه گذاری بوده که ما تا حالا در 40 سال اخیر در دفاترمون ایجاد کردیم. این سرمایه گذاری همی که اشاره کردم محدودیت برداشتی نداره و هر موقعی شما بخواید پول رو بردارین بدون مالیاته و اصل سرمایه گذاری شما هم بدون ریسک می باشه. که از شما از این نسل میتونین رو انتقال بدیم به نسل بعد و چون نکانتا این سرمایه گذاری با بهره مرکب رشد میکنه، تاریخچه این سرمایه گذاری نشون میده هر 7 سال و 2 ماه 2 برابر شده. این برنامه‌ریزی ها به اسم لگسی پلان در دفاتر ما ایجاد میشه که ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما با هر 50 ایالت میباشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: شنوندگان عزیزم، امروز چهارشنبه است، با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی هستیم. عزیزی سلام کنم دکتر هلاکویی، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم دکتر هلاکویی. همش من فکر کردم که این دومات ها به اصطلاح این اشکالی که حالا یا گویای طرز فکر ماست، سنت های ماست، فرهنگ ماست، مربوط به گذشته است، امروز اهمیتش از دست داده، ولی هنوز ببینیم که چقدر این نمادها اهمیت دارن. مثلا این موضوع پرچم که الان مطرح شده به شکلی همه ما رو به یه خودآگاهی رسونده و متوجه شیم چقدر این پرچم اهمیت داریم، پرچمی که سه رنگ داره و یک نقش فوق‌العاده گویا، یک شیر در میانه و خورشید. بفرمایید.
1: جامعه بودی، آنچه که به عنوان نماد یا سمبول میشناسیم با خودش اولا یه زمینه تاریخی داره که به مردمان گذشته و نیاکان مرتبط میشه، بعد یه زمینه فرهنگی داره به عنوان کالچر، بعدن چون در عمل پیاده شده زمینه تمدن یا سیویلیزیشن داره و غالب اوقات با خودش یه نوع همبستگی که زیر چتر ملت و ملیت قرار میگیره و در نتیجه در آخر کار مرتبط میشه به همه مردم. شما اگر به جنگ‌های گذشته توجه کنید، تا زمانی که پرچم بالا بود سپاهیان می‌جنگیدن، ولی اگر پرچمشون می‌افتاد به این نتیجه می‌رسیدن که در مسیر شکستن و یا احتمالاً باید اون محل رو ترک کنن، و باز به همین جهت بود که یه دهی تلاششون بر این بود که اون چی که کسی که پرچم دار هست رو به نوعی سرنگون کنن و یا پرچمش رو از بین ببرن و در نتیجه اون تفرقه و تشتت رو به وجود بیارن. علتش هم این است که انسان اصولاً یه موجود سمبولیکه. یعنی فرض بفرمایید شما وقتی توی مهمونی هستید، یک خانومی اونجا باشه، بعد بگید این مادر دوتا فرزنده، به یک باره شما تمام نگاه و نظرتون راجع به اون فرد عوض میشه، چون حالا دیگه به عنوان مادر هست و اونی که او رو به نوعی تعریف میکنه، او رو معنی دار میکنه. و باز همینجاست که به مجردی که گفته میشه این مادر فلانیست، شما ناچار به خودتون و مادر خودتون برمیگردید. حتی در جامعه شناسی، در جامعه شناسی خرد نه در کلان که اونها تئوری های کلی فانکشنالیست و کانفلیکت و ستیز رو دارن که در حقیقت بیشتر بحث های جامعه شناسی و اجتماعی، در جامعه شناسی خرد ما یه تئوری داریم تحت عنوان سیمبولیک اینتراکشن، یعنی کنش متقابل سمبولیک، که مرکز اصلی که در اونجا رشد فوق العاده پیدا کرد دانشگاه برکلی هست. رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی بلوم، هربرت بلومر، در حقیقت کسی بود که این تئوری رو جا انداخت. و من خاطرم هست که این تئوری مخصوصا اهمیتش در مقابل تئوری های کلان جامعه شناسی به این خاطر بود که اولا جنبه فردی داشت، ولی مهمترش این بود که به مسئله آزادی در تعریف این که یک امریست که در وجود انسانیست و خودش با حضورش در هر جا تمام قواعد و قوانین رو به هم میریزه مطرح بود. یعنی به نوعی در مقابل فلسفه مارکسیست و جبر تاریخ، روزی که در اروپا فلسفه اگزیستانسیالیسم پا گرفت و اونجا مسئله انسان و آزادی انسان به عنوان اصل گرفته شد، در جامعه شناسی در امریکا هم تئوری سیمبولیک اینتراکشن به عنوان مبانی اصلی و اساسی تعریف جامعه شناخته شد. و بنابراین مسئله سمبول یا نماد که بهش اشاره کردید با خودش تنها یک وسیله نیست، تنها خودش یک علامت نیست، بلکه با خودش و کنار خودش همطور که عرض کردم تاریخ رو داره، فرهنگ رو داره، تمدن رو داره، مردم رو داره، ملیت رو داره، حتی بالاتر برای خودش یه هویتی داره، برای خودش حتی البته اصطلاح دقیق نیست، یه شخصیتی داره که با اون شناخته میشه و به همین جهت است که بسیاری از مردم در مقابل اون یه نوع حال احساسی و عاطفی پیدا میکنن و پاسخی آنگونه میدن. این همون چیزیست که برخی از اوقات فرض بفرمایید وقتی پرچمی میاد حالا در همه کشورها، آدم ها به نوعی به گونهی که میستن یا ادای احترام میکنند نشاندهنده این است که این موضوع براشون این مسئله عادی معمولی نیست، یه تکه پارچه نیست، بلکه بیش از اون هست. و باز به همین جهت است که وقتی که دولت ها عوض میشن و تغییر پیدا میکنن، حتما یکی از کارهایی که میکنن پرچم قبلی رو از بین میبرن و یه پرچم تازه‌ای رو میگذارن، برای که میخوان همه تاریخ و فرهنگ و تمدن رو به این پرچم تازه مرتبط کنن و در نتیجه گذشته رو به نوعی کمرنگ و یا از اهمیت لازم بیاندازن. بنابراین خیلی عادی و طبیعی است. این درست حتی مثل لغات میمونه که معنی دارن، که حتی یه باری میتونن از تقدس داشته باشن. این در موزیک هم خودش رو نشون میده، یعنی وقتی شما حتی چند ثانیه اول موزیکی که به عنوان موزیکی است که زمینه سیاسی داره، ملی داره، مردمی داره، فرهنگی داره زده میشه، آدم ها رو وادار به یه واکنش میکنه. این که مردم فرض کنید در وقت نواختن سرود ملی یک کشوری بلند میشن یا به گونه یدای احترام میکنن، این چیزی نیست که به مردم گفته شده این کار رو بکنید. آدم ها دلشون میخواد حالا در مقابل یه چیزی که این چنین اهمیتی داره یه پاسخی بدن، یه واکنشی نشون بدن که متفاوته. این همون چیزیست که شما در وقت مثلا افراد نظامی در مقابل اینها که قرار میگیرن به نوعی ادای احترام میکنن و به نوعی تأیید میکنن آنچه رو که در درون یه جامعهی در ارتباط با اون سمبول و نماد وجود داره. بنابراین خیلی خیلی عادی است که مردم اون رو در چارچوب موضوع عادی و معمولی ندونن، یه تیکه پارچه ندونن، یک علامت ندونن، بلکه براشون بسیار معنیدار باشه و به نوعی خودشون رو در ارتباط با اون و یا جزئی از اون بدونن. خیلی عادی و طبیعی است و همه جا هست، برای که حتی این گرایشی که در خصوص انسان وجود داره که خودشو به کسی مرتبط کنه، این حتی در گذاشتن نام فرض کنید فرزندان یا نوادگان به نام افراد بزرگ سال گذشته، به نوعی زنده کردن اون سمبول و نمادی است که یه فردی در ارتباط با پدر بزرگ یا مادر بزرگش داشته یا جدش داشته و حالا مایل همچنان رو داشته باشه. این همون چیزیست که در فرض کنید زبان عربی هم افراد وقتی که نامشون بود، نامشون با نام پدرشون همراه بود و اینقدر برخی از اوقات مهم بود که به نظر می آمد مهم بودن موضوع در این ارتباط بین نام خودش و نام پدرشه و حتی برخی از اوقات یه دی اون رو به گونه‌ای ادا می کردن که گویی مثلا یه مطلب خاصی رو بیان کردن. امیدوارم این حرفم موجب سوء تفاهم نشه. وقتی میگید علی ابن ابی طالب، یعنی علی پسر ابو طالب، ولی این لغت ابی طالب یا ابو طالب، این با خودش یه باری از بزرگی و عظمت و تقدس رو همراه میکنه و اون نام علی رو یه مقداری برتر و بالاتر میکنه و این پدیده است که از خصوص انسان به عنوان موجودی که اصولا آنچه رو که اسمش زبان هست و یا اون چیزی که در نوشتن ازش استفاده میکنه کاملا جنبه سمبول و نماد رو داره. این همون چیزیست که در حروف هست و بعدن تبدیل به کلمات میشه. این همون چیزی که حتی در عالم موسیقی با نوت شما میتونید یه زمینه رو برای یک جهانی باور نکردنی با فرض کنید 7 نوت به وجود بیارید و انسان رو آنچنان تحت تأثیر قرار بدید. بنابراین انسان به عنوان یک موجود، حتی برخی از اوقات بحث و گفتگو این است که اصلا تفاوت انسان با بقیه موجودات یا حیوانات این است که انسان سمبول سازه، نماد می سازه و در حقیقت یه واژه‌هایی که به یک اعتبار تعریف ندارن و اما مفاهیم کلی رو در بر میگیرن رو داره. فرض بفرمایید که وطن یا ملت یا مردم، اینا چیزی نیستن که محسوس و ملموس باشن، ولی برای همه یه باری از عظمت و بزرگی و تقدس رو با خودشون دارن. بنابراین تعجب آور نیست که انسان در مقابل اون یه واکنشی یا پاسخی نشون بده. و بعد وقتی که جنبه عمومی پیدا کرد، سبب میشه که به هر حال این رو به عنوان یک رفتار یا پاسخی که باید بهش داد بر اصلا مردم اون رو میپذیرن. و از اون طریق یه احساس ارتباط، همطور که عرض کردم، مردم بودن، ملت بودن، ملیت بودن، هویت داشتن، به تاریخی خودشون رو وصل کردن، به یه سرزمینی خودشون رو به نوعی سنجاق کردن، همه اینا رو به دنبال خودش داره. انسانی که مایل هست از یه طرف فردیت خودش رو داشته باشه و به همجاز که با اسمش شناخته میشه، ولی از جانب دیگه با یه لغت پشتش که من یک ایرانیم، همه ایران رو و همه ایرانیان رو با خودش و در کنار خودش داره.
0: ممنونم از توضیحات. بشون لکوی همچه که علایم رانندگی مثلا ما با دیدن یک فلش، حالا چه پرست چرا به چپ بپیشیم، متوجه میشیم که اینجا باید بپیشیم به چپ یا بپیشیم به راست، یا اینجا باید احتیاط بکنیم. پرچم ما به ما میگه که ما کی هستیم، کجایی هستیم، مملکت اون کجاست، سرزمین اون کجاست، از کجا آمدیم، گذشتمون، الان کجا هستیم و قرار کجا بریم. الان ما رسیم اون نقطه عطف، الان کجا هستیم؟ جمهوری اسلامی میگه اینجا، یا پرچم جمهوری اسلامی میگه الان اینجا هستید. قرار کجا بریم؟ جمهوری اسلامی میگه همین راهی که من پیشاپیش تعیین، که مقصدی که پیشاپیش تعیین کردم. مساف شروع شده، جنگ شروع شده، ایرانی ها میگن خیر اینجا درست جمهوری اسلامی، از این به بعد دیگه قرار نیست جمهوری اسلامی در ایران حکومت بکنه، از این به بعد قرار تمدن بیاد در ایران، ما دوباره برگردیم به دوره روامداری مذهبی، آزادی مذهبی. و بعد اینکه ملتی میخواد با همه به اصطلاح تکثر اقوام و قبائلش، میخوان همه با هم زیر چت زندگی کنن، این خواست اکثریت مردمه. و بعد نظام آینده باید بر پایه نظر و رأی اکثریت تعیین بشه، این خواسته. یعنی ما الان رسیم به نقطه عطفی که درگیر شدیم با حکومت جمهوری اسلامی، تصادفه کجا در یک صحنه جهانی اسمش به اصطلاح مسابقات فوتبال جام جهانی است. سراپا گوش
1: ببینید جام می بودیم، من اتفاقا الان به ذهن آمد چون داشتم تلویزیون رو تماشا می‌کردم، آمد عرض کنم که اتحادیه اروپا آمد و یا سازمان ملل، که پرچم فقط کشورها بود، حتی نامشون نبود. و شما اگر پرچم رو نمیشناختید، خب نمیدونید این پرچم از آن کدام کشوره. یعنی یا ناتو رو من داشتم میدیدم در جلو اون ساختمون، شما فقط پرچم ها رو میدیدید. اینو به این دلیل عرض میکنم که اون یه نمایندگی است از همه چیز. عرض کردم تاریخ، فرهنگ، تمدن مردم، ملت، ملیت، هویت. و باز به همین جهت است که مردم اون رو با خودشون دارند، حتی اون رو به صورت کوچکی ممکنه به روی سینه خودشون نصب کنند و در نتیجه خودشون رو به همه گذشته مرتبط به این نماد مرتبط میکنن. خیلی عادی و طبیعی است، یعنی برای که انسان قراره یه ریشه‌ای داشته باشه، قراره یه هویتی داشته باشه، قراره یه شخصیتی داشته باشه، که در حالی که از یه طرف در مسیر فردگرایی و فرد بودنشه یا فردیتشه، در این حال هم یه مفهوم عمومی و اجتماعی پیدا کنه. و به نظر من بسیار عادی است که ما نسبت به اون یه نگاه دیگری و نظر دیگری داشت باشیم. معلومه که در شرایط خاص برخی از اوقات خود این پرچمی که مسئله است. شما اصلا نگاه کنید به بسیار از این لشکرکشی ها، یا وقتی که یه جایی رو، قلعه‌ای رو، کشوری رو فتح می‌کردن، اولین کاری که می‌کردن پرچم اون رو پایین می‌بردن و پرچم خودشون رو بالا می‌بردن، حتی به هزینه‌های بسیار سنگین برای نصب اون پرچم. و اگر احتمالاً اون پرچم باز دو مرتبه به نوعی سرنگون میشد، دو مرتبه دیگرانی کوشش میکردن اون رو سر جای خودش قرار بدن و اون خودش نماینده بودن، نماینده این هست که اون چیزی که اصل و اساسه که ما از طریق پرچم اون رو نمایندگی میکنیم، نماینده بودن شما، هویت شما و زنده بودن شما و مسئول بودن شما و درگیر بودن شماست. به همین جهت است که انسان اصلا به این مفهوم یه موجود سمبولیکه. این حتی شما مفاهیم عرفانی رو یا مفاهیم حتی شعر رو میبینید با این مقدار واژه‌هایی تعریف و تعبیر میشه که مردم عادی اگر ازش خبر نداشته باشن ای بسا به عمق موضوع و مسئله پی نمیبرن. به همین جهت است که برخی از اوقات حتی یه لغت میتونه اینقدر معانی و مفاهیم مختلفی داشته باشه و کاربردهای متفاوتی که بسیاری از اوقات حتی در تضاد و تناقض با هم. حتی وسعت یک زبان در همین است که هم تعداد لغات بیشتری داره، هم یه لغتش معانی و مفاهیم مختلفی رو با خودشون و کنار خودشون دارن.
0: ممنون، تشکر. پیشنهاد خودت، شخصی خودتون چیه آقای دوشلوکی؟ بالاخره این مسابقات در راهه، هزاران نفر میان برای تماشاش و بعد به همون اندازه شاید تعداد زیادی هم هیئت‌های خبری از سراسر دنیا میان شرکت میکنن. مراسم خیلی خیلی مهمی است، خیلی هم مورد توجه قرار بوده. ورزش یا این دیدارهای ورزشی در سطح جهان که از به نظر میاد سنت از دوره باستان در خود اروپا تا به امروز برای نزدیک کردن ملت‌ها به هم بوده، برای اینکه به اصطلاح پایه‌های صلح محکم‌تر بشه، اقوام به هم بیشتر نزدیک بشن. بله، اما الان فیفا با انتخابی که کرده بین به هر حال به نظر من بین تمدن و توحش، توحش انتخاب کرد، چون به هر حال پرچم جمهوری اسلامی پرچم توحشه، پرچم یک نظام تروریستی است. داره که پرچم شیر و خورشید ما خب یه سابقه طولانی داره، داره یه ملت رو، گذشتش رو، تاریخش رو، فرهنگش رو، خواستهاش رو نماندگی میکنه. به هر حال متاسفانه اتفاق افتاده در درون ورزشگاه، قانون فیفاست که مخالف متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست، ولی چاره‌ای نیست، قانون فیفا در اونجا پیاده میشه. اما ما بیرون از ورزشگاه آزادی عمل داریم زیر سایه قانون در این مملکت. بفرمایید.
1: ببینید جان میبودی، دو سه تا نکته اینجا مطرح هست. مورد اول این هست که وقتی که شما با کشورها روبرویید و نمیخواید جنبه جانبداری رو یا درست بودن یا غلط بودن یا مشروعیت داشتن و یا نداشتن رو مطرح کنید، وارد این مباحث نمیشید. بنابراین شما در سازمان ملل متحد هم و یا در هر جایی که به هر حال مذاکراتی در جریان هست، شما وقتی که الان حکومت ایران این حکومتی است که از نظر بین المللی شناخته شده با پرچم خودش میاد و بنابراین شما در سازمان ملل متحد هم آنچه که میبینید پرچم جمهوری اسلامی و هیچ پرچم دیگه رو قبول نخواهند کرد. در مورد بقیه کشور هم همینه. خب این یه چیزی است که پذیرفته شده در عرف بین الملل که ما نمایندگی این کشورها رو داریم صرف نظر از اینکه 5% یا 95% مردم اون کشور اون حکومت رو بپذیرن یا نپذیرن، مشروعیت رو قبول داشته باشن یا نداشته باشن. چون بسیاری از اوقات بسیاری از مجامع یا به هر حال مراسمی که وجود داره خودشون درگیر این نوع موضوع و اختلاف نظرها نمیخوان بکنن. اینجاست که موضوع برمیگرده به دو چیز. یکی این که برمیگرده به مردمی که میخوان اون نمادی که میخوان بگن نماینده ماست رو چگونه بگیرن. به همین جهت است که شما در بسیاری از این تجمعات میتونید ببینید یا اگر تجمعات مخلوطی باشه که در اروپا برخی از اوقات شما میبینید که پرچم کشورهای مختلف که حتی با هم در تضادن یا گروههای مختلف همه وجود دارن، هر کسی با پرچم خودش اون نماینده خودشون رو میدونه و خودش رو جزی از اون میدونه. نکته ای که وجود داره این است که اون اصلی که به عنوان آزادی بیان هست و یا آزادی ابراز احساس و عقیده و نظر هست به صورت مطلق نیست. یعنی شما نمیتونید بگید من چون آزادی بیان و حرف زدن دارم تو سالن سینما میخوام حرف بزنم. یعنی اونجا در این سالن سینما با توجه به آنچه که روی پرده است و نشون داده میشه پذیرفته شده که همه قرار سکوت کنند، یعنی یه سکوتی باشه که به همه فرصت بده که بتونند فیلمی را که میخواند با یه دقتی بدونی که اخلال و اختلالی باشه اون رو مشاهده کنند. نتیجتاً یا فرض بفرمایید گفته شده آزادی بیان هست، ولی اگر شما در یه جمعی مثلا در یه جایی که تعداد زیادی از مردمن و بسیار هم فراوان هستن فریاد بزنید آتش آتش و وحشتی که به وجود میارید حتی موجب مرگ میشه و شما به عنوان مجرم شناخته میشید، یعنی شما سبب آسیب و آزار و مرگ دیگران شدید در حالی که میتونید حرف شما این باشه که من آزادی بیان دارم دلم میخواد بگم آتش آتش. اون چیزی که مفهوم آزادی بیان و آزادی اون به حال ابراز احساس و حالات خود به گونه‌های مختلفی که تا در عالم هنر و ادب هم خودشو نشون میده یک محدودیت‌ها و یک موانعی سر راهش هست و به همین جهت است که من دقیقاً نمیدونم، ولی آنچه که به نظر میرسه اینه که چون از یک طرف درست است که ورزش سیاسی است، درست است که همه آدم‌ها حتی اونی که ابداً الفبای سیاست هم نمیشناسه یه جمله هم درباره سیاست اون چیزی که اسمش سیاست یا نادسه درفی نزده، همینقدر که توی کشوری زندگی میکنه، همینقدر که پول یه مملکتی رو میگیره به عنوان دستمزد و بعد خرج میکنه، در حقیقت یه نوع فرد سیاسی است. در تعریف سیاست چنینه، در حالی که اصلا موضوع سیاست براش به اون صورت مطرح نیست. اینجا گفته شده که شاید صلاح در این باشه که ما ورزش رو از سیاست جدا کنیم. پس بنابراین وقتی که یک محیط ورزشی هست به دلیل اینکه موجب اشکال و درگیری و به هم ریختگی و آشفتگی نشه این رو خواستن تفکیک کنن. به اینجاست که من نمیدونم قواعد و قوانینی که برای پرس کنید فیفا هست که تعیین کننده و تصمیم گیرنده هست، حتی وقتی در یه جایی مانند ایالات متحده امریکا شما نمیتونید مردم رو از آزادی بیان و یا ابراز نظر و عقیدهشون محروم کنید، حرف این داستان سینما که عرض کردم این است که نه، اینجا شما نمیتونید این کار رو بکنید. حالا تا کجا پیش برن و برخی از اوقاتم یه دلایلی برش دارن، مثلا ممکنه حتی با داشتن پرچم مخالفت نکنن ولی چوب پرچم رو نمیخوان. چرا؟ برای که در یه همچین جمعی میتونه موجب جرح و مرگ آدما بشه، یا ممکنه سبب اختلافی بشه که اون چیزی که هدف بوده که تماشای یه مسابقه است رو از میان ببره، و یا اون چیزی که قرار بوده پذیرفته شده که ما میتونیم تشویق کننده فرض کنیم تیم خودمون باشیم و یا به گونه‌ای که مایلیم در ارتباط با اونا عمل کنیم. حتی برخی از اوقات ممکنه قواعدی احتمالاً وجود داره که اگر شما به صورت جمعی یا حتی فردی نمیدونم مثلا به نوعی توهینی تحقیری نسبت به تیم مقابل خودتون بکنید از یه حدی که گذشت در حقیقت اون منع قانونی داره و میتونید تحت تعقیب قرار بگیرید. حالا چه هست؟ اینها اون مواردی است که ظرافت‌هایی داره که غالب اوقات خب هر گروهی کوشش میکنن این رو به نفع خودشون حرکت بده. مثلا فرض بفرمایید شما برگردید بگید که در یه جای مانند امریکا آوردن پرچم امریکا، مثلا اگر فرض بفرمایید که مسابقه به امریکا هم مرتبط نیست اشکالی نداره، ولی بعدن یک کسی بیاد پرچم امریکا رو با پرچم انگلستان به هم بدوزه، یعنی حالا شما دوتا پرچم رو با هم دارید، آیا حالا برخورد چه خواهد بود؟ من نمیدونم. یعنی میخوام بگم که اینا یه ظرافتایی و یه نقطه نظرهایی داره. بعدم هدف چیه؟ آیا هدف اینه که چیزی رو معرفی کنید؟ آیا هدف این است که وجود و حضور خودتون رو اعلام کنید؟ آیا هدف اینه که طرف مقابل رو تحقیر کنید؟ آیا هدف این است که طرف مقابل رو تحریک کنید و برانگیزید که موجب اشکال و اختلاف بشه؟ همه اینا موضوع و مسائلی است که یه ظرافتی داره که در چارچوب آنچه که به عنوان قانونه و یا آنچه که به عنوان مقررات داخلی هست شما میتونید با موانع و محدودیت های روبرو باشید. چون یادتون باشه قانون ضروری نامطلوبه، ولی در حقیقت آزادی در یک تعبیر دقیقش وضع قانون درسته. یعنی قانون درست قانون خوب هست که موجب بیشترین نتیجه رو در صحنه آزاد و آزادگی به وجود بیاره. اینی که واقعا این قواعد و قوانین چگونه اعمال بشه و پیاده بشه نمیدونم. تازه شما علاوه با مسئله پرچمی که اشاره کردید، شما میتونید تا چند اندازه فرض بفرمایید صدای بلندی داشته باشید یا موسیقی داشته باشید. مثال عرض بکنم، اگر در یکی از این مراسم شما یه جمعی حتی به صورت مثل یه ارکستر میمونه یا دستگاه‌های بلندگو داشته باشید، تا چند اندازه مجاز هستید که مثلا سرود ملی رو یا حتی یه ترانه ای رو پخش کنید یا نکنید. اینجاست که خیلی از اوقات این مقررات شناخته شده است یا پذیرفته شده است، یه زمانی نه اونقدر بسیار مشخص نیست. چیزی که به نظر میرسه مردم ایران کوشش کردن و یا بسیاری که دستن در کار فعالیت های سیاسی هستن کوشش کردن و فکر میکنن بسیار مفیده و به نظر من در تحلیل نهایی درسته، اینه که این پیام رو بدن که حساب یا به هر حال آنچه که مردم ایرانن با آنچه که حکومت همکنون حاکم در ایران دو چیز متفاوت و به یک اعتبار اینا نه منتخب اینا هستن و نه نماینده اونا. یعنی این پیامیست که میخواد داده بشه. تو من فکر کنم تلاشی که بسیاری کردند و در بسیاری از زمین ها موفق شدن، حتی شما الان من وقتی صحبت های امریکا رو میشنوم، حتی ظرف همین دو سه روز گذشته اقلا میتونم بگم سه یا چهار بار از جانب آقای ترامپ یا از جانب وزیر امور خارجه یا وزیر جنگ یا حتی اینکه دو تا مفسر معتبر امریکا شنیدم، حرف این است که مردم ایران با جمهوری اسلامی مختلف و متفاوتن. حتی در اونجا فرصتی پیدا کنن بیان میکنن که سطح نارضایتی در چه حدی و چه درصدیست، مخصوصا وقتی در یه جامعه‌ای پذیرفته شده که مشروعیت حکومت برمیگرده به در حقیقت داشتن رأیی بیش از 51% یا اکثریت. و خب اگر پیام داده بشه که یه همچین اعدادی اصلا نیست، خب اون لجیتیمیسی یا اون مشروعیت زیر سوال میره و اصولا بر اساس قرارداد اجتماعی که شما از حق خودتون و آزادی های خودتون میگذارید، اون رو در اختیار یه گروهی میگذارید که به عنوان هیئت یا در حقیقت دولت حاکم شرایطی رو فراهم کنن که شما بتونید از آزادی ها و حقوق بیشتر و بهتری یا همه مردم برخوردار بشن، این کار رو انجام دادید. خب اگر فرض کنید هدف این است که این دوگانگی رو شما نشون بدید که به نظر میرسه در چارچوب سیاسی بسیار اهمیت داره، چون تا زمانی که فرض کنید کشورهای خارجی یا مردم فرضشون این باشه که ما یه ایران داریم که این ایران بر اساس به عنوان تعریف دولتش هم توش حکومت و حاکمیت وجود داره هم مردم و این دو یکی هستن. ولی خب پیامی که غالب ایرانیان کوشش میکنن این رو بدن این است که ما از اون حکومت مختلف و متفاوتیم. به همین جهت است که در این گونه موارد اون چیزی که به نظر من اهمیت فوق‌العاده داره هدف چی هست، یعنی میخواید چی رو نشون بدید. یا فرض بفرمایید، من این رو نمیدونم، به نظر من بسیاری از دوستان ایرانی که من ازشون شنیدم یا گفتن، حرفشون این است که این تیم ملی ایران نیست، این تیم جمهوری اسلامی است به دلیل نوع انتخاب و تصمیمی که در این باره گرفته شده یا هر دلایل دیگری دارن که من وارد بحثش نمیخوام بشم. خب در اینجا این پرسش مطرحه که آیا این فوتبالیست‌ها که ایرانی‌اند تیم ایران و مردم ایرانند و یا تیم حکومت ایرانند؟ خب وقتی که شما این رو در ذهنتون تفکیک کنید، پاسخ و واکنش شما در جهت موافقت و یا تشویق اونها یا تشویق نکردن اونها کاملا مختلف و متفاوت خواهد شد. اینا موارد جزئی است که به هر حال هر کدوم از ما قراره در موردش نظری داشته باشیم، تصمیم بگیریم و معلومه که در این زمینه کسانی که نقش به هر حال ارائه نظر رو یا مدیریت رو یا به هر حال باورشون این است که کجا میتونه این مفید واقع بشه. حتی یه خطر دیگری که وجود داره، بیاد فرض رو بر این بگیرید که شما این دوگانگی رو به نوعی تشویق و تایید کنید و بخواید این پیام بدید، ولی اگر فرض کنید موجب درگیری شدید شد، اون موقع آیا واقعا فقط این حکومت ایرانه که آسیب میبینه و بدنام میشه یا مردم ایران هم هستن؟ آیا این رو به عنوان یک عمل اعتراض‌آمیز همراه با مسالمت که انتظار مردم دنیاست میبینن، یا این رو تبدیل به یک درگیری فیزیکی و مخصوصا برخی از اوقات استفاده از ابزار و وسایل و یا نوع حمله‌ای که به افراد غیر و یا از وسایلی استفاده میکنن شما رو به عنوان یک گروه به هر حال اخلالگر و آشوبگر نشون میده؟ اینا مسائل ظریف و دقیقی است که باید یه مقدار زیادی مواظبش بود که اگر اونقدرها فایده ای نداره درگیرش نشین که ضرر و زیان بیشتری در جای دیگه داشته باشه.
0: ممنونم آقای دکتر لکوی. پرسیدم یا من میتونم پرچم شیر و خورشید رو با خودم به این مسابقات بیارم، یعنی مسابقات جام جهانی؟ پاسخ خیر. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا آوردن پرچم‌های پیش از انقلاب ایران با نشان شیر و خورشید را به ورزشگاه‌های مسابقات جام جهانی ممنوع کرده است. فیفا در چارچوب قوانین و کدهای انضباطی خود ورود هر گونه اقلام و پرچم‌هایی را که دارای ماهیت سیاسی یا مغایر با پرچم رسمی و ثبت شده کشورهای شرکت کننده باشند ممنوع اعلام کرده است. مسئولان امنیتی و انتظامات در گیت‌های ورودی ورزشگاه‌ها در صورت مشاهده این پرچم‌ها را مصادره خواهند کرد. جوابی که گرفتم. خب
1: ببینید جان میبودی، آنچه که شما میفرمایید، ببینید یه مقرراتی است که این که به خاطر ایران و مسائل ایران که نبوده، اینو بقیه کشورها هم دارن، چون بسیاری خود شما در آلمان بودید میدونید بسیاری حتی مایل هستند که شاید علائمی رو از دوران نازیسم و فاشیسم و اینا بیارن، ولی خب اینا حتی هم منع قانونی داره هم میتونه پیگردهای قانونی داشته باشه. نتیجتا فرض رو بر این گرفتن که این راحت ساده تره. ولی حالا در اینجا فرض کنید همونطور که الان در تظاهرات که در کشورهای مختلف از جمله در لس آنجلس در میگیره، شما اونید یه دهی پرچم رو به صورت پوششی برای بدن خودشون در آوردن، یعنی تنشون کردن یا به عنوان مثل یه شال دور بدن خودشون اون رو بستن. آیا این رو هم مانع میشن یا نه؟ نمیدونم.
0: بله بله بله بله، توضیح خواستم جواب دادن خیر. اینا هم اونجا حتی تیشرتی اگر منقش باشه به پرچم یا اینا را ماموران انتظامی میگیرن تفتیش میکنن، یعنی اینقدر سختگیری دارن میکنن. یعنی اون چی که تو درون ورزشگاه میگذره عملا خلاف قوانین انسانی و قوانین اساسی ایالات متحده آمریکاست. یعنی
1: نه این حرفی که میزنی جا میبوری درسته، ولی آیا در بقیه کشورها هم اگر فرض بفرمایید کشورهایی که همچنان حکومت قبلی و بعدی دارن، آیا اونجا هم همین کار میکنن؟
0: حتما اگه دولت بخواد حتما میکنن دیگه. ما
1: به همین جهت است که چون مطلبی که شما الان خوندید، ببینید یه فرضی بر این شده که درست است که گفتم حتی ای بسا 99 درصد مردم، حتی 100 درصد مردم با یه حکومتی مخالف باشن، همطور که ای بسا میتونه در فرض کنید کره شمالی باشه یا درصد بالایی در کوبا باشه، ولی اینا به عنوان یک کشور از نظر سازمان ملل شناخته شدن، جز 193 کشورن، با پرچم خودشون هستن و در حقیقت اینگونه تعریف میشن. و بنابراین حرف این است که شما مخالفتاتون رو یا اختلافاتون رو در یه جای دیگه به گونه دیگه حل کنید. شما نمیتونید این رو دگرگون کنید. اگر به من بفرمایید که این رو فقط در خصوص موضوع ایران فیفا گذاشته، حق با شماست. ولی اگر همه جا این رو اهمال میکنند، یعنی هر جای که برند این قاعده وجود داره و از قبل هم وجود داشته، یعنی اینا مربوط به الان و شرایطی که به وجود اومده نیست، اون موقع میشه فهمید که خب این مقررات داخلی فیفاست. حالا این مقررات داخلی فیفا آیا با قوانین یک کشور سازگاری داره یا نداره، اونجا باز یه بحث دیگری رو مطرح کنه. که همطور که عرض کردم، در حدی که من دنبال این موضوع بودم، ماجرای آزادی بیان مطلق نیست، مشروط هم هست و این شرط شاید بر اساس اون تعریف مشروط بودنش شامل حال مثلا ورزشگاه ها هم میشه و بنابراین حالا سازمان فوتبال باشه، والیبال باشه، بسکتبال باشه، هر کدوم از اینها مقررات داخلی خودشون داشته باشن و در اون داخل اجرا میشه. ولی معلومه که در بیرون نه، برای که اونجا زیر چتر مسابقات نخواهد بود، اونجاست که اون آزادی رفتار و یا نمادها رو با خود داشتن رو به دنبال دارد.
0: آقای دوسولوکوی، همه چیز در واقع توی فیفا از دوره قطر شروع شد. یعنی قبلش من چنین چیزهایی به خاطرم نمیاد. حتی بعضی وقتا توی ورزشگاه ها تظاهرات سیاسی هم داشتیم، کسی هم جدی نمیگرفته، سخت هم نمیگرفتن توی کشورهای مختلف. از زمانی که مسابقات جام جهانی با رشوه‌های کلانی که داد و خب اون افتضاحات و بعد اسامی چهره‌ها و شخصیت‌های ورزشی هم مطرح شد، بکنباور مثلا در آلمان، آقای پلاتینی در فرانسه، اینا کسانی بودن که اسمشون مطرح شد و کسانی بودن که معلوم شد رشوه گرفتن و رأی داده بودن به اینکه قطر انتخاب بشه، با اینکه قطر هوا خیلی گرم بود در اون فصل سال، حتی زمان رو جابجا کردن برای اولی بار. از اون زمان تمام این بازی ها شروع شد، پرچم جمهوری اسلامی و پرچم شیر و خورشید نباید بیاد و نباید کسانی که ملبسن به لباس نمیدونم شیر و خورشید نشان وارد استادیوم بشن و بس گزمه های قطر که مداخله کردن، درگیری میمد بین تماشاچیان ایرانی که از نقاط مختلف رفتن به اونجا، حتی از لس آنجلس رفتن به اونجا. همه این بازی ها از خاورمیانه شروع شد. قبلش بوده، مسابقات برگزار میشد در این کشور، در اونجا، در برزیل، در اینجا، در فرانسه. از این مشکلات وجود نداشته. متاسفانه رفتن جام جهانی به قطر، این بدعت در اونجا این بدعت گذاشته شد و الان هم دنبال شد.
1: به هر حال من سابقه تاریخیش رو نمیدونم، ولی من یه پرسشی از هستداری دارم. اگر فرض کنیم 20 سال 30 سال 40 سال قبل یه مسابقه در اروپا و در آلمان بود یا حتی در اسرائیل بود، آیا آزاد بود که کسی پرچم حکومت هیتلری رو با خودش داشته باشه یا صلیب شکسته رو؟
0: خب ببینیم، با پرچم به اصطلاح پرچم هیتلری یا صلیب شکسته رو که نمیخوام، من پرچم شیر و خورشید میخوام ببریم. اونا بله، اونا نمادهایی هستن که در دنیا هم تکفیر شدن، هم داشتنش غیر قانونی. در طبق قوانین آلمان شما اگه امروز صلیب شکستم تو خونه داشته باشید مجرمید، یعنی شما رو تحت تعقیب قرار میدن. تمام نمادهای مربوط به جنگ دوم، دوره رایش سوم، اینا همه ممنوعه، ولی شیر و خورشید که در دنیا ممنوع نیستش که. این جمهوری اسلامی این اصل رو باب کرده، یعنی بدعت رو گذاشته.
1: به هر حال وقتی سمبول نماینده عرض کردم تاریخ و فرهنگ و تمدنه، اون موقع از اونجا و از اون منظر باید ازش دفاع کرد. به همجاست که من نمیخوام بگم که در این نوع موارد دخالت ها حساب های داخلی یا اشاره‌ای که کردید به تقلب و فساد و هر چیزی که در این زمینه وجود نداره، اونو حتما وجود داره، ولی به همین جهت است که باید یک استفاده بهینه‌ای از آنچه که به هر حال فعلا جز مقررات آمده و تخطی از اون احتمالاً خیلی به سود نخواهد بود رو ازش بهره گرفت که در سر بیشتر و بدتری درست.
0: به نظر باید اجتماع بیرون رو اینقدر دیروبند کرد که مهمتر از خود مسابقات ورزشی بشه. تشکر میکنم آقای دکتر لکوی عزیز از شرکتتون در برنامه. ممنون، سپاسگزارم.

0: همراه با کارشناسان. همراه یکی از بهترین و موفق‌ترین جراحان چشم، دکتر بی سرودی، استادیار بخش چشم پزشکی UCLA، دارای بورد تخصصی جراحان چشم آمریکا هستیم. سلام آقای دکتر.
1: سلام خانم سروج، خیلی ممنون از دعوتتون و به امید آزادی ایران که
0: انشالله. دقیقاً این برنامه رو من می‌خوام

0: باید بتونیم مینیمم مثلا اینو ببینیم درست، مثلا خب هرچی مثلا لتر بود مثلا یه متری تا یه کلمه که مثلا فقط نیم اینچ سایزش هست، بعد از مثلا یه فاصله که نشستی ببینی کدوم ریسترینی که میتونی بخونی چیه، یه سایز به خصوصیه که از 20 فوتی اندازه گرفتن حالا تو آمریکا و بقیه دنیا تو متره، ولی میگن اگر این به لتر به این کوچیکی رو ببینی دیدت میشه 20-20. میگم این برای دوره، برای نزدیک هم یه مقیار همچین جور مدلی هست که مردم نزدیک هم بتونیم اندازه بگیریم. سو اونو مثلا میگن J1, J2, J3 و میدونین هرچی کوچیکتر باشه خب شمارش پایین تر باشه چیزای ریستر رو میبینن. سو مثلا بعضیا هستن دیده دورشون 20-20ه ولی دیده نزدیکشون is horrible، اصلا هیچی نمیبینن. سو این ایندیکیشن هست برای اندازه گیریه چقدر دور رو میبینین و چقدر نزدیک رو میبینین.
1: من قبل از هرچی شماره تماس رو اعلام بکنم، 310-474-2010 عزیزانی که میخوان تماس بگیرن با آفیس مرکزی آقای دکتر، البته در سه مکان نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل آفیس های مجهز همراهتون هست. میدونیم که شما علاوه بر این که یک جراح چشم بسیار حاذق و خوب هستین با اون شعار قشنگتون که همیشه میگین من از چشمان شما مطابق چشمان خودم محافظت میکنم، این مهندسی کجا کار کرده؟ آیا این مهندسی که شما علاوه بر پزشکی مدارکش رو دارید کجا به کمک شما اومده؟
0: هم سوال بسیار خوبی کردیم و خیلی ها میپرسن که تو چجوری اول مهندس شدی بعد رفتی نمیخواستی، و جوابش اینه که من از باور کنم از 6 سالگی من میخواستم جراح بشم، یعنی هیچ سوالی تو این دیسیژن نبوده که من از خیلی سن پایین میخواستم جراح بشم. حالا جراحی چشم بعد از 2-3 بار دیسیژنم عوض شد، برای یه مدت میخواستم جراح قلب بشم، بعد نمیخواستم یه کاری بکنم که اگر که خدای نکرده یه چیزی بشه یکی بمیره زیر دست من، بعد توی مدیکال سکول برای یه مدت میخواستم جراح مغز بشم و اولین کیسی که کردم پروفسور اومد گفت حالا من باید برم به این بچه بگم که به پدر مادرش بگم که پسر دیگه هیچ وقت راه نمیره. گفتم چیزی نمیگی؟ گفت آره فکر میکنی حالا عمله موفقیت آمیز بود ولی این دیگه فلجه، میدونی میخوای اینجوری کار کنی چون کاریست که جراح مغز بشه بعضی وقتا ممکنه عملت موفقیت آمیز باشه ولی طرف درست در نمیاد. بعد تصمیم گرفتم برای پلاستیک و اینا که خیلی هم کار پلاستیک هنوز میکنم، ولی عمل چش خوبیش اینه که واقعا everybody is happy، عمل خیلی ساده است، کسی مریض نیست، پا میشن میگن با من 20 سال 30 سال دارم عینک میذارم تو عرض 5 دقیقه دیگه اصلا دیگه لازم ندارم، است amazing میدونی. و واقعا اون ساتیسفکشنش برای من یکی از ساتیسفکشناش اینه که it's immediate gratification، یعنی تا انجام میدی ریزالتش رو روز بعد میبینی، میدونی چی میگم؟
1: درسته. من این رو اضافه بکنم آقای دکتر که من چون از نزدیک اومدم و آفیسای شما رو دیدم، این عشق رو واقعا در محیط کار شما میشه احساس کرد، چون من خودم شغلم یه طوریه که مرتب با پزشکا به خصوص کار میکنم، بعضی وقت آفیسا رو میبینم که هیچ تغییری درش حتی از نظر ظاهری به وجود نمیاد ولی شما همراه با کارتون عشق به استفاده از آخرین سیستم های تکنولوژی رو من در آفیساتون میبینم و یکی از چیزهایی که باعث این همه موفقیت هست فکر میکنم این باشه.
0: خیلی ممنونم که اینو منشن کردی. و میدونین کار ما به خاطر ظرافت آناتومی چشم خیلی مهمه که همه چیز خیلی دقیق باشه. منم خب به همون به خاطر اینکه I was an engineer دوست دارم که همه چی خیلی دقیق باشه. I'm a perfectionist. برای ما مثلا یه چیزی که اندازه میگیریم it has to be 0.000. و واقعا همین که شما گفتین چرا رفتی مهندسی خوندی، I did biomedical and electrical engineering USC، و این واقعا یه جوری منو عوض کرد. از موقعی که این میجر رو انتخاب کردم همه چیز باید خیلی has to make sense. It has to be repeatable، یعنی یه چیزی که بعد 10 بار اگه تکرار کنی دوباره همون شماره رو بگیری. بعضی از تکنولوژی هایی که من الان توی آفیسمون داریم، مخصوصا توی آفیس بیورلی هیلز که مثلا به قول معروف هدکوارتر ما هست، تو UCLA ندارن. میدونین چی میگم؟ یعنی واقعا this is the newest of the newest. چیز جالب اینه که من هر سال که میرم مثلا اکادمی میتینگ و نمیدونم میتینگ American Society of Cataract Refractive Surgery فلان بیسار، تمام این وندرهای این دستگاه که اونجا نشستن، من خب میرم به اینا یه سلام میکنم یه دست میدیم و اینا، میگم چیز جدید نداری؟ میگن دکتر به خدا هر چی داری تو داری، یو هاف دی بست وان، چیز جدیدی نیومده.

0: و واقعا این یکی از علتاییه که موفق شدیم به نظر من از نظر اینکه مردم بیشتر راضی تر هستن. و میدونین همه رو نمیشه پرفکت کرد، میدونین چی میگم، بعضیا مثلا قرنیه‌شون ایراد داره، نمیدونم شبکیه‌شون پرابلم داره اینا، ولی خب سعی میکنم هر کاری که برای مردم ارائه میکنم I make sure that is the best that they can get anywhere. UCLA, Harvard, USC, Stanford, I don't care. واقعا تکنولوژی که توی آفیس های ما هست is some of the best in the world.
1: من یه بار با آفیس منیجر شما خانم مهسای عزیز داشتم صحبت میکردم، میگفت مسئله ما اینجا اینه که اگر مثلا دکتر $100 در میاره $150 تکنولوژی اضافه میکنه.
0: Yes, ولی واقعا ارزش داره به خاطر اینکه میبینم فرقشو از موقعی که ما مثلا چیزها رو خوب میدونیم. ما قبلا توی وست‌وود بودیم و یه چیزی که شد خیلی هم میدونن، وقتی که کووید شد یه آدم هوملس اومد رفت یه روز تو آفیس ما، همه رو زد شیکون، هیچی رفت تموم این دستگاه رو خراب کرد و از اون موقع ما رفتیم تموم جدید گرفتیم. سو اون تکنولوژی واقعا is a world of difference و به قول معروف I'm very proud of it.
1: این که عضویت دارین در مجامع بین المللی مثل کنگره های جهانی جراحی انکساری چه تأثیری داره در موفقیتتون؟ واقعا یکی از علاقه مندی های شما همینه که استاب نمی کنین، جاهای مختلف هر خبری باشه من میبینم شما میرین و شرکت میکنین.
0: خب میدونین از دو نظر، یکی اینه که هرچی بیشتر آدم اینوالو باشه تمام تکنولوژی جدید رو بیشتر باید یاد بگیره و بدونه که چی تو دنیا داره میاد. که مثلا من I'm member of the World College of Refractive Surgery، حدوداً 400 تا دکتر تو دنیا رو انتخاب کردن که جزو این ممبر این سوسایتی باشید، درست؟ و واقعا هر روزی 20 تا 30 تا ایمیل میاد که فلانی تو اسپانیا همچین کاری کرده، شما کردین، فلانی مثلا توی نمیدونم هند همچین لنزی داره. به خاطر این ممبرشیپ ها همیشه ما we are abreast of the newest and the greatest که مثلا همچین چیزی داره وجود میاد و مردم از ما میپرسن. اگر واقعا اکسپرت اپینیون میخوای بعد از یکی باشی که اکسپرت باشی که بدونه چه خبر هست.
1: درسته.
0: So this is number one. Number two، من میدونین as part of my volunteer activities توی UCLA من درس میدم به تمام رزیدنت ها و تمام شاگردایی که میخوان دکتر جراح چشم بشن. هر مثلا دو سه ماه یه بار میریم مثلا میگیم کاتاراکت اینجوری عمل میکنی، اینجا رو بعد اینجوری بکنی فلان اینا. So you have to know the best in order to teach it to somebody. به قول معروف یه عشقیه که تو وجود من هست که همیشه دوست دارم که بدونم که بهترین چی هست و چجوری میتونم کارم رو که تا حالا انجام میدادم و حتی یه طبقه ببرم بالاتر. This involvement helps me with that.
1: از جوانها و دانشجوهاتون صحبت فرمودین، اگر یک توصیه بخواین داشته باشین به عزیزانی که تازه چشم پزشک شدن چی میتونه باشه؟
0: میدونین کار چشم پزشکی یه چیزیه که باید هزاران هزار عمل بکنی تا تازه دستت را بیفته. و من کاری که کردم، اول که من پروفشنم رو توی پرایوت پرکتیس شروع کردم حدود 2006 بود، اولش میخواستم یه جا باز کنم توی رودئو درایو، اونجا یه قسمت مدیکال داره and I wanted to open up the Rodeo Vision Institute که بریم جراحی لیسیک بکنیم برای آدمهای خیلی rich and famous، درست؟ و اون موقع یه خورده میگفتم من هنوز دستم کاله، میدونی چی میگم، و توی سن 34 سالگی خب مثلا 100-200 نفر عمل کرده بودم. خیلی 200 نفر عمل کرده باشی، ولی الان حدود 60,000 نفر عمل کرده.
1: بله،
0: so
1: بله.
0: موقع گفتم که اول باید برم یه جایی که فقط عمل کنم و نمیدونم اگه شما میدونین من یه آفیس داشتم توی داونتاون، همون موقع جایی که برم رودئو درایو رفتم یه قسمت خیلی هیسپانیک، اوکی؟ و تمومشون مثلا آدمایی بودن که خیلی سخت کار و به قول معروف بلو کالر، درست؟ 8 اتاق ریکاوری داشتم، 3 اتاق عمل. باور کن هفته 2 روز میرفتم، ساعت 8 9 صبح میرسیدم، ساعت 12 11 نصف شب از آفیس میمدم بیرون.
1: عشق.
0: و این به خاطر این بود که مثلا من وقتی که واقعا میگم I've done 30,000 cataracts I'm not kidding. من الان 52 سالمه، ولی مثلا روزی 20 25 نفر عمل میکردیم همینجوری صبح تا شب، و اینجوری دستت روون میشه و یه چیزایی یاد میگیری که تو رزیدنسی اصلا ندیدی.
1: درسته، همونطور که فهمیدید با این که تکنولوژی این همه پیشرفت کرده، ولی ما میبینیم که در بعضی از جاها از تیغ استفاده میکنن، به خصوص برای جراحی.
0: خب با تیغ هم خوبه، میدونی اگه واقعا بلد باشی هیچ مسئله نیست، با تیغ هم هیچ میدونی it's not a problem. ولی خب میدونی اگر شما مثلا بد آپشن بدن که اینجوری میخوای یا اونجوری میخوای یا اونجوری میخوای، خب معمولا مردم میگن بهترین رو من میخوام، مدلی که کامپلیکیشنش ریسکش کمتر باشه، ریکاوریش راحت تر باشه، درد نداشته باشه، خونریزی نداشته باشه. مثلا من باور کنم وقتی که لیسیک میکنیم مردم اصلا چشاشون قرمز نیست، از اتاق عمل میام بیرون میگم اصلا کی عمل کردی، هیچی معلوم نیست، اصلا انگار نه انگار، میدونین. یا مثلا کاتاراکت عمل میکنیم، باور کن بعضی وقتا از مردم که از اتاق عمل میان بیرون میگن IRDC 2020، و این میدونین 20 سال اکسپریانسه و هزاران هزار عمل بخوره. This is all because of experience.
1: ولی من یک گلایه دارم ازتون های دکتر.
0: آها.
1: چرا پلیس های شهر رو درست میکنین چشماشونو؟ هرچی پلیس میان پیش شما چشماشونو 20-20 میکنن و ما رو جریمه میکنن،
0: میرن تیکت میدن. خب دیگه چاره نیست، کورشون که نمیشه کرد، ولی خب بالاخره اینا هم
1: زنده باشیم.
0: بعضی میگن من دارم رانندگی میکنم نمیبینم اصلا جلوم تاره فلان اینا،
1: پلاک ماشینو ما رو نبینن اشکال نداره.
0: این تکنولوژی جدید، چون که خیلی ها مثلا میان میگن که من میخوام دید دور و نزدیکم رو درست کنی و من پلیسم و فلان اینا، خیلی مهمه که یه جوری دید مردم رو درست میکنیم که میگن شبا هیلو دیگه ندارم.
1: درست.
0: چون همینجوری که میدونیم مثلا لنزای قدیمی خیلی مردم کوالیتی دید شبونهشون بد بود، و اینی که الان ما میتونیم روی پلیس عمل کنیم که میگه من اگه هیلو داشته باشم اصلا بعد کارم رو کویت کنم، و واقعا it's changed so much.
1: عزیزان شنونده، شما هم میتونید مثل من فالو کنین اینستاگرام آقای دکتر رو و در جریان کارهاشون قرار بگیرید و ببینید که واقعا چقدر پیش هستن و بیش از همه دارن فعالیت میکنن در این رشته. شماره تماس 310-474-20 310-474-20. و آقای دکتر، کسانی که از خارج از کشور میخوان تشریف بیارن برای عمل چشم، چه تجهیزاتی رو براشون در نظر گرفتین؟
0: لطفاً بهمون تلفن کنین یا از طریق ایمیل mahsa@sorudivision.com. سو هر موقع به آفیس زنگ بزنین تمام اینفورمیشن رو بهتون میدیم. هفته ای نیست که مثلا چندین نفر از out of state یا out of country تشریف میارن که عملشون میکنن و برمیگردن، چون میگن هر جا رفتم گفتن هیچ کاری نمیشه کرد، شما اینو پریروز رو اینستاگرام گذاشته که اینو همچین چیزی رو درست کردی. و ما همه ارنجمنت رو حتی از راید ایرپورت تا نمیدونم هتل رزرویشن اینا رو همه رو براشون سعی میکنیم که فراهم کنیم که بهشون راحت خوش بگذره و خیلی اکسپریانس ساده‌ای براشون باشه.
1: عزیزی هم سوال کرده بودن در مورد آستیگماتیک، آیا میتونن عمل کنن؟ چون اکثر جوابشون گفتن نه.
0: 100% of course. استیگماتیزم یه چیز جدید نیست که ما بتونیم درست کنیم، و الان از میدونین حتی از 20 سال پیش ما استیگماتیزم رو میتونستیم درست کنیم، ولی خب تکنولوژی بیشتر شده، رنج بیشتر شده. مثلا قدیما میگفتیم تا مثلا یه درجه دو درجه، الان تا 6-6.5 درجه میتونیم استیگماتیزم رو کم کنیم. و این ماي آفیسز حتی من تا مثلا 8-9 درجه برای کسانی که قوز قرنیه دارن، اونا قرنیهشون خیلی مثل میدونین مثل قیف میمونه، و اونم میتونیم براشون درست کنیم. not a problem.
1: مرکز چشم پزشکی و کلینیک های شخصی آقای دکتر ابی سرودی عزیز در 3 منطقه بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ همراه شما هست با شماره تماس 310-474-20 310-474-20. در انتها اگر صحبتی دارید یک جمع‌بندی، ما خوشحال میشیم که بشنویم.
0: میدونین فقط همین میخواستم به مردم ازشون تشکر کنم، اولا که این همه سال به ما اعتماد کردن که دیدشون رو درست کنیم و چشمشون رو به دست ما سپردن، و بهشون واقعا قول میدم که تکنولوژی و ریزالت و کاری که براشون رو ارائه میکنم هیچ جای دیگه دنیا پیدا نخواهند کرد، نه فقط توی پرایوت پرکتیس بلکه تو بیمارستان های معروف چشم.
1: ممنونم که محیطی آرام هم برای همکاران به وجود آوردید و هم برای عزیزان مراجعه کننده که با خیال راحت در کنار یک دکتری قرار میگیرن که با اخلاق خوب، برخورد خوب، تکنولوژی بالا میتونه همراهشون باشه. چی بهتر از این؟
0: خیلی ممنونم ازتون. روزتون بخیر.
2: به امید آزادی ایران.

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره موضوع سیاست و نهاد سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر عزیز، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم و از اینکه باعث آگاه بخشی ما ایرانی ها میشین بسیار سپاسگزارم.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: جناب دکتر، من در حال حاضر تو مرحله سختی از زندگیم قرار گرفتم و اگه اجازه بدید یه خلاصه از زندگی میگم، بعد هر جای سوالی داشتیم بپرسید تا من جواب بدم.
0: بفرمایید.
1: من 37 سالم هست، حدود 4 سال هست که به آمریکا مهاجرت کردم با همسرم و ما حدود 17 سال پیش با هم آشنا شدیم. در واقع موقع من سن کمی داشتم، حدود 4 سال ما با هم دوست بودیم و بعد با هم ازدواج کردیم. خانواده همون خیلی راضی به این ازدواج نبودن با توجه به تفاوت فرهنگی و اختلاف سنی که من با همسرم داشتم. ایشون 4 سال از من بزرگتر هستن، ولی با توجه به علاقه که به هم داشتیم ما اون موقع تصمیم گرفتیم که این ازدواج انجام بدیم و با خانواده همون جنگیدیم و اونا هم راضی شدن. به هر حال خب فراز و نشیب زیاد داشتیم.
0: نه، من دو تا سوال دارم. شما از کجا الان تلفن میکنید عزیز؟
1: من از امریکا هستم، یکی از ایالت های جنوبی.
0: بسیار. به من بفرمایید فرزند چی داری؟
1: فرزندم نداریم.
0: نخواستید یا نشده؟
1: عرض میکنم خدمت ما اوائل ازدواج، من چون زود ازدواج کردم و شرط اقتصادی من اون موقع خوب نبود، یعنی چون پدرم رو 15 سالم بود از دست دادم، من و مادرم بودیم. بعد به دلیل مشکلات مالی ما یه بارم که خواستگاری رفتیم، پدرشون خوب قبول نکردن. بعد یکی دو سال بعد رفتم خواستگاری، شرایطم بهتر شد، کار پیدا کردم، تونستم یه خونه کوچیک اجاره بخرم در واقع، ماشین و شرایط رو بهتر کردم، تا اون موقع راضی شدم. و سالهای اول ازدواجم خب سخت بود، شرایط اقتصادی، چون من از طرف خانوادم حامی اقتصادی نداشتم، مجبور بودم کار کنم. و اون یادم 3 سال اول یا میشه گفت 3-4 سال اول ایشون تمایل داشت که بچه داشته باشیم، ولی واقعا امکانش فراهم نبود، چون من هم از لحاظ این که شرایط اقتصادی خوب نبود، همین که اون موقع من یکم عصبانی بودم، یکم پرخوشگر بودم، فکر میکردیم که محیط مناسب نیست برای داشتن یه بچه. یعنی بعدها شرایط بهتر شد، من با تلاش سختی که داشتم، چون من از 15 سالگی واقعا کار کردم و هیچ وقت وقتم رو به بتالت نگذروندم و همیشه سعی کردم که رو به پیشرفت باشم از منظر اقتصادی. و بعدها من تصمیمم عوض شد و بچه خواستم، که دیگه ایشون گفت که نه دیگه نمیخوام، و اینکه نظرش عوض شده بود و یه سری ایرادات هم به رفتارهای من میگرفت، میگفت این ایرادات برطرف نشه من بچه نمیخوام. و گذشت و گذشت تا اینکه شرایط مهاجرت برامون پیش اومد و در واقع ما اومدیم آمریکا. و قرارم بود، حتی البته قبل از ازدواج ما با هم صحبت کرده بودیم راجع به بچه، که من نظرم رو دو تا بچه بود، ایشون گفته بود یکی که قطعا میاریم، حالا دومی رو بعد در موردش تصمیم میگیریم. این هیچ وقت اتفاق نیفتاد. بعد همون 4 سال بعد از ازدواجمون دیگه ایشون کلا نظرش برگشت، اونم در اصل یه دعوایی بود که به خانواده ها کشیده شده بود و پدرش وارد ماجرا شد. موقع من جلو پدرش همیشه این جمله رو میگه که من گفتم که من دیگه از تو بچه نمیخوام. حالا اون موقع وسط دعوا بود، من عصبانی بودم اون موقع و به خاطر اتفاقاتی که بینمون افتاد رو داشتم گلایه میکردم و من اون موقع یه حسی زده بودم که من از شما بچه نمیخوام دیگه و این تو ذهنش مونده بود و تا الان که دیگه شرایطمون به یه حالت قفل رسیده که دیگه حالا ادامهش بعد توضیح میدم براتون. تا اینجا سوالی نداریم؟
0: نه. شما الان در امریکا چی میکنید هر دو؟
1: من حدود 4 سال پیش که مهاجرت کردم با همسرم به آمریکا، از حدود تقریبا 20 روز بعدش چون ما اینجا با لاتاری اومدیم شروع به کار کردم توی یه شرکتی حالا به عنوان کارای عمومی. بعدش هم راه خودم رو پیدا کردم و یه شرکت تأسیس کردم توی زمینه حالا ساختمانی و برقکاری و کارهای هندیمنی و اینا مشغول به فعالیت هستم، گرچه به صورت پاره وقت هم توی یه شرکت بزرگ کار میکنم و از نظر درآمدی خدا رو شکر هیچ مشکلی نداریم.
0: همسرتون چی کار میکنه؟
1: همسرم چون پدرشون بیمار هستن، بیمار شدید هستن، توی این 4 سال 3 بار مجبور شدن برن ایران و این 3 بار هر بار 4-5 ماه موندن ایران و حالا با توجه به اینکه من خیلی رضایت نداشتم که این مقدار بمونن، چون من تقریبا 2 ماه هست که با شما آشنا شدم و صحبتهای شما رو گوش میدم، میدونم که در واقع کسی که شما میفرمایید کسی که ازدواج میکنه باید در حال از نظر وابستگی از پدر مادرش جدا بشه و ایشون متاسفانه فردی وابسته است. هنوز بعد از اینکه تقریبا 12-13 سال با من ازدواج کرده و بهونش هم اینه که پدرم مریضه و واقعا هم مریض هستن. من درک
0: نه آخه ایشون که دکتر نیستن. به من بگید ایشون همسر شما چند تا خواهر برادر دارن؟
1: ایشون فرزند اول خانواده هستن و 2 تا خواهر کوچیک‌تر از خودشون دارن که اون 2 تا خواهر هم با پدر مادرشون زندگی میکنن.
0: باش بنابراین ایشون چه دلیل داره از اینجا همسرشون رها کنن برن ایران؟ برای که پدرم مریضه، ایشون که دکتر که نیستن، دکتر و پرستار که
1: نیستن، ولی توی خانوادهشون تقریبا ایشون دوست دارن که همه کارا رو انجام بدن، خیلی بیش از حد دلسوز هستن و خیلی دوست دارن که همه چیز دقیق زیر نظر خودشون باشه. هزینه های پدرشون هم کامل چون هیچ درآمدی ندارن از خودشون پرداخت میکنن و توی این 4 سالی هم که ما مهاجرت کردیم، روز اول من گفتم که ببینید اینجا درسته من ایران همه هزینه های زندگی رو توی اون تقریبا 8-9 سالی که ایران بودیم من میدادم کامل و ایشون همه پولش رو حالا کار میکرد، یه شرکتی با هم داشتیم به صورت درصدی کار میکردیم، یعنی 40% ایشون 60% من، درآمدای برای خودشون کامل برمیداشتم و منم همه هزینه ها رو اون موقع میدادم. مهاجرت کردیم، اوایلشون من ترس داشتم که اینجا خب کار مناسب و ممکنه گیر نیارم و خیلی اطلاعاتی نداشتم در مورد شرایط اینجا و گفتم که اگه رفتیم اونجا خب به هر حال هزینه ها ممکنه زیاد باشه و ما تا زبان یاد بگیریم تا محیط آشنا بشیم ممکنه طول بکشه و بیا و ما یه صندوق تشکیل میدیم، در واقع با هم کار میکنیم، با هم هم خرج میکنیم که دیگه پشتیبان هم باشیم مثل یه زن و شوهر. اما از همون اول ایشون قبول نکردن، یعنی 1 ماه اول یه چیزی پرداخت کردن، بعدم بهونه آوردن، مجبور شدن من اون مقدار رو برگردونم بهشون و جناب دکتر تو این 4 سال 1 دلار هم ایشون بابت هزینه زندگی پرداخت نکردن. با وجود این که
0: شما به من بفرمایید که ازدواج کردید یا رفتید با یه کسی رومیت و همخانه شدید؟ نه بچه میخواید، نه درآمدتون به هم مرتبطه، چه چیزتون شما به هم یکی است که زن و شوهری تو مشترکی؟
1: والا خب همین مسائل هست که در واقع الان به مشکل خوردیم.
0: خب از اولش ازدواجتون اشتباه بود، اون سن و سال که وقت ازدواج نبوده، اونم با کسی که از شما 4 سال بزرگتره، شما 20 سالتونه، ایشون 24 سالشه، وقت ازدواج بوده که اصرار داشتید که میخواید ازدواج کنید، تازه اونگونه که خودتون گفتید هم مشکلاتی هم داشتید، بعدم این گونه که آمده، بعد ایشون در حالی که 2 تا خواهر دارن و کنار پدر مادرشون هستن ایشون از اینجا پا میشن در ظرف 4 سال گذشته میرن اونجا که پدرم مریض، خب مریض میگه بیماری ایشون چیزی است که احتیاج داره همسر شما از اینجا پاشن برن برای پرستاری؟
1: نه، ما پرستار همیشون براشون گرفتن، ما 30 میلیون تومان بابت پرستار پرداخت میکنن و همه هزینه هاشو میدن، منم مشکلی ندارم از این بابت، ولی به هر حال
0: مثلا آخه ایشون مگر کار میکنن در امریکا؟
1: ایشون هم حدود تقریبا از این 4 سال حدود یک سال و نیمش رو به عنوان یک در واقع مربی توی یکی از کودکستان ها کار کردن که حدود مثلا 30,000 دلار تونستن بر خودشون پس انداز کنن، با توجه به اینکه هیچ هزینه ای نمی کردن، یعنی همه هزینه ها رو من می دادم و ایشون پول رو برای خودشون سیو می کردن و این برای من اهمیت نداشت، ولی به شرط اینکه اون چیزایی که من خواستم هست به عنوان یک همسر داشته باشن. زمانی که ما اومدیم آمریکا قرار شد که اینجا حتما یه بچه داشته باشیم، چون ما گرین کارت داریم و هر حال بچه اینجا به دنیا بیاد، شرایط محیطی اینجا خوبه، من از نظر مالی هیچ مشکلی ندارم و از نظر رفتاری خیلی رو خودم کار کردم این مدتی که اینجا بودم. جان دکتر، ایران چون اقتصادش خراب بود واقعا از نظر روانی و به هر حال اینا من ارث کردم خودم، زمانی که اومدم اینجا یه باری از رو دوشم برداشته شد و چقدر از لحاظ فکری ذهنم باز شد و در واقع رو خودم کار کردم و هنوزم البته ایراداتی دارم و خوشبختانه حالا 2 ماه با شما بیشتر آشنا شدم و تمام فایلاتون رو گوش کردم، دارم روی نقاط ضعفم کار میکنم و خیلی هم به ایشون پیشنهاد کردم که حالا چه با شما چه با مشاور ما بریم صحبت کنیم اینا، اما کار ما آقای دکتر با توجه به همین مشکلاتی که یک خواستن بچه از طرف من بود که ایشون اونقدر دیگه نگفت و لفتش داد که سنشون بالا رفت، یعنی الان حدود 43 سالشون هست و یه سری بیماری ها که حالا دارن که حالا مثل میگیرن و مثل گواهی تیک عصبی دارن توی صورتشون که حالا خیلی ناچیزه، فقط من و خودش میتونیم تشخیصش بدیم. کلن ایشون یه شخصیتی دارن، حالا با توجه به اون چیزایی که من دریافتم از صحبتهای شما توی سیدیاتون میشه گفت بگین شخصیت عصبانی و طلبکار و خودشیفته تقریبا، و منم یه شخصیت تقریبا مهرطلب و در واقع یه آدمی که خیلی بیش از حد میخواد دلسوزی و فداکاری کنه و اینا. من توی این ازدواج خیلی ایرادات داشتم اون اوائل سالهای زیاد و ولی خب یه مرد خوب بودم برای از نظر اقتصادی، از نظر اینکه همش دور ایشون باشم، دور خانواده باشم، اهل خوشگذرونی و اونور نباشم، اهل مواد و مشروب و دود و اسائل دیگه نباشم، اینا رو خودم دور کردم. ولی از نظر اینکه حالا رفتارهای ایشون خیلی موقع باعث میشد که من عصبانی بشم و اوقات یه سری اتفاقا که تو زندگی اون میفتاد من خودم رو بی تقصیر نمیدونم، اما توی این 2-3 سال اخیر رابطه ما بسیار بد شد، به طوری که ما پارسال یه اتفاقی افتاد. ما توی ایران با هم رفته بودیم، من به یکی از خواهران وکالت داده بودم برای کارهایی که توی ایران ممکنه برام پیش بیاد، یه وکالت تامل اختیار. زمانی که ما اون محضر ایران رفتیم اون محضردار گفت من میتونم یه وکالت تام که 37-8 بند داره در مورد چیزهای مختلف هست که توی سیستمشون هم موجود بود، گفت همینو پرینت بگیرم اگه به آبجید اعتماد داری کامل، که دیگه این برای کسایی هست که خارج از کشورن که همه کارا رو انجام میدن. و منم چون کاملا به آبجید اعتماد داشتم گفتم مثلا هر چیزی هست شما وکالت رو بنویس و من امضا میکنم، اصلا هیچ مشکل نداره، من میخوام آبجید همه کارامو اینجا بکنه، چون من همسرم اینجا نیستیم، یه خونه داریم، یه در حال زمین و مغازه هست، یه سری کارهای اداری ممکن ایشون لازم باشه که حالا بفروشه انجام بده، هر کاری من بگم بکنن. که داخل اون وکالت نامه یه بندی بود که اصلا من نخونده بودم و اطلاع هم نداشتم، بند در مورد این که ایشون بتونن مثلا کارهای طلاق و کارهای اینا هم انجام بدن. و ایشون من زمانی که میخواستم برگردم آمریکا به من گفتن که من 2-3 ماه بیشتر میمونم تا پیش بابام اینا یه سری کاراشو اینا انجام بدم، تو برو و من میام. با توجه به مخالفت من با باز تهش قبول کردم، گفتم اشکال نداره و من اومدم و ولی ایشون یه کاری پیش اومد که نیاز به امضای من بود و مجبور شد آبزین بره برای اینکه وکالت رو امضا بکنه.
0: حالا بذارید چون الان به پیام ها رسیدیم، برای که میخوام داستان رو کامل بشنوم، اجازه بدید پیام ها رو پشت سر بذاریم ببینیم که بالاخره بعد از اون چه شد. روی خط باشید لطفا. شنگان اجبرند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو انگ فاندینگ.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: Asset Protection چیست؟
10: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
11: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
10: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
11: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
10: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-0
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: talailaw.com.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده. من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله جناب دکتر، عرض میکردم خدمتتون. به اینجا رسید که ایشون وکالت رو دیده بود توی محضر و متوجه شده بود که یکی از بندهای اون وکالت در واقع طلاق دادن هست و کارهای وکالت و اینا، که تماس گرفت با من و بسیار پرخاشگرانه ناراحت از اینکه چرا من رفتم وکالت طلاق رو به آبجیم دادم، در صورتی که من اصلا رو همم خبر نداشت که حالا یه همچین بندی داخل اون هست، یا اگه بودم اصلا مهم نبود، قرار نبود من طلاق بدم ایشونو.
0: و نه اونو متوجه هستم. نه صبر کن ببینید عزیز، معمولا وکالت نامه ای که میدید در یه حوزه و حریمی هست. اینکه اون وکیل به شما گفته یه وکالت در حقیقت تام الاختیار در همه زمین‌ها هست، که دیگه قسم مربوط به فرض کنید طلاق و حضانت بچه و اینا که دیگه قرار نیست جز اونا باشه، یعنی اون کار درستی نبوده. و اگر شما چیزی رو که نخوندید چرا امضا کردید و دادید؟
1: در واقع اون محضر داره یکی از آشناهای ما بود و گفت که این وکالت از نوع وکالتی است که معمولا کسی که خارج از کشوره تو همه زمینه ها به کسی که 100%
0: نه نه متوجه هستم عزیز. نه نه ببینید توضیح اینجوری نکنید، خب این که شامل حال همه چیز که نمیشه. شما در خارج از کشور هستید، یه مقدار مسائل مالی و حقوقی و قانونی و اداری و اینا دارید، ولی این چه ارتباطی داره به ازدواج شما؟ نه اون که درست نبوده، نه اینکه بگم همسرتون به هر حال نباید ناراحت شده، حتما باید ناراحت میشد که شما وکالت طلاق من رو هم به خواهرتون دادید. حالا شما چند تا خواهر برادر دارید اصلا؟
1: من فرزند آخر خانواده هستم، 4 خواهر دارم، 2 برادر و یکی از برادرام رحمت خدا رفتن و یه برادر الان دارم و 4 خواهر که همه بزرگتر از من و همه هم ازدواج کردن.
0: بنابراین شما هفتمی هستید از 7 بچه.
1: هفتمی از 7 بچه و مادرم هم که اونجا
0: متوجه. خب حالا بعد از اون چی شد؟
1: بعد از اون ما باعث شد که سه ماهی که دیگه اونجا ایران ایشون بیشتر موندن کامل با هم قطع ارتباط کنیم. یعنی اولین قهری بود که خیلی طولانی مدت بینمون اتفاق افتاد و باعث یه جدایی شد و این باعث شد که زمانی که برگشتن به آمریکا رابطمون خیلی بد بشه، یه سری دعوا داشتیم و اینا، و باعث شد که ما بریم و تصمیم به جدایی بگیریم، که رفتیم و طلاق آمریکاییمون رو ثبت کردیم. یعنی اینجا یعنی 2 مرحله، کسی که ایرانی آمریکایی هستن اومدیم رفتیم دادگاه و کار آنلاینش انجام دادیم و خیلی سریع جدا شدیم. اما بلافاصله بعدش خب هم من پشیمون شدم، هم ایشون یکم حالا ناراحت دیدم خیلی هست که ما جدا شدیم و اینا، و گفتیم حالا
0: شما چرا پشیمون شدید؟
1: من راستش خب اینجا خیلی تنها بودم و
0: آخه یعنی چه خیلی تنها بودید؟ دلیل نه آخه آخه ببینید شما توضیحی که میدید، شما که شوهر نبودید عزیز، شما نوکری بودید که تازه پولی هم به ارباب میدادید. یعنی حرفایی که میزن
1: زن و شوهر
0: نداشت؟ نه ندارید، نه خب کاملا پیداست، برای این که نه یعنی از آغاز پیداست، یعنی چیزی که شما دارید میگید. بعد این که من اینجا تنها بودم، آدم که به خاطر تنها بودن ازدواج نمیکنه یا تو ازدواج نمیکنه. تنها یعنی چی؟ من تنهایی خب یه آنه بعد فرداش نیست. خب حالا شما طلاق گرفتید بعدش؟
1: بله ما طلاق گرفتیم و بعد من خیلی تلاش کردم که دل ایشون رو به دست بیارم و اگه بشه این زندگی رو برگردونم، ولی ایشون از زمانی که طلاق گرفتیم کلن یه آدم دیگه شدن و گفت دیگه من هیچی به اسمت ندارم، دیگه دوستت ندارم. اینو بارها به هم گفت و گفت که دیگه نمیتونستیم اصلا با هم ارتباط بگیریم، یعنی خیلی سخت شد و من خیلی تلاش کردم که نزدیک بشم بهشون، محبت کنم، چه کلامی چه از اون که در واقع لازمه، ولی نشد و متاسفانه ایشون دیگه دلش با من نبود و همین باعث شد که بخواد مثلا با کسای دیگه ارتباط بگیره یا بخواد مثلا بیشتر یه جورای خودشو دیگه همسر من نمیدونست. میگفت ما چون طلاق گرفتیم دیگه من فقط یه همخونه تو هستم. بعد دوباره
0: چرا نه نفهمم چرا باز با هم بعد از اون با هم زندگی بریجی کردی؟
1: عرض کردم من دوست داشتم که ایشون کنارم باشه و اگه
0: شما حالتون خوبه عزیز اصلا مثلا واقع خنده داره، یعنی چی دوست داشتید؟ یه آدمی برمیگرده میگه من تو رو دوست ندارم، یه آدمی که از آغاز با شما برخوردی که داشته برخورد نوکر بوده، شما به عنوان یه آدم دلتون واسه صاحب فرزند بشید گفته نه، بعد شما رو ول میکرده به خاطر ماجرای مریضی پدرش میرفته ایران، بعد شما رفتید طلاق گرفتید، بعد ایشون میخواست به کسی باشه، خب شما یه بچه آخر بودید که تمام عمرتون نمیدونستید و نمیتونستید، و بعدم قرار بوده با همه چیز یه جوری کنار بیاد، کنار آمدید، بعدم حرفتون این است که من تنها بودم. همه ی آدم ها وقتی که تنها هستن بعد آدم ها میرن موضوع جدایی و تنهایی خودشون حل میکنن. خب بعدم بیا آدمی برگشت میگه من نسبت به تو هیچ حس و احساسی ندارم، بچه هم که ندارید، شما چه اصرار داشتید که بمونن کنارتون که مبادا با کسی دیگه باشه؟
1: البته اینم بگم آقای دکتر، قبل از اینکه ما بیایم آمریکا ایشون گفتن که اگه قرار اونجا بچه دار بشیم و فلان اینا شما باید مهریه منم پرداخت کنیم، و یه جوری ما توافق کردیم یه خونه ایران داشتیم که حدود 2 دنگ از اون خونه رو من با توافقی که بینمون بود که حالا مثلا 600 تا سکه مهریهشون بود، حالا به اون میزان نمیشد، ولی خب به هر حال
0: شما در سن 20 سالگی رفتید مهریه 600 سکه دادی؟
1: نه عرض می کنم ما قبل از اینکه آمریکا بیایم 4 سال پیش ایشون گفت که تو باید مقداری از این خونه رو بزنی به نام من که من اومدم آمریکا، چون خیلی‌ها میرن آمریکا ممکنه اتفاقای بینشون بیفته، جدا بشن یا هر چیزی.
0: من عزیزم من بحث ایشون رو میفهمم، من عرضم این است شما در 20 سالگی رفتید یه کسی رو عقد کردید 600 تا سکه مهریه‌اش گذاشتی؟
1: بله ما زمانی که توی جلسه خواستگاری بود قبلش با هم صحبت کرده بودیم که 100 تا، ولی پدر ایشون یه پدر بسیار بسیار عصبانی و خیلی اصلا آدمی نبود که بشه باهاش نگوشیت بکنی یا حالا هر چیزی. منم اون موقع چون واقعا ایشون رو دوست داشتم و اشتباه هم کردم در واقع قبول کردم.
0: شما چی دوست داشتید؟ شما هیچ کس دوست ندارید، چون بیش از همه با خودتون مسئله دارید. شما فکر کردید زندگی عبارت از نوکریه؟
1: من 2 ماه فهمیدم جناب دکتر با شما آشنا شدم، الان 2 ماه فهمیدم که منم حق و حقوقی دارم، منم باید فکر خودم باشم. راستیاتش
0: من قرار نیست علیه کسی کاری شما قرار نیست علیه کسی کار بکنید، شما قراره مواظب خودتون باشید، هر کاری هم میتونید برای همه بکنید، ولی اسم این رابطه که اسم زندگی زناشویی نبوده، از آغاز غلط بوده، همینجوری غلط ادامه پیدا کرده اومده اینجا.
1: آی دکتر من سوالم اینه که واقعا من خیلی تو این مدت وابسته بودم و هنوزم هستم به ایشون، جوری که الان ایشون تقریبا 25 روز پیش برگشتن دوباره به آمریکا و من این مدت نبودم ایران، 4 ماه ایران بودن دوباره به خاطر حالا پدرشون و اینا، و حتی خونه ایرانمون هم ما به خاطر ایشون مجبور شدیم که اجاره ندیم و به هر حال اونم میتونست یه درآمدی باشه، ولی خب ایشون استفاده کرد این مدتی که میرفت و میومد و الان هم برگشتن اینجا و من دوباره با روی خوش تو 2-3 روز اول باشون رفتار کردم، ولی سر یه بحث علکی خیلی پیش پا افتاده دوباره ما نزدیک 10-20 روز با هم قهر کردیم، یعنی نصف زندگی ما با قهر بود و ایشون، من یه روز سر کار بودم و برگشتم خونه و دیدم وسایلش رو جمع کرده و رفته یه شهر دیگه بدون هماهنگی با من و فقط یه پیام به من داد همون موقع من اومدم خونه و همون شب هم اتفاقا رفتم دنبالش، یه 3-4 ساعت از اینجا فاصله داره شهره و اونجا گوشی هم رو من جواب نداد.
0: شما کی میخواید بزرگ بشید عزیز؟
1: متاسفانه جوابم هم نداد، الان هم من نمیدونم با کی هست کجا هست و الان هم هنوز کنزه کم.
0: شما که طلاق گرفتید به دنبال زندگی
1: طلاق ایران رو ثبت نکردیم و
0: طلاق ایران رو هم برید ثبت کنید،
1: نمیدونم الان دیگه هیچ تلاشی یعنی برای زندگی نکنم که بخواد
0: زندگی برده. شما نداشتید، شما میخواید به نوکری که نوکر به هر با پول میداده ادامه بدید. خب بدید
1: آخرین من... صحبت هم که کردیم گلایشونی بود که میگفت به من هیچ پولی نمیدی، گفتم خب چه پولی بدم من دیگه شما 4 سال اینجا بودی $1 هزینه من نکردی.
0: اصلا من تعجب میکنم که شما این صحبت ها رو میکنید عزیزم.
1: میدونم من خودم هم میدونم، ولی واقعا اصلا حالم خوب نیست، یعنی اینقدر انگار
0: برای که بچه کوچولوی 3-4 ساله هستید عزیز که مامانتون رفته. هر حال شما نه حتی من قبلش بخواستم بگم میشه برید جلو آینه بیستید ببینید قدتون یه وجبه یا مثلا 1 متر خورده ایه، چون شما اصلا برای خودتون هیچ حقی، هیچ اهمیتی، هیچ ارزشی قائل نیستید. فکر میکنید ما قرار است که در خدمت دیگران باشیم، ایشون هم که به هر حال حرف بعد نمیخوام بزنم ولی دلم میخواست بزنم. ببینید عزیز، ما تو دنیای آمدیم که قرار پیاده باشیم، نه باید خر باشیم نه خر سوار.
1: من یه عذاب وجدان دارم آقای دکتر به خاطر مثلا رفتارها، حالا رفتارهای بدی که سالهای پیش داشتم.
0: عذاب وجدان یعنی چی؟ چه شما یاده این بودید که اولا یه بچه بودید به بازیتون گرفتن، بعدم آدم عصبانی بودید دیگه، اینه دیگه. حالا برای اون عذاب وجدان گرفتید که 15 سال قبل من عصبانی شدم، شما دنبال بازی و بهانه میگردید؟ چون واقعا این نوع بردگی و بندگی و نوکری رو دوست دارید بکنید.
1: چون پیام هم دادن که من هم تو منو آواره کردی، من حلال نمی کنم فلان.
0: خب نکنه بعد شما حلال و حرام.
1: گفتم همین الان هم شما میخوای برگرد، من که بیرون نکردم از خونه و شما به انتخاب خودت ول کردی رفتی، من هم اومدم همون شب دنبالت در هتل اونجا موندم 3-4 ساعت پوشیده رو
0: من خاموش دفاع کردیم. اصلا دفاعشون ببخشید منو عزیز من، ببخشید من نمیتونم پنهان کنم به من آشنا نیستید. یعنی چی؟ من زن ذلیل شنیده بودم ولی نه در این حد. بعدم یه جوری فکر میکنید یا اگر ایشون رفتن همه اون چیزای خوب تموم میشه که خوبی نبوده، بعدم احساس گناه میکنم برای اینکه 20 سال قبل 15 سال قبل پس عصبانی شدم.
1: و الان آقای دکتر مشکلی که دارم اینه که بیشتر که نگران خودم باشم نگران ایشون هستم، نمیدونم چی تو من اتفاق افتاده.
0: هیچی توی نه، بلکه شما مریضید، شما اصلا مریضید. همین اون با کیه مسئله شما؟
1: خب مریضم، مشکلم چیه؟ باید در واقع چیکار بکنم؟
0: آخه شما اصلا هیچی، شما بچه هفته میده از هفته در کودکیتون هیچ نگرفتنتون و بنابراین برای خودتون هیچ حقی قائل نیست. شما اگر برید یه جایی تو سینما صندلی شما باشه یکی دیگه نشسته، میگید اصلا ولش کن من سینما میاد بیرون، میگید یا آقای نشسته بود روم نشد بهش بگم جایی من پاش، شما کسی نیست هیچ، بی آدم بی اهمیت بی ارزش. یه روانشناس خوب پیدا کنید، شما همه چیز هستی، شما حق دارید، شما زنده اید، شما قرار زندگی کنید، شما قرار خوشحال باشید، شما قرار خوب باشید، شما قرار همراه باشید، شما قرار دوست داشته باشید، شما قرار دوستتون داشته باشن. بس کنید عزیز. این
1: نقشی حالا زندگی که اسمش به قولن نیست، برگشت به اون رابطه دیگه اشتباهه دیگه.
0: 100% اشتباهه. خب این رابطه که نبوده، اونم نوکری در این حد و سر. شما برام 37 سالتونه درسته؟
1: بله من 37 سالمه، ایشون
0: 41
1: سالشه.
0: من با ایشون کاری ندارم، شما 37 سالتونه، بنابراین یه روانشناس خوب حتی در ایران پیدا کنید، تلفنی کار کنید، یه سالی کار کنید، با هیچ کس هم کاری نداشته باشید، بعد از اون میتونید یه زندگی تشکیل بدید با کسی که او شما رو دوست داره، شما او رو دوست دارید، حتی میتونید بچه دار بشید، برای که هنوز سن شما چیزی نیست، کافیست اون خانم حدود 30 ساله باشه، بنابراین میتونید زندگی و خانوادتون رو تشکیل بدید.
1: اگه نفر بعدی رو که من بخوام انتخاب بکنم مثلا اگه زیر 30 سال باشه ایرادی داره؟
0: نه، برای که شما 37 سالتون فاصله اونقدر نیست، بهتره که اونم حدود مثلا 25 تا 35 باشه، ولی حالا اگر کمتر. حالا شما فعلا اصلا ببینید، باز شما رو به شلوغش کردید، من گفتم شما اصلا 1 سال فراموش کنید مردید و زن ندارید، هیچی، برید رو خودتون کار کنید، با دکترتون کار کنید، زبان میخواید یاد بگیرید، تخصصی میخواید بیشتر پیدا کنید، کلاسی برید، دوره برید، همه این کارا رو بکنید، برای که منو شما 50 سال عمر جلو بتونه، میخواید اونم صفرش کنید، خرابش کنید یا دنبال ایشون بدوید؟
1: خانواده واقعا همیشه دوست داشتم و همیشه از طلاق بدم میومد و دوست نداشتم، خب دیگه سرم اومد اتفاق افتاد.
0: طلاق بدتون میومد عزیز من، قربونت برم، شما از طلاق بدتون میومد، شما یه زندگی جهنمی داشتید که 100 برابر بدتر از طلاق بوده، شما طلاق روانی و عاطفی داشتید. چی میگی؟ برای خودتون با شعار داری زندگی میکنی، اصلا نخواستید بزرگ بشید عزیز، و فکر کردید تمام هنر زندگی در نوکری و کلفتیه. ما اومدیم تو این دنیا که دیگران رو خوشحال و راضی کن، گویی ما به همه بدهکار. بنابراین یه روانشناس آقا پیدا کنید، با اون کار کنید، به راحتی کمکتون میکنه که از این وضع در بیایید، شما هم به کسی بشید مانند همه آدم ها. و لطفاً یه سی دی هست درباره حرمت نفس، سلف استیم، اینا رو بشنوید، برای اینکه شما اصلا نه خودتون رو خوب میتونید نه خودتون رو دوست دارید. چون
1: به همه صحبت کردم، شما من یه شخصیت مهرطلب میدونید؟
0: مهرطلبی شما اصلا وحشتناکه، معلومه که مهرطلب مهرطلبید، ولی بیش از مهرطلب.
1: من در مورد خانواده خودم هم همینجورم، یعنی از همینجا که هستم همه کارهای مثلا مادرم رو مدیریت میکنم، پرداخت میکنم و بیش از بقیه بچه ها مثلا من دارم.
0: عزیز من، شما میتونید به همه کمک کنید، مشروط بر این که اول مواظب خودتون باشید. ببینید، این که شما برای دیگران خوب باشید من محصولی نرم، ولی مهم اینه که برای خودتون بد نباشید. شما نمیتونید خودتون آتیش بزنید تا بقیه گرم بشن، بس کنید. بنابراین شما یه مقدار با تیپ شخصیتی آشنا بشید، یه مقداری در مورد خودتون بیشتر و بهتر بدونید، یه مقدار میتونید برید توی یوتیوب یه مقدار مطالبی درباره خوددوستی، خودشناسی، اینا رو تو گفتگوهای قبلی من داشتم، ده ها و صد هاش هست، یه مقدار بشنوید، یه کمک روانشناس هم بگیرید، توی این مدت هم ببینید در چه زمینه‌های زندگی دلتون میخواد پیشرفت و موفقیت بیشتری داشته باشید، از کارتون، از زبان گرفته، از هر چیز دیگه. شبکه‌ای هم از دوستان خوبه که با هم میتونید خوب و خوش باشید، از آقایون رو فعلا فراهم کنید. یکی دو سال، یه سالی هم مثلا فکر زن و ازدواج و اینا رو از سرتون بیرون کنید و بعدم بیخودی.
1: واقعا الان که به کسی نمیتونم اعتماد کنم و
0: این اصلا بس نیست که اعتماد بکنید. نه اولا قراره به خودتون اعتماد کنید تا بعدم به دیگران. ولی الان اصلا بحث من این است که شما الان قرار نیست که هیچ رابطه با هیچ کسی داشته باشید. یک سال این پرونده رو ببندید تا سال بعد ما هم صحبت.
1: انشاءالله. ممنونم
0: آقای دکتر
1: از
0: راهنماییتون
1: و دوستتون.
0: لطف دارید عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
14: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
15: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
16: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
17: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت، کشک هندسی 7.99 دلار، برنج باسماتی رویال فقط 9.99 دلار، رب گوجه فرنگی تورانج 1.99 دلار، گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت، خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت، گوجه فرنگی پوندی 1.49 دلار، پنیر فرانسوی والبرزو 9.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.
18: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
19: چرا؟
18: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
20: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
21: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
22: رادنی مصریانی.
23: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
22: mesrianilaw.com.
24: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
25: بهرش چقدره؟
24: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت

0: ملکی پور، مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
0: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
10: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: الو، سلام آقای دکتر، با من هستین؟
13: بله با شما هستم، بفرمایید.
14: خوبین؟ حال شدم یه ذره. با این که قبلن هم با اتون صحبت کردم ولی حال شدم.
13: از کجا تلفن میکنید شما؟
14: من از آمریکا، از شمال شرق آمریکا.
13: چه مدلی از امریکا هستی؟
14: من 4 ساله اومدم دانشجویی. یه مستر گرفتم الان توی یکی از رشته‌های مهندسی، الان در رابطه با همون رشته مشغول به کارم.
13: چند سالتونه؟
14: 27 سالمه.
13: فرزند چندم خانواده هستی؟
14: تک فرزندم آقای دکتر.
13: خب اینجا تنها آمدید به امریکا؟
14: بله بله، تنها با ویزای دانشجویی اومدم.
13: Okay. خب برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
14: بله، اولا که واقعا زندگی من به دو بخش تقسیم میشه، قبل آشنایی با شما و بعد آشنایی با شما. از زمان که ایران بودم شما رو گوش میدادم، بعد همیشه آرزو میکردم با یعنی میشه من یه بار آقای دکتر رو ببینم، و یکی از کنفرانساتون رو اومدم تقریبا 1.5 سال پیش توی هیوستون و خیلی عالی بود، خیلی لذت بردم. من الان 2 سوال داشتم، حالا امیدوارم بشه جفتشو بپرسم. سوال اولم و فکر کنم یه ذره دوامونم بشه، سوال اولم در رابطه با اختلاف سنی هست توی ازدواج. من اخیراً با یک آقایی آشنا شدم که ایشون 24 سال از من بزرگترن.
13: جایی نداره ازدواج نیست اسمی؟
14: بله
13: عزیزم، ببینید یه فاصله سنیست که میشه فهمیدش. من همیشه عرض کردم تو دهه 20 که شما هستید میشه 5 سال رو فهمید، دهه 37 سال رو، ولی 24 سال اصلا. شما ای دلتون میخواد بعدا از ایشون مواظبت و مراقبت بکنید یه مسئله است، ولی یعنی چی اصلا؟ این از اون موارد است که من میشه به ایشون من کار ندارم، به ایشون گفتید ایشون هم. این هم از اون موارد است که من میگم کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نه. فاصله 24 ساله اصلا جایی نداره. شما 27 سالتونه، ایشون 51 سالشه.
14: بله 52.
13: و فرض شما فرض کنید ازدواج کنید، بچه دار بشید، هنوز بچه تون دیپلومشو نگفته، ایشون 70 سالشه.
14: دقیقا من گفتم که اصلا این خیلی
13: اصلا قرار نیست به کسی بگید. شما قرار نیست دنبالش بریم که من به شما بگم اندازه کفش پاتون چیه، بگید 7، بعد بگم این 4، ولی خب پاتونو میزنه، ولی پشتشو ببرید. به هر حال
14: خب میخواستم باز یعنی 100 دیگه مطمئن شم، چون ایشون خیلی اصرار کردن و گفتن که نه من خیلی مثلا چیزای زیادی دارم که شما رو خوشحال میکنه و
13: معلومه.
14: حالا

0: نظر تحصیلی و اجتماعی اینا واقعا خیلی خیلی عالی هستن.
1: اصلا چه ارتباطی اینا به هم داره؟ شما میخواید ازدواج کنید دختر، شما که نمیخواید جنس بخرید، شما که نمیخواید کارمند استخدام کنید، شما که نمیخواید شرکت سهامی تشکیل بدید، مثلا باورم نمیشه. شما میخواید ازدواج کنید، من به شما بگم یه غذای فوق العاده خوبی دارم، ولی البته آشپزه هیچ خوب نیست، ولی الان کفشاش خیلی قشنگه آشپزه من.
0: آه خب پس خدا شکر اینا اوکی، خواستم 100% بتونم. بعد حالا من یه سوال دیگه داشتم. شما همیشه میگین که اگر تو یک رابطه ای ما با یکی مثلا داریم آشنا میشیم به قصد ازدواج، اگر میخوایم که تو مسیر عشق بریم و عشق رو تجربه کنیم، بهتره که رابطه فیزیکی و جنسی تا 6 ماه اگه اشتباه نکنم نداشته باشیم.
1: نه تا 6 ماه نه، تا زمانی که به عشق نرسیدید نداشته باشیم. ببینید عزیز، یعنی... ببینید، سب کنید. موضوع انسان، تمایل جنسی، رابطه جنسی، میل جنسی یه مسیری برای خودش داره که به صورت طبیعی حتی از زمانی که ما تو شکم مادرمون هستیم و شروع میکنیم به این که انگوش یا شستمون رو مکیدن، از اونجا آغاز میشه. یعنی پروسه‌ای که اون چیز سکچوال درایو ما هست یه پدیده طبیعی است، درست مثل قد ماست که به تدریج بزرگ میشه. یه مفهومی در خصوص انسان وجود داره که نامش عشقه، که نه تنها یه زمینه احساسی عاطفی هیجانی انسانه، بلکه اوج اونه. یعنی یه استثناست در کل زندگی به اسم عشق. و این مفهوم عشق یه مسیری برای خودش داره که از راه رابطه جنسی به وجود نمیاد، بلکه قرار یه ارتباط درونی احساسی عاطفی هیجانی بین دو نفر پیدا بشه که بعداً بتونه برای همیشه بمونه. به همین جهت است که من توی سی دی انسان و عشق، چون خودم این گفتگوها رو داشتم، یه مراحل 12 گانه یا 9 گانه رو براش قائلم. یعنی اونم خودش برای خودش یه مسیر و راهی داره. و عرض من این است که داشتن رابطه جنسی میان دو نفری که قصد عشق و ازدواج دارن، احتمالا، نمیگم حتمی و قطعی، احتمالا رشد عشق رو متوقف میکنه و یا منحرف میکنه. یعنی شما که فرض کنید مراحل 12 یا 9 گانه عشق رو میخواید بگذرونید، مثل اینکه در کلاس اول یا دوم دانشکده پزشکی بگن شما اصلا دکتری دیگه، بقیهش احتیاج نیست، بیایید برید تبابت کنید، نمیکنن. یعنی شما یه جوری در آغاز همه چیز رو متوقف کردید. چرا؟ برای که رابطه جنسی اصلا نوع دیگری با موضوع ارتباط انسانی برخورد میکنه، چه خوب باشه چه بد باشه، چه اوائلش با مشکلاتی همراه باشه چه نباشه، چه خیلی خیلی خوب باشه. یه نوعی مثل آدمی مونه که غذا خورده و حالا بهش بگن یه غذای خیلی خوب دیگری هم هست، یا یه لباسی پوشیده حالا بگن یه لباس شیکتر دیگه ای هم هست، روی اون نمیشه پوشید. بنابراین من حرفم و پیشنهادم این بوده که اگر قصد ازدواج و عشق رو دارید، رابطه جنسی رو فعلا به تأخیر بیاندازید، بگذارید خارج از اون رابطه جنسی، ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید از نظر احساسی، عاطفی، هیجانی، فلسفی، اعتقادی، جدول ترجیحات شما به هم گره میخورید، ماجرای رابطه جنسی بعداً میتونه بیاد. ولی اگر رابطه جنسی وارد این سیستم شد، مثلا با توجه به ممنوعیت و محرومیتی که ما داریم به ویژه دختران، یه مرتبه میاد همه چیز رو یا به صورت مثبت یا منفی به هم میریزه. نتیجتاً با رابطه جنسی بسیاری از ازدواج‌های خوب خراب میشن، بسیاری از ازدواج‌های بد و غلط هم به خاطر اینکه رابطه جنسی داشتن ادامه پیدا میکنه. یعنی یه عامل برهم زنن.
0: من اینم خب اشتباه متوجه شده بودم، فکر میکردم که مثلا باید تا 6 ماه مثلا هیچی نباشه، و بعد فکر میکردم که خب مثلا از طرفی هم شما همیشه میگید که وقتی زندگی که مثلا دو نفر ازدواج کردن، دو تا قلابی که اونو به هم نگه میداره، یکیش بچه است یکیش رابطه جنسیه، و من تو ذهن خودم فکر میکردم خب مثلا اگه ما اینو نخوایم انجامش بدیم تا بعد ازدواج، بعد ازدواج کنیم ببینیم این قضیه مشکل داره.
1: نه مشکلی نداره. اولا 90% مردم در حالت عادی و طبیعی مشکل نداره. دوم، ما اگر مشکل جنسی داشته باشیم، خودمون اگر یه آگاهی داشته باشیم میتونیم ببینیم کدامه و درستش کنیم. برفرض که مشکل جنسی باشه، از 10 تا 9 تاش رو با کمی کمک از مشاور و متخصص میشه درستش کنیم. بنابراین مثل این است که شما برگردید بگید اصلا، یعنی ببینید یه عمل عادی و طبیعی است که شما در حیوانات میبینید، در آدم های کمدان نادان بی سوادی که در درازای تاریخ بودن هم داشتی. رابطه جنسی چیزی نیست که انتظار به یک مهارتی داشته باشه که شما بگید من میخوام پزشک بشم یا میخوام دندان پزشک بشم یا میخوام حتی دوچرخه سواری کنم که باید این رو یاد بگیرم. نه، این مثل راه رفتن بچه است. یه بچه 150 دفعه بلند میشه و به زمین میخوره، بالاخره راه میفته. چرا؟ برای که در طبیعتشه، در درونشه. ماجرای تمایل جنسی انسان هم اونجا کار خودشو میکنه، ولی مفهوم انسانی یه ماجرا عشقه. به همجاست که شاهکار کار فروید این است که میگه عشق والایش یا سابلیمیشن میل جنسی است. یعنی وقتی یه میل جنسی به بالاترین جنبه انسانی و اخلاقی و حتی به یک اعتبار احساسی و عاطفی و میرسه و به اوجش که میرسه، تبدیل میشه به یه چیزی به اسم عشق. و فقط من عشقم بین زن و مرد قبول دارم. ماجرای رابطه مادر و فرزند و اینا به نظر من یه مهر و محبتی است که اصلا یه تعریف دیگه، یه معنای دیگه ای داره. بنابراین اگه دلتون میخواد تو این زمینه، یکی سیدی انسان و عشق رو بشنوید، یکی چرا ازدواج چرا طلاق رو. ولی فاصله این چنینی ابدا قابل توضیح و توجیه نیست. هر اندازه شما از سنتون جلوتر باشید، هر اندازه ایشون از سنش جوان‌تر باشه، این مقدار فاصله اصلا از 100 تا 95 تاش با موضوع مشکلات جدی روبرو میشید و آخر عمر مثلا گرفتاری ها. چون تفاوت سن در آغاز زندگی مهمه. بچه 1 ساله با 2 ساله خیلی فرق داره، 2 ساله با 4 ساله خیلی فرق داره، اما آدم 30 ساله با 32 ساله اونقدر فرقی نداره. اما آخر کارم فاصله سنی مهمه، برای که شما در 80 هستید 81 مردید، یعنی اونجا 1 سالش هم مهمه. به همین جهت است که آغاز و پایان زندگی انسان عامل سن یه نقش فوق العاده مهمی رو داره. در وسط و میان نه، 35 و 40 اونقدر نه، ولی این فاصله که شما میگید اصلا جایی نداره. یعنی قرار نیست رابطه شروع بشه. مهم نیست که اون آدم اصلا کیه، چیه، کجا هست، چگونه هست.
0: بله، مرسی. بله آقای دکتر، حالا من اینو برای ایشون نمیپرسم، ایشونو که کلا من از اول گفته بودم، ولی باز میخواستم نظر شما رو هم بزنم که 100% دیگه بدونم که مثلا کار درستی کرد. این که مثلا دو نفر که شروع میکنن با هم مثلا آشنا میشن و صحبت میکنن و اینا، آیا یه چارچوب نرمال یا یه پنجره زمانی نرمالی وجود داره برای اینکه از نظر
1: نه آخه برمیگرده
0: به هم نزدیک شن یا نه؟
1: نظر جنسی
0: بعد از دو نفر که دانش میشن مثلا خوبه که بگیم آره بعد 6 ماه ما از نظر فیزیکی به هم نزدیک شیم؟
1: نه نه نه نه ببینید نه ببینید قصه فیزیکی رو برخی از اوقات برمیگرده به تعریفتون، ولی وقتی که ما اسمشو رابطه جنسی میگذاریم، یعنی به گونه یکی موجب ارگازم و کلایمکس دیگری بشه یا هر دو بشن، یا به هر حال وارد یه مرحله و منطقه‌ای بشیم که معمولاً آدم ها در حالت آشنایی و دوستی درگیرش نمیشن. رو خط رادیو بیش از این نمیتونم توضیح بدم، ولی دلیلی نداره. سر کنجکاویش هست، آگاهیش هست، ولی بدونین فرض بر اینه که این دوتا آدم به اندازه کافی آگاهی دارن در جهت شناخت خودشون، شناخت جنس مخالف، مسائل جنسیشون. من بسیاری از اوقات آدم ها آمدن حتی تو کار تراپی یه مرتبه متوجه شدن فرد استاد دانشگاه هست، ولی مثلا آقاییست که پریمچور ایجاکولیشن داره، یعنی سرعت ارضایش اینقدر هست که 20 ثانیه 30 ثانیه بیشتر توی رابطه نمونه، در حالی که این از 12 13 15 سالگی میدونسته. 20 سال گذشته دنبالش نرفته اینو حلش کنه، چیزی که به راحتی میشه حل بشه. یا خانومی بوده که به دلیل برداشت‌ها و باورهای خاصی اورگازم و کلایمکس اصلا نداره و در نتیجه اصلا متوجه نبوده که من یه عیب و ایرادی دارم باید خودم رو درست کنم. به همین جهت که ما امروز دلیلی نداره که درگیر رابطه بشیم، بلکه اینقدر کتاب و مطلب و مقاله و ویدیو وجود داره که به من شما میگه درست و غلط و خوب و بد چیه. بیماری ها و گرفتاری های جنسی ها یا 11 تا یا 13 تاش رو میشناسیم. برای با یه مشورت یک ساعته با یه مشاور که اگر خانم هستید با یه خانم مشاور، آقا هستید با یه آقا، میتونید متوجه بشید که عیب و ایرادی هست یا نیست. بعدم اگر بودم طور که عرض کردم، اولا معمولا چیزی نیست، بعدم به راحتی قابل آموختن و درست کردنشه. ولی درگیر رابطه جنسی شدن اصلا از نظر اجتماعی هم مسئله است، چون به زمینه فراهم